sometimes the best ideas come to me.

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
1: Cânticul-i aline dorul,
2: cântecul care mi-i drag.
3: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag, dragi prieteni. Subsemnata Silvia Zagoreanu, sprijinită din punct de vedere regizoral de neobosita Silvia Ilarionov, oferim astăzi un program muzical în cadrul căruia vom asculta trei artiști. Vom începe cu muzică din Teleorman, interpretată de regretatul și binecunoscutul Liviu Vasilica. Liviu Vasilica a fost un cântăreț român de muzică populară, de profesie medic-pediatru, și a început activitatea artistică de solist vocal încă din perioada studenției, remarcându-se prin originalitatea repertoriului și a stilului de interpretare. A debutat în cadrul emisiunii televizate Tezaur Folcloric și a făcut primele înregistrări la Institutul de Etnografie și folclor Constantin Brăiloiu. În anul 1987 a înființat grupul Teleormanul, iar după moartea sa, fiul său Florin Vasilica a reînființat grupul, ducând mai departe moștenirea artistică a tatălui său. Pasiunea pentru folclor l-a determinat să colecționeze costume populare autentice teleormanene, contribuind la protejarea patrimoniului cultural. Ascultăm așadar în continuare trei cântece interpretate de Liviu Vasilica.

Vasilii Vasilică, interpret din Teleorman, dragi prieteni. Continuăm cu interpreta Maria Mocanu, care este și realizatoare de emisiuni și care bucură acum publicul cu câteva cântece noi, piese folclorice, lucrate de asta dată cu orchestra de muzică populară Mugurel. Primul cântec pe care îl vom asculta se intitulează Tinerețe mândră floare. După cum bine știm, subiectul trecerii timpului este unul frecvent și dureros atât în poezia noastră cât și în cântec și el nu lipsește din repertoriul interpreților noștri. Iată și Maria Mocanu și-a inclus în repertoriu un astfel de cântec. M-a trimis mama la vie, este o geampara, deși nu este specifică spațiului dintre Pruci-Nistru, a ajuns la noi din Dobrogea și este frecvent întâlnită în sudul Basarabiei, de unde se trage interpreta Maria Mocanu. Cel de-al treilea cântec este unul de joc, Hora noastră în două părți, hora de la Giurgiulești, din satul de Baștina Mariei Mocanu. Ea este cântată de către lăutarii din zonă și a fost înregistrată cu orchestra Fluiraș de faimosul muzician Petre Zaharia. Textul a venit din sufletul interpretei, așa cum l-a simțit și a trăit în amintirea horelor jucate la vatră. Ascultăm așadar cele trei cântece înregistrate recent de interpreta Maria Mocanu.

După ce am ascultat-o pe Maria Mocanu, dragi prieteni, merge mai departe în Bucovina, oferind microfonul unui interpret cunoscut pe nume Sorin Filip. Sorin este manager al Centrului Cultural Bucovina, iar în calitate de interpret s-a manifestat frumos, fiind marcat de mari personalități. A înregistrat la Chișinău cu lăutarii, dar și cu orchestrele de acasă. Muzicienii cu care colaborează frecvent sunt Răzvan Mitoceanu și Mihai Cotos, iar piese lucrate cu ei vom asculta astăzi. Un cântec de dragoste, unul de înstrăinare și altul de șoc. Ascultăm de la Sorin Filip.

Dragi prieteni, încheiem emisiunea de astăzi cu mulțumiri pentru ascultători. Reamintim artiștii care ne-au încântat, Liviu Vasilică, Maria Mocanu și Sorin Filip. Vă dorim audiție plăcută în continuare aici la Radio Moldova și vă așteptăm și data viitoare la Cântecul care mi-e drag. Toate bune vă dorim!

0: La Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Zilnic, serviciul 112 înregistrează până la 250 de apeluri de la cetățeni contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare. Escrocii se dau drept reprezentanți ai instituțiilor bancare, ai poliției, ai serviciului fiscal de stat sau ai altor servicii publice și private și folosesc metode de manipulare și intimidare pentru a determina victimele să ofere date sensibile sau să efectueze transferuri financiare. Potrivit sesizărilor, escrocii utilizează frecvent scenarii precum pretinse credite sau datorii inexistente, tentative fictive de contractare a unor credite pe numele victimei, invocarea unor dosare de finanțare a terorismului, solicitarea codurilor SMS sub pretextul livrării unui colet. În unele cazuri, victimele sunt determinate să contracteze noi credite pentru a le acoperi pe cele inexistente. Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a induce panică și presiune psihologică asupra victimelor. Moldovenii cu cetățenie română vor putea beneficia de pensii calculate în baza perioadelor lucrate legal în Statele Unite ale Americii. Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că acordul dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale, semnat în martie 2023, va intra în vigoare la 1 septembrie curent. Românii, inclusiv moldovenii cu cetățenie română, își vor putea valorifica anii de muncă din Statele Unite ale Americii. Acordul va intra în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor interne și se va aplica în cazul pensiilor pentru limită de vârstă, al pensiilor de urmaș și al prestațiilor de dizabilitate. Fiecare stat va plăti partea corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său. Diplomația de la București precizează că de prevederile acordului vor beneficia persoanele asigurate într-unul sau în ambele state, precum și persoanele ale căror drepturi derivă de la acestea. Alte peste 1100 de familii vor primi câte 6000 de lei pentru achiziția electrocasnicelor eficiente energetic, prin intermediul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, care se desfășoară până pe 7 iunie. Voucherele acoperă până la 70% din prețul electrocasnicelor. Acestea pot fi folosite la procurarea de frigidere și mașini de spălat rufe eficiente energetic. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea un electrocasnic uzat de același tip. Beneficiarii selectați, care trebuie să fie înregistrați în sistemul informațional vulnerabilitatea energetică, vor fi notificați prin SMS sau e-mail despre disponibilitatea voucherelor. Acestea vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensatii.gov.md. Sprijinul este oferit cu susținerea Uniunii Europene și este direcționat pentru familiile cu copii minori, vârstnici de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe. De când a fost lansat programul și până în prezent, peste 40.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de ecovouchere. Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o posibilă vânzare de echipamente pentru un sistem de rachete antiaeriene către Ucraina cu un cost estimat la aproximativ 108 milioane de dolari, scrie Digi24. Potrivit instituției americane, tranzacția ar urma să îmbunătățească capacitatea Ucrainei de a contracara amenințările actuale și viitoare. De asemenea, aceasta a precizat că aprobarea nu va afecta negativ capacitatea de apărare a Statelor Unite și nu va modifica echilibrul militar de bază din regiune. În luna februarie, Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o altă posibilă vânzare de echipamente militare către Ucraina în valoare de 185 de milioane de dolari. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar a declarat că, în opinia sa, Uniunea Europeană ar putea reveni la importurile de gaz rusesc după încheierea războiului din Ucraina, motivând prin costurile mai reduse și necesitatea creșterii competitivității economice, transmite hotnews.ro. Oficialul a afirmat că gazul natural lichefiat, transportat prin Marea Baltică, Polonia și Slovacia, este semnificativ mai scump decât cel provenit din România, Rusia sau Austria. La final, datele despre vreme. 23 mai se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 27 de grade.
2: Stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm șlagăre de altă dată. Sunt interpretate de mari vedete internaționale. Din diferite țări, cu diferite genuri și stiluri de interpretare, acești artiști au cucerit inimile publicului din întreaga lume, inclusiv din țara noastră.

0: Ați audiat programul Armonii pe portativ. Au cântat vedete internaționale.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Moldovenii cu cetățenie română vor putea beneficia de pensii calculate în baza perioadelor lucrate legal în Statele Unite ale Americii. Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că acordul dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale, semnat în martie 2023, va intra în vigoare la 1 septembrie curent. Românii, inclusiv moldovenii cu cetățenie română, își vor putea valorifica anii de muncă din Statele Unite ale Americii. Acordul va intra în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor interne și se va aplica în cazul pensiilor pentru limită de vârstă, al pensiilor de urmaș și al prestațiilor de dizabilitate. Fiecare stat va plăti partea corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său. Diplomația de la București precizează că de prevederile acordului vor beneficia persoanele asigurate într-unul sau în ambele state, precum și persoanele ale căror drepturi derivă de la acestea. Alte peste 1100 de familii vor primi câte 6000 de lei pentru achiziția electrocasnicelor eficiente energetic, prin intermediul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, care se desfășoară până pe 7 iunie. Voucherele acoperă până la 70% din prețul electrocasnicelor. Acestea pot fi folosite la procurarea de frigidere și mașini de spălat rufe eficiente energetic. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea un electrocasnic uzat de același tip. Beneficiarii selectați, care trebuie să fie înregistrați în sistemul informațional Vulnerabilitatea Energetică, vor fi notificați prin SMS sau e-mail despre disponibilitatea voucherelor. Acestea vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensații.gov.md. Sprijinul este oferit cu susținerea Uniunii Europene și este direcționat pentru familiile cu copii minori, vârstnici de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe. De când a fost lansat programul și până în prezent, peste 40.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de ecovouchere. Zilnic, serviciul 112 înregistrează până la 250 de apeluri de la cetățeni contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare. Escrocii se dau drept reprezentanți ai instituțiilor bancare, ai poliției, ai serviciului fiscal de stat sau ai altor servicii publice și private și folosesc metode de manipulare și intimidare pentru a determina victimele să ofere date sensibile sau să efectueze transferuri financiare. Potrivit sesizărilor, escrocii utilizează frecvent scenarii precum pretinse credite sau datorii inexistente, tentative fictive de contractare a unor credite pe numele victimei, invocarea unor dosare de finanțare a terorismului, solicitarea codurilor SMS sub pretextul livrării unui colet. În unele cazuri, victimele sunt determinate să contracteze noi credite pentru a le acoperi pe cele inexistente. Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a induce panică și presiune psihologică asupra victimelor. Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o posibilă vânzare de echipamente pentru un sistem de rachete antiaeriene către Ucraina cu un cost estimat la aproximativ 108 milioane de dolari, scrie Digi24. Potrivit instituției americane, tranzacția ar urma să îmbunătățească capacitatea Ucrainei de a contracara amenințările actuale și viitoare. De asemenea, aceasta a precizat că aprobarea nu va afecta negativ capacitatea de apărare a Statelor Unite și nu va modifica echilibrul militar de bază din regiune. În luna februarie, Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o altă posibilă vânzare de echipamente militare către Ucraina în valoare de 185 de milioane de dolari. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar a declarat că, în opinia sa, Uniunea Europeană ar putea reveni la importurile de gaz rusesc după încheierea războiului din Ucraina, motivând prin costurile mai reduse și necesitatea creșterii competitivității economice, transmite hotnews.ro. Oficialul a afirmat că gazul natural lichefiat, transportat prin Marea Baltică, Polonia și Slovacia, este semnificativ mai scump decât cel provenit din România, Rusia sau Austria. La final, datele despre vreme. Pe 23 mai se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 27 de

0: Jazz.
1: Radio Moldova. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Zilnic, serviciul 112 înregistrează până la 250 de apeluri de la cetățeni contactați de persoane necunoscute care încearcă să obțină bani, date bancare sau informații personale prin înșelăciune și intimidare. Escrocii se dau drept reprezentanți ai instituțiilor bancare, ai poliției, ai serviciului fiscal de stat sau ai altor servicii publice și private și folosesc metode de manipulare și intimidare pentru a determina victimele să ofere date sensibile sau să efectueze transferuri financiare. Potrivit sesizărilor, escrocii utilizează frecvent scenarii precum pretinse credite sau datorii inexistente, tentative fictive de contractare a unor credite pe numele victimei, invocarea unor dosare de finanțare a terorismului, solicitarea codurilor SMS sub pretextul livrării unui colet. În unele cazuri, victimele sunt determinate să contracteze noi credite pentru a le acoperi pe cele inexistente. Escrocii comunică frecvent în limba rusă și adoptă un comportament agresiv, amenințător sau manipulator pentru a induce panică și presiune psihologică asupra victimelor. Moldovenii cu cetățenie română vor putea beneficia de pensii calculate în baza perioadelor lucrate legal în Statele Unite ale Americii. Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că acordul dintre România și Statele Unite în domeniul securității sociale, semnat în martie 2023, va intra în vigoare la 1 septembrie curent. Românii, inclusiv moldovenii cu cetățenie română, își vor putea valorifica anii de muncă din Statele Unite ale Americii. Acordul va intra în vigoare după finalizarea tuturor procedurilor interne și se va aplica în cazul pensiilor pentru limită de vârstă, al pensiilor de urmaș și al prestațiilor de dizabilitate. Fiecare stat va plăti partea corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său. Diplomația de la București precizează că de prevederile acordului vor beneficia persoanele asigurate într-unul sau în ambele state, precum și persoanele ale căror drepturi derivă de la acestea. Alte peste 1100 de familii vor primi câte 6000 de lei pentru achiziția electrocasnicelor eficiente energetic, prin intermediul unei noi sesiuni a programului EcoVoucher, care se desfășoară până pe 7 iunie. Voucherele acoperă până la 70% din prețul electrocasnicelor. Acestea pot fi folosite la procurarea de frigidere și mașini de spălat rufe eficiente energetic. Pentru valorificarea voucherului, beneficiarii vor trebui să predea un electrocasnic uzat de același tip. Beneficiarii selectați, care trebuie să fie înregistrați în sistemul informațional vulnerabilitatea energetică, vor fi notificați prin SMS sau e-mail despre disponibilitatea voucherelor. Acestea vor putea fi accesate prin intermediul platformei compensații.gov.md. Sprijinul este oferit cu susținerea Uniunii Europene și este direcționat pentru familiile cu copii minori, vârstnici de peste 63 de ani și persoane cu dizabilități severe. De când a fost lansat programul și până în prezent, peste 40.000 de familii din Republica Moldova au beneficiat de ecovouchere. Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o posibilă vânzare de echipamente pentru un sistem de rachete antiaeriene către Ucraina cu un cost estimat la aproximativ 108 milioane de dolari, scrie Digi24. Potrivit instituției americane, tranzacția ar urma să îmbunătățească capacitatea Ucrainei de a contracara amenințările actuale și viitoare. De asemenea, aceasta a precizat că aprobarea nu va afecta negativ capacitatea de apărare a Statelor Unite și nu va modifica echilibrul militar de bază din regiune. În luna februarie, Departamentul de Stat al Statelor Unite a aprobat o altă posibilă vânzare de echipamente militare către Ucraina în valoare de 185 de milioane de dolari. Prim-ministrul ungar Peter Maghiar a declarat că, în opinia sa, Uniunea Europeană ar putea reveni la importurile de gaz rusesc după încheierea războiului din Ucraina, motivând prin costurile mai reduse și necesitatea creșterii competitivității economice, transmite hotnews.ro. Oficialul a afirmat că gazul natural lichefiat, transportat prin Marea Baltică, Polonia și Slovacia, este semnificativ mai scump decât cel provenit din România, Rusia sau Austria. La final, datele despre vreme. 23 mai se prevede cer variabil, ziua pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată. Izolat se prevăd descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 21 și 27 de grade.
0: Radio Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.
2: Cu

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22 și 5 minute, doar la Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragii noștri radioascultători! Radio Matinal de Weekend răsună ca de fiecare dată la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 6 și 6 minute, iar de la microfon vă salut cu mult drag eu, Ana Bunescu, în timp ce din regie, alături de noi cu muzică și voie bună, este Lilian Secară. În această primă oră matinală ne oprim asupra unor subiecte care vorbesc despre grijă, responsabilitate și sănătate. Lucruri atât de importante pentru fiecare dintre noi. Vom afla mai multe despre echilibrul fragil al naturii și despre felul în care putem proteja biodiversitatea. Într-o perioadă în care schimbările climatice și poluarea afectează tot mai mult lumea din jurul nostru. Tot în această oră discutăm despre sănătatea copiilor și despre noul vaccin meningococic introdus în premieră în Republica Moldova, un subiect care a stârnit interes și multe întrebări în rândul părinților. Iar spre final vom vorbi despre prevenție și grija față de propria sănătate într-o secvență dedicată melanomului, una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele, care poate fi însă prevenită și tratată la timp. Până atunci vă invităm să rămâneți aproape de Radio Moldova și să ne bucurăm împreună de muzica acestei dimineți de sâmbătă. Și dacă tot e weekend, Paula Selling și Nico Alfantis ne cântă piesa Weekend chiar acum. A fost o săptămână.

0: Am ascultat piesa Weekend de Paula Selling și Nico Elefantis. La fel de melodioasă se anunță a fi și această zi de 23 mai și spun asta pentru că de-a lungul anilor, în această zi au avut loc numeroase evenimente care au schimbat cursul istoriei. Despre toate aceste momente ne vorbește colega noastră, Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Anul 1430, atunci Ioana d'Arc era capturată de către burgunzi în timp ce conducea armata spre a elibera Compiègne. În 1533, arhiepiscopul de Canterbury, Thomas Cranmer, declară căsătoria regelui Henric al VIII-lea al Angliei cu Caterina de Aragon nulă. Atrage asupra sa mânia Vaticanului, care mai târziu va răspunde cu excomunicare papală. Țările de jos își declară independența față de Spania în 1568. Tot într-o zi de 23 mai, în 1785, una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Statelor Unite, diplomatul, omul de știință și inventatorul Benjamin Franklin, care nu putea distinge nici obiectele aflate la distanță, nici pe cele apropiate, obosit să tot schimbe între ele două perechi de ochelari, inventa lentilele bifocale. Dacă privea prin partea de sus acestora, vedea perfect la depărtare, iar dacă se uita prin cea de jos, putea să citească. Invenția lui a fost folosită însă la acea vreme de foarte puțini oameni și nu pentru că ar fi fost inutilă, ci pentru că o pereche de ochelari obișnuiți costa $100, extrem de mult pentru acea dată. Prima animație Mickey Mouse cu sunet, Copilul Carnavalului, era lansată în 1929. În anul 1934, faimosul cuplu de gangsteri americani Bonnie Parker și Clyde Barrow au fost împușcați în Louisiana de către poliție. În anul 1992, avocatul lui Freddie Mercury declara public la câteva luni de la moartea muzicianului că toată averea acestuia, estimată la 10 milioane de lire sterline, îi va reveni prin testament prietenei artistului Mary Austin. Freddie și Mary au avut o relație de lungă durată în anii 70 și au rămas buni prieteni.

0: În 1995 a fost prezentat publicului limbajul de programare Java.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

Black ne-a cântat piesa Wonderful Life și dacă puțin mai devreme am ascultat nu doar muzică, dar și evenimentele care au marcat ziua de 23 mai, uitați că ne apropiem cu pași mici, dar sigur, de sfârșitul anului școlar. Așadar, festivitățile dedicate ultimului sunet vor avea loc în școlile din capitală pe 29 mai, cu o durată de până la 45 de minute, desfășurându-se într-un cadru solemn și organizat. Potrivit primăriei Chișinău, instituțiile de învățământ vor asigura bună desfășurare a evenimentelor, cu respectarea simbolurilor de stat și atmosferei festive. Elevii, părinții și profesorii sunt îndemnați să participe într-un climat respectuos specific finalului de an școlar. În același timp, elevii vor fi informați despre încheierea semestrului și despre perioada examenelor naționale. După festivități, absolvenții claselor a 9-a și a 12-a vor susține examenele, iar ceilalți elevi vor intra oficial în vacanța de vară. De asemenea, țin să vă reamintesc că în Republica Moldova funcționează aproximativ 1200 de instituții de învățământ. Până la sfârșitul acestui an școlar mai sunt doar câteva zile. Între timp vă propun să ascultăm o piesă care la sigur că vă va purta prin filele nostalgiei și ai anilor de școală.

0: marcată Ziua Internațională a Diversității Biologice, dedicată creșterii gradului de informare și conștientizare a problemelor legate de protejarea naturii și a vieții pe pământ. Totuși, această zi este și un prilej de îngrijorare, deoarece biodiversitatea planetei este într-un declin tot mai alarmant, principalele cauze fiind activitățile umane nechipzuite, poluare și schimbările climatice. Declinul biodiversității nu înseamnă doar dispariția unor specii, dar și afectarea echilibrului natural care susține viața pe pământ. Despre echilibrul fragil al naturii și ce putem face fiecare dintre noi pentru a-l proteja, aflăm din subiectul realizat de către colega noastră, Cristina Prisăcari.
1: Ecosistemele sănătoase ne oferă multe lucruri esențiale, acestea jucând un rol vital în mai multe aspecte ale vieții noastre. De exemplu, plantele transformă energia soarelui, făcând-o disponibilă altor forme de viață. Bacteriile și alte organisme descompun materia organică în nutrienți, oferind plantelor un sol bogat, iar polinizatorii sunt esențiali pentru reproducerea plantelor, garantând producția de alimente. Totuși, din cauza activității umane nechipzuite, precum cea de despădurire, urbanizarea, vânătoarea și pescuitul excesiv, poluarea și schimbările climatice conduc la pierderea biodiversității, care însă poate fi restabilită timp de milioane de ani. Specialiștii din domeniu remarcă necesitatea conservării biodiversității prin extinderea suprafeței ariilor protejate și împădurirea terenurilor. Ecologistul Vladimir Garaba susține că în prezent este nevoie de organizarea unui comitet la nivel central și local care să conlucreze în vederea îmbunătățirii și protejării biodiversității, de care depinde bunăstarea și modul de viață al populației.
2: Cu cât este mai bogată diversitate biologică, cu atât este mai confortabilă viața oamenilor și sigur că concentrația de substanțe toxice din cauza lipsii vegetației, alte cauze, răutățește condițiile de viață ale oamenilor. Avanții ne-au demonstrat că biodiversitatea în păduri, ales numărul de păsări, abundența, numărul de specii, s-a crescut în ultimii ani.
1: Ce măsuri ar fi necesare pentru a proteja biodiversitatea? Atât măsuri la nivel de politici ale statului, cât și acțiuni care țin de fiecare cetățean în parte.
2: Ministerul a elaborat documentele respective, însă ele trebuie transpuse în viață și dacă nu există posibilități, nu avem oameni bine pregătiți, nu avem un număr suficient de inspectori, nu avem susținerea populației, fiindcă populația depinde. Dacă ei cumpără lemn din pădure, înseamnă că stimulează corupția, stimulează distrugerea pădurilor, dar avem sute de cazuri când sunt prinși oamenii fură direct din pădure. Când pășunatul în sector de pădure tineri. De asemenea, este vina populației. Sunt niște tendințe pozitive acum. Lumea are un interes sporit față de biodiversitatea, mai ales forestieră. Bunătățirea biodiversității ar însemna și bunătățirea stării mediului înconjurător și a condițiilor de viață a populației.
1: În opinia expertului de mediu Anatolie Prohnitski, problema biodiversității nu constituie o prioritate, din motiv că instituțiile specializate nu dispun de suficiente resurse și specialiști. Ecologistul menționează că biodiversitatea are de suferit din cauza folosirii excesive a pesticidelor, iar agricultura agresivă fiind un pericol în acest sens. Totuși, expertul menționează că oamenii au devenit mult mai conștienți de pericolele generate de pierderea biodiversității și se implică prin diverse acțiuni.
3: O mare parte a populației, vreau să zic, că înțelege subiectul acesta și își dorește o biodiversitate, anume că fie diversă, dar nu pe cale de dispariția unor specii și în măsura posibilităților se implică, dar politica de stat încă mai dorește. Țările dezvoltate, unii ne place noi să călătorim, deodată și să muncim și să locuim acolo, au o altă abordare și desigur că păstrează și creează parcurile internaționale. Sunt finanțate și din fonduri private și de stat. Și asta ar fi o cale normală pentru Republica Moldova.
1: Denotat că Ziua Internațională a Biodiversității este sărbătorită pe 22 mai, începând cu anul 2000, când a fost proclamată de Adunarea Generală a Națiunilor Unite.

ora 6:32 de minute, ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer acoperit, urma de averse și descărcări electrice, iar maxima temperaturilor va urca până la 25 de grade Celsius, în timp ce minima va ajunge până la 15 grade Celsius. Pentru ziua de mâine se prevede cer acoperit, urma de ploi slabe, iar până la sfârșitul săptămânii vom avea parte de cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade Celsius, iar cele minime vor oscila între 12 și 15 grade Celsius. Așadar, dacă planificați să faceți o plimbare matinală, timpul se pare că este totuși de partea noastră în această dimineață. Iar dacă alegeți să rămâneți acasă, vă îndemn să ne ascultați în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

0: Puțin mai devreme am ascultat piesa De aș avea de brio sonores, iar acum de la muzică vă propun să trecem la un subiect din domeniul sănătății. Unul de maximă importanță pentru protecția celor mai vulnerabili dintre noi, copiii. În Republica Moldova a fost lansată în premieră imunizarea cu vaccinul meningococic de tip B. Acesta fiind un ser care oferă protecția împotriva unei infecții bacteriene extrem de periculoase. Boala poate evolua rapid și în unele cazuri poate fi fatală, în special la vârste fragede, iar deși vaccinul nu este obligatoriu, autoritățile medicale îl recomandă, iar primele doze au fost deja distribuite în mai multe raioane ale țării. Cu mai multe detalii vine colega noastră Angelina Căldare.
1: Lotul de vaccin necesar pentru administrarea primei doze a fost deja distribuit în instituțiile medico-sanitare de asistență medicală primară din întreaga țară. Astfel, procesul de vaccinare a început a fi realizat la beneficiari, prin intermediul medicilor de familie și al centrelor de sănătate locală. Potrivit Elenei Luța, asistentă medicală în secția imunizare, Soroca a primit 104 doze de vaccin și a început deja procedura de imunizare.
2: Am avut săptămâna trecută o instruire online în care am participat toată Republica. Joia trecută am fost la Bălți, la instruire cu prezență fizică, unde ne-a fost detaliat descris vaccinul dat, administrarea, consecințele adverse. Ne-a spus că să avem lângă noi, în orice caz, truza antișoc, pentru că e un vaccin care se face la noi, Republica Moldova, pentru prima dată. Și adică noi nu știm, în dependență de copil la copil, cum reacționează. Și trebuie să monitorizăm copilul 20 de minute, 30 de minute, adică lângă noi, să vedem cum se manifestă, să nu apară reacții adverse, șoc anafilactic.
3: E ținut acest vaccin cumva mai special?
2: Da, el se păstrează în frigider, temperatura plus 2, plus 8 grade, nu mai mult.
3: Câte doze ați primit?
2: La moment am achiziționat pentru centrul de sănătate 103 doze, dar ele se află la centrul de sănătate public. Noi, în incinta centru, am achiziționat 10 doze. În dependență, dacă este solicitări mai mari, ne deplasăm cu mașina de serviciu și le aducem la necesitate. Vaccinul nu este obligatoriu, dar medici de familie, împreună cu asistente medicale, o să fac convorbiri cu mămicile și să le spună care sunt beneficiile vaccinii date, pentru că deja avem și la noi, Republica Moldova, cazuri și cazurile sunt letale cu deces în rândul bebelușilor. Mai afectați sunt băieței decât fetițele, dar oricum ar fi bine să imunizăm atât băieții cât și fetițele.
1: Părinții sunt îndemnați să consulte medicul de familie pentru a afla cine poate beneficia de imunizare și care sunt recomandările privind administrarea vaccinului. Pe Snejana Tuchilă am întâlnit-o împreună cu fetița sa în cabinetul de imunizare. Mama spune că a venit să-și vaccineze copilul contra acestei maladii.
4: Astăzi am venit cu micuța să ne imunizăm, pentru că acest vaccin este binevenit în țara noastră. Trebuie să profităm de această ocazie frumoasă, pentru că este și gratis și un copil vaccinat este un copil protejat.
1: Introducerea acestui vaccin reprezintă un pas important pentru prevenirea cazurilor severe de boală meningococică și pentru protejarea sănătății copiilor. Potrivit medicului de familie Parascovia Robu, anul trecut la Soroca au fost înregistrate două cazuri de deces în urma acestei maladii.
5: Acest vaccin este foarte important pentru sănătatea și imunitatea copiilor, de aceea tind să anunț toate mamele care au copii micuți să vaccineze copiii, pentru că meningita face complicații mari până la deces. În ultimii 10 ani, în Republica Moldova s-au depistat peste 200 de cazuri cu meningită, respectiv 50% s-au soldat cu deces. De aceea noi trebuie să fim precauți pentru sănătatea copiilor și să vaccinăm la timp, dat fiind faptul că nu este introdus încă în calendarul de vaccin obligatorii. Noi, ca maturi, ca medici de familie, părinții, ca părinții responsabili, trebuie să tindem să protejăm ceea ce este mai important pentru noi, adică sănătatea copiilor, și să vaccinăm copiii la timp cu ambele doze de vaccin meningococic.
1: Autoritățile afirmă că vaccinarea rămâne una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a bolilor infecțioase și de reducere a riscului de complicații grave. Angelina Căldare pentru Radio Moldova.

După informațiile din domeniul sănătății și măsurile de protecție anunțate recent de autorități, rămânem în atenția evoluțiilor epidemiologice din țară și venim cu noi date privind cazuri confirmate de boală. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a anunțat încă 4 cazuri de febră Q în Republica Moldova, confirmate la persoane din municipiul Chișinău și raioanele Criuleni, Călăraș și Căușeni. Pacienții cu vârstele cuprinse între 24 și 57 de ani au prezentat forme medii ale bolii, manifestate prin febră, frisoane, slăbiciune generală, dureri musculare și simptome respiratorii. Și se află sub tratament și supraveghere medicală, evoluția fiind favorabilă. De la începutul anului acestuia au fost înregistrate 12 cazuri. În context, autoritățile au intensificat supravegherea epidemiologică și au informat instituțiile medicale pentru depistarea precoce a cazurilor suspectate. Iar ANSA a fost notificată pentru măsuri de control, având în vedere caracterul zoonotic al bolii. Specialiștii recomandă respectarea igienei mâinilor după contactul cu animalele, precum și evitarea consumului de lapte crud și a produselor lactate nepasteurizate sau din surse neautorizate, acestea fiind considerate principalele căi de transmitere. Dragii noștri radioascultători, aveți mare grijă la ce consumați și la felul cum vă simțiți. Iar în cazul în care credeți că ați putea fi infectați, neapărat adresați-vă medicului dumneavoastră. Pentru că, într-un final, paza bună trece primejdiarea.

0: De pe acordurile muzicale de piesei Crede-mă, cântată de Ștefan Petrache, rămânem într-o notă de atenție și grijă față de sănătatea fiecăruia dintre noi. Sunt subiecte importante care ne privesc direct și despre care este bine să vorbim deschis. Melanomul este una dintre cele mai agresive forme de cancer de piele, însă vestea bună este că poate fi prevenit și tratat cu succes atunci când este depistat la timp. În continuare aflăm mai multe informații despre metodele de prevenire și semnele la care trebuie să fim atenți din secvența pregătită de către colega noastră Galina Alcaz.
1: Există alunițele congenitale și cele dobândite. Alunițele se pot modifica de la sine sau sub influența factorilor externi. De aceea, vizita la medicul dermatolog o dată pe an este foarte importantă. Câteva sfaturi în ce privește prevenirea melanomului le sugerează domnul Ion Mereuță, profesor universitar.
2: Ei sunt congenitali și sunt dobândiți pe parcursul vieții. Profilaxia primară, secundară și terțiară a nevilor este profilaxia melanomului malign.
1: În niciun caz nu este permisă ruperea, înțeparea, tăierea sau alte tipuri de traumatizare a alunițelor.
2: Foarte des acești nevi sunt deci însoțiți de papilomatoză și pe piele apar niște schimbări nevo, se schimbe culoare, se schimbe suprafața, devine sau mai negru sau mai alb, adică hiperpigmentarea sau hipopigmentare. Se schimbă suprafața nevului, din suprafața așa rugoasă, devine lucioasă, începe strălucească. Chestia aceasta trebuie să ne pui în gardă. Apar, deci, niște așa împrejur, parcă un răgou inflamator împrejurul nevului și apare prurita. În urma acestei mâncărimi apare infecția și ulcerația și chiar hemoragie. Schimbările care au loc pe piele, trebuie să fim foarte și foarte atenți, poate să aibă loc malignizarea acestor nevi.
1: Despre măsurile de prevenire a melanomului am discutat cu domnul Ion Mereuță, profesor universitar.
3: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Noi am ajuns la finalul primei ore de Radio Matinal de Weekend. La ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon vă vorbesc Ioana Bunescu, iar din regie Lilian Secară vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Stimați radioascultători, bună dimineața, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. După precipitațiile abundente de aseară în satul Hârjău, Caraiunul, Călăraș, s-a rupt digul unui iaz din localitate, provocând inundații în mai multe zone, anunță Poliția Republicii Moldova. Și mai unul lunghin au fost înregistrate situații dificile, cauzate de ploile torențiale, fiind semnalate drumuri inundate, curți afectate și persoane blocate în zone cu acces dificil. Prin intermediul serviciului 112 au fost înregistrate mai multe solicitări, inclusiv persoane blocate în automobile, gospodării inundate, persoane refugiate pe acoperișuri și apeluri de ajutor în zone afectate de viitură. Polițiștii sunt mobilizați pentru securizarea zonelor afectate, evacuarea persoanelor și acordarea sprijinului necesar colegilor din misiunile de salvare. În unul dintre cazuri, 4 persoane aflate într-un automobil au fost salvate, însă mașina a fost luată de ape. Totodată, ploile torențiale de aseară au afectat temporar circulația feroviară în zona stației Pârtlița, unde 3 trenuri, Chișinău-Kiev, Chișinău-Iași și Chișinău-Ungheni, au fost oprite preventiv din cauza acumulărilor de apă de pe infrastructura feroviară. Activitățile tradiționale dedicate festivității ultimului sunet de clopoțel se vor desfășura în municipiul Chișinău pe 29 mai și vor avea o durată de cel mult 45 de minute. Direcția Generală Educație, Tineret și Sport precizează că evenimentul va păstra caracterul solemn, inclusiv prin onorarea simbolurilor de stat și ale municipiului Chișinău. Instituțiile de învățământ vor asigura desfășurarea ordonată și sigură a evenimentelor. Elevii vor fi informați cu privire la finalizarea semestrului 2 și la perioada examenelor naționale, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit Ministerului, fiecare instituție de învățământ va stabili formatul și ora privind desfășurarea careului după consultarea comunității școlare, elevi, părinți și cadre didactice. Copiii cu dizabilități vor beneficia în luna iunie de un ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei. Măsura urmărește consolidarea protecției sociale prin compensarea cheltuielilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială. Plățile vor fi făcute în fiecare an. Pentru a facilita accesul rapid la resursele financiare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat un mecanism de plată automată. Astfel, părinții nu vor fi nevoiți să se deplaseze la instituții la abilitate pentru a depune cereri. Potrivit autorităților, această plată anuală este gândită ca un sprijin universal pentru toate familiile, indiferent de localitatea în care trăiesc sau de situația lor socială. Traficul rutier va fi sestat duminică 24 mai timp de 11 ore în centrul capitalei. Restricția vizează perimetrul pieței Marii Adunări Naționale. Potrivit primăriei Chișinău, restricțiile de circulație au fost impuse în legătură cu desfășurarea cursei de ciclism Velohora ediția 2026. Transportul public va circula în regim normal pe întregul traseu, fiind oprit doar pentru scurt timp în momentul trecerii coloanei de bicicliști escortate de poliție. Tot duminică, 24 mai, vor fi impuse restricții de circulație pe strada Alexandru cel Bun, tronsonul cumprins între Pușkin și Mitropolit Bănulescu-Bodoni, între orele 12 și 22. Autoritățile municipale mai anunță că în perioada 23 mai, de la ora 20 până 25 mai, ora 5, va fi sistată circulația transportului pe strada Columna, tronsonul cuprins în perimetrul străzilor Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Pușkin în contextul desfășurării Festivalului Tradițiilor. Șoferii sunt îndemnați să respecte indicațiile agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic și să utilizeze rutele alternative. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Moldova Promo. Un om sănătos este un om împlinit. Primul pas începe cu informarea. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 9:30, află cum să-ți redobândești stare de bine la emisiunea Sănătate pentru Toți.

0: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragii noștri radioascultători! Radio Matinal de Weekend răsună ca de fiecare dată la Radio Moldova. Ceasul ne arată ora 7:06, un moment liniștit potrivit pentru a începe ziua cu o cafea sau un ceai cald și cu gândul îndreptat spre lucrurile frumoase din jurul nostru. De la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secară ne aduce cele mai îndrăgite melodii ale dimineții. În această oră pornim într-o călătorie prin comunități și experiențe de viață, de la satul Cornova din raionul Ungheni ajungem până la Cernăuți, acolo unde românii din nordul Bucovinei s-au reunit pentru a cinsti eroii neamului. Ne oprim apoi în Italia, unde frumusețea și talentul unei moldovence din satul Izbiște, Tatiana Canțăr, au cucerit scenele concursurilor de frumusețe, transformând parcursul său într-o poveste despre ambiție și reușită. Dar până atunci vă invit să rămâneți alături de noi și să începem această dimineață cu Andreea Bănică și piesa Flori de Busuioc la Radio Moldova.

0: După piesa Flori de Busuioc, cântată de Andreea Bănică și Adrian Sina, rămânem în aceeași atmosferă liniștită de weekend și ne îndreptăm atenția spre oamenii și locurile care păstrează via memoria și cultura noastră. Pornim în această oră într-o călătorie matinală spre satul Cornova din raionul Ungheni, un loc cu rădăcini culturale puternice, unde tradiția și respectul pentru valorile academice se împletesc într-un mod aparte, dar și frumos. Aici vorbim despre inițiative locale și despre bustul sociologului Dimitrie Gusti, o personalitate care a lăsat o amprentă importantă în studiul satului românesc și al comunităților rurale. Colega noastră, Natalia Mugâlde, este cea care ne va spune mai multe. Zic să o ascultăm împreună.
1: În vara anului 1931, satul Cornova a găzduit aproximativ 65 de studenți din România, conduși de sociologul Dimitrie Gusti, care au realizat cercetări sociologice ale localității, făcând cunoscut satul prin cărți, monografii și filme. La 95 de ani distanță, un monument dedicat sociologului și-a găsit locul în sat, marcând o revenire simbolică pentru Cornova, localitate care, datorită acestor cercetări, a devenit un reper important.
2: Cea mai mare importanță consumă, dacă Gusti a fost cel care a făcut primul studiu etnomonografic aici la Cornova, fără discuț că trebuia.
3: Important pentru noi să le pus toate puterile ca să ignoreze și monumentul bustului Dimitrie Gusti.
4: Pentru tot satul și toți oamenii ăștia, atâtea au fost scrise și atâtea au fost despre dumnealui, sociolog, deci sigur că trebuie să revină și cineva să ocupe.
1: Bustul a fost realizat de sculptorul ungenean Ion Sterciuc, din bronz, iar piatra pe care este amplasat monumentul a fost adusă de la Cusăuți.
5: Am lucrat mai mult timp la acest portret. Bust a fost realizat foarte mai înainte, deci vreo 3 ani în urmă. A trecut prin Consiliul Ministerului Culturii, s-a fost avizat.
1: Inițiativa instalării bustului a aparținut lui Vasile Șoimaru, fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova, originar din Cornova. La realizarea monumentului au contribuit financiar și localnicii, dorind astfel să păstreze vie memoria celui care a oferit satului un loc aparte în istoria sociologiei românești.
6: Gusti a meritat să vină în bronz acasă, ca și casa lui, el e cetățean de onoare al Cornovii. Asta e și casa lui și iată în sfârșit o vie. Asta e o minune. Pur și simplu, eu nici nu pot să cred. Încă nu pot să cred. E un vis.
1: Dimitrie Gusti s-a născut la Iași în 1880 și este considerat creatorul sociologiei românești. El este și cel care a inițiat Muzeul Satului din București. Cu sprijinul său a fost construit și un cămin cultural în satul Cornova, localitate pe care a studiat-o în detaliu în 1931, subiect al unei largi cercetări monografice. Pe terenul fostului cămin, demolat ulterior, a fost construit un centru multifuncțional care îi poartă numele.

Sororile Osoianu și Lupilui Calance ne-au cântat în aceste clipe piesa La Portiță la Gheorghiță. Iar eu vă propun să rămânem în continuare pe aceeași notă a schimbărilor care privesc viața de zi cu zi și modul în care munca este organizată în Republica Moldova. Așadar, aflați că Parlamentul a adoptat în lectura a doua un proiect de lege care prevede digitalizarea evidenței zilierilor începând cu 1 iunie anul acesta. Noul sistem e-zilieri va înlocui registrele pe hârtie cu evidență electronică, iar muncitorii sezonieri vor primi vouchere digitale pentru fiecare zi lucrată. Măsura vizează în special sectoarele agriculturii și silviculturii și are drept scop reducerea muncii informale, simplificarea procedurilor administrative și eficientizarea raportării. Potrivit autorităților, schimbarea va contribui și la recunoașterea mai clară a stajului de muncă, dar și la accesul la protecție socială pentru zilieri. În continuare, vă invit să rămâneți alături de noi și să ascultăm muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: cinsti memoria eroilor neamului. Evenimentul comemorativ a reunit reprezentanți ai comunității românești, diplomați, oameni de cultură și tineri veniți să aducă un omagiu celor care și-au jertfit viața pentru credință, libertate și demnitate națională. Mai multe detalii ne oferă corespondentul Radio Moldova la Cernăuți, Vitalie Zâgrea.
1: Discuțiile s-au axat pe două direcții principale, schimbările din sistemul relațiilor internaționale și rolul Ucrainei în consolidarea securității euroatlantice, precum și importanța comunicării publice în procesul de integrare, în special în condițiile războiului și ale intensificării dezinformării. În cadrul evenimentului, istoricul și politologul cernăuțean Serghei Hacman a oferit mai multe detalii despre importanța acestei reuniuni.
2: Masa Rotundă este deja un eveniment care a devenit tradițional, care reunește oameni de știință, experți și reprezentanți ai organismelor guvernamentale ucrainene și din străinătate pentru a pune în discuții provocările actuale în domeniul securității internaționale și al dezvoltării parteneriatului euroatlantic. Anul acesta am devenit o platformă a dialogului profesionist ucrainean-român pentru schimbul de experiență și dezvoltarea de abordări comune pentru consolidarea securității în regiune în contextul schimbărilor geopolitice moderne. Discuția s-a concentrat pe două probleme principale. Prima problemă, schimbările tectonice din sistemul modern de relații internaționale și rolul Ucrainei în consolidarea securității euroatlantice. Și punctul 2, suportul informațional pentru integrarea euroatlantică a Ucrainei și rolul autorităților publice în formarea sprijinului public pentru cursul euroatlantic. Eu am avut cinstea să moderez această masă rotundă împreună cu Ștefan Purici, prorector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava.
1: Participanții au subliniat că experiența Ucrainei în fața agresiunii militare la scară largă reprezintă un argument puternic în favoarea aderării la NATO, contribuind la întărirea securității regionale. Totodată, partenerii români și-au reafirmat sprijinul pentru parcursul euroatlantic al Kievului, evidențiind necesitatea consolidării cooperării prin schimb de experiență și inițiative comune, a mai spus Serghei Hacman.
2: Cooperarea regională, în special cu țările vecine, este de o importanță critică și poate fi mai eficientă decât garanțiile îndepărtate. Ucraina ar trebui să se bazeze în primul rând pe ea însăși și pe parteneriate, mai degrabă decât pe asistența automată din partea marilor puteri sau a umbrelor existente. Un element cheie al securității naționale este securitatea informațiilor. Țările trebuie să dezvolte o strategie comună pentru contracararea amenințărilor hibride. Contramăsurile eficiente sunt posibile numai în condițiile unei cooperări internaționale strânse și a unei politici de securitate coordonate. Participanții din România la această masă rotundă au subliniat că România a fost și rămâne un partener de încredere al Ucrainei, susține în mod constant suveranitatea, integritatea teritorială și cursul euroatlantic al acesteia și este pregătită să consolideze în continuare cooperarea în domeniul securității și stabilității regionale.
1: Reprezentanții comunităților locale au prezentat la rândul lor exemple de implementare a proiectelor internaționale și de adaptare la standardele europene, evidențiind rolul autorităților publice în acest proces. Organizatorii au subliniat că astfel de platforme de dialog contribuie la consolidarea cooperării regionale și la crearea unei viziuni comune asupra viitorului de securitate al Europei. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

7:33, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer acoperit, urma de averse și descărcări electrice. Maxima temperaturilor va urca până la 25 de grade Celsius, în timp ce minima va ajunge până la 15 grade Celsius. Pentru ziua de mâine se prevede cer acoperit, urma de ploi slabe, iar până la sfârșitul săptămânii, meteorologii anunță că vom avea parte de cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade Celsius, iar cele minime vor oscila între 12 și 15 grade Celsius. Așadar, dacă planificați să faceți o plimbare matinală, se pare că timpul este de partea dumneavoastră. Iar dacă alegeți să rămâneți acasă, vă îndemn să ne ascultați în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

0: DJ Project cu piesa Hotel a răsunat acum pe frecvențele Radio Moldova, iar după această piesă zic eu să păstrăm aceeași atmosferă relaxantă de weekend și facem o oprire într-o poveste plină de talent, frumusețe și ajungem tocmai peste hotarele țării. Ei bine, dacă în lista participantelor la concursurile de frumusețe organizate în Italia apare numele Tatianei Canțăr, originară din satul Izbiște, atunci atenția publicului se îndreaptă feresc spre parcursul ei. Cu titluri câștigate și prezențe remarcabile pe scene internaționale, ea a reușit să impresioneze prin naturalețe și determinare, devenind un exemplu de succes pentru moldovenii de peste hotare. Mai multe despre drumul său și performanțele obținute aflăm din interviul realizat de către colega noastră Larisa Verdeș.
1: Tatiana, bine ai venit acasă și în această primăvară. Știu că ești o fiică devotată, devotată rădăcinilor.
2: Bine v-am găsit. Acasă vin foarte des pentru că aici am rădăcinile. E ceva care nu se uită. Rădăcinile ne cheamă ca să ne bucurăm și să ne veselim.
1: Italia e a doua țară unde ți-ai împlinit un vis al tău din copilărie încă, acela de a fi pe podium. Iată că ai cucerit inima italienilor și participând la mai multe concursuri. Cursuri, întotdeauna a ieșit învingătoare.
2: Am cucerit inimile italienilor cu originea mea de moldoveancă și sunt foarte mândră. Chiar și italienii când aud, spun despre noi cuvinte frumoase pentru că suntem un popor smerit și harnic.
1: Cum spune italiana despre noi?
2: Ei spun că siamo un popolo molto bravo, umile e molto acolente.
1: Această atitudine sigur că a venit în timp datorită felului de a fi al moldovencelor acolo. Da. Adică nu e o apreciere gratuită. E ceva care s-a câștigat în timp?
2: Da, e ceva care s-a câștigat prin manifestare, prin modul de a fi, prin modul de a acționa, prin inspirație chiar pot să mă exprim.
1: Dragă Tatiana, ziceam că în Italia ți-ai văzut împlinit visul cu ochii, ai participat la multe concursuri de frumusețe și ai câștigat. Cum a fost acest început pentru tine acolo?
2: Am avut această pasiune de mic copil. Îmbrăcam rochia mamei de mireasă și sfilam prin vie. Îmi aduc aminte aceste momente, parcă eram o zână, parcă eram o zână din poveste, dar timpul a fost așa că aceste momente să le realizez. Am ajuns ca mulți conaționali ai noștri în Italia, țara este foarte mare, și am reușit să ajung să manifest această dorință care eu de mic copil o aveam în interiorul meu.
1: Dar în Italia ai plecat având, adică nu știu dacă ți-ai propus inițial să participi la concursuri sau ai mers în Italia așa cum merg majoritatea conaționalilor, dar în paralel acolo ai găsit o modalitate de a-ți traduce în viață pasiunea ta.
2: În Italia am mers ca mulți conaționali la muncă, să ne îmbunătățim condițiile de trai. Țara fiind mai mare, posibilități mai multe, am reușit să manifest aceste dorințe, această pasiune care o avem în interior.
1: Și ai participat la concursuri. Spune, te rog, măcar câteva din ele, unde ai cucerit pe italieni, prin frumusețe și prin felul tău de a fi.
2: Am participat la foarte multe concursuri, printre care au fost Miss Spettacolo, Miss Mediterania, Miss Mister Star, Miss Regineta, Miss Bellissime d'Italia, dar unul cel mai important care m-am simțit foarte emoționată și am simțit-o din interior o emoție puternică a fost Miss Parade, unde am luat primul loc, din cele trei locuri, am luat primul loc Miss Assoluta.
1: Cea mai,
2: din toate vârstele, că acolo vârstele sunt de la 16 până la 60 de ani în aceste concursuri.
1: A fost aleasă din toate categoriile de vârstă,
2: Miss Assoluta, Miss Parade.
1: Felicitări, foarte emoțional, s-a dat cu lacrimi.
2: Da, a fost în seara aceea, a fost o seară cu emoții, dar emoționantă.
1: La superlativ.
2: Superlativ, da.
1: Ai atins, practic, apogeul.
2: Da, practic am simțit că mi-am îndeplinit visul.
1: Ce urmează? Pentru că un vis ți-a îndeplinit, dar mai sunt și alte vise.
2: Da, eu sper că această victorie să-mi aducă și alte victorii în continuare.
1: Da, pentru că datorită acestui titlu se vor deschide și alte uși pentru tine, pentru că ești deja în vizorul organizatorilor acestor concursuri. E o participare frumoasă și mai mult decât atât ai început să studiezi la Academia de Arte, ar fi la noi, dar acolo cum se numește?
2: Actualmente studiez la Academia de Artiști.
1: Ce fel de vis și discipline aveți?
2: De maestria actorului, de dopiagio, de oratorie, pronunțarea corectă a cuvintelor. Sunt foarte multe discipline.
1: Cum reușești? Pentru că nu te-ai dezis de munca ta de bază. Cum îți împarți ziua ca să reușești peste tot?
2: Am reușit pentru că dorința, când avem ceva în interior, reușim să organizăm, să reușim totul și să mergem înainte
1: să
2: cu succes.
1: Am admirat o fotografie a ta pe rețele și cred că a fost un moment de vârf din activitatea ta de studentă la Academia din Roma, întâlnirea cu celebrul artist italian Michele Placido, cel din Vestita Caracatiță, acest film pe care cred că toți l-au văzut. Cum a fost? Ți-ai dorit să-l vezi? Ce v-a spus?
2: Da, m-am simțit foarte onorată. M-am întâlnit cu acest mare actor al Italiei. Este un regizor foarte important în Italia. Chiar am fost mândră să spun că eu de mic urmăream filmele lui, am crescut cu filmele lui. Chiar am spus că sunt de Republica Moldova și el a fost foarte bucuros, foarte emoționat că toată lumea îl cunoaște, toată lumea l-a urmărit, îl apreciază.
1: Și la lui 80 de ani încă este foarte activ.
2: Da, acum are vârsta de 80 de ani și este regizor, persoană activă.
1: Tatiana, îți mulțumesc foarte mult. Îți adresăm felicitări încă o dată pentru toate succesele tale.
2: Vă mulțumesc!

După subiectul de mai devreme care ne-a dus în atenție, deschiderea Republicii Moldova spre lume și valorificarea imaginii țării peste hotare, rămânem pe aceeași undă a proceselor care țin de dezvoltare și promovare. De această dată vorbim despre un domeniu important pentru imaginea externă a țării, și anume turismul. Acesta va fi transferat către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în cadrul unei reorganizări instituționale aprobate de guvern. Autoritățile susțin că măsura are drept scop integrarea turismului în politicile economice, de investiții și competitivitate, fără a exclude componenta culturală esențială pentru identitatea națională. Oficialii precizează că vor continua colaborarea între instituții pentru valorificarea patrimoniului cultural și promovarea Republicii Moldova peste hotare. În acest sens, schimbarea este văzută ca un pas spre o promovare mai coerentă și mai eficientă a țării pe plan internațional. Așadar, propun să facem o călătorie imaginară la această oră, nu doar prin țară, dar și prin piesele care răsună pe frecvențele Radio Moldova. Ne cântă Iurie Sadovnic piesa Am să plec.

0: în an cireșe, cireșe.
1: Ne apropiem încet de finalul acestei ore, dar nu înainte de a asculta rubrica Revista Presei. Ce subiecte găsim pe primele pagini ale publicațiilor naționale, aflăm chiar de la Lidia Petrenco.
2: Revista Presei Naționale.
3: În presă găsim opinii exprimate în cadrul dezbaterii publice, investițiile locale și reforma administrativ-teritorială organizată de Agenția de Presă IPN. Primarul satului Zubrești, Maria Manole, constată că primăriile localităților mici întâmpină dificultăți în atragerea investițiilor mari din cauza resurselor financiare limitate și a condițiilor impuse în cadrul proiectelor investiționale. Potrivit edilului, unul dintre principalele obstacole este lipsa capacităților administrative și financiare necesare pentru implementarea proiectelor de amploare. Maria Manole a subliniat că atragerea investițiilor presupune existența unor echipe profesioniste la nivel local, capabile să gestioneze proiectele și să asigure implementarea acestora. Condiție care, potrivit ei, lipsește în multe dintre primăriile țării, mai scrie IPN. În cadrul acelorași dezbateri, primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, a opinat că reforma administrației publice locale va contribui la crearea unor condiții mai bune pentru atragerea investițiilor și va genera o concurență sănătoasă între primării în dezvoltarea economică a localităților. Funcționarul consideră că în contextul reformei APL, autoritățile locale ar trebui să beneficieze de mai multe instrumente pentru stimularea investițiilor, inclusiv posibilitatea de a oferi facilități fiscale agenților economici. Consiliile locale din Republica Moldova au aprobat până în prezent 608 decizii de inițiere a amalgamării voluntare, scrie Postul Public Moldova 1. Cifra reprezintă peste 68% din cele aproape 900 de primării existente în Republica Moldova, precizează sursa citată. În raionul Florești se atestă cea mai mare rată de acceptare a reformei, remarcă autorul articolului. Din totalul celor 40 de primării existente în acest raion, 36 de consilii locale au adoptat deja deciziile de inițiere a procedurii de amalgamare, precizează Postul Public de Televiziune. Iar Nord News relatează că zeci de locuitori ai satului Rediul Mare, raionul Dondușeni, au luat cu asalt primăria localității pentru a-și exprima nemulțumirea față de decizia autorităților locale de a se amalgama cu satele Goleni și Ruseni din raionul vecin Edineț. Oamenii spun că au strâns deja aproximativ 200 de semnături pentru alipirea la orașul Dondușeni și susțin că noua formulă de amalgamare ar putea duce la închiderea gimnaziului din sat. Între timp, presa a reflectat activ consecințele precipitațiilor puternice din seara zilei de 22 mai. Ploile și vântul puternic au provocat mai multe incidente în Republica Moldova, afectând infrastructura rutieră, circulația feroviară și rețelele electrice, rezumă TVR Moldova. Potrivit informațiilor operative, 10 localități au fost deconectate temporar de la energie electrică, iar 3 trenuri au staționat aproximativ 3 ore din cauza acumulărilor de apă pe calea ferată, notează Postul de Televiziune. Potrivit sursei citate, una dintre cele mai grave situații a fost înregistrată în localitatea Hârjauca, raionul Călăraș, unde un dig local a cedat, provocând inundații. În fine, Moldova 1 anunță că Simona Halep, fostă numărul 1 mondial al tenisului feminin, a ajuns la Chișinău împreună cu fostul campion de la US Open, Juan Martín del Porto, pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului din Republica Moldova. Cei doi mari campioni vor participa astăzi la inaugurarea oficială a noului Centru Național de Tenis, unde vor disputa și un meci demonstrativ, alături de tenismanii moldoveni Radu Albot și Lia Belibova.
2: Revista Presei Naționale. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Noi am ajuns la finalul acestei ore. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiunea Radio Matinal de Weekend. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secara a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, savurați la maxim această zi și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Ploile torențiale de aseară au provocat situații grave în mai multe localități din Republica Moldova. Peste 600 de primării au demarat procesul de amalgamare voluntară. Astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Maxima termică va atinge 27 de grade. Ploile torențiale de aseară au provocat situații grave în mai multe localități din Republica Moldova. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, 13 localități au rămas temporar fără energie electrică, iar digul Hiazului din satul Hârșeu, Caraiunul, Călăraș, a fost parțial rupt și a provocat inundații. De asemenea, trenuri au staționat timp de aproximativ 3 ore pe drumuri acoperite de ape, printre care și cursa Chișinău-Kiev cu 142 de pasageri, oprit în apropierea stației Pârlița din Raionul Ungheni, care și-a reluat ulterior deplasarea în siguranță. Ploile torențiale au generat situații dificile și în Raionul Ungheni. Prin intermediul serviciului 112 au fost înregistrate numeroase solicitări de ajutor, fiind raportate gospodării inundate, persoane blocate în automobile sau refugiate pe acoperișuri, precum și apeluri disperate din zonele lovite de viitură. Potrivit Centrului Național de Management al Crizelor, în sectorul energetic a fost înregistrat un defect tehnic la stația Vulcănești și a cedat placa de conectare de la bobina de blocaj. Linia Isaccea era menținută sub tensiune din partea României, însă sincronizarea tehnică necesară pentru o reconectare nu putea fi realizată din cauza diferențelor de unghi în sistem. CLMC mai precizează că drumurile de acces spre punctele de trecere a frontierei rămân practicabile și nu sunt impuse restricții de circulație. Amintim că meteorologii au emis în ultimele zile avertismente privind ploi puternice cu descărcări electrice, grindină și vijelie. Serviciul special pentru influențe active asupra proceselor hidrometeorologice a lansat în ultimele zile sute de rachete pentru a preveni eventuale daune provocate de grindină. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit în 22 situații de risc în urma precipitațiilor abundente înregistrate aseară. O misiune complexă a fost desfășurată de salvatori și polițiști în localitatea Hârjeu, Caraiunul, Călăraș. Din cauza ploilor abundente a crescut debitul de apă evacuat din bazinul acvatic ce a dus la ieșirea apei din Albie. Ca urmare, 3 automobile de pe partea carosabilă în care se aflau 5 persoane au fost luate de apă și transportate în mijlocul unui lac nou format. La fața locului, în regim de urgență, au intervenit pompierii care au efectuat lucrări de salvare a 4 persoane aflate în 2 automobile inundate. Pe parcursul nopții, salvatorii și polițiștii au întreprins lucrări de căutare a celei de-a 5-a persoane, care s-ar fi aflat în cea de-a 3-a mașină inundată. Lucrările de căutare continuă și la momentul actual, persoana nefiind deocamdată depistată. Condițiile meteo nefavorabile au dus la inundarea peste 40 de gospodării din localitățile Hârjeuca și Mândra, iar salvatorii și pompierii au întreprins 11 misiuni de pompare a apelor în sate din raioanele Ungheni, Călăraș, dar și localitatea Dubăsarii. Din cauza condițiilor de vânt, angajații GSO au intervenit la dăfrișarea mai multor arbori căzuți pe carosabil în localități din raioanele Cahul, Creuleni, Fălești, Găgăuzea și municipiul Chișinău, fiind în total întreprinse 8 misiuni. În continuare, situația în urma ploilor este gestionată de autorități, iar oamenii sunt rugați să apeleze de urgență serviciul 112 dacă se află într-o situație de risc. 4 localități din raionul Ialoveni s-ar putea uni într-o singură entitate administrativă prin intermediul procesului de amalgamare voluntară. Împreună, satele Dânceni, Suruceni, Nimorâni și Malcoci ar depăși pragul de 5.000 de locuitori, condiție esențială pentru a accesa fonduri europene destinate infrastructurii și serviciilor publice. Totuși, părerile localnicilor și ale primarilor sunt împărțite. În timp ce unii vor o unitate doar între satele de pe Valea Hișnovățului, pentru a păstra echilibrul de forțe, alții consideră că salvarea ar fi doar prin fuziunea cu orașul Ialoveni, relatează Cristina Savulan-Jovmir.
2: La Denceni, setenii au avut de ales între două scenarii. Primul viza unirea cu orașul Ialovin și cel de-al doilea cu satele Suruceni, Nimorin și Malcoci, a declarat primara localității Denceni, Victoria Butuc-Guranda.
3: Majoritatea au zis că ar fi bine să avem o decizie de amalgamare cu satele de Pârâu și Novăț. Reforma este necesară. Evident că ne vine foarte greu. Noi avem un personal de 6 persoane în administrația publică locală Denceni. Deci nu avem persoane pe scriere de proiect, inginer cadastral. Practic am fost în căutare de 2 ani.
2: Localnicii se tem că pentru un simplu act vor fi nevoiți să parcurgă kilometri întregi prin satele vecine.
4: Se duci tocmai la Nimărâni, aici ai pe loc, pe o cârjă măcar vii și tot n-a vii. La lume am auzit care au fost la adunări. Dar până numai că suntem contra să nu știe aici primărie.
5: Nu-s de acord. Nimeni nu-i de acord. Pentru ce? Dar închipuieți-vă pentru foaie acolo trebuie să duci în alt sat.
6: În cazul în care se amalgamează, de exemplu, localitățile de pe Valea Ișnovățului, localități care sunt relativ pe același picior ca număr de locuitori, evident că vom avea aceeași putere de decizie, aceleași drepturi cumva, același număr de factori decizionali și evident vom avea foarte multe oportunități.
2: La Nimoreni, o localitate cu puțin peste 1600 de locuitori, atât edilul Andrei Coval, cât și o parte din comunitate, cred că satele de pe Valea Ișnovățului ar trebui să se unească cu orașul Ialoveni.
7: Dacă vom fi cu Ialoveniu, atunci în calcul va fi aproximativ 23.000 de locuitori, un număr destul de mare. Beneficiile noastre este că acele tronsoane sau acele segmente ca magistrale de apeduc, de canalizare, alte prestări de servicii sociale vor veni mai repede.
8: Mă gândesc că oricum multe beneficii vin în municipiu, în raioane, cum consider că acolo este necesară. Dacă sunt mai mulți, deja poate și să faci un proiect să dăm în realizare, că noi avem nevoie câte canalizare.
2: Și la Suruceni, oamenii văd cu ochii buni amalgamarea. Aceștia au nevoie urgentă de utilități de bază, precum rețele de apă și canalizare, proiecte care nu pot fi finanțate din bugetele locale, a precizat primarul satului Sergiu Gorceac.
9: Noi își considerăm asta o formulă foarte bună, pentru că cumva suntem toți, având cam 2000 de populație fiecare localitate, avem un echilibru, cam aceleași perspective, plus noi ne gândim în primul rând să avem posibilitatea să accesăm fonduri europene, unde necesită populație mai mare de 5.000, dar dori chiar 8.000.
2: Conceptul reformei administrativ-teritoriale prevede introducerea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie, reducerea numărului de raioane de la 32 la 10, reorganizarea serviciilor publice și triplarea stimulentelor financiare pentru localitățile care aleg să se unească. În prezent, peste 600 de primării au demarat procesul de amalgamare voluntară.
1: La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 21 și 27 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport.
10: Până dimineața, sunt Patricia Ciubotaru și vă prezint știrile din sport. Cele două mari rivale din fotbalul moldovenesc, Zimbru Chișinău și FC Sheriff Tiraspol, vor juca astă seară cu trofeul pe masă în finala Cupei Moldovei. Partida programată a se juca de la ora 20 pe stadionul Zimbru din capitală. Cele două echipe s-au întâlnit de 5 ori în acest sezon competițional, galben-verzii obținând 3 victorii, iar tiraspolenii una, un alt meci încheiindu-se la egalitate. Va fi o reeditare a finalei din 2014. Atunci Zimbru tot pe propria arena a câștigat cu 3-1. Miza acestei finale este una uriașă, întrucât câștigătoarea și deținătoarea trofeului va participa în preliminariile Ligii Europei, iar echipa învinsă se va alinia la startul Ligii Conferințelor UEFA. Comitetul de arbitri din cadrul FMF a anunțat și brigada de arbitri ce va conduce finala Cupei Moldovei. La centru se va afla Denis Ivlev, care va arbitra a doua finală din carieră. Arbitrul originar din Lipcandra, Ionul Briciuni, va fi ajutat de asistenții Vladislav Livciu și Vadim Roșca, în timp ce alt arbitru de rezervă va fi Vadim Vicol. Pentru Denis Ivlev va fi a doua finală consecutivă. Anul trecut el a condus meciul dintre Sheriff Tiraspol și Milsami Orhei, câștigat de Tiraspoleni cu 2-1. Este oficial, antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, a anunțat că va părăsi funcția la finalul acestui sezon competițional, publicând un videoclip pe rețelele de socializare înainte ultimului meci al echipei sale, cel cu Aston Villa Birmingham, programat duminică 24 mai pe teren propriu. Spaniolul se află la conducerea citadinilor din 2016, devenind cel mai de succes antrenor din istoria clubului, după ce a câștigat trofeul Ligii Campionilor, 6 titluri în Premier League și mai multe cupe interne. Pep Guardiola și-a imprimat rapid stilul în Premier League. Primul său titlu de campion a venit în 2018, când echipa sa a acumulat un impresionant total de 100 de puncte, iar apogeul a fost atins în sezonul 2022-2023, când a izbutit tripla Liga Campionilor, Premier League și Cupa Angliei, devenind doar a doua echipă din Anglia care are această performanță după Manchester United, care a obținut-o sub conducerea lui Sir Alex Ferguson în sezonul 1998-1999. Pep Guardiola a intrat și în posesia premiilor individuale pentru realizările sale la Manchester City, fiind desemnat de 5 ori antrenorul anului în Premier League și cel mai bun antrenor european al anului în 2023. Lewis Hamilton a anunțat că nu se retrage din Formula 1. Septuplul campion mondial susține că nu are niciun gând să părăsească Marele Circ și afirmă că intenționează să continue încă mulți ani în competiție. Pilotul britanic traversează al doilea său sezon alături de scuderia Ferrari, iar declarațiile făcute înaintea Grand Prix-ului Canadei par să confirme că acordul său cu echipa italiană se extinde inclusiv pentru sezonul 2027. Transferul lui Hamilton la Ferrari a reprezentat unul dintre cele mai importante momente din istoria recentă a Formulei 1, însă adaptarea sa la noua echipă nu a fost lipsită de dificultăți. Totuși, britanicul a izbutit să urce pe podium în Marele Premiu al Chinei, obținând primul său rezultat de top pentru Ferrari după mai bine de un an. În clasamentul general, Hamilton se află însă în spatele colegului său de echipă, Charles Leclerc, iar numărul victoriilor sale stagnează la 105 după ultimul succes obținut în perioada când activa la Mercedes în 2024. Acestea au fost știrile matinale din sport. Un final de săptămână agreabil vă doresc.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Grădinarul bun se cunoaște după recoltă. Într-o lume modernă, se cultivă și la sat, și la oraș. La Radio Moldova, revenim la rădăcini și la muncile de altă dată. Cu povești și povețe în fiecare sâmbătă. De la ora 10 și 5 minute, intrăm în grădina lui Vasile. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
11: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă să vă fie alături și în această oră cu povești care ne apropie de oameni, cultură și lumea din jurul nostru. Ceasul ne arată ora 8 și 12 minute, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu, în timp ce din regie Lilian Secară ne aduce atmosfera muzicală potrivită acestei dimineți de weekend. În această oră ne oprim mai întâi asupra literaturii și a modului în care poveștile reușesc să deschidă uși către imaginația copiilor, apoi ajungem la teatru, acolo unde scena rămâne un spațiu al adevărului și al trăirii intense. Dar până atunci vă invit să rămâneți alături de noi și să începem această oră în ritmul unei dimineți liniștite de sâmbătă, cu o piesă potrivită la Radio Moldova. Ascultăm Eu ok de Mark Stam și Soare.

0: Am ascultat în aceste clipe E ok de Mark, Stam și Sore, iar de pe ritmurile piese care ne-a portat parcă printr-o altă lume, revenim acasă și ne oprim la Chișinău, locul care a devenit în aceste zile un spațiu al imaginației și al întâlnirilor cu sens. În cadrul zilelor literaturii române și al evenimentelor dedicate premiilor Cărturino, unul dintre cei mai apreciați dramaturgi și autori contemporani, Matei Vișnec, s-a întâlnit cu micii cititori din Republica Moldova. Despre puterea poveștilor, emoția dialogului dintre generații și felul în care literatura aprinde curiozitatea copiilor, aflăm din reportajul realizat de către colega noastră, Nicoleta Fordui.
1: În librăria Cărturești, paginile cărților păreau să foșnească asemenea unor aripi. Copiii au venit cu volume în mâini, cu întrebări și cu emoția întâlnirii cu scriitorul, ale cărui personaje au trecut deja prin imaginația lor. În mijlocul acestei atmosfere, scriitorul Matei Vișniec le-a vorbit despre rostul poveștilor și despre felul în care literatura poate crește oameni.
2: Când un om scrie de 30 de ani, de 40 de ani, de 50 de ani, de 55 de ani, încep să înveți treptat și ceva despre cum să te adresezi fiecarei categorii de vârstă. Am scris cu plăcere, sigur, în viața mea, uneori texte mai sofisticate, alteori texte pentru marele public, dar tot ce am scris pentru lumea copiilor este impregnat de poezie și de tâlc. Sunt, de fapt, niște fabule din care ei trebuie să învețe ceva. N-am scris nimic gratuit doar ca să-i amuz. Încerc să scriu povești care să nu fie didactice, pentru că ei nu iubesc această dimensiune didactică. Să le spui câteva lucruri importante despre viață, despre cum să se ferească de rău, cum să-și aleagă drumul, cum să iubească adevăratele valori, dar încerc să comunic toate aceste mesaje prin povești amuzante. În felul acesta încerc să le stimulez și imaginația.
1: Pentru mulți dintre copiii prezenți, întâlnirea cu scriitorul a însemnat continuarea unei aventuri începute deja printre paginile cărților sale. Personajele citite acasă au prins glas în discuții, iar unele povești au ajuns chiar și pe scenă.
3: Profesora noastră, Angela Balacci, mi-a spus că un mare dramaturg, poet și scriitor vine în țara noastră și a spus că suntem invitați. Eu, de data, am început să caut pe internet mai multe cărți care el le-a scris și așa am aflat despre el. De la domnul Matei Vișniec am citit două cărți. Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama și Omul de zăpadă care vroia să întâlnească soarele.
4: Acest eveniment l-am aflat de la profesora mea, iar de Matei Vișniec că am și o carte care mi-a dăruit fratele meu mai mare și chiar m-am îndrăgostit de proveștile care le face el.
5: Când era de vârsta noastră, a început să scrie și mi-a plăcut foarte mult acest lucru. Am citit Extraterestrul care își dorea ca amintire o pijama și am și jucat această piesă cu câțiva colegi din clasa mea. Mi s-a părut foarte interesantă. Este despre un extraterestru care își dorea foarte mult o pijama de la trei copii care aveau foarte multe lucruri, iar părinții lor erau în Italia.
6: Dumnealui are un mod aparte de a descrie aceste cărți, aceste întâmplări și mi s-a părut interesant pentru că la început credeam că o să fie ceva previzibil. Am citit Clichel și Furnicuțele Multicolore. Îmi place faptul că totuși, pe lângă povestea personajelor, dumnealui descrie și povestea lui în același timp și cumva le îmbină într-un mod foarte armonios.
1: Zilele literaturii române au adus la Chișinău scriitori, poeți și întâlniri care au apropiat cititorii de lumea cărților. Bibliotecarii și profesorii au venit alături de copii pentru a transforma lectura într-o experiență vie și memorabilă. Evenimentul organizat la Chișinău a făcut parte și din seria întâlnirilor dedicate premiilor Cărturino, premii care aduc în atenția publicului cărțile ce cresc generații de cititori, ne spune organizatoarea evenimentului Diana Mihuță.
7: Domnul Vișnic a venit în Chișinău cu ocazia Festivalului Internațional de Teatru Bitei, dar pentru că este unul dintre câștigătorii premiilor Cărturino, anume cartea dumnealui Clichel și Furnicuțele Multicolore, a luat premiul pentru cartea de literatură și a fost de acord să organizăm și o întâlnire cu cititorii în devenire aici în librărie și ne bucurăm extrem de mult că numărul participanților la această întâlnire a depășit cu mult așteptările noastre.
1: Între autori și copii s-a creat un dialog plin de energie, curiozitate și joacă. Moderatoarea întâlnirii, scriitoarea Aura Revenco, spune că cei mici au devenit parte din poveste chiar din primele minute.
8: Am avut emoții tare mari pentru că este ceva extraordinar să poți să discuți, să ai un dialog cu Matei Vișniec, omul acesta care din cei 70 de ani, 60 i-a dedicat scrisului. și care îl vedem și pe afișele de la spectacolele de teatru și pe cărți pentru copii și pe romane numele său și cărți de poezii. E o mare onoare să fii alături de el, să discuți și mai ales să ai și o interacțiune cu copiii care sunt publicul acela exigent și trebuie să-i implici și pe ei. La un moment dat întrerupeam discuția și mă duceam la public, la copii. Îi puneam să continue anumite fraze.
1: La finalul întâlnirii, copiii au plecat cu autografe, fotografii și cu senzația că literatura poate fi atinsă, ascultată și trăită.

După această piesă și incursiune în lumea poveștilor și a dialogului dintre generații, rămânem în sfera educației, acolo unde schimbările aduc tot mai multă deschidere spre metode moderne de învățare. Peste 200 de elevi din Chișinău și Bălți au susținut în premieră evaluarea la disciplina științe în format digital. Într-un proiect pilotat desfășurat de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijin internațional. Autoritățile spun că această formă de evaluare nu înseamnă doar trecerea de la hârtie la ecran, ci și o transformare a modului în care este înțeles procesul de testare, adică mai dinamic, mai obiectiv și mai apropiat de noile generații. Elevii au fost pregătiți în prealabil și au exersat pe platforme digitale pentru a se familiariza cu noul format de examinare. Iar inițiativa este văzută ca un pas important spre modernizarea sistemului educațional și adaptarea acestuia la standardele digitale actuale. Rezultatele acestei pilotări vor sta la baza unor decizii privind extinderea evaluărilor digitale la nivel național, iar experiența elevilor va conta în conturarea unui sistem educațional mai modern și mai adaptat timpului în care trăim. De la educație vă propun să rămânem în aceeași atmosferă de weekend și să continuăm programul nostru la Radio Moldova cu muzică bună și momente de respiro pentru suflet.

0: Direcția 5 ne-a cântat piesa Îți mulțumesc, iar eu țin să vă mulțumesc că sunteți fideli acestui post de radio și ne ascultați cu drag de fiecare dată. Astfel vă propun să rămânem în continuare în aceeași atmosferă caldă și deschisă spre povești despre oameni și comunități care duc mai departe limba, cultura și legătura cu rădăcinile oriunde s-ar afla. Departe de casă până și cele mai mici detalii capătă o altă însemnătate, iar dorul de limbă română se transformă adesea în inițiative frumoase. Un astfel de exemplu vine din centrul Madridului, unde funcționează un club de carte în limba română, un loc în care se citesc autori din spațiul românesc, iar lecturile sunt alese prin vot într-o comunitate unită de aceeași pasiune pentru cuvânt. Despre această inițiativă și despre oamenii din spatele ei aflăm din materialul realizat de către colega noastră, Ana Robot. Vă propun să-l ascultăm împreună.
1: Fâșnitul paginilor, aroma ceaiului proaspăt și gustul delicios al biscuiților, așa se simte un club de lectură în limba română la Madrid. De unde a venit ideea creării acestui club, ne povestește Anastasia Condruc.
2: Eu sunt Anastasia și locuiesc în Spania de mai bine de 10 ani, de câțiva ani în Madrid, și citesc cărți în limba română, încerc cel puțin, asta e conexiunea mea cu casa și cu limba română, și mai am tot felul de prieteni aici și am zis de ce să nu citim împreună. Ca să fiu sinceră, era mai degrabă un pretext ca să ne întâlnim și vorbim despre cărți, dar e adevărat că vorbim și despre ce ne interesează. Vorbim despre psihologie, despre cum ne adaptăm în Madrid, probleme de astea de migranți. Și toată lumea e binevenită și să propună cărți, să citim și să ne întâlnim o dată pe lună, are loc clubul de lectură.
1: Cum alegeți cărți?
2: Le alegem împreună, de obicei alegem dintre cărțile care sunt așa mai populare între Moldova și România și propunem 3-5 cărți și votăm. Data asta am citit, m-a făcut Mama existențialist de Constantin Cheianu. Diaspora e așa mare și diversă încât mi-e foarte greu să dau un sfat așa pentru toată lumea, dar pentru cei care vor să citească mai mult, de exemplu, la Madrid știu sigur că există o bibliotecă de cărți în limba română, la ICR, la Institutul Cultural Român, și le-aș recomanda să meargă acolo și să găsească aceste cărți sau uite așa, să se conecteze cu alți oameni, cu prieteni și să împrumute cărți, ca să mențină legătura.
3: Sunt Ada, am ales să vin aici tocmai pentru a simți că încă păstrez o parte din identitatea mea și nu sunt de foarte mult timp, de 2 ani, așa că probabil încă nu m-am așezat, nu simt că sunt atât de înrădăcinat aici și mai degrabă tind să prefer și să aleg oameni care au mai mult de a face cu locul din care eu vin și de unde aparțin. Cred că este și o nevoie de apartenență pe care nu, evident că nu am satisfăcută pentru prezent, în prezent. Îmi place să citesc și din păcate nu simt că în viața mea de zi cu zi găsesc acest timp, însă printr-un soi de promisiune socială pe care ajung să-l fac fiind prezentă la acest club de lectură, mă țin, mă oblig să fac ceva ce îmi place și să renunț un pic la lucrurile pe care trebuie să le fac. Așa că pentru mine e un soi de condiționare foarte utilă, foarte bună.
1: Cea mai mică participantă a clubului de lectură a venit și ea cu două cărți. Cum te numești?
4: Sofia.
1: Câți anișori ai?
4: 4.
1: Sofia s-a rușinat și s-a ascuns după mama ei.
5: Mă numesc Victoria Puiu și sunt la Madrid de 5 ani. Facem parte din acest club de carte pentru că ne-am dorit să avem o comunitate a oamenilor care gândesc la fel sau cel puțin ne sincronizăm. Prin acest club de carte să ne vedem, comunicăm, să schimbăm idei și concepte de viață. Îmi place că a devenit o tradiție, o tradiție frumoasă și cumva ieși din acest club de carte foarte inspirată să citești mai mult, să cunoști alți autori și îmi place că mă menține să citesc. Mă motivează să citesc așa mai rapid și mai mult și asta îmi place foarte mult. Lectura este o escapadă în ziua de astăzi, în ziua când AI-ul este la ușa noastră, și este o escapadă foarte bună atât pentru creier, cât și pentru noi, cât și pentru viețile noastre care sunt mereu în alertă. Și ne ajută să nu uităm limba română, ne ajută să vorbim mai coerent, ne ajută să avem să devenim mai creativi și de asemenea ne ajută să fim la curent cu tot ce se întâmplă în literatura română în ziua de astăzi, adică care cărți apar, ce autori mai sunt, ce evenimente literare se mai întâmplă.
4: Spune-mi ce citești ca să-ți spun cine ești. Pentru Radio Moldova de la Madrid, Ana Ropot.

Ora 8:40 de minute, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi vom avea parte de cer acoperit, urmat de averse și descărcări electrice. Maxima temperaturilor va urca până la 25 de grade Celsius, în timp ce minima va ajunge până la 15 grade Celsius. Pentru ziua de mâine se prevede cer acoperit, urmat de ploi slabe, iar până la sfârșitul săptămânii vom avea parte de cer variabil. Temperaturile maxime vor ajunge până la 25 de grade Celsius, iar cele minime vor oscila între 12 și 15 grade Celsius. Așadar, să știți că dimineața zilei de sâmbătă are alte planuri, iar soarele nu ezită să ne surprindă plăcut. Dacă planificați să faceți o plimbare matinală, timpul este doar de partea dumneavoastră. Iar dacă alegeți să rămâneți acasă, vă îndemn să ne ascultați în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

0: save the world.
1: Vreau să vă zic, dragi radioascultători, că la fel cum muzica are un loc aparte în inima fiecărui ascultător, exact așa și teatrul rămâne a fi unul dintre acele spații rare în care cultura respiră viu, iar oamenii își pot regăsi emoția, adevărul și speranța. Dincolo de luminile scenei, există artiști care duc mai departe cu discreție și dăruire frumusețea acestui act de creație. De curând, colega noastră Alina Chiriachivașcu a avut privilegiul să se întâlnească cu actorul Vlad Slavian de la Teatrul Național Vasile Alexandru Andrei din Bălți, cu care a discutat despre starea culturii în nordul țării, atmosfera din teatru, premierele recente și rolurile care îi marchează parcursul artistic. Haideți să-l ascultăm împreună!
2: Cu ce gânduri ați venit de la Bălți la Chișinău?
3: Totdeauna, atunci când este gala premiilor, vin cu inima deschisă pentru a reîntâlni prietenii, colegii din alte teatre, să ne bucurăm că avem ziua noastră când putem să ne întâlnim, adică nu suntem veniți în spectacole, avem câteva ore de a mai discuta unii cu alții despre ce mai facem, cum ne simțim. Este frumos, o zi frumoasă. Am așteptat-o chiar cu mult drag.
2: Care este atmosfera de la Teatrul Național Vasile Alexandrei de la Bălți? Cu ce respiră teatrul acum? În ce spectacole jucați? Ce noutăți aveți în teatru?
3: Slavă Domnului, Teatrul Național Vasile Alexandrei de la Bălți este, activează, avem spectacole, joc în Omul care aduce ploaia, Tartiuf, iată chiar acum nou spectacol Revizorul, Slava Sambridge a venit la noi, ne-am adunat și...
2: Ce rol aveți?
3: Sunt judecător. Dacă la gala premiilor depinde niște judecători, am spus că măcar într-un spectacol să fiu eu judecătorul.
2: De atâta v-ați lăsat barbă?
3: Barba este așa, pentru o imagine.
2: Care este viața culturală de la Bălți acum?
3: Păi vreau să vă spun că, slavă Domnului, avem și centrele de cultură pentru tineret. Este viață culturală la Bălți. Se uită chiar Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei. A făcut un spectacol foarte mare, chiar la noi, la Teatrul Național. Ne-am întâlnit cu Lumioara Velicu și multe, multe voci respiră românește. Chiar am avut și un eveniment extraordinar, care am fost personal, lângă Ștefan cel Mare, am citit Actul Unirii. Se simte românește la Bălți. Noi ne străduim totdeauna să facem ceea ce simte sufletul nostru, ca să bucurăm sufletele spectatorului. Și dacă vine și dacă revine la un spectacol, eu consider că e bine.
2: Cum vă ajută teatrul în viața de zi cu zi?
3: Aoleu, teatru în viața de zi cu zi, deja chiar de ună mi-aduceam aminte când am început-o la 17 ani la Teatrul Luceafăr și de atunci sunt 45 de ani, deci m-au marcat toată viața, pot să spui, că eu ziceam așa că am avut norocul să am în viața mea teatrală, deci să am copilărie teatrală, pe care o consider Teatrul Luceafăru, pentru că aveam 17 ani. Apoi a urmat adolescența, când îmi făceam studiile. Am studiat la Institutul de Cinematografie la Moscova și după asta a început maturitatea teatrală deja la Teatru din Bălți.
2: Nu regretați că ați lăsat capitala?
3: Ca să fiu sincer, era anul 1989. Era un an când la Chișinău era doar Teatrul Luceafăru, care a adăpostit spre marea lui bucurie, a adăpostit toți actorii Chișinăului de pe atunci. Teatrul Pușkin era deja în renovare.
2: Actualul Teatru Eminescu.
3: Actualul Eminescu. Satiricusul nu era, Eugen Enescu nu era. Și am mers, Urcăian fiind, am mers acasă și a întrebat: mamă, unde m-ai botezat? Și mi-a zis: la Bălți. Și la Bălți, teatru s-a deschis în 1991, eu în 1990 am mers la Bălți în luna lui aprilie.
2: La ce rol visați?
3: Eu sunt un actor foarte ascultător. Visele sunt vise. Visele vin atunci când vine un regizor și aduce o stofă și îmi spune: domnule actor, uite, rolul ăsta va merge foarte bine. Și atunci mă strădui să-l îmbrac și să intru în echipă și să facem un lucru frumos.
2: Mulțumesc!

0: Deci suntem în primele ore ale dimineții. Nu ezit să vă anunț că în această seară, de la ora 20 și 10 minute, emisiunea cu șanse egale, realizată și moderată de Mariana Țăbuleac-Ciobanu, vă propune o ediție despre adolescenți, incluziune și puterea filmului de a schimba mentalități. Invitații vor vorbi despre primul serial din Moldova dedicat adolescenților, intitulat Generația Alpha, și despre mesajele de empatie, acceptare și non-violență pe care acesta le transmite. Toate detaliile le veți afla în această seară la Radio Moldova.
1: Noi suntem Alfa, nu stăm deoparte.
2: Doamna Cristina Stratulat, de ce a fost important pentru UNICEF să susțină un serial dedicat adolescenților din Moldova? Cum a apărut ideea acestui film numit Generația Alfa și la ce nevoie ați simțit că trebuie să răspundă acest proiect?
3: Din păcate, studiile recente ne arată că tinerii, copiii și adolescenții întâmpină mai multe provocări, precum bullying-ul, cyberbullying-ul, violența, dar și discriminarea sau stigmatizarea, atât în școală cât și în societate. Și UNICEF sprijină Ministerul Educației și Cercetării cu mai multe intervenții și campanii care au menirea de a promova incluziunea în școală. Și ideea, de fapt, a venit de la casa de producție Ciu Film, de la Sergiu, de a dezvolta și de a produce un serial pentru copii și adolescenți care să răspundă exact la aceleași întrebări și aceleași provocări. Mi-a părut ideea foarte interesantă, mai ales că și știința comportamentală arată că tot ce ține de produse media influențează comportamentele copiilor. Acest serial, cum ziceam, scoate în evidență anumite provocări și fenomene, dar în același timp nu doar le scoate în evidență, dar vine și cu soluții și cu mecanisme de sprijin. În acest fel, în fiecare episod, noi arătăm o situație reală prin care trec tineri și adolescenți în școală, dar în același timp oferim și soluții. Ce trebuie să facă un copil sau adolescent care, de exemplu, este țintă a unei situații de bullying în școală? La cine să se adreseze? De la cine să ceară ajutor? Unde să apeleze? Ori tocmai asta a fost scopul și obiectivul acestui proiect, de a influența pozitiv comportamentele copiilor și adolescenților și nu doar, și a părinților, a comunității, a profesorilor, dar în același timp de a oferi și soluții. Ce pot face ei în anumite situații? A fost o dezbatere lungă și am avut foarte multe discuții ce tip de dizabilitate să scoatem în evidență, pentru că incluziunea, iarăși, nu este doar despre copiii cu dizabilități, sunt și copii cu cerințe educaționale speciale și ne-am gândit mai mult din perspectiva pentru că actorii sunt copii și este foarte complicat să joace un anumit rol sau altul și ne-am gândit că ar fi mai ușor să construim în jurul unui copil cu dizabilitate locomotorii, deși incluziunea nu e doar despre infrastructură. Trebuia să adaptăm și echipamentul pentru filmări și de asta cumva am concluzionat că ar fi mai ușor pentru copii să joace acest rol.
4: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Noi am ajuns la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, iar din regie vă salută Lilian Secară. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de sâmbătă și rămâneți alături pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Stimați Arada ascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Ploile torențiale de aseară au provocat situații grave în mai multe localități din Republica Moldova. O persoană dispărută ieri seara la scurt timp după ce s-a rupt digul Iazului din satul Hârșeu, Caraiunul Călărași, este de negăsit. Aceasta se afla într-o mașină luată de apă, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Viitura formată după ruperea digului de la Iazul din Hârșeu a luat de pe carosabil 3 automobile, în care se aflau 5 persoane, ducându-le în mijlocul unui lac nou format. În total, salvatorii au intervenit în 22 situații de risc pe parcursul nopții trecute. Condițiile meteo nefavorabile au dus la inundarea peste 40 de gospodării din localitățile Hârjeuca și Mândra din Raionul Călăraș. Totodată, salvatorii și pompieri au întreprins 11 misiuni de pompare a apei în sate din raioanele Unghin, Călăraș, precum și Dubăsari. De asemenea, angajații CSU au defrișat mai mulți arbori căzuți pe carosabil în localitățile din raioanele Cahul, Creuleni, Fălești, Găgăuzia și în municipiul Chișinău. Ploaia torențială din seara zile de 22 mai a provocat inundații, a blocat drumuri și a lăsat 13 localități fără energie electrică. În localitățile cele mai afectate, mai mulți oameni au fost siliți să se refugieze pe acoperișuri pentru a cere ajutor. Totodată, intemperiile au afectat transportul feroviar, 3 trenuri fiind nevoite să staționeze aproximativ 3 ore pe segmente de cale ferată acoperite de ape. Printre acestea s-a numărat și cursa Chișinău-Kiev, care transporta 142 de pasageri. Blocată inițial în apropierea stației Pârglița din raionul Ungheni, garnitura și-a putut relua ulterior deplasarea în deplină siguranță. Meteorologii anunță și pentru ziua de azi, 23 mai, ploi cu descărcări electrice pe tot teritoriul țării. Cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență serviciul 112 dacă se află într-o situație de risc. Producția industrială a Republicii Moldova a crescut în luna martie cu peste 12%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Sursa precizează că avansul a fost determinat de creșteri în industria extractivă, prelucrătoare și în sectorul energetic. Astfel, în martie, industria extractivă a crescut cu peste 16%, industria prelucrătoare cu aproximativ 13%, iar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 9,5%. Totodată, în primele 3 luni ale anului, producția industrială brută a crescut cu peste 6% față de perioada similară din 2025. Majorarea a fost susținută de industria prelucrătoare, care a avansat cu aproximativ 5% și de producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, care a crescut cu 11,5%. Totodată, industria extractivă a înregistrat o scădere de 21%. Uniunea Europeană a deschis calea pentru impunerea de sancțiuni împotriva persoanelor și entităților din Iran implicate în blocarea strâmtorii Ormuz, relatează AFP. Bruxelles a precizat într-un comunicat că acțiunile Iranului împotriva navelor care tranzitează această rută strategică încalcă dreptul internațional. Uniunea Europeană, care are deja în vigoare mai multe regimuri de sancțiuni împotriva Iranului, a decis extinderea acestora pentru a include persoane și entități considerate responsabile de amenințarea libertății de navigație în Orientul Mijlociu. Măsurile pot include interdicții de călătorie în spațiul Uniunii Europene, înghețarea activelor și restricții de tranzacționare, inclusiv interdicția pentru cetățeni și companii europene de a face afaceri cu persoanele incluse pe lista neagră. Cea mai mare turbină eoliană din lume este în construcție în estul Germaniei, într-o regiune minieră unde tranziția energetică generează dezbateri și critici din partea extremei drepte față de energia regenerabilă, relatează AFP. Proiectul dezvoltat de o companie germană prevede o turbină terestră cu o înălțime de 365 de metri, care ar urma să fie finalizată până la sfârșitul anului. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: la sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
3: Bună dimineața, dragi și fideli radioascultători! Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă oră dimineții de sâmbătă. Ceasul ne arată ora 9:06, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu, în timp ce din regie cu muzică și dispoziție bună este alături de noi Lilian Secară. În această ultimă oră rămânem în atmosfera dimineții și ne oprim ca de fiecare dată la rubrica O seamă de cuvinte, semnată de Dan Alexe. Apoi mergem mai departe și descoperim împreună ce evenimente culturale ne așteaptă în această seară de mai. Este vorba despre un eveniment care aduce arta și istoria mai aproape de public, dar mai multe veți afla pe parcurs. Până atunci vă invit să rămâneți alături de Radio Moldova și să ne bucurăm împreună de o piesă potrivită pentru această dimineață liniștită de sâmbătă.

0: Continuăm această oră cu rubrica O seamă de cuvinte, acolo unde colegul nostru Dan Alexe ne surprinde cu un nou citat, de această dată din latină. Despre ce anume este vorba și în ce contexte poate fi folosit, aflăm în câteva clipe.
1: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: În orice ghid al jurnalistului, fie el sau ea de radio, de televiziune, sau chiar și într-un ghid destinat vedetelor de pe rețelele sociale, ar trebui să figureze un avertisment, dacă nu chiar o interdicție de a abuza de citate. Citatele sunt plicticoase în sine, iar multe sunt inventate și perpetuate de la o persoană la alta, autoritatea fiind întregul lanț al transmiterilor pe internet. Foarte enervante, undeva în vârful topului pretențiilor sunt citatele în latină, formulele latinești absolut pretențioase și deseori rău folosite. Una dintre cele mai rău folosite este cui prodest, adică cui folosește asta. Foarte multă lume, chiar și unii intelectuali care pretind că au studiat latina, îl scriu cu Q, adică qui prodest, crezând că asta înseamnă cui folosește. Evident, e total greșit, pentru că acolo cui se scrie ca în românește, cui. Este o formă de dativ al lui qui, cine. Altfel zis, cui îi folosește asta, nu cine folosește, pentru că cui din cui prodest, scris exact cui ca în românește, e forma de dativ a pronumelui interrogativ qui, cine. De fapt, chiar scrisă cu qui, fraza nici n-ar avea vreun sens în latină. Cui prodest. La fel ar trebui pentru jurnaliștii radio un mini-ghid de pronunție și nici nu e vorba doar de radiourile și televiziunile în limba română, căci nepăsarea domnește uneori peste tot. Astfel am auzit recent la un radio de foarte mare calitate francez, care transmite doar muzică clasică și jazz, prezentatoarea cu voce foarte plăcută de altfel, spunând detașat Xardas. Da, spunea ea. Acum o să ascultăm un Xardas tradițional maghiar. Nu se interesa să ia câtuși de puțin, nici nu întrebase măcar cum se pronunță Xardas în maghiară, acel dans tradițional unguresc, pe care noi îl pronunțăm corect Xardas, scris însă cu ks, dar desigur ce să aștepți de la francezi, care n-au știut niciodată cum să citească numele orașului olandez Maastricht, unde a fost de altfel semnat tratatul care servește drept Constituție a Uniunii Europene. De aceea ar fi necesar un ghid al jurnalistului care să poată deveni, printr-o rubrică cum e aceasta, o seamă de cuvinte, cum spunea deja Neculce, și un ghid al ascultătorului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova.

0: ne apropiem de finalul acestei ore, dar nu înainte de a vă anunța că în această seară muzeele din întreaga țară își deschid larg ușile pentru public. În cadrul Nopții Europene a Muzeilor, un eveniment care aduce mai aproape expoziții, concerte, ateliere interactive și întâlniri cu oameni ai culturii, într-o adevărată celebrare a patrimoniului și creativității. De la Muzeul Național al Literaturii Române până la Muzeul Național de Istorie, Muzeul de Artă și cel de Etnografie, vizitatorii sunt invitați să descopere programe bogate dedicate tuturor vârstelor într-o atmosferă de sărbătoare culturală care ține până târziu noapte. Despre cum se trăiește această experiență chiar din inima Muzeului Literaturii Române și despre surprizele pregătite pentru public, ne va spune mai multe muzeografa și scriitoarea Veronica Boldișor. Doamna Boldișor, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Pentru început, vă rugăm tare mult să ne spuneți care sunt emoțiile dinainte de a întâlni curioșii care pășesc pentru prima dată pragul muzeului, dar și ce ați pregătit în ediția din acest an pentru vizitatori.
1: Bineînțeles, emoțiile sunt mari, emoții pozitive. Muzeul Național al Literaturii Române s-a pregătit minucios pentru această zi, mai bine zis pentru această noapte, cu o suită de evenimente, de manifestări culturale. Ce include programul Nopții Europene a Muzeilor la Muzeul Național al Literaturii Române? La ora 16:00 începe serbarea cu lansarea cărții subsemnate Voci din cetate asediată. Este vorba de un mănunchi de interviuri realizate de-a lungul anilor cu oameni de litere, dar și alți oameni de cultură din Basarabia, precum Ion Ungureanu, Vitalie Rusu, Vladimir Beșleagă, Dumitru Fusu, Iulian Filipe, Timtar Lapan, Lidei Strate și alții. Între ora 17:00 și 17:45 va urma dialogul Literatura și Memoria Literaturii, susținut de scriitorii Maria Șleachtițchi și Arcadie Suceleanu. Este vorba de o întâlnire despre memorie, scris și destinul literaturii în timp. Între ora 18:00 și 18:45, scriitorul Emilian Galaicu Păun și scriitorul Ioan Grecu vor ține o prelegere intitulată Mihai Eminescu și Constantin Brâncuș la nesfârșit. Între ora 19:00 și 19:45, scriitorul Virgil Botnaru și actorul Emilescu vor vorbi despre memoria culturală din muzee, case memoriale și din cărți. Deci acestea sunt evenimentele, dar avem și 5 expoziții curente, tematice, pe care le punem la dispoziția vizitatorilor, și anume Pagini de Istorie, Muzeul Național al Literaturii Române, expoziție dedicată jubileului de 60 de ani ai muzeului. O altă expoziție, Scriitori și Dirijori. Este vorba de o expoziție de fotografii din Arhiva Nicolae Răileanu, după ideea scriitorului Mihai Poiată, și care a fost inaugurată pe 1 aprilie de Ziua Umorului. O altă expoziție este Nicolae Romanencu, 120 de ani de la naștere. O alta este Scriitori români traduși în limbile altor popoare, care a fost inaugurată recent, acum 2 zile. Și o expoziție inedită, o expoziție personală de sculptură, expresie în figurativ, semnată de tânărul sculptor Pavel Obreja. Deci asta este ceea ce noi azi oferim vizitatorilor de Noaptea Europeană a Muzeelor.
0: Minunat! Și aici aș vrea să vă mai întreb, pentru a încheia așa într-o notă armonioasă, pentru persoanele care ezită să meargă în această seară să viziteze muzeele din capitală sau poate nu reușesc să ajungă, și cu această ocazie a acestui eveniment, ce le-ați recomanda?
1: Eu recomand tuturor vizitatorilor să vină, să meargă la muzee în noaptea asta și să vină în mod special la Muzeul Național al Literaturii Române, care are niște colecții foarte și foarte bogate și de multe ori inedite, cum ar fi de exemplu Carnetul de pe front al lui Alexei Matveievici, în care regăsim și limba noastră, manuscrise cu poezii ale greilor noștri, Grigore Vieru, Ion Vatamanu, Leonida Lare, Vasile Romanciuc, Vladimir Beșleag, Aureliu Busuioc și alții. Deci o parte din aceste manuscrise noi le expunem astăzi, unele dintre ele pentru prima oară, în fața vizitatorilor. De asemenea, noi avem o bogată colecție de cărți rare și o parte dintre ele vor fi expuse astăzi. În mod special este vorba de cărți religioase, minei, octoihuri, psaltiri, dar și alte cărți de cult din secolele, atenție, 16, 17, 18, 19. De asemenea, cărți rare de Dimitrie Cantemir, Mihail Cogălnicianu și alți clasici ai noștri. Avem o bogată colecție de arte plastice și astăzi noi expunem mari scriitori basarabeni pictați de mari artiști plastici din Moldova. Îl expunem pe Ion Creangă din Mihail Grecu, pe Grigore Vieru de Valentina Rusu Ciobanu, Alecu Doniș de Aurel David, Vladimir Beșleagă de Glebu Sainciuc, Aureliu Busuioc de Elena Bontea și mulți, mulți alții. Deci avem surprize, așa încât îndemnă vizitatorii să vină la Muzeul Național al Literaturii României, căci vor avea parte de multe surprize plăcute.
0: Doamnă Boldișor, eu vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați ales în această dimineață matinală de sâmbătă să împărțiți radioascultătorilor noștri din atmosfera evenimentului care urmează să aibă loc în această seară la muzeu. Iar eu țin să vă reamintesc, dragi ascultători, că am discutat cu Veronica Boldișor, muzeografă și scriitoare. Iar la final rămânem cu gândul că arta și cultura ne apropie, ne inspiră și ne oferă mereu noi moduri de a privi lumea din jurul nostru. O invitație e deschisă pentru toți cei care aleg să fie mai aproape. Iar pentru cei dornici de a descoperi locuri și lucruri noi, țin să menționez că programul pentru Noaptea Europeană a Muzeilor începe de la orele 10 și se încheie la orele 24. Dacă dispuneți de timp și aveți dorință, nu ezitați să faceți o vizită la muzeu. Iar dacă nu reușiți să ajungeți, vă propun să rămâneți conectați în continuare pe frecvențele Radio Moldova.

bineînțeles, și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate, de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar în regie Lilian Secara a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase piese. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Moldova, pentru că urmează emisiunea Sănătate pentru Toți, realizată de Galina Alcaz. O zi frumoasă să aveți în continuare!

0: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
1: Stimați ascultători, bună dimineața! Vă spune regizorul Lilian Secară și din studio Galina Alcaz. Astăzi deschidem un subiect de o importanță vitală pentru prezentul și viitorul nostru. Este vorba de sănătate.

0: Activitatea reproductivă. Pentru a clarifica cele mai importante aspecte, îl avem alături de noi pe domnul Sergiu Glatun, doctor în științe medicale, conferențiar universitar și director al Institutului Mamei și Copilului. Domnule doctor, bună dimineața și mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației noastre.
1: Bună dimineața, doamnă Galina, și mulțumesc foarte mult pentru această invitație în studiul Teleradio Moldova.
0: Domnule director, o să le spunem și ascultătorilor noștri că la ora 9:45, în cadrul rubricii Primul Ajutor în Direct, ne pot adresa întrebări la subiectul emisiunii de astăzi, formând numerele de telefon din studio 022-406-853 sau 022-721-758. Domnule Glatun, ca manager al celui mai important institut medical dedicat mamelor și copiilor din țară, spuneți-ne, vă rog, care sunt cele mai mari provocări logistice și de infrastructură cu care vă confruntați?
1: Doamna Glenă, dumneavoastră, e foarte corect, ați menționat faptul că suntem unul din cele mai importante instituții medicale din Republica Moldova. După părerea mea, dar așa și este, noi suntem cel mai mare spital din Republica noastră și asta a fost cea mai mare provocare, fiindcă Institutul Mamei și Copilului a fost dat în exploatare în 1982, câteva ani în urmă noi am sărbătorit 40 de ani de activitate, anul viitor deja o să fie 45 de ani de activitatea institutului și multe secții, dar avem foarte multe secții clinice, în jur de 60, deja a fost în condiții nu prea bune pentru pacienți și sigur condiții de muncă tot nu a fost satisfăcătoare și asta a fost provocarea cea mai mare, să facem renovări acestor spații, să pregătim spații pentru colaboratori, pentru pacienți, dar toate aceste momente noi trebuia să facem cu condiția că nu avem posibilitatea să oprim activitatea instituției noastre, fiindcă multe secții din Institutul Mamei și Copilului sunt unicale și noi nu putem să delegăm în alte spitale pacienți care sunt la tratament în instituția noastră. Adică provocări a fost multe lucruri noi am făcut și sper că am arătat fața aici.
0: Domnule director, dar cum s-a modernizat institutul în ultimii ani în ceea ce privește echipamentele de ultimă generație și ce proiecte majore de dezvoltare aveți pe agenda?
1: Foarte multe proiecte noi am avut de modernizare Institutul Mamei și Copilului. Dacă luăm ultimele 3-4 ani, în primul rând, noi am avut posibilitatea să realizăm un proiect transfrontalier cu partenerii noștri din spitalul de urgență din Vaslui. Noi am renovat cu ajutorul Uniunii Europene secția pentru copii prematuri, care au fost născuți prematuri, și nu numai am renovat, dar am avut posibilitatea să echipăm această secție, să pregătim personal medical împreună cu colegii din România. Asta a fost un proiect destul de complicat și foarte mult sceptici a fost, dar am realizat. Anul trecut am dat în exploatare rezonanță magnetică nucleară, proiect comun cu Ministerul Sănătății Republicii Moldova și la moment avem acest serviciu tot practic unical în Republica Moldova, fiindcă practic numai Institutul Mamei și Copilului are această posibilitate să facă această investigație pentru copii. Da, inclusiv avem posibilitatea să facem rezonanță magnetică nucleară sub anestezie pentru copii. Și multe alte proiecte cu mulți parteneri cu care noi colaborăm, asta e ambasadele care sunt pe teritoriul Republicii noastre, Polonia, Statele Unite, Germania, Cehia, Grecia, România. Sorry dacă o să am uitat pe cineva, dar asta e emoție. Sincer vă spun, colaborăm cu mai mulți, cu organizații internaționale ca UNICEF, UNFPA. Eu am realizat foarte multe proiecte comune și sigur că partenerii interni, asta e în primul rând Ministerul Sănătății și Compania Națională Națională de Asigurări în Medicină, cu care noi colaborăm și datorită subsidiilor am renovat foarte multe secții. Când am devenit director, rata renovării a fost în jur de 20%, acum a ajuns la 70%, secții sunt renovate, da, și sperăm că anul ăsta multe subdiviziuni o să fie renovate cu 100%.
0: Domnule director, sistemul medical din Republica Moldova se confruntă des cu exodul cadrelor medicale. Cum reușește Institutul Mamei și Copilului să rețină tinerii specialiști acasă?
1: Asta e problemă foarte mare. Exodul medicilor există sau migrația medicilor există nu numai în Republica Moldova, dar și în alte țări. Dar la noi simte chestiile astea foarte... Momentul ăsta este foarte sensibil. Ce este legat cu instituția noastră, încă cât de cât suntem acoperiți de personal medical și superior și mediu, fiindcă suntem instituție terțiară, suntem instituții unde sunt concentrate cele mai grave cazuri din toată Republica, avem brand a Institutului Mamei și Copilului, image destul de bun și medici specialiști în domeniul de pediatrie, chirurgie, obstetrică și ginecologie și personal medical mediu foarte des doresc să lucrez la noi, fiindcă asta este un prestij destul de mare. Dar sunt și probleme, de exemplu, sunt specialități unde noi avem deficit de cadre medicale, de exemplu, asta terapie intensivă, reanimație, aici acoperire cu statele de personal mediu este în jur de 70-75% și sigur facem tot posibil să menținem personal medical prin stimulări, prin crearea condițiilor de muncă, prin specializări în care noi organizăm pentru medici și asistente medicale pentru, prin salarizare mai bună, prin indicatori de performanță. Avem posibilitatea să stimulăm oamenii prin participare la diferite proiecte naționale și internaționale, când acest lucru devine atractiv pentru mulți medici și asistente și moași.
0: Stimați ascultători, 9:37 de minute, reamintesc că audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Astăzi discutăm despre un subiect foarte important și vorbim despre sănătatea reproductivă. Alături de noi este domnul Sergiu Gladun, directorul Institutului Mamei și Copilului, și reamintesc că la ora 9:45 de minute ne puteți adresa întrebări la subiectul emisiunii de astăzi formând numărul de telefon din studio 022 406 853 sau 022 721 758. Domnule director, statisticile arată o scădere a natalității și o creștere a vârstei la care femeile aleg să devină mame. Cum afectează această realitate demografică cazuistică la Institutul Mamei și Copilului?
1: Da, problema cu natalitatea este problema destul de sensibilă pentru Republica noastră. Ultimele 10 ani numărul de naștere, din păcate, a scăzut destul de vădit, cu 25-30%. Dacă în 2016 am avut în jur de 37.000 de naștere, anul trecut am avut numai 21-22.000 și sigur că acest lucru se reflectează și la activitatea instituției noastre, unde tot numărul de nașteri a scăzut de la 6.000 până la 4.200. Dar totuși vreau să menționez faptul că la noi sunt concentrate la nașteri destul de complicate, numărul de nașteri de risc sporit sunt în jur de 85%, numai 15%, cum vedeți, asta e nașteri fiziologici, restul nașteri sunt de risc foarte înalt și primim pacienți din toată Republica, din toate raioanele Republicii Moldova.
0: Cu adevărat, domnule director, la Institutul Mamei și Copilului ajung cele mai grave și complexe cazuri din toate raioanele țării. Care sunt principalele patologii sau complicații care necesită transferuri de urgență?
1: 10 ani în urmă, puțin mai mult, 15, da, parcă așa, da, în Republica Moldova sistemul perinatologic a fost făcut sistem de regionalizare, avem centrele perinatale de nivelul 1, nivelul 2 și unica instituție de nivelul 3, asta e Institutul Mamei și Copilului și la noi sunt concentrate cele mai grave cazuri din toată Republica. De obicei, la noi vin nașteri prematuri, nașteri care s-au pornit până la 34 de săptămâni. Foarte des se adresează pacienți gravidi cu complicații care au apărut pe parcursul sarcinii, asta preeclampsie, eclampsie, diabet zaharat gestațional, hipertensiune arterială, foarte multe patologii extragenitale sunt concentrate în instituția noastră. De aceea personal medical trebuie să fie la noi pregătit și personal medical superior și mediu. Noi facem tot maximal posibil pentru a pregăti acest personal medical pentru cazuri destul de complicate.
0: Stimați ascultători, audiați emisiunea Sănătate pentru Toți. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
2: Sănătate pentru Toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.
0: Am revenit în studio, stimați ascultători, la 9:45 de minute. Așteptăm întrebările dumneavoastră la subiectul emisiunii de astăzi, formând numărul de telefon din studio 0227217 8. Alături de noi este directorul Institutului Mamei și Copilului, domnul Sergiu Gladun. Domnule director, în continuare vă invit să discutăm despre impactul schimbărilor climatice. Cum influențează aceste transformări de mediu femeile însărcinate și nou născuții?
1: Da, problema destul de actuală și sigur că organismul femeii gravide sau nou-născutului este foarte sensibil la temperaturile extreme și temperaturile care sunt în plus sau invers când este destul de răcoare în cel de naștere sau în cel de după naștere, unde stau la evidență și la tratament și gravide și la UZI și copii nou-născuți. De exemplu, copiii nou născuți la dânși sistemul de termoregulație absolut nu este pregătită, deci supraîncălzire sau invers scăderea temperaturii corpului a copilului se produce foarte des și chestiile astea influențează foarte negativ la sănătatea copiilor nou născuți. Temperaturile ridicate pe parcursul sarcinii tot au un efect negativ la dezvoltarea sarcinii, mai des apar complicații în perioada asta, din nou luni de sarcină, pot să provoc iminență de avort spontan, de naștere prematură, complicații legate cu hipertensiune arterială, preeclampsie, mai des apar când condițiile meteo sau temperaturile exagerate sunt în spitalele, în maternitățile și sigur că acasă, la unde mai mult timp să-ți petrec femeii gravide.
0: Domnule director, în calitate de medic ginecolog obstetrician, care ați asistat la mii de nașteri, vreau să întreb și care este cel mesaj de încredere care ați putea să-l transmiteți tinerilor familii care ezită să aducă pe lume copii în contextul regional pe care îl avem în ultimii ani?
1: Cum noi am menționat, numărul de nașteri a scăzut și a scăzut nu numai în Republica Moldova, dar și în țările vecine, de exemplu în Ucraina, în Polonia, unde eu am avut ultima vizită și acolo a scăzut destul de brusc, adică factori sociali influențează la acest indicator foarte mult. Sigur că acum lumea gândește în primul rând de carieră, stabilitate în familie, din punct de vedere financiar, după asta planifică copii. Copiii trebuie de făcut la timp și vă rog frumos, nu așteptați timp mai bun, faceți atunci când sunteți pregătiți pentru asta. Aveți încredere în spitalele din Republica Moldova, în primul rând spitalele de stat, spitalele republicane, care ultimul timp sunt pregătiți foarte bine și din punct de vedere profesional a medicilor și condiții sunt foarte bune și metode de investigație și de tratament contemporane. Da, veniți la Institutul Mamei și Copilului, unde noi avem posibilitate să asigurăm nașteri destul de complicate la nivel foarte înalt.
0: 9:45 de minute, stimați ascultători, din acest moment vom prelua întrebările dumneavoastră formând numărul de telefon din studio 0227217758. Vom lua o scurtă pauză promoțională, după care revenim la discuție.
2: Prim ajutor în direct. Răspunsuri calificate la întrebări de sănătate.
0: 9:46 de minute, am revenit în studio. Domnule director, vă invit să ascultăm pe cineva în acest moment. Vă spunem bună dimineața și cu drag vă ascultăm pe dumneavoastră.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, doamnă!
1: Bună dimineața!
3: Aș vrea să adresez o întrebare domnului doctor. La noi în Moldova sunt multe cupluri care nu au copii și nu pot să se adreseze la centrele astea private pentru că acolo sunt niște sume exorbitante. Sunt la noi în Moldova programe naționale care prevăd ajutor pentru aceste cupluri? Mulțumesc frumos!
0: Și noi vă mulțumim foarte mult că, domnule Gladun, cu adevărat am pregătit și eu o întrebare care urma să vă întreb în această direcție, dar să răspundem ascultătorilor.
1: Da, și eu vă mulțumesc pentru această întrebare, întrebare foarte actuală. Problema de infertilitate, din păcate, există și destul de sensibil și actuală în Republica noastră. Numărul de cupluri care nu au copii este destul de mult, în jur de 20% de cupluri ciocnesc cu această problemă. Și unde trebuie de adresat? În primul rând, sigur că la centrele medice celor de familie, unde locuiți dumneavoastră, adresați-vă la medicul de familie și medic obstetrician ginecolog care este alături lângă casa dumneavoastră. În caz dacă apare această problemă și la nivel raional nu aveți posibilitatea să rezolvați, este Centrul de Planificare Familie și Genetică Medicală, o subdiviziune foarte importantă a Institutului Mamei și Copilului, unde puteți să adresați și sunt aici specialiști care sunt specializați în acest domeniu de planificare a familiei, de tratamentul infertilității. Da, avem multe posibilități în Centrul de Planificare Familie și Genetică Medicală pentru investigații suplimentare și pentru tratament. Tratament patologiilor endocrine, patologiilor legate cu impermeabilitatea trompelor, anomaliilor în dezvoltare a uterului. Avem posibilitatea să facem intervenții endoscopice, laparoscopice, histeroscopice. De aceea această instituție este o alegere foarte bună. Întrebare legată cu programe naționale. Tot întrebare foarte corectă și acum deja 5 sau mai mult ani Compania Națională de Asigurări în Medicină împreună cu Ministerul Sănătății asigură pacienților care doresc să fac in vitro fertilizare din cauza că nu au posibilitatea să concep copilul, dar asigură cu acoperire financiară. De ce? Poate de adresat la iarăși instituția noastră și poate aici de luat îndreptare pentru tratament acoperit de Compania Națională de Asigurări în Medicină, chiar și în centrele private unde la moment e posibil de făcut in vitro fertilizare.
0: 9:49, stimați ascultători, așteptăm și alte întrebări în cadrul rubricii Primul Ajutor. Vom răspunde la toate mesajele dumneavoastră. Reamintesc că alături de noi este domnul Sergiu Gladun, directorul Institutului Mamei și Copilului, doctor în științe medicale, medic ginecolog obstetrician. De fapt, domnule director, când vorbim despre sănătatea reproductivă, mulți gândesc doar la perioada sarcinii sau la momentul în care un cuplu decide să aibă copii. Cum trebuie să definim corect această noțiune medicală?
1: Da, această noțiune nu numai sarcina și naștere, sigur că sănătatea reproductivă include momente mult mai largi. În primul rând, asta e sănătatea fetiței, tinerilor care se pregătesc să fac familie, să fac copii, să concep copii. Foarte important în noțiunea asta de planificare familiei, astea momentele de prevenire bolilor sexual transmisibile, sarcinii nedorite, avort în siguranță. Și un componentă foarte importantă, asta e tratamentul cuplurilor care au probleme cu conceperea copiilor. Fetiță sănătoasă, mai departe, mamă sănătoasă, dă mamă sănătoasă, dă și copii sănătoși, adică risc de apariție complicațiilor la femei sănătoase mai mic decât la cuplurile unde sunt boli cronice. Și de aceea foarte important pe parcursul vieții de adresat la timp la medic și de tratat patologiile care pot să apar pe parcursul vieții.
0: În minutele ce urmează, colega Elena Kirilov ne invită să ascultăm noutățile medicale.
2: Noutăți medicale. Știința în serviciul sănătății.
4: Speranța medie de viață, care a crescut constant timp de decenii în întreaga lume, a scăzut brusc în anii 2020 și 2021, în timpul apogeului pandemiei de COVID-19, conform unui studiu publicat în jurnalul științific Lancet. Speranța de viață a scăzut în această perioadă în marea majoritate a celor peste 200 de țări și teritorii studiate de cercetători, adică în aproape toată lumea, conform tuturor datelor analizate. Speranța de viață a scăzut cu peste un an și jumătate pe persoană în acești ani. Lucrul s-a tradus printr-o mortalitate excesivă de 15,9 milioane de decese, puțin mai mult comparativ cu cele aproximativ 15 milioane estimate de Organizația Mondială a Sănătății. Majoritatea persoanelor care suferă de artrită dezvoltă și probleme cu auzul. Oamenii de știință au ajuns la concluzia că nu artrita în sine este de vină pentru pierderea auzului, ci medicamentele antiinflamatoare pe care le iau pacienții pentru calmarea durerilor specifice acestei boli. Antiinflamatoarele joacă un rol important în tratarea artritei, însă un număr de peste 20 de studii efectuate în ultimii ani au concluzionat că medicamentele cu proprietăți antiinflamatoare, precum cele pe bază de substanțe ca ibuprofenul ori acetaminofenul, cresc cu 23% riscul ca o persoană să se confrunte cu pierderea auzului. Un nou studiu prezentat la reuniunea anuală a Societății Americane de Oncologie Clinică arată că șansele de supraviețuire cresc dacă în momentul diagnosticării cu cancer de sân există suficientă vitamina D în corp. Cercetătorii au măsurat nivelurile de vitamina D în momentul diagnosticării cancerului de sân și apoi rezultatele supraviețuirii la 10 ani mai târziu, la aproape 4.000 de persoane. Descoperirile oferă cele mai puternice dovezi de până în prezent a faptului că este extrem de important să menținem niveluri suficiente de vitamina D în organism. Un studiu realizat la Universitatea Northwestern pe șoareci cu leziuni ale coloanei vertebrale arată că o terapie poate stimula regenerarea celulelor și poate inversa paralizia. În prezent, nu există nicio modalitate aprobată de autoritățile sanitare de a inversa deteriorarea măduvei spinării. Cercetătorii lucrează continuu la noi tratamente, inclusiv proteze și medicamente, care ar putea stimula regenerarea celulelor nervoase sau ar putea îmbunătăți funcția nervilor care rămân după o leziune a măduvei spinării.
0: Au fost știrile medicale, continuăm emisiunea, stimați ascultători, amintesc că audeați emisiunea Sănătate pentru Toți. Domnule Gladun, de fapt, dumneavoastră ați menționat puțin mai devreme, în societatea modernă există fenomenul de a amâna momentul conceperii unui copil pentru vârste mai înaintate. Din punct de vedere biologic, care este perioada pentru o sarcină fără riscuri, pentru o sarcină sănătoasă, pentru un copil sănătos?
1: Riscuri permanent sunt, da, dar sigur că toți împreună noi trebuie să minimalizăm aceste riscuri. Perioada cea mai potrivită pentru conceperea copiilor, da, din punct de vedere biologic, medical, asta e vârsta de la 20 până la 35 de ani, când organismul este tânăr, când organismul deja este matur, când încă nu sunt posibile boli care pot să apar pe parcursul vieții și perioada de timp când complicații în timpul sarcinii, după nașterea, apar cu risc mult mai mic decât când avem vârsta mai mult de 35 de ani sau în perioada când pacienta este până la 20.
0: Domnule Sergiu, mulțumim foarte mult pentru aceste răspunsuri foarte binevenite pentru ascultătorii noștri și aș fi vrut pe final să ne spuneți, cuplurile care au o problemă de fertilitate, mai bine zis de infertilitate, deci unde pot să se adreseze și în ce măsură statul totuși susține aceste cazuri?
1: Această întrebare a fost dată și de ascultătorii noștri și sunt bucuros că și dumneavoastră tot întrebați această întrebare. Da, problema există, problema destul de actuală, numărul de pacienți cu cuplurilor crește, dar nu lăsați mâinile jos, ieșire din situație există, sunt metode noi de tratament, de diagnostic, sunt centrele care se ocup cu rezolvarea problemelor reproductive, sunt tehnologii reproductive contemporane, ca însămânțare artificială, in vitro fertilizare și în multe situații, când cândva noi spuneam că la dumneavoastră copii nu o să fie, acum noi nu putem să spunem așa, noi rezolvăm problemă și șans de apariție sarcinii și a copilului sănătos este foarte înalt. Deci adresați inclusiv și la Institutul Mamei și Copilului, unde avem posibilitatea să rezolvăm această problemă.
0: Domnule Gladun, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații utile, veridice, pe care le-ați oferit ascultătorilor noștri. Permiteți-ne să vă dorim multă, multă sănătate, realizări frumoase în continuare a colectivului pe care dumneavoastră îl reprezentați și cu drag vă așteptăm din nou aici la Radio Național să luăm în dezbatere și alte importante subiecte din ginecologie, din obstetrică și, bineînțeles, din managementul organizațional a Institutului Mamei și Copilului.
1: Mulțumesc foarte mult, doamna Galina, de invitație. Doresc sănătate la toată lumea din țara noastră și, de Doamne, o să trăim în pace.
0: Stimați ascultători, reamintesc că alături de noi a fost domnul Sergiu Gladun, doctor în medicină, conferențiar universitar, medic, ginecolog obstetrician, director al Institutului Mamei și Copilului. La ora exactă vă invităm să ascultați un buletin de știri în limba rusă. Vă dăm o nouă întâlnire sâmbăta viitoare, ora 9 și 30 de minute. Vă invităm și în continuare să rămâneți alături de programele Radio Moldova. Toate bune!
2: Sănătate pentru toți. Reguli pentru o sănătate perfectă.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Проливные дожди, прошедшие вчера вечером, привели к серьезным последствиям в нескольких населенных пунктах Республики Молдова. Один человек, пропавший вчера вечером вскоре после прорыва дамбы пруда в селе Хржаука Каларажского района, до сих пор не найден. Он находился в автомобиле, который унесло потоком воды, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. Паводковая волна, образовавшаяся после прорыва дамбы пруда в Хржаука, смыла с проезжей части три автомобиля, в которых находились пять человек, унеся их в центр образовавшегося озера. Неблагоприятные погодные условия привели к затоплению более 40 домохозяйств в населенных пунктах Ржаука и Мындра Каларажского района. Кроме того, спасатели и пожарные провели 11 операций по откачке воды в селах Унгенского, Каларажского, а также Дубасарского района. Также сотрудники ГИЧС убрали несколько деревьев, упавших на проезжую часть в населенных пунктах Кагульского, Криулянского, Валежского района, Фатога, Гаузия и муниципия Кишинеу. Линьвинь вечером 22 мая вызвал наводнение, заблокировал дороги и оставил 13 населенных пунктов без электроснабжения. Наиболее пострадавших населенных пунктах людям пришлось спасаться на крышах домов и оттуда звать на помощь. Непогода также повлияла на железнодорожное сообщение. Три поезда были вынуждены простоять около 3 часов на участках путей, покрытых водой. Среди них был и рейс Кишинев-Киев, перевозивший 142 пассажира. Состав, первоначально остановившийся возле станции Пышлицунгенского района, позже смог продолжить движение в полной безопасности. Метеорологи предупреждают, что и сегодня, 23 мая, по всей территории страны ожидаются дожди с грозами. Граждан призывают немедленно звонить в службу 112, если они окажутся в опасной ситуации. Дети с ограниченными возможностями будут получать в июне дополнительную финансовую помощь в размере 3000 леев. Эта мера направлена на усиление социальной защиты путем компенсации дополнительных расходов, связанных с уходом, реабилитацией, мобильностью и социальной интеграцией. Выплаты будут осуществляться ежегодно. Для облегчения быстрого доступа к финансовым средствам Министерство труда и социальной защиты разработало механизм автоматической выплаты. Таким образом, родителям не придется обращаться в уполномоченные учреждения для подачи заявлений. Как отмечают власти, эта ежегодная выплата задумана как универсальная поддержка для всех семей, независимо от населенного пункта проживания или их социального положения. Зарубежные новости. Три ключевых европейских союзника Украины провели переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским о том, как возобновить зашедшие в тупик усилия по прекращению агрессивной российской войны перед Deutsche Welle. В центре внимания новой видеоконференции с участием канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера стоял вопрос о том, как добиться активизации дипломатии во имя мира и обеспечить участие Европы в этом процессе, сообщил украинский президент в социальной сети. Других подробностей он не привел. Это были первые переговоры на высшем уровне в таком формате за долгое время. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала года украинские войска освободили 590 километров, передает BBC. Мы, отметил президент, прецедент, продолжаем наращивать показатели уничтожения российского личного состава. Это сочетание с санкциями всех видов вынуждает Россию сделать выбор в пользу дипломатии, продолжил он, добавив, что ожидает ответа и от американской стороны по возможным форматам и графику встреч. Европейский Союз открыл возможность для введения санкций против иранских граждан и организаций, причастных к блокированию Ормузского пролива, сообщает АФП. Брюссель указал в своем заявлении, что действия Ирана против судов, проходящих по этому стратегическому маршруту, нарушают международное право. Меры могут включать запрет на въезд на территорию Евросоюза, замораживание активов и ограничения на торговые операции, в том числе запрет для европейских граждан и компаний вести дела с лицами, включенными в черный список. Сегодня днем ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ветер северный, умеренный, температура воздуха плюс 21-27 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
3: În grădina lui Vasile și cultivăm tot anul. După muncă și recoltă, calea spre cea mai frumoasă grădină.
4: Bun găsit, dragi ascultători, sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul artistic Domnița Jechiu începem o nouă ediție despre grădinărit. Primăvara și-a intrat pe deplin în drepturi, iar luna mai este una dintre cele mai importante perioade pentru toți cei care iubesc grădina și munca pământului. Acum se plantează, se îngrijesc răsadurile, se pregătesc culturile și se pun bazele unei recolte bogate pentru vară și toamnă. În ediția de astăzi vom vorbi despre cele mai frecvente greșeli la creșterea răsadurilor. Vom afla de ce se îngălbenesc plantele după plantarea în câmp deschis și vom merge într-o vizită specială în solarele lui Vitalie Lupașcu din satul Trușeni, acolo unde pasiunea pentru flori și răsaduri se transformă zi de zi în multă muncă și dedicație. Iar pe parcursul emisiunii vă vom oferi desigur și câteva sfaturi utile pentru lucrările din grădină în această lună.
3: Grădinărit, pasiune, relaxare.
4: Răsadurile sănătoase încep cu lumină și răbdare. Tot mai mulți gospodari pornesc răsadurile foarte devreme, încă din ianuarie sau februarie, în speranța unei recolte timpurii. Însă graba nu aduce întotdeauna rezultate bune. De multe ori, plantele crescute prea devreme devin fragile, alungite și sensibile la boli. Inginerul și adeptul permaculturii, domnul Ion Cazacu din orașul Bălți, spune că lumina este esențială pentru dezvoltarea plantelor tinere, iar lipsa ei afectează direct calitatea răsadurilor. Totodată, răsadurile au nevoie de aerisire, temperaturi moderate și udare echilibrată. Specialistul ne mai spune că multe greșeli apar din dorința de a forța dezvoltarea plantelor. Răsadurile ținute prea mult sub folie sau în căldură excesivă devin slabe și greu de adaptat după plantarea în grădină. În permacultură, un rol important îl au și plantele campanion, precum crăițele și gălbenelele, care ajută la protejarea culturilor și la menținerea echilibrului natural în grădină. Domnule Cazacu, vă salut, bună ziua!
5: Bună ziua, domnul Vasile, bună ziua!
4: Haideți să încercăm împreună să clarificăm tot și odată cele mai frecvente greșeli și să le oferim ascultătorilor noștri împreună cu dumneavoastră soluțiile practice pe care le-ați testat dumneavoastră în timp. Încep răsadurile acum. Dumneavoastră susțineți că ați renunțat la această practică. De ce considerați că nu merită efortul ca să faci răsaduri din februarie?
5: Ar merita efortul dacă la noi ar fi subtropi și să zicem să fie cald, să nu îngheță răsadul, ar mai merita. Noi totuși, cum am avut iarna asta, au fost destul de frig. Dar dumneavoastră întrebați cam care sunt greșelile care noi le facem aici la noi în Moldova. În primul rând, lumina, asta este laptele de mamă a plantei. Adică dacă planta are lumină îndeajuns, și să nu uităm un fapt, lumină îndeajuns, când numesc, aici undeva s-a stabilit că de la lumină, de la foto fotosinteză noi avem 95%, 96%, 94% din toată greutatea plantei. Adică uitați-vă cât e de important. Când nu-i lumină, asta e ca o ciumă pentru plante. Da, sunt plante care mai pot crește și în semi-umbră. Sunt plante care obște în umbră, cum e orhidee, mai sunt acolo câteva plante, dar în principiu toate plantele au nevoie de lumina soarelui. Dacă nu e de ajuns, planta nu merge bine.
4: Cam câte ore trebuie să fie lumină?
5: 14 și ceva. Deci a răsădi în răsadniță, în seră, în solar, este bine de acum în prima decadă a lunii aprilie. Mai eram să mă dezic și de varianta asta, dar dă mă rog, trebuie să mai ai răsad, să ai fruct mai devreme și apoi cum să nu te fudulești la vecini, că tu ai înaintea lor. Dar chestia e alta, acolo în câmp, în câmpurile, terenurile mari de monocultură, livadă, sau mai departe, deja al cincilea an probez semănatul direct în sol de sămânță. Uh-huh. Înțelegeți?
4: Și nu-i târziu, domnul Ion, că e cam târziu, prin mare.
5: Asta e problema, că e cam târziu, dar am luat măsuri, totdeauna sunt niște soluții. Și am încercat vreo 9 metri, am făcut un val de pământ, înclinat spre soare, am întins folia și am pus sămânța anul trecut. Iată, acolo eu am cules cel mai mult. Adică eu am câștigat prin a pune folia și făcând valul ăsta, unde se înfierbântă solul mai degrabă, sunt în fața soarelui și sămânța tot trebuie este bine pregătită. De pildă, eu o stropesc cu, depinde și ce sămânță, îi dau un ceai căldus de codacaulu, de mușățel, le aleg mai întâi să le văd germinarea din 10 semințe să încolțească măcar 9 și atunci să dești condrăzneală. Da, seara e o soluție, dar în seară noi avem probleme când temperatura se ridică mai sus de 29 de grade. Atunci încep să aibă probleme și mai ales roșiile, abortează florile și sunt mari probleme.
4: Vorbeam despre lumină la răsaduri. Mulți începători țin răsadurile acoperite și sub lumină artificială, chiar și după răsărirea soarelui. Este corectă treaba asta?
5: Da, aprilie putem da până la 3 ore de lumină artificială. Ce înseamnă lumină? Ce înseamnă să hrănești, să ții solul viu? Asta e. Dacă noi vom conta pe hrana artificială, pesticide, nu o să menținem solul viu, o să-l otrăvim tot timpul, desigur că atunci nu se merită. Și să zicem, reușesc să am roșii care au gust, sau dacă dumneavoastră când ați fost copil în sat, cred că vă amintiți când gustați din prima roșie sau din primul castravete, ce miros era până la vecini. Astăzi nu mai au miros, nu mai au gust, n-au enzime, n-au vitamine. Sau dacă și au de 20 de ori mai puțin. Asta e tot problema. Moldova se poate de crescut absolut orice. Mai trebuie să înțelegi bine microbioma solului.
4: Pentru ca să dezvoltăm așa optim solul, evident că toate aceste gusturi încep din răsaduri. Care sunt semnele cele clare, că despre răsad vorbim, că un răsad este sănătos și deja este pregătit pentru dezvoltarea optimă? Cum îl observăm din practică?
5: Da, se vede din ochi deodată. Dacă el fuge la lumină, dacă el e subțire, dacă el e firă, dacă el are un boț de rădăcini mari și nu-i, știți, ca copășelul, da, grosuț, stă țapă, nu se întinde spre lumină, înseamnă că el are absolut tot. Sincer să fiu, așa răsat nici nu o să des. Sfaturi cât mai năstrușnice pe internet, pune așa, răstoarnă așa, tai așa. Dacă ai pregătit bine, stăruite să nu afectezi rădăcina, să nu fie boțul de rădăcină, să aibă cel mult o lună și ieși îl sădește în sol. Dar dacă ai tu răsadă de 2 luni și mai mult de 2 luni și să vindă, e mai scumpă, mă uitam chiar anii trecut la orhei, niște răsadă, ia ca să fac și roșii, am chiar și aveau roșii. Iată și mai scumpă. Dar e și bolnavă. Foarte tare afectată de diferite boli. E nu are imunitate. Planta care a trecut aceia 7 ani de acasă, ca la om, dar planta are nevoie de 2 săptămâni, 3 bune, ca să se programeze programa ei, cum o să crească în ce loc. Cu alt cuvint, ce ai pus în ghiveci, așa trebuie să fii și în grădină unde treci. Dacă tu ai pus sol cumpărat de la magazină, fii bun și pune și acolo în grădină. De atâta trebuie să pui în ghiveci și sol de pe loc, dar iarăși sol curat să nu ai, dar să folosești tot timpul, să ai un loc special unde crește semințele, unde crește sideratele, unde crește o zică și de acolo să iei solul, să pui o treime sau măcar o parte de sol din grădină, ca planta, că ea este așa programat. Tu îi dai programa ei dinainte, înțelegeți?
4: Planta să se adapteze la solul care îl ai în grădină, da?
5: Da, te duci și cumperi, dar nu știi și cumperi, din și condiții, din care pădure o lua, deși ala din Olanda, ori deși ala care au făcut Vasile, vecinul.
4: Am înțeles. Domnule Ion, există multe sfaturi legate de repicarea roșiilor, inclusiv ideea de a îngropa mai adânc tulpina pentru a stimula rădăcinile. Este o practică recomandată sau când plantezi răsada, o pui pe o parte, deci orizontal, ca să prindă mai multă rădăcină? Care e totuși varianta cea mai reușită?
5: Ca variantă, desigur că e o variantă care trebuie să o luăm în seamă, cu atât mai mult dacă ea e din răsadă și crescută în chinuri. Fiindcă mai bine să o tai de la a doilea frunză, cu două frunze să o ieși și atunci se reînvie decât să o pui și să o răstorni așa. Da, ea lasă mai multe rădăcini, dar ea e plantă slabă, rădăcinile cresc tufă deasupra solului. Am încercat să scot o rădăcină de acolo, din câmp, eu unde pun din sămânță, păi n-am mai ajuns la un metru, ea se duce mai adânc. Rădăcina trebuie să fie sănătoasă, să ducă adânc. Nu uzi, că ea nu iubește odată, mai ales în perioada când e trebuie să crească, de atât așa avem problemele cu răsada. Rădăcinii, dă-i să chinuie o leacă să ducă rădăcina în jos, în adâncime, să aibă nutriția, umiditatea din adâncuri, din sol. Dar dacă tu deasupra e lenoasă, ea așteaptă numai să o uzi. Tu ai răstornat-o, tu ai făcut multe rădăcini, a făcut un smog de rădăcini acolo și e tot așteaptă să-i dai apă. De atât aș stă o alță cu furtunul în mână și udă zi de zi roșiile, dar ele nu le place. Hai să ne amintim de unisiele. În Peru, acolo nu e atâta umiditate.
4: Nu plouă de acolo.
5: Da. Asta e o soluție, ceea ce ați întrebat. Dă o leacă mai mult, dacă o uzi și o răstori și el lasă rădăcină mult. Atât. Dar în principiu eu nu văd într-asta beneficiu. Eu nu văd într-însă gust, eu nu văd într-însă calitate, eu nu văd într-însă enzime, adică scânteie vieții, să aibă gust și ala care o știm noi de la bunei. Așa că greșelile noi sunt tare multe, mai ales în privința răsadului și am avut niște oameni care mi-au solicitat în privat răsaduri, confuzii și lumini.
4: Așadar, din cele menționate de inginerul Ion Cazacu din orașul Bălți, respectarea ritmului natural al plantelor rămâne una dintre cele mai importante reguli în grădinărit. Cu răbdare, lumină suficientă și îngrijire corectă, orice gospodar poate obține răsaduri sănătoase și rezistente. Iar dacă tot vorbim despre răsaduri sănătoase, este important să știm că luna mai cere multă atenție în grădină. Temperaturile diferă de la o zi la alta, iar plantele au nevoie de îngrijire atentă pentru a se adapta. Iată și câteva sfaturi utile pentru această lună. Aerisit zilnic răsadurile și solarele pentru a preveni apariția bolilor. Udați plantele dimineața, nu seara, niciodată în arșiță și pe la prânz. Plantați printre legume gălbenele și creițe pentru protecție naturală împotriva dăunătorilor. Aclimatizați răsadurile treptat înainte de mutarea în câmp deschis. În această perioadă mai pot fi semănați castraveții, dovlecei și fasolea împreună cu porumbul. Unde puneți două bave de porumb, mai puneți și trei de fasole.
3: În grădina lui Vasile.
4: În continuare, luăm în discuție o întrebare. De ce se îngălbenesc răsadurile după plantarea în câmp? Știți? Mulți gospodari observă că după mutarea răsadurilor în grădină, frunzele încep să se îngălbinească, iar plantele par să stagneze. De cele mai multe ori, problema apare din cauza stresului provocat de transplantare. Olga Beleaev ne explică în continuare faptul că diferențele mari de temperatură dintre solar și exterior, frigul din timpul nopții sau odarea incorrectă, afectează puternic plantele tinere. De asemenea, lipsa aclimatizării înainte de plantare poate provoca slăbirea răsadurilor. Uneori plantele suferă și din cauza excesului de apă sau a lipsei unor elemente nutritive importante precum azotul sau calciul. Specialiștii recomandă că răsadurile să fie plantate doar atunci când solul este suficient de încălzit și vremea este deja stabilă. O ascultăm acum pe Olga Beleaev.
3: Sfatul specialistului.
6: Bună ziua, dragi prieteni! În sfârșit am reușit să-mi transplantez roșiile în grădină și mai am și alte răsaduri care așteaptă să fie transplantate. Mai am ardei, vinete, castraveți, dovlecei și alte culturi iubitoare de căldură. Acum temperatura solului este plus 14 grade. Acest lucru ne indică faptul că roșiile pot fi transplantate în grădină, iar ardeii, vinetele, castraveții, dovlecei și alte culturi încă nu se pot transplanta pentru că este prea devreme. solul este rece. În această perioadă am primit întrebări din partea dumneavoastră legate de anumite probleme care deja apar la răsaduri proaspăt transplantate și astăzi vom vorbi despre câteva probleme. Așadar, începem cu prima problemă. Frunzele de jos la roșii încep să se îngălbenească. Ce se întâmplă și ce trebuie să facem în cazul acesta? Dacă frunzele de jos la roșii încep să se îngălbenească, acest lucru indică faptul că roșiile au carență de azot. Din ce cauză se întâmplă acest lucru acum, primăvară, după transplantarea răsadurilor? Cauza este simplă. Solul este rece și planta nu poate consuma azot, pentru că rădăcinile nu funcționează așa cum trebuie. Ce trebuie să facem în cazul acesta? În cazul acesta nu trebuie să facem nimic, pentru că dacă udăm plantele noastre la rădăcină cu îngrășăminte pe bază de azot, planta oricum nu îl va consuma, pentru că rădăcinile nu funcționează din cauza faptului că solul este rece. Atunci când solul se va încălzi, putem să folosim macerate pe bază de urzici, pe bază de alte plante, pe bază de găinat sau pe bază de bălegar. Iată, așa trebuie să facem, dar după ce solul se va încălzi și de asemenea temperaturile vor fi mai ridicate. O altă problemă, pe frunzele răsadurilor proaspăt transplantate apar niște pete de culoare alb-gălbuie. Acolo unde sunt aceste pete, frunzele sunt subțiate. Ce înseamnă apariția acestor pete? Aceste pete sunt arsuri solare, dar nu acele arsuri solare despre care am vorbit mai devreme, ci acele arsuri solare care sunt provocate doar de soare, fără ploi, atunci când răsadurile nu au fost călite, când le-am transplantat după ce le-am scos din casă, adică răsadurile au fost produse în condiții de casă, le-am ținut pe pervaz, acolo soarele nu a fost atât de puternic și acum le-am scos afară, le-am plantat și sigur că afară este altfel, răsadurile se călesc pentru ca acestea să se obișnuiască cu condițiile de afară. Dacă am sărit peste această procedură, rezultatul este acesta. Plantele au arsuri solare. Frunzele care au fost deja afectate nu-și vor mai reveni, este clar, dar sigur că din nou trebuie să intervenim cu o soluție antistres pentru plantele noastre ca să le ajutăm să treacă de acest stres. Dacă soarele este puternic, foarte puternic în fiecare zi, atunci v-aș recomanda să instalați o plasă de umbrire. Eu mi-am transplantat roșiile, dar nu mă grăbesc încă cu ardeii și cu vinetele, pentru că temperatura de 14 grade este prea joasă pentru aceste culturi. Roșiile suportă această temperatură. Vinetele, ardeii, dovleceii, castraveții nu suportă, este prea frig. De aceea, eu aștept ca solul să se mai încălzească. Nici mie nu-mi convine să aștept cu răsadurile, pentru că deja este aproape sfârșitul lunii mai. Nu mi s-a întâmplat niciodată să aștept atât. Dar dacă eu transplantam roșiile, ardeii, vinetele și alte culturi până acum, dacă eu mă grăbeam și mă ghidam strict după calendar, că suntem în luna mai, acum și eu poate aveam aceste probleme. Dacă s-a întâmplat că după ce ați transplantat răsadurile în grădină, s-a făcut frig și atunci au scăzut foarte mult temperaturile și trebuie să facem ceva, atunci acoperim culturile noastre cu o folie de acril și ne protejăm plantele de frig. Acest lucru este foarte important pentru că altfel riscăm să ne pierdem răsadurile. Răsadurile slăbite din cauza stresului nu vor da randament maxim. De aceea, trebuie să avem grijă de plantele noastre. Dar, dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi. Spor la treabă tuturor grădinarilor care, de asemenea, urmează să-și planteze răsadurile în grădină. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogat. La revedere!
4: Așadar, îngălbenirea răsadurilor nu trebuie să-i sperie pe gospodari. Cu îngrijire atentă și respectarea condițiilor potrivite de plantare, majoritatea culturilor își revin și continuă să se dezvolte normal. Iar pentru că luna mai aduce deseori schimbări bruște de temperatură, gospodarii trebuie să fie foarte atenți la modul în care își îngrijesc plantele imediat după transplantare. Precum să evitați plantarea răsadurilor în zilele reci sau cu vânt puternic, să folosiți mulci pentru a păstra umiditatea și temperatura constantă în sol, nu exagerați cu udarea imediat după plantare. Afânați ușor pământul după ploi pentru a permite rădăcinilor să respire. Și un macerat slab de urzică poate ajuta plantele să se refacă mai repede. Spor la treabă!
3: Grădinărit, pasiune, relaxare.
4: În satul Trușieni, pasiunea pentru plante și flori merge mai departe din generație în generație. Vitalie Lupașcu îngrijește astăzi 5 solare pline de răsaduri, flori decorative și plante pentru grădină. În această perioadă de primăvară, munca începe dis de dimineață și continuă până seara târziu. Fiecare plantă are nevoie de lumină, apă și temperatură potrivită, iar în spatele florilor frumoase se ascund multe ore de muncă și grijă zilnică. Vitalie mai spune că oamenii caută în această perioadă atât răsaduri pentru legume, cât și flori decorative pentru curți și grădini. Chiar dacă piața este tot mai competitivă, pasiunea pentru ceea ce face îl motivează să continue. Bună ziua și bine te-am găsit în solarele tale atât de frumoase și pregătite pentru această primăvară.
7: Bună ziua, doamnă Serie.
4: Ce te motivează să continui această muncă, chiar dacă fiecare sezon vine, din câte știu, cu noi și noi provocări?
7: Într-adevăr, în fiecare an venim la tot aceeași temă de plantare a plantelor, floricole, legume. În primul rând, asta era pasiunea de părinții mei. S-a făcut așa că mi-a plăcut de crescut plantele. Avem 5 solare, am început cu ceva foarte mic, am pornit cu timp. Mi-am făcut mai mari.
4: Acum, în luna aceasta, ultima lună de primăvară, când gospodarii din Republica Moldova, gospodinele, își pregătesc curțile și grădinile. Probabil că și acum ai zeci de specii, văd aici, și de plante, pregătite pentru fiecare sezon. De altfel, așa cu provocările și frumusețile sale.
7: Avem un sortiment larg și plante cu flori, foarte multe specii, foarte multe culori de plante. În afară de asta și răsaduri de legume de diferite feluri, precum și tomate, și ardei, castraveți și multe altele. Fiecare an sortimentul se schimbă, ceva se mai mărește, ceva le refuzăm că sunt plante care nu se întreabă.
4: Dar
7: ne dorim să fie sortimentul mai larg și mai interesant pentru oameni.
4: Primăvara este, știm, cea mai aglomerată perioadă pentru tine. Cum se vede această perioadă prin ochii tăi, adică unui producător care are grijă, iată, zilnic de mii de plante?
7: Anul acesta ne-a dus provocările mari, temperaturile, iarna geroasă și primăvara, cum se vede după stare vreme, încă nu, nici nu vrea să pornească. Ba e cald, ba e rece, dar se vede după zilele în urmă că oamenii acum plantează mai multe.
4: Dar cum a fost această iarnă pentru plantele și pentru afacerea dumneavoastră, fiindcă știu că și pe parcursul iernii aveți plante în interior. Ați avut dificultăți din cauza temperaturilor sau a costurilor la carburanți?
7: Din cauza iernii geroase s-au mărit cheltuielile pentru încălzire, pentru întreținerea plantelor cu mult.
4: S-au dublat și prețurile cumva? Le-ați dublat sau nu?
7: Prețurile au rămas la

0: ce presupune de fapt munca aceasta într-o seară?
1: Cheltuielile foarte mari, cât și de bani, cât și de puterile omenești, zicem așa. Fiecare zi trebuie de îngrijit florile, fiecare zi trebuie și de udat, și de dat îngrășăminte, și de la strupit de la mai multe boli, mai multe insecte, ca să le menținem plantele în starea frumoasă.
0: Vitale, dar se spune că plantele sănătoase nu au nevoie să fie stropite.
1: Plantele stropite sunt frumoase. Dacă planta nu este îngrijită, nu este udată la timp, nu este hrănită la timp, protejată de la boli, planta niciodată n-a să fie frumoasă. Trebuie să fie îngrijită. Asta noi spunem și la fiecare client care vine la noi.
0: Știu că ai crescut printre plante și sere, iar acum această ocupație ți-a devenit o parte din viața ta. Ești deocamdată tânăr, dar ai preferat să muncești la țară, la pământ. Ce îți oferă cea mai mare satisfacție în această muncă?
1: Frumusețea care mă înconjoară și văd în fiecare zi și care o fac pentru oameni care vin la noi, cu dispoziția mai ridicată și cu zâmbetul.
0: Ce planuri ai pentru perioada următoare și ce mesaj le transmiți oamenilor care iubesc plantele sau vor să înceapă o astfel de activitate?
1: Avem planul să mai continuăm lucrul care o facem în fiecare zi, facem lumea asta mai frumoasă, prin flori, prin munca noastră, prin bună dispoziție. Serile noastre se află în satul Dumbrava, noi ne aflăm Petrasel Central, pirim un sortiment larg de plante, de flori, legume, răsaduri de calitate, ca mușcatele sau pelargonii, încă să mai spunem, avem gheorghinile, avem țăgănașele, avem pitunii, avem alisum, foarte solicitată specie, begoniile, uraleule și multe, multe alte specii de flori.
0: Iată, stimați ascultători, cu multă răbdare, grijă și muncă zilnică, Vitalie Lupașcu continuă să aducă primăvara mai aproape de oamenii prin florile și răsadurile crescute în solarele sale. Vitalie, eu îți mulțumesc pentru acest interviu și îți doresc cât mai mulți cumpărători și flori cât mai frumoase și vigoroase.
1: Așteptăm venit!
0: Muncă, răbdare și pasiune, oameni precum Vitalie Lupașcu reușesc, iată, să aducă primăvara mai aproape de gospodari prin florile și răsadurile crescute cu grijă în solarele lor. Iar pentru cei care iubesc florile și plantele decorative, luna mai este una dintre cele mai importante perioade pentru întreținerea lor corectă. Și câteva sfaturi utile pentru această lună. Îndepărtați frunzele și florile uscate pentru a preveni bolile. Verificați zilnic plantele pentru apariția dăunătorilor. Nu lăsați apa să băltească în ghivece și jardiniere. Fertilizați moderat florile decorative pentru o înflorire bogată. În această perioadă pot fi plantate petuniile, mușcatele și alte flori de exterior. Dragi ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii În grădina lui Vasile. Am vorbit despre răsaduri sănătoase, despre problemele care apar după plantare și despre munca celor care își dedică viața culturii plantelor și a florilor. Luna mai, desigur, este o perioadă esențială pentru orice gospodar. Acum se pune baza recoltei de vară, iar atenția acordată plantelor în aceste săptămâni va conta mult mai târziu în sezon. Mulțumim că ați fost alături de noi. La microfon Vasile Mija, regia de emisie Domnița Jechiu. Vă dorim spor la lucru, grădini frumoase și recolte bogate. Pe curând la o nouă ediție În grădina lui Vasile.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! La folclor ne gândul și astăzi e ceea ce avem frumos și viu lăsat de cei care au trăit înaintea noastră. Prin gândurile și simțirea lor, știm și avem puterea să dăm timpul înapoi. Înainte nu l-a mânat nimeni să ne spună ce are să ne aducă, ce va rămâne viu, cine vor fi oamenii care vor veni, cum își vor iubi valorile și ce cântec are să se îngâne. Noi cei de

astăzi, îl putem da vremii să-l ducă în spate și pentru alte generații. Exact ca pe un copil mititel de dus în brațe. Așa vom ști că și peste ani, cântecul are să respire viață.

de câte ori revenim la cântec, ne întoarcem cu fața și cu recunoștința la străbuni, cei mai buni creatori de folclor. Marele au fost gândul și cuvântul de a-și știut să dea lumii creații fără de preț. N-a avut țăranul nevoie de școală ca să-și spună oful și durerea în cântec și nici nu l-a învățat nimeni să-și trăiască bucuria și să o transmită prin muzică. I le-a dat pe toate Dumnezeu. Și pentru că e mare cântecul și mare-i poporul român, a mers de-a lungul și de-a latul după folclor. Deseori, în căutările noastre, descoperim aceleași melodii cântate de interpreți diferiți în diferite timpuri. Și asta e de bine. Așa îi se asigură continuitate folclorului nostru. Cântă-s-

De astă dată am găsit creații similare în repertoriul Mariei Bararu și al Sofiei Vicoveanga. Greu e de orientat în timp și spațiu. Un singur reper ar fi anilor de naștere, 1946 și 1941, ceea ce înseamnă că au urcat pe scenă cam în aceeași perioadă, iar melodiile au trăit cu aproximație aceleași vremuri. Varianta cântată de Maria Bararu se numește Hai la joc, bade la joc. E piesa cu povestea badelui și a jocului.

Revenind de la căutări și la melodia Cu mai multe vieți, prindem și varianta cântată de Sofia Vicoveanca. Dăm aici de o altă denumire, Sus pe culmea dealului. Textul diferă de primul, iar melodia își schimbă ritmul. Badea însă nu dispare din povestea versului și nici atmosfera de joc nu mănâncă lupul. Melodiile au rămas vii în timp, mai ales că și Maria Bararu, dar și Sofia Vicoveanca au făcut istorie în muzica populară românească.

0: muzicieni fără cravate.
1: Trecem prutul și cunoaștem povestea altor două melodii, aproape surori. Una aparține Veronicăi Mihai și se numește Frunză Verde și un Dudău, melodie apărută cam în 1973. După ce ne orientăm bine în timp, intrăm și în profunzimea textului, în care găsim imaginea bărbatului mai puțin muncitor. Gluma e aici și cântecul o ia bine la suflet.

debutat în Moldova rămânem pentru că cealaltă melodie aparține Angelei Moldovan. E artista născută în Basarabia, dar cu o viață trăită în România. Și-a cântat Bundița peste tot în lume, dar și bărbatul cel despre care pomenea mai devreme Veronica Mihai. Cântecul ei însă are o altă denumire, Harnic îi bărbatul meu. Interpretă de muzică populară s-a lansat în 1950, asta însemnând că ar fi fost prima care scotea la lumină această melodie. Piesele nu se deosebesc prea mult, există o asemănare și la modul de interpretare. Și acum revenim la un alt gând. Prin cântec înțelegem cât de aproape suntem unii de alții și că folclorul nu poate sta locului, dacă e bun și puternic.

Când vine vorba de trecut și de zestrea ce e de demult, ne întoarcem întotdeauna la babă și moșneag, acolo unde găsim răspuns la ofurile și gândurile noastre. De multe ori, în melodiile vechi, surprindem nu doar emoția unor oameni care nu mai sunt, dar și a unui limbaj rămas undeva în urmă. El nu a reușit să meargă într-un pas cu vremurile de astăzi, așa că unicul adăpost al unor vorbe și exprimări populare rămâne a fi cântecul. De astădată ne-am oprit la cuvântul cănățuie. Sună frumos și e tare bun de pus într-o melodie. I-au și găsit loc strămoșii noștri în versuri, pentru că i-au simțit fără îndoială simplitatea și izul muzical. Ce-o fi cănățuia asta? Spun bătrânii, ca și dexul nostru bun și înțelept, că e un diminutiv al cuvântului cană, cea din care bem apă și alte licori. Simplu de tot, i s-ar putea spune și căniță sau cănuță, aceste variante fiind mult mai cunoscute și utilizate în vorbire. Cine însă a dat lumii și folclorului cănățuia, nu știm, dar a dezmierdat frumos cuvântul, așa încât să-i placă și cântecului popular.

浪翻。

конусы, конусы, вину за эту низы.

și astăzi împreună cu Gând Bun și Frumos. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim și săptămâna viitoare. Grijă mare în toate! Numai bine și numai cântec!

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
3: Stimați era de ascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Cele două persoane date dispărute în cursul nopții după ce automobilul în care se aflau a fost luat de viitură la Hârjeu, Caraiunul, Călăraș, au fost găsite și sunt în siguranță. Acestea au reușit să părăsească autoturismul pe cont propriu înainte ca situația să devină critică și se află în acest moment la domiciliu în afara oricărui pericol. În total, salvatorii au intervenit în 22 situații de risc pe parcursul nopții trecute. Condițiile meteo nefavorabile au dus la inundarea peste 40 de gospodării din localitățile Hârjeuca și Mândra din Raionul Călăraș. Totodată, salvatorii și pompieri au întreprins 11 misiuni de pompare a apei în sate din Raioanele Ungheni, Călăraș, precum și Dubăsari. De asemenea, angajații CSU au defrișat mai mulți arbori căzuți pe carosabil în localități din Raioanele Cahul, Creuleni, Fălești, Găgăuția și municipiul Chișinău. Ploaia torențială de aseară a provocat inundații, a blocat drumuri și a lăsat 13 localități fără energie electrică. În localitățile cele mai afectate, mai mulți oameni au fost siliți să se refugieze pe acoperișuri pentru a cere ajutor. Totodată, intemperiile au afectat transportul feroviar, 3 trenuri fiind nevoite să staționeze aproximativ 3 ore pe segmente de cale ferată oprite de ape. Printre acestea s-a numărat și cursa Chișinău-Kiev, care transporta 142 de pasageri. Blocată inițial în apropierea stației Pârlița din Raionul Ungheni, garnitura și-a putut relua ulterior deplasarea în deplină siguranță. Meteorologii anunță și pentru ziua de azi, 23 mai, ploi cu descărcări electrice pe tot teritoriul țării. Cetățenii sunt îndemnați să apeleze de urgență serviciul 112 dacă se află într-o situație de risc. Explicațiile procurorului general Alexandru Machidon în fața comisiei Vetin cu privire la suma de 75.000 de euro găsită în beciul casei părintești după decesul părinților au ajuns în spațiul public la mai puțin de 2 luni de la preluarea conducerii procuraturii generale. Alexandru Machidon nu a făcut nicio declarație publică după izbucnirea scandalului, iar Consiliul Superior al Procurorilor, care a aprobat raportul Comisiei de Evaluare Externă pe 16 aprilie curent, susține că a luat decizia de a-l propune la funcția de procuror general după examinarea tuturor circumstanțelor relevante și a materialelor verificate în cadrul procedurii legale, nu în baza unor interpretări sau speculații apărute ulterior în spațiul public. Evaluarea a inclus aspecte ce țin de situația familială, bunurile moștenite, activitatea economică a membrilor familiei și alte circunstanțe personale desfășurate pe parcursul mai multor ani, care necesită o apreciere complexă și atentă, se arată în comentariul CSP. Precizăm că Alexandru Machidon a fost numit oficial în funcția de procuror general al Republicii Moldova pe 30 aprilie curând, în baza unui decret semnat de președinta Maia Sandu, după ce a asigurat timp de aproape un an interimatul conducerii procuraturii generale. Comisia Vetting nu a identificat probleme de integritate etică și financiară în privința actualului șef al procuraturii generale. Stocurile de gaze din Europa ar putea înregistra un deficit critic dacă strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă timp de 1 sau 3 luni, potrivit Reuters. Publicația citează o companie de tranzacționare a gazelor și a energiei electrice. Stocurile scăzute și prețurile distorsionate încetinesc acumularea de gaze.
4: Datele arată că rezervoarele de gaze din Europa sunt în prezent umplute cu puțin peste 35%. Acesta, reprezintând 1% sub norma sezonieră de aproximativ 50%. Statele membre trebuie să construiască o rezervă de gaze în timpul verii în emisfera nordică. Rezerva constituie pentru atingerea obiectivului de stocare de 90% impusă de Uniunea Europeană între octombrie și începutul lunii decembrie. Cel puțin 82 de oameni au murit în urma unei explozii dintr-o mină de cărbune din China, potrivit presei de stat de la Beijing, transmite BBC. În total, 247 de mineri se aflau sub pământ când s-a produs accidentul vineri seara. Potrivit sursei, în acest moment 9 persoane sunt încă date dispărute. Președintele chinez Xi Jinping a cerut mobilizarea tuturor mijloacelor pentru îngrijirea răniților și a cerut investigații aprofundate asupra incidentului. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
5: Acasă și în lume e sâmbătă. Acasă avem preocupări diferite și totodată atât de comune. Acasă, Radio Moldova știe să dea tonul zilelor de odihnă. Hristos s-a înălțat. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm la emisiunea care scurtează distanțele și apropie oamenii.

În luna mai toată lumea zâmbește, în luna mai toată lumea iubește, în luna mai înțelegi că avem nevoie de mai multă dragoste, mai multă poftă de viață, mai mult timp pentru suflet și inimă. Minunat ar fi dacă în an am avea cel puțin 2 sau 3 luni de mai, dar prin atât e frumoasă și prețioasă că ne îndeamnă să prețuim, să vedem, să admirăm darurile naturii, dar și ceea ce creează omul și poate dărui. În prima oră a emisiunii Acasă și în Lume vorbim despre libertatea actorului și bucuria creației și vă vom invita să ascultați un interviu în exclusivitate acordat de actrița Maia Morgenstern postului nostru de radio. Mergem mai apoi imaginar și la Cahul, vom trece pragul centrului de creație Luceafărul. Vom afla istorie interesante despre cum a fost creată această instituție, dar vom vorbi și despre lumină, talent și continuitate. Ne-am propus să ajungem astăzi și la Madrid, să-i cunoaștem pe studenții români care au parte de carte bună, dar care se îngrijește și de faptul ca frumoasa limba română să se vorbească acolo, să aibă parte de continuitate și tradiții. O ofertă sonoră atractivă, sperăm că veți fi alături de noi și vă veți simți bine în compania noastră.

0: last year. Maybe we might get there. Save up all the good times, yeah. Till things got better, yeah.
1: În perioada 21-31 mai, Chișinăul găzduiește o nouă ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. Bienala Teatrului Național Eugen Ionesco, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate artelor performative din Republica Moldova. Ediția din acest an reunește artiști, regizori și companii teatrale din Japonia, Coreea de Sud, Georgia, Ucraina, Turcia, Azerbaidjan, Franța, Spania, România și Coastă de Fildeș, transformând Chișinăul într-un spațiu al dialogului cultural internațional și al experimentului artistic contemporan. Programul Bitei 2026 include spectacole de teatru, muzică și dans, precum și întâlniri cu artiști, dezbateri și ateliere coordonate de personalități marcante ale scenei teatrale internaționale. Pe lângă programul de spectacole, Bitei propune în acest an și o serie de ateliere de creație și întâlniri profesionale dedicate artiștilor, studenților și publicului interesat de artele performative contemporane. După reprezentații, în fiecare seară, Teatrul Național Eugen Ionesco va găzdui Clubul Festivalului Bitei, un spațiu dedicat dialogului artistic, schimbului de experiență și dezbaterilor despre performanță, deschis artiștilor, criticilor și publicului. Sub genericul Locul unde arta inspiră libertate, Bitei confirmă rolul Chișinăului ca important centru regional al schimburilor culturale și al dialogului artistic internațional.

0: spirituală între trecut și viitor.
1: În zilele în care Chișinăul respiră teatru, emoție și întâlniri memorabile prin Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru și Film Bitei, pe scenele capitalei urcă artiști care transformă fiecare apariție într-o lecție de sensibilitate și adevăr. Printre invitații speciale ai festivalului s-a numărat și legendara actriță Maya Morgenstern, o prezență care traversează generații și care reușește de fiecare dată să aducă lumină, profunzime și emoție în sufletul publicului. Despre libertatea actorului și bucuria creației a discutat Nicoleta Furdui cu actrița Maya Morgenstern.
2: Cum a pornit pasiunea aceasta dumneavoastră pentru actorie?
3: Eu n-am avut destul de vreme să mă joc în copilărie. N-am avut voie la televizor și atunci operă, balet, concerte, teatru radiofonic și citit. Am început să citesc greu și de nevoie. M-a pus tata, mi-a spus, gata, ai 7 ani, trebuie să citești. Și am luat cartea pe care mama mi-o citea și da, citesc. Eu uitam să întorc pagine, învățasem pe din afară, mi-era așa de drag.
2: Care a fost cel mai mare obstacol pe care un actor ar trebui să se învețe să treacă încet, încet peste el?
3: Automulțumirea, rugina, lăsatul pe tânjală și lăsatul pe lucrurilor neterminate.
2: Cum ar trebui să reacționeze un actor atunci când vrea un rol, dar îl primește mai greu din perspectiva dumneavoastră?
3: Ține de ego-ul fiecăruia dintre noi și fiecare reacționăm diferit. Anumită percepție că mi se cuvine asta. E ca în iubire. Bă, și ce să... Eu te iubesc pe cine, dar dacă tu nu mă iubești de mine, ce să mai facem? Să-i acorzi libertate și dreptul de a alege a unui regizor, a unui creator.
2: Cum reușiți dumneavoastră să transformați un document în emoție pe scenă? Câtă libertate are un actor?
3: Un actor are toată libertatea și ține de sine, de felul în care stăpânește meseria sa pentru a veni și a sluji viziunii regizorale. Am 400 de soluții. Da, la stânga mă duc, că nu o să mă duc la dreapta, dacă îmi spuneți mă duc la stânga. Dar am 400. Niciuna nu-i bună. Înseamnă că mai există, înseamnă că mai poate fi abordată, inventată o soluție.
2: Care dintre rolurile pe care le-ați interpretat v-a rămas așa cel mai drag la inimă sau a fost cel mai aproape de personalitatea reală a dumneavoastră?
3: Domnul Răzvan Mazil, acum 100 de ani, când era și el un student acolo la coreografie și m-a invitat să avem un spectacol de teatru dans, să naștem un spectacol de teatru dans acum 30 de ani, că nu știam nici cu ce se mânca asta. Dama cu camerii și nimeni n-avea grele sau să repetăm pe acolo pe niște holuri pe la subsolul. Și s-a născut primul spectacol de teatru dans, cu bune, cu rele, cu încercări, cu derapări și era și bărcuță și sicriu.
2: Dacă v-ați teleporta în orice moment din viața dumneavoastră profesională sau chiar personală, de ce nu? Care ar fi acela și de ce?
3: Cracovia, când am lucrat la filmul A șaptea cameră cu Marta Mezaroș. De acolo s-au născut multe proiecte, inclusiv The Passion of Christ, și acolo când am filmat la Auschwitz, între cele două garduri de sârmă ghimpată, strict locul unde am avut voie să filmăm, pentru că devenise Auschwitz-ul, risca să devină așa un fel de Hollywood.
2: Cum a fost pentru dumneavoastră experiența de a interpreta rolul doamnei T din Patul lui Procus și în teatru și în film?
3: Tulburător, emoționant, vorbim despre caractere puternice, vorbim despre vulnerabilitate, vorbim despre iubirea gata de orice sacrificiu, despre iubirea și libertatea ca necesitate înțeleasă. Aceasta a fost doamna de. A rămas fidelă dragostei.
2: Cum vedeți dumneavoastră publicul basarabean?
3: Oh, mi-aș fi dorit încă mult, mult, mult să fie, să continuăm să povestim, să-i ascult eu pe acești oameni. Iubesc aceste locuri și am avut ocazia să joc și la Cahul, dar a fost frumos.
2: Ținând cont că sunteți o prezență universală, dacă pot să zic așa, unde se simte sufletul dumneavoastră acasă?
3: sufletul și ființa mea se simte acasă, unde există comunicare, respect, bunăvoință și bună credință și dorința de a stabili o comunicare, un dialog sincer.
2: Tinerilor care vor să îmbrățișeze această meserie, ce sfat ați avea pentru ei?
3: Cultivarea permanentă, lărgirea orizontului, preocuparea în șlefuirea datelor. Eu sunt convinsă, dacă un om își dorește să îmbrățișeze un anumit domeniu, cred că 99,9% există motivații serioase, e preocuparea permanentă și nu se termină o viață.
1: Despre teatru ca formă de trăire, despre întâlnirea cu tinerii artiști și despre puterea scenei de a apropia oamenii a discutat Nicoleta Furdui cu actrița Maia Morgenstern. Acum să visăm, să cântăm și să ne bucurăm cu Angela Similea.

0: 75 de ani de lumină, talent și continuitate. Centrul de creație Luceafărul din Cahul nu este doar o instituție, ci un loc unde generații întregi au învățat să viseze, să creeze și să creadă în puterea artei și a educației prin cultură. Despre începuturile acestui centru, despre oamenii care i-au dat viață, dar și despre copiii care au dus numele Cahulului pe scenele concursurilor și festivalurilor, despre proiectele și speranțele de mâine, i-au vorbit cei care îi scriu povestea zi de zi, colegii Alina Chiriac-Ivașcu. O vom asculta mai întâi pe Victoria Roșca, directoarea Centrului de Creație Luceafărul, după care acest dialog aniversar va fi completat și de alte voci ale familiei Luceafărul.
1: Centrul își are originele din anul 1941, când a fost înființat sub denumirea de Casa Pionierilor. Era într-o clădire veche, emblematică a orașului Cahul. Încă de la început, scopul a fost de a crea un spațiu unde copiii să se dezvolte prin activități artistice și educative. Chiar în primele luni s-au organizat cercuri muzicale și artistice, iar copiii erau deja implicați în spectacole și manifestări culturale.
2: E un centru care a fost înființat pe timpul sovieticilor, dar iată că i-ați dat un alt concept între timp ca să devină ceea ce e astăzi. Doamna Roșca, cine sunt oamenii care au pus temelia acestui centru de creație?
1: Primul director a fost doamna Darcenova Evgenia Fiodorovna, personalitate care a demonstrat o capacitate extraordinară de organizare și dedicare. Împreună cu alți pedagogi și susținători ai educației, a insuflat un spirit de perseverență și creativitate și iubire față de copii.
2: Câți oameni au trecut prin această instituție?
1: Peste 500 de persoane.
3: Colegii mei au menționat cifra de peste 500 de persoane, ținând cont de faptul că de la an la an cercurile se reînnoiesc. La discreția sau la doleanța părinților și a copiilor, noi inițiem alte cercuri și propunem să angajăm alții profesori, conducători de cerc talentați. Mă numesc Valeriu Baban, actualmente sunt angajat în cadrul Centrului de Creație Luceafărul Municipiul Cahul, activez în calitate de delegat internațional în ceea ce privește realizarea proiectelor educaționale transfrontaliere. Vreau să vă salut și să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat la această emisiune. Pentru noi, cei de la Cahul, de la Centrul de Creație Luceafărul, invitația de astăzi este o onoare și o mândrie. 85 de ani de la fondarea Centrului de Creație. Noi reprezentăm comunitatea academică, segmentul învățământul complementar din municipiul Cahul. Aici sunt doar o parte din colegii mei, dar vreau să menționez faptul că centrul nostru este o instituție publică cu o performanță înaltă, inedită, care se manifestă nu doar la nivel municipal, local, național, dar și în afara țării. Conducători de cerc, o echipă de colegi profesioniști, sunt implicați în diferite activități de formare și instruire. Spre exemplu, noi avem concursuri locale în care colegii mei, în calitate de conducător al centrului, merg și îi instruiesc sau își oferă din experiență. Și credeți-mă că eu sunt mândru de faptul că colegii mei sunt solicitați la diferite activități, expoziții, ce ține de artă, de

0: cultură, de pictură.
1: Care este, în esență, misiunea centrului, doamna Roșca?
2: De-a lungul timpului, centrul a trecut prin mai multe etape și denumiri, de la Casa Pionierilor la Palatul Pionierilor, apoi Centrul Miorița. Și în 2021, la inițiativa primarului nostru, Nicolae Dandeș, suntem Centrul de Creație Luceafăru. În prezent, instituția a evoluat într-un centru modern cu zeci de cercuri și sute de copii implicați, adaptându-se continuu la nevoile noilor generații. Astăzi avem tot mai mulți copii dornici să participe, ceea ce ne bucură enorm. În același timp, această creștere vine și cu o provocare firească, nevoia unui spațiu mai amplu și mai generos, care să ne permită să extindem cercurile și să oferim condiții și mai bune pentru dezvoltarea lor. Suntem deschiși absolut pentru toți copiii. La ziua de azi avem 744 de copii care frecventează cercurile Centrului de Creație Luceafărul. Avem 25 de cercuri, dintre care sunt 4 domenii de activitate: cercuri culturale, muzical-artistice, arte plastice și cultură și civilizație. Prezenți la emisiunea de astăzi sunt și colaboratorii Centrului de Creație, care vor prezenta câteva crâmpei din activitatea continuă a Centrului de Creație Luceafărul.
3: Mă numesc Ecaterina Delejan, conducător cerc Arta Cifrelor. Pentru...
1: Faceți și matematică?
3: Da. Da. La doleanțele multor părinți s-a creat acest cerc, care este tânăr de 3 ani. Matematica pentru unii este o disciplină de calcule și formule, dar pentru alții este o provocare, este un joc al minții, o oportunitate de a deschide, de a descoperi frumusețea gândirii logice și creative. Copiii deseori greșesc și multe ori cred că gata, este greșeală și poate să renunțe la problema. Noi învățăm că greșeala nu este un eșec. Greșeala este un pas spre reușită. Și în așa fel le dăm încrederea în sine, învățăm că orice problemă are mai multe soluții, are mai multe rezolvări, căutăm împreună, îi învățăm, copiilor le place. În cadrul a 3 ani de zile de când funcționează acest cerc, organizez concursul Sunt cel mai isteț la matematică, care trece cu succes, copiii cu drag participă la acest concurs.
1: Ce vârste sunt acceptați copiii în acest cerc?
3: În acest cerc copiii sunt aranjați după nivelul de înțelegere. Clasa 1, clasa 2, clasa 3, clasa 4, a 5, a 6, a 7. Pentru fiecare nivel sunt problemele la nivelul copilului.
1: Câți specialiști aveți la centru, special pentru matematică?
3: Un singur eu sunt.
1: Și reușiți?
3: Da. Da, sunt cerințe foarte mari, așteptăm cu drag promisiunea ca să primim un sediu mai mare, să ne extindem puțin.
1: Câți elevi aveți la cercul de matematică?
3: Peste 50 de copii, 56.
1: Aveți performanțe? Și care
3: da,
1: sunt acestea?
3: Sunt copii care au participat la Olimpiada de Matematică din oraș Comrat, care s-au bucurat de succes și au venit foarte fericiți.
1: Vin și la Olimpiada Republicană sau deocamdată v-ați oprit la cea
3: raională.
1: Deci matematica poate fi considerată o artă.
3: Da.
0: Vreau să revin la întrebarea adresată de dumneavoastră, care este scopul și misiunea Centrului de Creație Luceafăru. Centrul de Creație Luceafăru are un scop măreț, unul nobil, de a susține, de a sprijini și de a promova talentul și maestria. Avem o sumedenie de copii talentați. Rezultatul muncii colegilor mei este acea muncă asiduă, plină de tenacitate și responsabilitate și implicare și a părinților. Dumneavoastră trebuie să vedeți, vă invităm odată când o să aveți posibilitate, să vedeți cum părinții, bunicii, însoțesc copiii, nepoții la activitățile noastre și ei stau pe hol și așteaptă pe perioada respectivă și au emoții și când copiii revin de la ore, ei întreabă cum te-ai manifestat astăzi? Ce ai învățat nou? Colegii mei sunt bine versați în domeniu și își cunosc bine meseria și astfel ei reușesc să le ofere copiilor, să le cultive niște deprinderi, niște abilități de a comunica, de a exersa, de a transmite, de a se implica în diferite activități, concursuri pe care au fost menționate.
2: Concursuri naționale și internaționale la diverse festivaluri și chiar aici o avem pe doamna Bufen cu Aliona, profesoară de canto, care în ultimul timp au rezultate remarcabile și vreau să ne vorbească și dumnea ei.
1: Doamna Bufenco, vă rog să veniți cu exemple concrete.
4: Sunt conducător de cer canto la Centrul de Creație Luceafăr, municipiul Cahul. Cu multă emoție și recunoștință, astăzi vreau să vorbesc despre cercul nostru, în care activez deja al treilea an. În această perioadă, pas cu pas, cu muncă, cu răbdare, dragoste pentru muzică, am reușit să construim un loc unde talentul prinde glas, iar copiii capătă încredere în propriile lor forțe. De-a lungul acestor trei ani, beneficiarii cercului nostru au participat cu succes la numeroase concursuri locale, naționale și internaționale, obținând premii frumoase și aprecieri meritate. Concursul național Steluțe Cahulene, unde am luat premiul mare și în cadrul acestui concurs am luat și trofeul UNESCO. Concursul național Ciucârlia Bălți, unde am luat locul întâi și premiul mare. Sonus la Chișinău, unde am luat locul întâi și concursuri internaționale.
1: Faptul că sunteți la hotar cu România, probabil că vă avantajează și din acest punct de vedere.
4: Distanța este mică, mai mulți părinți poate să-și permită ca să registreze copiii la aceste concursuri. La concursurile...
1: Și chiar să se deplaseze de partea cealaltă de prut, da?
4: Pentru că costă totul.
1: Doamnă Roșca, spuneți-mi, vă rog, dar vă rog pe fiecare să-mi spuneți, după ce un copil timid, de exemplu, începe să frecventeze acest centru, ce se schimbă?
2: Prin participarea constantă și implicare, copiii devin mai deschiși, mai încrezători și mai activi. Socializarea și expunerea în activități artistice ajută să depășească timiditatea.
3: Îl încurajez pentru orice mic succes și chiar când greșește, îi spun că greșeala nu este eșec, greșeala se repară, îl laud, copilul începe să înțeleagă că aici nimeni nu-i vrea rău, că este ca și ceilalți copii, nu se deosebește cu nimic de alt copil, pe urmă vede că el aici nu are de ce să se rușineze, nu are de ce să nu vorbească, la așa copii le dăm mai des să vorbească, le dăm rol, ca să îndeplinească un rol, ca el să vadă că el poate.
2: Eu vreau să zic, foarte mult contează sufletul profesorului în fiecare zi care îl depune în orice copil. Dacă profesorul iubește ceea ce face, atunci copilul simte și îl simte pe profesor ca prieten. Copiii fac așa o paranteză, când se duc la școală, se duc foarte triști dimineața. După ora 14, 13, 14, când vin la Centrul de Creație Luceafărul, emană o atâta bucurie. Ne face și pe noi să îi primim cu brațele deschise și ne bucurăm de bucuria lor, de fericirea ochilor lor.
1: Faceți concurență școlii generale.
2: N-aș spune că este o concurență, dar în același timp ne bucurăm nespus de mult. Copiii frecventează și vin cu atâta dorință la Centrul de Creație Luceafărul și părinții sunt foarte, foarte mulțumiți.
5: Alina Chiriac-Ivașcu a discutat cu Victoria Roșca, directoarea Centrului de Creație Luceafărul din Cahul, dar și cu alți oameni cu inimă mare, cu inventivitate și cu creație, oameni care scriu zi de zi povestea acestui centru. Centrul de Creație Luceafărul din Cahul a ajuns la cea de-a 85-a aniversare.

0: casă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: La ora 11 și 42 de minute vă reînnoim invitația de a fi parte a acestei emisiuni, iar celor care acum au deschis aparatele de radio vrem să le spunem că împreună vom fi până la ora 14. Când plecați de acasă, nu uitați, ne puteți asculta, auzi și vedea accesând site-ul radiomoldova.md. Mergem acum imaginar la Madrid, acolo unde zilele acestea Liga Studenților Români a organizat un eveniment literar pentru a sărbători cartea, dar și lectura, mai ales în limba română. Printre invitații au fost și autorii Zoran Petrovici, Rodica Frențiu și Florina Iliș. Ne spune mai multe corespondenta noastră la Madrid, Ana Ropot.
2: Există cărți pe care le citim și cărți care rămân cu noi pentru totdeauna. Liga Studenților Români din Spania, cu susținerea Institutului Cultural Român la Madrid și al Ambasadei României în Spania, au organizat o întâlnire dintre autori români și studenți. I-am întrebat pe scriitorii invitați ce volum din literatura universală i-a marcat și care dintre propriile creații ar trebui să le descoperim.
3: Zoran Petrovici, profesor de istorie și relații internaționale la Universitatea Pontificală Comillas și la Universitatea Nebrija, deci din Madrid. Carte din literatura universală, Străinul, de Albert Camus, absolut, despre absurdul vieții și lipsa de sens. Cartea mea, evident, ultima, cum spune doamna profesor, este cea... Dar că este doar în spaniolă, deci La Guerra del Rey, Războiul Regelui. În spaniol este o expresie care mi se pare magnifică în sensul acesta, este ploaie fină, lluvia fina, nu? Este o influență care penetrează ca și o ploaie fină. Așa este, cred că, și cu literatura, nu?
2: Florina Iliș, scriitoare și profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
4: Eu aș recomanda să fie citit Don Quixote. Este o carte pe care iubesc foarte mult și care poate fi citită la mult mai multe vârste și o înțelegi diferit probabil la fiecare vârstă. Mai ales că sunt aici în Spania și mă bucur să pot să recomand acest roman excepțional.
2: Și din creația proprie, care...
4: Din creația proprie, întotdeauna recomand probabil ultima carte care am publicat-o și e vorba de Blaga, în căutarea numelor.
5: Sunt Rodica Frențiu, profesor universitar la Facultatea de Litere, Universitatea Babeș-Bolyai, Departamentul de Limbi și Literatură Asiatice, Programul de Limba Japoneză. Cartea pe care am căutat-o inclusiv în japoneză când am ajuns în Japonia este Micul Prinț de Saint-Exupéry și e o carte care am fost surprinsă să văd că este foarte cunoscută și în Japonia, deci a cucerit întreaga lume. Din cărțile pe care le-am scris, aș recomanda o carte legată de caligrafia japoneză, ultima, așa cum spunea și Florina, care are titlul Caligrafia japoneză în memoria clipei.
2: Ana Borca, reprezentanta Institutului Cultural Român la Madrid.
6: Ceva ce e foarte greu să recomand, efectiv, pentru că mi-a trecut prin minte Cervantes, mi-a trecut prin minte Micul Prinț. Sigur, n-aș putea să nu recomand ceva din literatura rusă, Dostoevski, de exemplu, Crimă și pedeapsă. Cred că e o carte de căpătâi și cred că oricând am citit-o la orice vârstă, avem foarte multe de învățat. Iar dacă ar fi să vă recomand așa o carte, un roman de dragoste care mi-a mers la inimă anul trecut, ar fi Radu Paraschivescu, Îmbrățară pe gleznea ta, care mi se pare un roman absolut fantastic. A fost tradus doar un fragment din el care a apărut în anul trecut în revista Turia. Revista Turia, una dintre importante reviste literare care a dedicat literaturii române peste 200 de pagini și acolo au apărut în premieră câteva fragmente din autorii români.
2: Se spune că o singură carte poate schimba direcția unei vieți. Să citim, deci, pentru o viață și un viitor mai bun. Pentru Radio Moldova de la Madrid, Ana Ropot.

0: Conectează-te la frecvența primăverii cu Radio Moldova.
1: E luna mai, e încă primăvară, de fapt în aceste ultimele zile ne tot întrebăm oare când a trecut primăvara, ce am înțeles noi din această primăvară, în aceste zile favorit, bineînțeles, este salcâmul cu ale sale flori mirositoare care te înnebunesc. Ne-am gândit că v-ar fi interesant să aflați, dragi prieteni, câteva curiozități despre salcâm. Să vă spun pentru început că acest cuvânt, salcâm, provine din turcă și înseamnă buchet, ciorchine. Se regăsește și în bulgară și în limba greacă. Salcâmul a fost considerat un simbol al longevității și veșniciei și protector al iubirii. Marea bogăție a salcâmului o reprezintă frumusețea, parfumul și valențele terapeutice ale florilor sale. Acestea sunt folosite în farmaceutică, parfumuri, dar și ca aromatizant. Din ele, albinele produc cea mai apreciată miere. Florile de salcâm sunt comestibile atât naturale cât și uscate sau ca tinctură. Durata de viață a unui salcâm este de circa 100 de ani. Este un arbore cu lemn de esență tare, materialul fiind greu, dur și foarte rezistent la umezeală. Aceste detalii fac ca lemnul de salcâm să fie folosit la stâlpi de gard, ca lemn de mină, la traverse de cale ferată, etc. Este și preferatul dogarilor, dar și al celor care fac cozi pentru unelte. Parchetul din lemn de salcâm este unul rezistent și are un aspect extrem de plăcut. Scoarța de salcâm este folosită în câteva tratamente naturiste, totuși cei care decid să apeleze la aceste tratamente trebuie să țină cont de un detaliu. Robina prezentă în scoarța salcâmului este o substanță toxică. În schimb, florile, așa precum vă spuneam, sunt mult mai siguri de folosit. Siropul de flori de salcâm este folosit pentru tratarea tusei. Pentru apicultorii de la noi, salcâmul reprezintă principala specie forestieră meliferă. Și acum, melodia care a devenit în timp un imn neoficial al acestei perioade și al salcâmului. Au înnebunit salcâmii Tudor Gheorghe pe versuri de Arhip Cibotaru.

subiecte interesante, captivante, dar și cu muzică pe placul inimilor dumneavoastră, ne reîntâlnim în cea de-a doua oră a emisiunii Acasă și în Lume, așadar la ora 12:05.

emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimcu Munteanu.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. După ploile torențiale de vineri seara, traficul feroviar de pasageri se desfășoară cu unele ajustări de orar în funcție de condițiile din rețea, anunță Calea Ferată din Moldova. Pasagerii sunt îndemnați să urmărească informațiile oficiale privind eventualele modificări ale graficului de circulație. Trenul București-Chișinău a pornit din stația Ungheni cu o întârziere de aproximativ o oră, cauzată de surparea liniilor feroviare pe infrastructura feroviară din România, pe sectorul Iași, frontiera de stat, ceea ce a afectat temporar continuitatea circulației pe acest segment internațional. Între timp, trenul Chișinău-Socola, având la bord aproximativ 150 de pasageri, circulă conform programului stabilit, fără abateri de la graficul de circulație. De asemenea, reluarea traficului feroviar de marfă va fi posibilă doar după ce specialiștii din cadrul CFM vor finaliza verificările tehnice amănunțite a infrastructurii afectate, identificarea eventualelor intervenții necesare pentru readucerea acesteia în parametrii optimi de exploatare și confirmarea condițiilor de siguranță pentru circulație. Totodată, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj oamenilor afectați de ploile puternice, menționând că autoritățile sunt alături de comunitățile care au avut de suferit, iar toate instituțiile s-au mobilizat pentru a lichida consecințele calamităților și a acorda ajutor necesar. Șefa statului a mai afirmat că situația rămâne complicată și e nevoie de intervenție continue pentru a proteja viața oamenilor și a readuce siguranța și normalitatea în localitățile afectate. Astfel, Maia Sandu a solicitat guvernului și ministerelor responsabile să ia toate măsurile necesare, să evalueze pagubele și să vină cu sprijin acolo unde situația este gravă. Cu solidaritate, intervenție rapidă și măsuri de sprijin, vom trece împreună de acest moment dificil, a mai subliniat președinta. Cetățenii primesc la telefon mesaje de avertizare de la Inspectoratul General al Poliției după ce schemele de escrocherii au luat amploare în ultimile zile. Oamenii sunt atenționați că escrocii se prezintă angajați de la bănci, poliție sau curieri. În mesajul transmis, locuitorilor Republicii Moldova sunt îndemnați să nu ofere necunoscuților coduri, date bancare sau bani. Totodată, se recomandă să fie închis apelul suspect și anunțați imediat oamenii legii la numărul 112. Peste 11 milioane de lei au fost furate de escroci de la începutul săptămânii curente, iar aproximativ 100 de persoane au devenit victime. Potrivit oamenilor legii, cele mai mari sume pierdute au fost între 600 de mii și 800 de mii de lei. În unele cazuri, victimele au transmis escrocilor bani chiar în numerar. Bucureștiul va găzdui în octombrie un simpozium dedicat contracărării amenințărilor hibride, a declarat ministrul român de externe Oana Țoiu la reuniunea NATO din Suedia. Numărul și intensitatea amenințărilor hibride, în special venite dinspre Rusia, vor crește în spațiul aliat, a menționat Oana Țoiu. Ea a reiterat de asemenea necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, pentru întărirea rezilienței la efectele războiului și la amenințările hibride ale Rusiei. Președintele din Belarus, Alexandre Lukashenko, a propus să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, în Ucraina sau Belarus, după ce Ucraina a avertizat că Rusia pregătește o nouă ofensivă de pe teritoriul Belarus către Kiev și regiunea Cernihiv, scrie Euronews. Volodymyr Zelensky a anunțat pe 21 mai că Kievul este pregătit să ia măsuri preventive împotriva Rusiei și conducerii belaruse, din cauza unor potențiale amenințări militare vizând nordul Ucrainei, în timpul unor exerciții nucleare comune ale Minskului și Moscovei și unor tensiuni cu statele membre NATO din Europa, provocate de incursiunea ale unor drone la Marea Baltică. Kievul a respins propunerea lui Lukashenko. În 2022, Belarusul nega orice posibilă participare la invazia Ucrainei de către Rusia. Însă Moscova a folosit teritoriul Belarus pentru a trece frontiera în Ucraina și a-și trimite trupele către regiuni din nord și Kiev. Kievul și-a consolidat în ultimii ani fortificațiile de-a lungul frontierei cu Belarusul și își va suplimenta forțele în nordul Ucrainei, a anunțat Volodymyr Zelensky. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
3: Idei mai avem, inspirația ne motivează, iar timpul e generos cu noi, ne mai dăruiește încă 55 de minute. Să le dăm un rost și să ne simțim bine. Audiție plăcută!

băieței de la cort și un cântec pornit din inimă pentru alte inimi. De altfel, pentru inimi, pentru suflet, pentru cuget vor fi și secvențele pe care le-am pregătit pentru cea de-a doua oră. Până la ora 13 ne-am propus să vorbim despre Noaptea Muzeelor, să facem un popas la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Culturală. Suntem curioși să aflăm care sunt destinațiile și atracțiile turistice din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă. Aflăm și care sunt acele 100 de lucruri bine de făcut în Chișinău și, dacă ne va permite timpul, trecem Prutul și mergem în Constanța să descoperim o comună frumoasă, o comună cu o istorie impresionantă.

0: păstrăm tradiția și vrem să aibă și continuitate. Mă refer la evenimentul despre care an de an vorbim cu multă curiozitate, dar și cu mult interes. Eveniment care, într-un fel, a devenit o carte de vizită a mijlocului lunii mai sau a sfârșitului lunii mai. Vorbim, bineînțeles, despre Noaptea Europeană a Muzeilor, desfășurată sub genericul Muzeile care unesc o lume divizată. Despre surprizele pe care ni le pregătesc colaboratorii Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, dar și despre o expoziție inedită care urmează să fie vernisată începând cu ora 19, ne spune mai multe Elena Cojocari, director adjunct Proiecte Culturale și Educative. Elena, bună ziua și mulțumesc că ești cu Radio Moldova!
1: Bună ziua și vă așteptăm cu drag chiar aici, în curtea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, unde deja desde dimineață meșterii au venit, s-au înșirat arabele, muzicanții sunt pe scenă, muzeul mișună de oameni, timpul este frumos, natura este prielnică cu noi și timpul de afară tot, așa că vă așteptăm cu drag și vreau să vă dezvălui ce avem. Ce v-ar interesa mai mult?
0: Sunt foarte curioasă cu ce expoziții, ce obiecte de unicat expuneți în acest an, pentru că știu, an de an, fiecare instituție muzeală pregătește ceva anume, ceva special cu care să-i atragă pe vizitatori, dar prin care să-și demonstreze și valoarea, autenticitatea, munca de cercetare, un fel de orgoliu profesional în sensul cel mai frumos al cuvântului. Ce aveți bun, ce am putea vedea numai la voi?
1: Muzeul a pregătit deja o expoziție dedicată păsării, Universul Avimorf în tradiția populară, o expoziție care în anul trecut a fost prezentată în România, la București, la Muzeul Țăranului Român, unde a întrunit piese de pe ambele maluri ale Prutului și a purtat genericul Pasărea Maiastră Zbor Între Luni. Acum sunt doar piesele din Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Sunt atât scoarțe din secolele 18-20, costume populare, ștergare, obiecte decorative, diferite compoziții care prezintă simbolul păsării în tradiția populară, în diferite amalgame ale acestei păsări, fie că este pasărea domestică, fie că este pasărea sălbatică, fie este călătoare, migratoare, păsări care au însoțit și au inspirat gospodinele să țese pe pânză și să le imprime în ceramică, în lemn, păsări care au purtat diferite simboluri și iată, o puteți veni la muzeu să descoperiți care este fascinația lor.
0: Da,
1: începând cu orele 19, sus la mansardă, această expoziție o vom deschide astăzi, ea va fi prezentă în muzeu pe parcursul jumătate de an și chiar după ce lansăm expoziția, va fi o prezentare de modă la care vor participa toate instituțiile ce pregătesc designeri vestimentari și evident că parte din ei s-au inspirat din tradiția locală, din tradiția românească, de ce nu și din simbolul păsării. Astfel, chiar după lansarea acestei expoziții, va fi urmată de un defileu de modă a designerilor tineri vestimentari de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, de la Universitatea Tehnică a Moldovei și de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, sub îndrumarea designerului care lucrează la noi, doamna Ala Lupuleanca.
0: Uite că banalul porumbel, rândunică sau cocoș devin vedete în această seară acolo la voi, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Elena, spune-ne, te rog, ce putem vedea în Grădina Botanică?
1: Atât în Grădina Botanică, cât și în ograda muzeului se desfășoară ateliere de creație. Avem atelierele de croșetare, de broderie, de string art, de ciuplit în lemn, concursuri organizate de secțiile noastre a muzeului, secțiile etnografiei, Grădina Botanică, Științele Naturii. Desigur că avem alături de noi țesătoarele de la grupul Firales, doamna Angela Reniță cu țeserea brâului și mai nou avem și un atelier de pictură. cameră cu tânăra artistă Ivanka Costru și autorul Victor Fală. Vor prezenta carte De la miel ce am învățat și vor participa copiii la un atelier de desen, tot în grădina botanică. Iar pe scena muzeului, pe scena din curtea muzeului, vor fi prezenți alături de noi, în primul rând, discipolii școlilor de arte. Școala de arte Poliakov din Chișinău, Școala de arte Alexei Stârcea, Colegiul de muzică Ștefan Neaga, și, desigur, că Centrul Republican pentru Tineret și Copii Artico, care vor fi alături de noi cu diferite stiluri de dans. În plus, astăzi avem prezentarea filmului realizat sub producția lui Virgil Marginianu, VH Studio, filmul Floarea Vieții, care a fost o noutate în acest an și vom prezenta în această seară la muzeu. Și pe lângă diferiți interprezi de muzică de stradă, precum Vasile Fătescu sau discipolii de la școlile de artă mai mari cei deja, vor fi și două interprete tinere foarte talentate, Anastasia Kirilovska și Valeria Stoica, care vor încheia programul Nopții Muzeilor în târziu după Sfințitul Soarelui.
0: Elena, îți mulțumesc foarte mult pentru această invitație, mulțumesc că ne-ai provocat și ne-ai trezit curiozitatea. Noi vă dorim curaj, rezistență, spor la muncă, cât mai mulți vizitatori și întâlniri de neuitat. Să fie o noapte frumoasă, o noapte feierică, o adevărată noapte de mai.
1: Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm cu drag la muzeu.
0: Mulțumesc! Dragi prieteni, am răsfoit agenda evenimentului Noaptea Muzeilor împreună cu Elena Cojocar, director adjunct Proiecte Culturale și Educative, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

0: De la Hanul Mărioarei pornim acum la ora 12:25 spre Căușeni și Ștefan Vodă. Ne-am propus astăzi să descoperim pitorescul acestor locuri, dar să aflăm și care sunt atracțiile turistice cele mai importante. Vorbim acum cu corespondenta noastră, Renata Lupacescu. Renata, bună ziua! Ce ai reușit să vezi în aceste zile? Care este atmosfera la Casa Muzeu Alexei Matievici din Zaim? Ce noutăți mai au instituțiile culturale de prin zonă?
1: Bună ziua! Să știți că Casa Muzeu Alexei Matievici, dar și în general zona de sud-est a Republicii Moldova, se remarcă printr-un patrimoniu cultural deosebit, mai diferit, credem noi, decât în alte părți ale țării. Iată că de Ziua Internațională a Muzeelor, Casa Muzeu Alexei Matievici găzduiește o expoziție de fotografii originale de pe front. Alexei Matievici, preotul militar în atmosfera primului război mondial, și dacă o să aveți ocazia să veniți aici, în Ținutul Matievici, o să vedeți aceste fotografii originale de pe timpul lui Alexei Matievici când era preot poet militar. Sunt fotografii foarte deosebite, mai diferite, probabil, decât sunteți dumneavoastră obișnuiți. Totodată, așa cum am zis, una dintre regiunile din Republica Moldova care dispune de o rețea extinsă de muzee și case muzeu este anume raionul Căușeni și Ștefan Vodă. Dacă la Căușeni avem

0: ceea ce se întâmplă și de a prezenta generațiile trecute. Aici, la acest muzeu din Crocmaz, vedem și o trăsură de epocă. Un alt loc important îl ocupă Muzeul Gloriei Militare, Memoria Poporului din orașul Ștefan Vodă, dedicat eroilor locali și participanților la conflicte armate, unde sunt păstrate de asemenea fotografii, documente, uniforme și distincții militare. Găsim și vedem tot la Ștefan Vodă Muzeul Coloniștilor Germani din oraș. Acesta oferă o perspectivă asupra istoriei comunităților de coloniști din regiune, prin exponate de familie, documente și obiecte de uscasnic. Patrimoniul etnografic mai este valorificat și prin Muzeul La Bunici din satul Tudora, Muzeul Tezaurul Strămoșesc din satul Olănești, Muzeul de Etnografie și Studiere a Ținutului Natal din Răscăieți, dar și Casa Muzeu din Feștelița sau Muzeul la Casa Părintească din Copceac, care redau atmosfera autentică a satului moldovenesc de altădată. În același timp, unele muzee au un profil tematic distinct, de exemplu, Muzeul Anton Port din satul Popeasca este dedicat unei personalități locale complexe. Muzeul Verde, de exemplu, din Ștefan Vodă, promovează educația ecologică și protecția mediului, iar muzeul dedicat Mariei Bieșu din Volintiri păstrează vie memoria celebrei soprane a Moldovei. Lista este completată de Muzeul de Studiere a Ținutului Natal din Cioburciu, Muzeul Familiei Iascinski din orașul Ștefan Vodă și Casa Veche din Palanca, fiecare contribuind la conservarea istoriei locale și la promovarea identității culturale a regiunii. Astfel, la Ștefan Vodă găsim 14 muzee care reprezintă nu doar spații expoziționale, ci și adevărate centre de educație și memorie colectivă care conectează trecutul cu prezentul și transmit mai departe valorile acestui ținut. Iar la Căușeni, așa cum vă ziceam, avem 5 muzee înregistrate oficial: Casa Muzeu Alexei Mateevici de la Zaim, Muzeul Alexei Mateevici de la Căinari, Complexul Monahal Ioan Zlotea de la Sălcuța, avem Biserica Adormirii Maicii Domnului de la Căușeni și o serie de alte muzee pe care le găsim în instituțiile școlare.
1: Renata, îți mulțumesc foarte mult, ai fost un ghid extraordinar, ne-am simțit bine în această drumeție și am făcut și mai multe popasuri și pentru că tot ai vorbit despre cele mai importante atracții turistice din raioanele Căușeni și Ștefan Vodă, cred că e cazul să menționăm și deliciile gastronomice, ori mai multe feluri de mâncare deja au fost introduse într-un catalog gastronomic cu destinație turistică specială, zonă
0: siguranță,
1: geografică.
0: Plăcinta Miresei, plăcintele terfoase, toate le găsiți în acest ținut.
1: Plachia de pește, exact. Spune-mi, te rog, în această primăvară au venit mulți turiști din afară, de dincolo, de hotarele Republicii Moldova și dacă vin des turiștii din străinătate pe meleagurile căușenene?
0: Cu siguranță pe meleagurile căușenene săptămânal. Practic asistăm la grupuri de turiști care parcurg acest drum al vinului și se opresc fie la Biserica Adormirii Maicii Domnului, fie la Casa Muzeu Alexei Mateevici de la Zaim și încearcă să descopere patrimoniul cultural a acestui ținut. Și noi ne mândrim cu asta, noi îi primim cu mare, mare drag, le prezentăm ce are mai valoros neamul nostru și ținut Căușeniului. Ulterior îi petrecem pe drumul vinului spre Purcari și spre vinăriile de care sunt ei interesați. Chiar astăzi dimineață, dacă e să vorbim de turiști sau grupuri de persoane interesate, la Casa Muzeu Alexei Mateevici de la Zaim s-a aflat un grup de elevi din satul de la Cău, raionul Anenii Noi, care împreună cu profesorii lor au fost interesați inclusiv de această expoziție organizată de fotografii de pe vremea războiului și au fost interesați de exponatele și de Casa Muzeu a Preotului Poet.
1: Renata, îți mulțumim încă o dată pentru această călătorie. Sper că ai reușit de minune să le trezești curiozitatea ascultătorilor noștri, astfel încât cei care acum sunt prin părțile voastre și ascultă Radio Moldova, sunt sigură că vor face neapărat câte un popas în una din aceste destinații turistice. O după amiază frumoasă
0: și vă așteptăm cu mare drag.
1: Mulțumesc, o după amiază frumoasă, cu vreme bună și cu oameni buni alături. Dragi prieteni, am făcut mai multe popasuri imaginare în Căușeni și la Ștefan Vodă.

0: Ora 12:35, noi suntem tot aici la Casa Radio din Dealul Schinoasei, dumneavoastră acolo unde v-ați propus să fiți. Vrem să vă știm că sunteți bine, vă dorim spor în toate, drum bun dacă eventual sunteți la drum și vă reamintim că ne puteți asculta și accesând site-ul radiomoldova.md, secțiunea live. Orașul Chișinău, Chișinăul nostru frumos, situat pe 7 coline, o metropolă verde care își merită pe deplin titlul de oraș grădină. Multe sunt de văzut, multe sunt de povestit și de făcut în Chișinău. 100 de lucruri de făcut în Chișinău. Acesta este titlul unui ghid turistic. Daniela German a realizat un interviu cu autoarea acestui ghid, Elena Plescan.
1: De unde a venit ideea pentru această carte, pentru a scrie un ghid despre capitală? Sunteți de unde originar, apropo?
2: Sunt originară din Chișinău, m-am născut aici și am crescut în sectorul Botanica, dar niciodată nu mă gândeam la orașul Chișinău ca la un oraș turistic frumos, care merită să fie vizitat. Toate visurile mele erau asociate cu alte orașe europene. Dar în anul 2022, când am revenit în capitală și au început în sfârșit să mă viziteze diversi prieteni care i-am făcut în timpul meu de lucru în Asia și în America, mulți dintre ei încercau să găsească ghizi de călătorii sau să mă întrebe mai multe informații și eu încercam să le organizez cumva timpul în Chișinău și în Moldova și îmi dădeam seama că noi de fapt ducem lipsă de un ghid. Și atunci eu am decis să iau toate lucrurile astea în mâinile mele, dacă nu eu, atunci cine? Și am scris ghidul.
1: Deci această carte a apărut și dintr-o necesitate, putem spune. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ați descris în carte și pe care merită să le cunoască cei care ne vizitează?
2: Noi avem două biserici construite de arhitectul Bernardați în Chișinău, de fapt foarte aproape una de alta. Una este capela Teodora de la Sihla, lângă liceul Gheorghe Asache, și alta este biserica Sfântului Pantelimon. Și anume aici era cavou familiar al unuia dintre primarii Chișinăului. Din păcate, cavou a fost distrus în timpul perioadei sovietice, însă a rămas placa comemorativă care spune despre lucrul acesta, care e o raritate pentru Moldova.
1: De la locuri pitorești, de la locuri pentru pelerinaj, la gastronomie. Ce pot găsi turiștii în Chișinău atunci când vine vorba de bucătăria locală? Știu că în carte ați realizat așa și o mică statistică cât privește restaurantele, barurile, locurile de agrement, magazinele, piețe.
2: Da, turiștii au gusturi diverse. De aceea am așa de multe tipuri de localuri. Pe lângă bucatele moldovenești, care sunt foarte delicioase și mulți turiști le mănâncă, am încercat să văd și alte bucătării, de exemplu, bucătăria țărilor georgiene sau bucătăria italiană, care este prezentă în Moldova grație migrației care a avut loc între țările respective. Acum, nu toți oamenii care, de exemplu, vin din Canada, Marea Britanie sau SUA, au gustat vreodată bucătărie georgiană sau turcească. O italiană, și asta le oferă lor o șansă să deguste și mâncărurile altor bucătării care sunt conectate cumva cu istoria și soarta Moldovei. Ceea ce eu cred că este minunat.
1: Deci e un oraș prietenos care îți oferă experiențe atât autentice, locale, cât și poți să călătorești gastronomic, dacă pot să zic așa, fiind aici în Chișinău. Dacă vorbim despre experiențe culturale, artistice, aici prin ce excelează Chișinăul?
2: Pe mine, ce m-a frapat după ce am revenit eu în Chișinău, cât de accesibile sunt biletele în teatre, la concerte, la operă, la balet. În multe țări poți să-ți permiți poate să mergi odată pe lună, odată în 3 luni la un concert. La noi poți să-ți permiți să faci asta în fiecare weekend. Și turiștii sau persoanele care se mută în Chișinău sunt atât de surprinse de chestia asta că aici poți să ai un stil de viață care nu poți să-l primiți în alte țări, în alte capitale și calitatea prestațiilor care este aici pentru prețul, deci raportul dintre preț-calitate e pur și simplu optimal. Deci eu iubesc opera, iubesc baletul și asta a fost și recomandările mele, în special teatrul de operă și balet, sala cu orgă pentru concerte de cameră sau concerte instrumentale. Deci sunt niște lucruri care, pe de o parte, nu neapărat reprezintă anume Moldova, dar sunt atât de accesibile și poți cu atâta ușurință să mergi la un concert încât mulți turiști o fac, chiar dacă nu sunt concerte neapărat tematice sau legate despre Moldova. Dar evident că dacă nimerești la un concert marca Lăutarii sau ansamblul Joc, în genere, ai câștigat loteria dacă este în perioada respectivă. Și astea sunt și o parte din recomandările mele care le spun când, de exemplu, oamenii vizitează Palatul Național.
1: Ați călătorit mult, ați locuit o perioadă foarte mare și în străinătate. Ce are Chișinău? Chișinăul special față de alte capitale, față de alte orașe europene și nu doar?
2: Da, ca o persoană care a trăit în India, China, după care SUA și Ucraina, aproape timp de 10 ani. Pot să spun că la revenire, pe mine foarte tare m-au impresionat mozaicile noastre. Asta este o formă de street art foarte interesantă și unică. Și asta frapează, inspiră pe străini să viziteze. De asta am decis să includ 5 cele mai frumoase, după părerea mea, în ghidul meu.
1: Și nu pot să încheie acest interviu fără ca să vă întreb care este locul dumneavoastră preferat din Chișinău.
2: Este o stradă și asta este 31 august, în special pentru că avem o pistă pentru biciclete acolo și de fiecare dată când mă plimb pe această stradă verde, nu am parte de trafic intens de mașini. Este o plăcere.
1: Vă mulțumesc, Elena, vă doresc mult succes și ne vedem pe străzile din Chișinău.
2: Ne întâlnim, la sigur.
0: Am redescoperit Chișinăul împreună cu Elena Plescan, autoarea ghidului turistic 100 de lucruri de făcut în Chișinău, o secvență realizată de Daniela German. Haideți acum la o plimbare prin Chișinău.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Mai avem o idee și o sugestie pentru cei care și-au planificat vacanța în România. Dacă veți merge în România în luna mai sau în luna iunie sau pe parcursul verii, vă sugerăm să ajungeți neapărat în județul Constanța și mai exact în comuna Limanu, acolo unde veți descoperi o destinație diversificată care îmbină perfect turismul litoral, istoria și natura. Principalele atracții includ stațiunile 2 Mai și Vama Veche, Peștera Limanu și Hergelia Limanu. Dar mai multe ne spune Ana Maria Cononovici, jurnalistă la Radio România Internațional.
2: Vizitați România!
3: O ofertă turistică răspândită în toate țările mediteranei, de la greci la francezi până la italieni și croați, s-a conturat și pe litoralul românesc al Mării Negre. Mai precis, vorbim despre posibilitatea experimentării sentimentului libertății pe care ți-o dă închirierea unei ambarcațiuni, cu tot cu skipper, conducătorul ei, bucurându-te astfel de o zi sau mai multe de navigare. Unul dintre locurile care s-a adaptat acestei cerințe este comuna Limanu, fosta denumire Caraciculă, în turcă Caraciuclu. Din extremitatea sud-estică a județului Constanța, mai puțin cunoscută turistic sub această denumire, dar fiind cea care înglobează printre altele stațiunile 2 Mai și Vama Veche. Limanu este o destinație excelentă pentru iubitorii de natură și navigație. Zona oferă o evadare din agitația stațiunilor litorale, îmbinând peisajele dobrogene cu activități relaxante sau inedite. Portul de ambarcațiuni de la Limanu se găsește într-un golfuleț pitoresc, bine protejat de furia mării, de unde se pornește pe un canal șerpuitor către mare. Aici vă așteaptă veliere echipate complet, cu cabine confortabile, bucătărie și zonă de relaxare pe punte, ideale pentru croaziere de mai multe zile sau petreceri în golf. Adina și Ionuț sunt doi dintre skipperii de aici, Ionuț având o experiență de aproape 20 de ani de navigat, inclusiv cu traversatul Atlanticului la vele și participând cu succes la campionate naționale și internaționale. Adina Cantaragiu ne-a povestit.
4: Mă tot întreabă prietenii în ultima perioadă care visează la o vacanță cu velierul dacă trebuie să meargă până în Grecia pentru asta sau pot face asta și mai aproape. Absolut, le răspund. La Limanu, la Marea Neagră, e tot ce-ți trebuie. Ai ape liniștite, o marină frumoasă, cu niște apusuri care nu se uită prea ușor. Și mai e ceva, sunt niște skipperi acolo pasionați, cu povești adunate de ani de navigat.
3: Cu velierul poți porni pentru un eveniment special, aici putându-se oficia chiar și nunți, sau doar pentru a experimenta bucuria resimțită în largul mării. Rutele cele mai apreciate sunt Limanu, Mangalia, Eforie, Constanța și Retur, sau Limanu, Popasul Pescarilor, în apropiere de stațiunea Olimp, cu noptare la Limanu sau în largul mării. Există și posibilitatea ancorării la Marina Tomis, la Constanța, sau în zona Saturn-Venus pentru baie în mare, dar și transport cu dinghi, barca gonflabilă cu motor, către țărm pentru a mânca la restaurantele din Olimp, Eforie, Saturn și Venus. Tot aici, doritorii pot beneficia de un training teoretic și practic de conducere a unor ambarcațiuni cu vele. La finalul cursului, pentru dezvoltarea abilităților de team player, cursanții se pot împărți în echipe pentru a se întrece într-o regată dedicată. Grupurile pot alege fie să urmeze cursuri indoor într-o sală plutitoare amplasată între iahturi, fie să se inițieze direct în tainele navigației, să iasă pe mare cu diferite tipuri de embarcațiuni cu vele. Desigur, în zonă, oferta gastronomică din sezonul cald include pește capturat din Marea Neagră.

Nouă ne-a fost tare dor de ea, Mădălina Manole și Chemarea Mării. Ei, și pentru că cel mai sigur mijloc de deplasare este imaginația, mergem acum în Grecia, tot la mare, și aflăm că țara pregătește noi măsuri pentru limitarea turismului de masă în cele mai populare destinații de vacanță din Grecia, în contextul în care autoritățile spun că numărul foarte mare de vizitatori pune presiune pe infrastructură, resursele de apă și mediul înconjurător. Noile reguli vor afecta în special insulele Santorini, Mykonos, Rodos și Kos și ar urma să intre în vigoare la finalul lunii iunie. Autoritățile elene susțin că zonele turistice cele mai căutate se confruntă cu probleme tot mai mari în sezonul estival, de la trafic sufocant și lipsa apei, până la creșterea accentuată a chiriilor. Potrivit datelor Băncii Centrale a Greciei, anul trecut țara a înregistrat aproape 38 de milioane de turiști. În cadrul programului pregătit de statul elen, hotelurile noi construite în insulele foarte aglomerate vor fi limitate la maximum 100 de paturi. În plus, autoritățile vor interzice ridicarea clădirilor la mai puțin de 25 de metri de mare. Autoritățile din Grecia spun că noile restricții sunt necesare pentru a reduce impactul turismului excesiv asupra insulelor și pentru a proteja resursele locale în contextul numărului tot mai mare de vizitatori.

După ce am călătorit în lung și în lat, e timpul să ne mai tragem sufletul, să ascultăm și niște știri. Vă mulțumim, dragi prieteni, că ați fost alături de noi. Ne reîntâlnim după radiojurnalul amiezii, adică la ora 13 și 15 minute. Canta!

0: Radio Moldova Promo.
1: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35.
0: Radio Moldova Promo. Publicitate la Radio Moldova.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Zeci de gospodării au fost inundate în localitățile Hârșeuca și Mândra din Călăraș în urma ruperii digului de protecție. Detalii în jurnal. Cetățenii primesc mesaje de avertizare de la Inspectoratul General al Poliției după ce schemele de escrocherii au luat amploare. Patru localități din raionul Ialoveni s-ar putea uni într-o singură entitate administrativă prin intermediul procesului de amalgamare voluntară.
4: Beneficiile noastre este că acele tronsoane sau acele segmente ca magistrale de apeduc, de canalizare, alte prestări de servicii sociale vor veni mai repede.
3: Astăzi se prevede cer variabil, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Maxima termică va atinge 27 de grade. Cele două persoane date dispărute în cursul nopții după ce automobilul în care se aflau a fost luat de viitură la Hârșeu, care raionul Călăraș, a fost găsită și sunt în siguranță. Acestea au reușit să părăsească autoturismul pe cont propriu înainte ca situația să devină critică și se află în acest moment la domiciliu în afara oricărui pericol. Din cauza ploilor abundente de aseară, cea mai gravă situație a fost înregistrată în localitățile Hârjeuca și Mândra din Călăraș, în urma ruperii digului de protecție. Condițiile meteo nefavorabile au dus la inundarea zeci de gospodării. Colega noastră, Cornelia Cornea, a vorbit cu oamenii din aceste localități și ne spune mai multe. Cornelia, bună ziua, te ascultăm!
5: Bun găsit, Vitalie, dragi radioascultători! Ne aflăm în raionul Călăraș, unde ploile torențiale au inundat zeci de case și terenuri agricole. Multe culturi au fost compromise, iar agricultorii urmează să sufere pagube de sute de mii de lei. În teren a venit și premierul Alexandru Munteanu, împreună cu alți miniștri, pentru a examina pagubele. Sunt mobilizate toate serviciile speciale și se analizează posibilitatea de a mobiliza și armata. În localitățile Hârjeuca și Bravicea am văzut nu doar case dărâmate și inundate, dar și mii de oameni distruși după ce și-au văzut munca de o viață luată de ape și nămol.
3: Și în Ungheni au fost inundate mai multe localități. În total, salvatorii au intervenit în 22 situații de risc pe parcursul nopții trecute. GSU a efectuat intervenții pentru pomparea apei, defrișarea arborilor căzuți, înlăturarea obiectelor periculoase și lucrări de căutare-salvare după inundățile locale și acumulările de apă. Au fost antrenate 85 de autospeciale și peste 300 de angajați. Trenurile afectate și-au reluat deplasarea, iar pasagerii au ajuns în siguranță după afectarea temporară a circulației, anunță autoritățile. Echipele din sectorul energetic au intervenit pentru remedierea defecțiunilor și reconectarea consumatorilor afectați în contextul deconectărilor parțiale de energie electrică în unele localități. Conexiunea afectată de pe linia electrică a fost repusă în funcțiune aproape de miezul nopții. Aeroportul internațional Chișinău activează în regim normal. Totodată, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj oamenilor afectați de ploile puternice, menționând că autoritățile sunt alături de comunitățile care au avut de suferit, iar toate instituțiile s-au mobilizat pentru a lichida consecințele calamităților și a acorda ajutorul necesar. Șefa statului a mai reafirmat că situația rămâne complicată și e nevoie de intervenție continue pentru a proteja viața oamenilor și a reduce siguranța și normalitatea în localitățile afectate. Astfel, Maia Sandu a solicitat guvernului și ministerelor responsabile să ia toate măsurile necesare, să evalueze pagubele și să vină cu sprijin acolo unde situația este gravă. Cu solidaritate, intervenții rapide și măsuri de sprijin vom trece împreună de acest moment dificil, a mai subliniat președinta. Cetățenii primesc la telefon mesaje de avertizare de la Inspectoratul General al Poliției după ce schemele de escrocherii au luat amploare în ultimile zile. Oamenii sunt atenționați că escrocii se prezintă angajați de la bănci, poliție sau curieri. În mesajul transmis, locuitorilor Republicii Moldova sunt îndemnați să nu ofere necunoscuților conturi, date bancare sau bani. Totodată se recomandă să fie închis apelul suspect și anunțați imediat oamenii legii la numărul 112. Peste 11 milioane de lei au fost furate de escroci de la începutul săptămânii curente, iar aproximativ 100 de persoane au devenit victime. Potrivit oamenilor legii, cele mai mari sume pierdute au fost între 600.000 și 800.000 de lei. În unele cazuri, victimele au trimis escrocilor bani chiar în numerar. 4 localități din raionul Ialoveni s-ar putea uni într-o singură entitate administrativă prin intermediul procesului de amalgamare voluntară. Împreună, satele Dăncini, Surucin, Nimorân și Malcu ar depăși pragul de 5.000 de locuitori, condiție necesară pentru a accesa fonduri europene destinate infrastructurii și serviciilor publice. Totuși, părerile localnicilor și ale primarilor sunt împărțite. În timp ce unii vor o unitate doar între satele de pe Valea Ișnovățului pentru a păstra echilibrul de forțe, alții consideră că salvarea va fi doar prin fuziunea cu orașul Ialoveni. Relatează Cristina Zavolan-Jovmir.
6: La Dăncini, setenii au avut de ales între două scenarii. Primul viza unirea cu orașul Ialoveni și cel de-al doilea cu satele Suruceni, Nimorin și Malcuci, a declarat primara localității Dăncini, Victoria Butuc-Guranda.
7: Majoritatea au zis că ar fi bine să avem o decizie de amalgamare cu satele de pe râul Ișnovăț. Reforma este necesară. Evident că ne vine foarte greu. Noi avem un personal de 6 persoane în administrația publică locală Dăncini, deci nu avem persoane pe scriere de proiecte. Inginer cadastral, practic, am fost în căutare de 2 ani.
6: Localnici și se tem că pentru un simplu act vor fi nevoiți să parcurgă kilometri întregi prin satele vecine.
8: Se duci tocmai la Nimărâni, aici ai pe loc pe o cârjă măcar vii și tot n-a vii. La lumea am auzit care au fost la adunări. Dar până numai că suntem contra să nu știe aici primărie.
9: Nu-s de acord. Nimeni nu-i de acord. Pentru ce? Dar închipuieți-vă pentru foaie acolo trebuie să duci în alt sat.
10: În cazul în care se amalgamează, de exemplu, localitățile de pe Valea Ișnovățului, localități care sunt relativ pe același picior, ca nu de locuitori. Evident că vom avea aceeași putere de decizie, aceleași drepturi cumva, același număr de factori decizionali și evident vom avea foarte multe oportunități.
6: La Nimorin, o localitate cu puțin peste 1600 de locuitori, atât edilul Andrei Coval, cât și o parte din comunitate, cred că satele de pe Valea Ișnovățului ar trebui să se unească cu orașul Ialoveni.
4: Dacă vom fi cu Ialoveniu, atunci în calcul va fi aproximativ 23.000 de locuitori, un număr destul de mare. Beneficiile noastre este că acele tronsoane sau acele segmente ca magistrale de apeduc, de canalizare, alte prestări de servicii sociale vor veni mai repede.
11: Mă gândesc oricum multe beneficii vin în municipiu, în raioane, cum consider că acolo este necesară. Dacă sunt mai mulți, deja poate și să faci un proiect să dăm în realizare. Adică noi avem nevoie câte canalizare.
6: Și la Suruceni oamenii văd cu ochii buni amalgam. Marea. Aceștia au nevoie urgentă de utilități de bază, precum rețele de apă și canalizare, proiecte care nu pot fi finanțate din bugetele locale, a precizat primarul satului, Sergiu Gorceac.
12: Noi își considerăm asta o formulă foarte bună, pentru că cumva suntem toți, având cam 2.000 de populație fiecare localitate, avem un echilibru, cam aceleași perspective, plus noi ne gândim în primul rând să avem posibilitatea să accesăm fonduri europene, unde necesită populație mai mare de 5.000, dar dori chiar 8.000.
6: Conceptul reformei administrativ-teritoriale prevede introducerea unui prag minim de 3.000 de locuitori pentru fiecare primărie, reducerea numărului de raioane de la 32 la 10, reorganizarea serviciilor publice și triplarea stimulentelor financiare pentru localitățile care aleg să se unească. În prezent, peste 600 de primării au demarat procesul de amalgamare voluntară.
3: Studenții Universității Tehnice a Moldovei vor învăța cum să creeze vinuri sustenabile și de înaltă calitate în cadrul unui centru de inovații în domeniul vitivinicol. Proiectul își propune să conecteze direct mediul academic cu laboratoarele private. În timp ce studenții vor face practică pe cele mai moderne utilaje, producătorii locali vor beneficia de analize fizico-chimice pentru vinuri și consultanță gratuită în marketing și tehnologie. Cu detalii, Olga Mânzat.
6: Odată cu dezvoltarea centrului, studenții de la specialitatea Tehnologia Vinului vor trece direct de la teorie la echipamente de ultimă generație. Tinerii spun că practica în sectorul privat este biletul de aur pentru o carieră de succes.
13: În general, colaborarea cu mediul privat ne aduce iarăși un plus de valoare pentru noi, pentru a câștiga experiență și pentru a vedea cum funcționează anumite procese la diverse instituții private.
14: Eu cred că o să ne ajute prin faptul că o să avem partea și teoretică, dar și practică totodată. O să avem oportunitatea să lucrăm practic și totodată să ne punem și în CV avantaj pentru viitorul job pe care o să-l avem. O să ne ajute să vedem calitatea vinului concret, datele necesare, vinurile ecologice, să le dezvoltăm, să vedem etapele principale pentru a dezvolta un vin sustenabil, un vin ecologic.
6: La noul centru, producătorii de vinuri vor putea face analize complexe la tarife accesibile și vor primi consultanță gratuită pentru stabilizarea și îmbutelierea vinurilor, a menționat șefa Centrului de Inovații în domeniul vitivinicol de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Elizaveta Breahnă.
15: Aici vom determina toate analizele fizico-chimice într-un vin. Determinările începând și de la concentrația alcoolului în vin, concentrația zahărului, concentrația acidității titrabile, aciditatea volatilă.
6: Mai multe echipe formate din profesori și studenți vor merge direct la crame pentru a ajuta la etichetarea și marketing, a precizat Elizaveta Breahnă.
15: Ne dorim să pregătim acei profesioniști studenți care vor corespunde cerințelor sectorului privat. În afară de aceasta, producătorii vor primi la practică studenții care vor face cunoștință cu toate utilajele moderne de ultima oră. Astfel, vom ridica calitatea pregătirii studenților viitorilor profesioniști pentru sectorul vitivinicol.
6: Laboratoarele modernizate care stau la baza acestui nou centru sunt rezultatul unei investiții de aproximativ 2 milioane de euro. Proiectul de restructurare a sectorului vitivinicol este finanțat de Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții.
3: Iranul a acuzat Statele Unite că sabotează negocierile pentru încetarea războiului cu cerințe excesive. O schimbare de agenda lui Donald Trump, alimentând în același timp speculațiile privind o reluare a ostilităților, relatează AFP. Într-o discuție cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, șeful diplomației iraniene s-a plâns de pozițiile contradictorii și cererile excesive repetate ale Statelor Unite. Acești factori perturbă procesul de negocieri condus sub egida Pakistanului, a spus oficialul iranian. Problemele legate de încetarea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, de situația din strâmtoarea Ormuz și de blocada americană a porturilor iraniene, rămân nerezolvate, la fel ca și dosarul nuclear. Qatarul, lovit în plin de războiul declanșat de Statele Unite și Israel pe 28 februarie și alte țări, și intensifică în paralel eforturile alternative de mediere. Teheranul a confirmat vizita vineri a unei delegații din Qatar. La final, datele meteo. Astăzi se prevede cer variabil, izolat vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
16: InfoSport prezintă Efim Ignat. Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Luptătoarea de stil liber Rusalina Portaro a adus țării noastre prima medalie de la campionatul european de lupte rezervat categoriei de vârstă sub 15 ani. Discipula antrenorilor Petru și Andrei Chiperi a cucerit medalia de argint la competiția continentală care se desfășoară în orașul Samoco, Bulgaria. Ea a cedat în finala categoriei de 46 de kg contra Maisha Vadze din Georgia. Amintim că acum o săptămână Rusalina Portaro a cucerit și medalia de bronz la europenele de lupte sub 17 ani, disputate tot în Bulgaria. Simona Halep, fost numărul 1 mondial al tenisului feminin, și argentinianul Juan Martín del Potro, campion la US Open, au ajuns la Chișinău pentru unul dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului din Republica Moldova. Cei doi mari campioni vor participa astăzi la inaugurarea oficială a noului Centru Național de Tenis, unde vor disputa și un meci demonstrativ alături de tenismanii moldoveni Radu Albu și Lia Bilibova. Evenimentul marchează deschiderea oficială a complexului modern de tenis din Chișinău, acolo unde marți va începe și turneul ATP Challenger de 100 de puncte Moldova Open. Cel mai important eveniment al tenisului moldovenesc din ultimii ani va începe astăzi de la ora 15 cu o ediție specială a emisiunii Arena Sportivă. Atât partida legendelor cât și turneul propriu-zis vor fi transmise în direct și de postul național de televiziune Moldova 1. Formația Racing Club Lens a cucerit în premieră Cupa Franței la fotbal după ce a învins-o pe Nice cu scorul de 3-1 în finala desfășurată pe Stade de France în fața 81.000 de spectatori. Lens mai disputase 3 finale până acum, dar le-a pierdut pe toate în 1948, 1975, 1998. Lens încununează cu un trofeu un sezon remarcabil în care s-a clasat pe locul al doilea în Ligue 1 și s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor la fotbal. Atât din sport, un sfârșit de săptămână cât mai frumos să aveți!
0: Radio Moldova Promo. Folclorul și tradițiile populare sunt comori perene ale neamului. Un popor viu este acela care păstrează și promovează aceste nestemate. În cadrul emisiunii Din tradiții strămoșești, Silvia Zagoreanu prezintă promotori de folclor, cu povești și muzică tradițională. În fiecare sâmbătă, la ora 14:05, fiți alături de cei dragi, fiți alături de Radio Moldova. Radio Moldova

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Cu gânduri bune și intenții frumoase, revenim în casele dumneavoastră și ne dorim să vă fim o companie plăcută și în ultima parte a emisiunii.

Ne deschidem sufletele și în această oră pentru tot ce înseamnă frumos, autentic. Intrăm în culisele Festivalului Internațional de Animație Gulliver, care are loc zilele acestea la Galați. Revenim acasă pentru că vrem să vorbim despre programul Erasmus, dar să aflăm mai multe și despre Forumul Internațional, direcții strategice pentru alcătuirea manualelor în limbele popoarelor indigene și minorităților naționale. Audiție plăcută și pentru următoarele 40 de minute.

0: Acasă și în lume.
1: Zilele acestea la Galați, România, se desfășoară cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret, Gulliver, un eveniment care reunește artiști și teatre din mai multe țări. Republica Moldova este reprezentată de Teatrul Republican de Păpuși, Licurici, iar colega noastră, Alina Chiriac Ivașcu, se află acolo și ne va spune mai multe despre atmosfera acestui adevărat regal teatral. Alina, bună ziua și cum te simți tu printre zmei, basme, fantasme, Alba ca zăpada, printre pitici și uriași? Noi aici la Chișinău avem un deliciu spiritual noi maturi. Tu ești, pare că, mai privilegiată, ești și în lumea maturilor, dar și în lumea poveștilor. Ai trecut prutul cu copilul în suflet.
2: Așa este. Bună ziua, Svetlana. Bună ziua, dragi ascultători. De câteva zile, Galațiul chiar respiră teatru, emoție și copilărie. Aici, la cea de-a 32-a ediție a Festivalului de Teatru pentru Copii și Tineri, Gulliver, organizat la Casa de Cultură a Studenților, să știți că timpul curge în ritmul aplauzilor și al bucuriei celor mici care au luat cu asalt sălile de spectacol împreună cu părinții lor. Așa precum ziceai și tu, Republica Moldova este reprezentată la acest adevărat regal teatral de Teatrul Republican de Păpuși Licurici, care a prezentat ieri spectacolul Se caută un prieten, primit cu admirație și de critici, dar și de public. Un spectacol sensibil despre prietenie și această apropiere sufletească, care chiar a emoționat prin sinceritate și limbaj artistic. Am reușit să vedem încă din prima zi a festivalului și premiera teatrului gazdă, Zmeie, Basme și Fantasme, în regia lui Larry Georgescu, pe care îl cunoaștem și de la Reuniunea Teatrelor Naționale de la Chișinău. Spectacolul include și două poeme coregrafice semnate de Gigi Căciuleanu, pe care l-am cunoscut la fel în Reuniunea Teatrelor Naționale, un mare creator de teatru cu rădăcini în Basarabia, pe care am avut frumoasa ocazie să-l intervievez, să dialogăm în direct la Radio Moldova împreună cu domnul Petru Hadârcă, directorul general al Teatrului Național Mihai Eminescu. De altfel, într-un interviu acordat aseară, după spectacolul celor de la Teatrul de Animație Țăndărică de la București, directorul teatrului din Galați, domnul Eduard Șișu, ne-a mărturisit că acest spectacol, Zmeie, Basme și Fantasme, va ajunge în toamnă și la Chișinău. Abia aștept să-l văd și a doua oară, acest spectacol. A impresionat, așa ca de fiecare dată, și teatrul de animație Țăndărică de la București, care a venit la festival cu o montare modernă și poetică a binecunoscutei povești Alba ca zăpada și Cei șapte pitici, într-un dialog inspirat între clasic și modern. Iar spectacolul Pinguinii în alertă, prezentat azi de Teatrul pentru Copii Arlecchino de la Brașov, chiar ne-a demonstrat că arta teatrală nu are margini și nu cunoaște hotare.
1: Alina,
2: știți că împreună cu colegi... Da,
1: eu am mai aflat că în cadrul acestui festival a fost vernisată și este prezentată publicului și o expoziție interesantă, inedită, dedicată celor două personalități, Stelian Stan cu Cristian Perino.
2: Da, am realizat interviuri despre această expoziție, interviuri pe care o să le difuzăm în emisiunile noastre de la Radio Moldova. Voiam să zic că împreună cu colegii noștri de la Moldova 1, Deana Pitghirnei și Denis Smirnov, am ajuns într-un Galați care pare chiar să trăiască în versurile lui Ion Minulescu. Vă amintiți poemul "În orașul în care plouă de 3 ori pe săptămână, orășeni pe trotuare merg ținându-se de mână"? Pentru că unii și-au uitat umbrelele acasă și am încercat așa să împărțim și umbrelele. Așteptăm

0: Alona Toma, directoarea Teatrului Republican de Păpuși și Licurici de la Chișinău, și domnului Eduard Cișu, directorul Teatrului Gazdă, pentru invitația adresată nouă jurnaliștilor de cultură de la Radio Moldova și Moldova 1, pentru că suntem în această sărbătoare frumoasă a teatrului. Așteptăm să vină și spectacolul de diseară și spectacolele de mâine care sunt în repertoriul acestui festival. E frumos aici, vă aduc multe, multe interviuri și tot ceea ce am reușit să înregistrez din spectacole și până seara târziu aici la Galați.
1: Mulțumesc, Alina, pentru această relatare. Noi între timp am mai aflat că în perioada 5-7 iunie Galațiul devine gazda unui alt festival, Galați Street Fest. Până atunci...
0: Sunt pentru prima dată aici la Galați, un oraș cu personalitate, mi-a plăcut atât de mult și chiar îmi doresc să revin la alte evenimente culturale.
1: Noi vă dorim spor la muncă, dar și momente de relaxare. Plimbați-vă, savurați, întâlniți-vă cu actori, cu personaje, plimbați-vă să aveți parte de o potrivă de ploaie, soare și curcubeu. Dragi prieteni, despre cea de-a 32-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret Gulliver, care are loc în aceste zile la Galați, România, ne-a vorbit Alina Chiriac-Ivașcu. Vom afla și săptămâna viitoare ce a mai fost interesant pe scenele din Galați.

Ora 13 și 32 de minute, rămânem tot acasă și vrem să vorbim despre programul Erasmus, cel care reprezintă unul dintre cele mai puternice instrumente ale Uniunii Europene pentru a sprijini educația, formarea și oportunitățile pentru tineri în întreaga Europa. Programul pentru anii 2021-2027 oferă oportunități extinse pentru învățământul superior, profesional și tehnic, iar unul dintre beneficii e că studenții primesc și burse lunare, între 900 și 1400 de euro

0: pentru aceste mobilități. Dezvoltă subiectul Natalia Mogâldea.
1: Pentru apelul de proiecte din acest an, bugetul programului Erasmus Plus este estimat la aproximativ 5,2 miliarde de euro. A menționat Claudia Melinte, coordonatoarea Oficiului Național Erasmus în țara noastră.
2: Toate universitățile din Republica Moldova participă în programul Erasmus Plus și au proiecte diverse. Sunt mobilitățile pentru studenți și profesori. Mai sunt și proiecte în care universitățile lucrează în consorții mari de 10-20 de universități din Moldova și din țările europene.
1: Cât de interesați sunt tinerii noștri de aceste oportunități, dacă fac față acestor provocări?
2: Da, sigur fac față. Noi avem din ce în ce mai multe oportunități pentru studenți și profesori. Dacă acum 10 ani câștigam 300 de mobilități pentru studenți și profesori pe an, vreau să spun că aceste mobilități sunt și pentru studenții și profesorii care pleacă din universitățile din Republica Moldova să studieze sau să predea în universitățile din Europa. În ultimul an noi am avut circa 1000 de mobilități disponibile pentru studenți și profesori. Aceste proiecte durează 3 ani. Parcursul acestor 3 ani, 1000 de profesori și studenți pot pleca în universitățile din 33 țări europene. Doar studenții trebuie să știe că dacă vor să plece într-o mobilitate, în primul rând trebuie să consulte Departamentul Relații Internaționale a universității în care studiază. Începând cu anul 2, deja pot pleca. Neapărat trebuie să aplice pentru această mobilitate cu jumătate de an înainte. Nu se face tot de azi pe mâine. Trebuie totuși să-și planifice această mobilitate. Depun documentele și independență de cât studenți doresc, dar de obicei sunt mulți care doresc.
1: Este mare concurență între ei.
2: Depinde de specialități, depinde de an, depinde de specialitatea specifică la care studentul învață. Dacă în această universitate, în grupul în care învață studentul, doar el cunoaște engleza, pe atunci el nu are concurență. Engleza este o condiție. Nu este o prioritate, este o necesitate, deoarece este posibilă chiar mobilitatea Erasmus în România, dar chiar dacă pleci în România, trebuie să cunoști engleza, deoarece vei face parte de comunitatea studenților din toată Europa, poate chiar toată lumea, și limba de comunicare acolo este limba engleză, trebuie să cunoască engleză. Eu vreau să spun că Republica Moldova are aspirații europene și toate universitățile din Republica Moldova au un nivel de studii destul de înalt. Toți studenții noștri pot să aibă încredere că făcând studii în universitățile din Republica Moldova pot avea posibilitatea să studieze și în Europa prin programa Erasmus Plus. Și sunt posibilități, sunt oportunități diverse pentru ca să le vadă aceste oportunități, este de ajuns ca să intre pe site-ul fiecărei universități. Este despărțitură internațională. Universitățile sunt obligate chiar să publice ofertele pentru mobilitățile academice, Erasmus Plus și le publică. Este o adevărată mobilitate academică, cum noi o numim, în programul Erasmus, care permite nu doar să cunoști ceva, dar să înveți și, de fapt, toate aceste mobilități modifică sistemul educațional în Republica Moldova. Modifică însă și universitățile noastre. Ele se adaptează, studenții vin și spun, uite, acolo e așa de bine, acolo e așa de bine, și universitățile noastre cresc și se modifică și se modernizează.
1: Și devin și ele europene încet, încet.
2: Devin. Vreau să vă zic că profesorii care pleacă și predau peste hotare vin foarte încântați de experiența pe care o au, înaripați, chiar aș fi putut spune.
1: Potrivit Comisiei Europene, obiectivul actualului program este ca peste 10 milioane de persoane, studenți, elevi, profesori, formatori și lucrători de tineret, să beneficieze de experiențe de mobilitate și cooperare internațională până la finalul perioadei 2021-2027. De la lansarea programului Erasmus în 1987, peste 16 milioane de persoane au participat la mobilități academice și proiecte educaționale finanțate de Uniunea Europeană.

0: acasă și în lume.
1: La ora 13 și 40 de minute continuăm să vorbim despre educație, despre instruire și venim cu vești bune din Dulcea Bucovina. Cadre didactice de etnie română din regiunile Cernăuți și Transcarpatia au participat săptămâna aceasta la Forumul Internațional Direcții Strategice pentru Alcătuirea Manualelor în Limbile Popoarelor Indigene și Minorităților Naționale, desfășurat pe 19 mai la Kiev. Evenimentul a fost organizat de Institutul Ucrainean pentru Dezvoltarea Educației împreună cu Ministerul Educației și Științei din Ucraina în cadrul programului Consiliului Europei, dedicat susținerii reformelor legislative și consolidării drepturilor minorităților naționale din Ucraina. Aflăm mai multe de la corespondentul Radio Moldova în Ucraina, Vitalie Zigrea.
2: Forumul a reunit reprezentanții ai autorităților de stat din Ucraina, experți internaționali, diplomați, cercetători, autori de manuale și reprezentanții ai comunităților naționale, devenind o importantă platformă de dialog privind dezvoltarea învățământului în limbile minorităților. Din delegația românească au făcut parte profesori, metodiști și specialiști din domeniul educației din regiunile Cernăuți și Transcarpatia. Despre importanța acestui eveniment a vorbit într-un comentariu acordat în exclusivitate pentru Radio Moldova Olga Ostafi, metodistă la Centrul de Calitate a Învățământului din cadrul Departamentului de Educație și Știință al Administrației Militare Regionale Cernăuți.
3: La Kiev s-a desfășurat un forum internațional Direcții Strategice ale creării de manuale în limbile popoarelor indigene, minorităților, comunităților naționale. Calitatea de organizator principal și asumat instituția de stat, Institutul Ucrainean pentru Dezvoltarea Educației, UIRO, în colaborare cu Ministerul Educației și Științei din Ucraina și Consiliul Europei. Evenimentul a fost organizat în cadrul programului Consiliului Europei, sprijin pentru reformarea cadrului legislativ privind minoritățile naționale și consolidarea rezilienței minorităților naționale și a romilor din Ucraina.
2: În cadrul dezbaterilor, participanții au abordat provocările actuale privind elaborarea manualelor școlare, necesitatea formării cadrelor didactice, precum și importanța păstrării identității lingvistice și culturale a comunităților naționale din Ucraina. Reprezentanții comunității românești au subliniat necesitatea continuării dialogului cu autoritățile ucrainene pentru asigurarea accesului elevilor la manuale moderne și la un proces educațional de calitate în limba maternă. Potrivit doamnei Olga Ostafi, forumul a demonstrat că experiența europeană și cooperarea internațională pot contribui semnificativ la dezvoltarea educației multilingve în Ucraina.
3: Lucrările au început cu cuvinte de salut și au fost urmate de două paneluri și o discuție interactivă. Cu cuvinte de salut s-au adresat Ministrul Educației și Științei din Ucraina, Oxen Lisovei, șeful biroului Consiliului Europei în Ucraina, format online, Macieș Ianciac, ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Victor Chirile. În general, forumul internațional a fost perceput ca o platformă pentru un dialog profesional pe teme legate de furnizarea de resurse educaționale de calitate pentru elevii care învață în limbile popoarelor indigene și ale minorităților naționale sau studiază aceste limbi. După părerea mea, cu accentul pus în discuție pe limbile popoarelor indigene, a romilor și a limbilor care sunt în cale de dispariție.
2: Forumul de la Kiev a oferit participanților posibilitatea de a face schimb de experiență și de a stabili noi parteneriate profesionale între reprezentanții diferitelor comunități etnice din Ucraina și organizațiile europene implicate în susținerea reformelor din domeniul educației. Cadrele didactice de etnie română din regiunile Cernăuți și Transcarpatia consideră că astfel de reuniuni contribuie la consolidarea cooperării internaționale și la dezvoltarea unui sistem educațional modern, capabil să răspundă nevoilor tuturor comunităților naționale din Ucraina. Vitalie Zigrea pentru Radio Moldova.

0: La ora 13:47 de minute vrem să vă invităm la un ceai. Avem de toate, și ceai verde, și ceai negru, și ceai din plante. Totodată am vrea să vă reamintim că anual, în data de 21 mai, este marcată Ziua Internațională a Ceaiului. Această zi are rolul de a recunoaște importanța culturală și economică a plantelor, dar și de a promova producția și consumul durabil la nivel global. La o ceremonie a ceaiului a participat și colegul nostru Anatol Caciuc, a reușit să realizeze și un reportaj.
1: Sorin Șclearuc a încheiat un stagiu în China, devenind maestru al ceremoniei ceaiului de nivelul 5, a organizat un masterclass pentru cei interesați de acest important ritual. A împărtășit impresiile sale despre China, referindu-se în primul rând la cele văzute la fabricile de ceai pe care le-a vizitat și la imensele plantații de ceai. Ceremonia ceaiului este o tradiție milenară a poporului chinez, devenită parte a cotidianului, și este una complexă. Astfel, Sorin Șclearuc a făcut pentru început o scurtă incursiune în istoria producerii și consumului ceaiului de către chinezi.
2: Primele atestări a ceaiului chinezesc au circa 5.000 de ani și au fost în niște scrieri a dinastiei Shang. Ulterior, în dinastia Tang, adică secolul 8, Lu Yu scrie The Classic of Tea. Lu Yu a fost prima persoană care a pus pe hârtie întreg procesul al ceremoniei de ceai și el a fost primul care a categorisit ceaiul în cele 6 mari tipuri. Am înțeles că, de fapt, ceaiul este nu despre doar a bea, dar despre a comunica cu oaspeții tăi. Însăși, acest ritual al servirii este o experiență artistică. Pentru că acolo, însăși, maestrul de ceai, el când intră în scena lui, el este actor.
1: De asemenea, s-a referit la cele 6 tipuri de ceai care se produc în China. A oferit detalii despre fiecare tip în parte și diferențele între ele. A enunțat care sunt proprietățile și care este temperatura optimă a apei.
2: Cele 6 tipuri de ceai: verde, negru, alb și ultimul, nu după culoare, este ulon. Ceaiul verde de obicei se face în veselă de sticlă, pentru că el iubește lumină, atât ceștile cât și ceainicul. Respectiv, în cazul în care eu torn peste ceai verde apa nu de temperatura corespunzătoare, frunzele nu se lasă la fund, dar ele stau la suprafață și ele dau un gust amar. Dacă îi dau temperatura necesară, adică 80 plus minus, frunzele se lasă la fund. Se recomandă de a evita de a consuma ceai pe stomacul gol, mai ales ceaiurile puternic fermentate. Înainte de culcare, la fel, pentru că ele energizează. Să nu bem ceaiul rămas peste noapte. Chinezii inclusiv aleg ceaiul pe care îl consumă în dependență de necesitățile proprii. Adică în cazul în care eu am tensiune joasă, eu aș evita să beau ceai alb, pentru că încă mai tare mi-o dă în jos și am dureri de cap de la asta. Cei care au poate tensiune înaltă, mai bine să nu facă ceaiuri întunecate foarte tare.
1: Totodată, Sorin Șclearuc a răspuns la multiplele întrebări ale celor prezenți.
3: Pe chinezii folosesc ceaiuri cu ierburi, cu
2: ușoare, da. Da, doar că ele nu se încadrează în cele 6 tipuri de ceai. Spre exemplu, ceaiul de iasomie. Asta e ceai floral. Ceaiul de trandafir. Asta e ceai floral. El nu e roșu.
1: După această parte introductivă, evenimentul a continuat cu ceremonia de preparare a ceaiului, la care au luat parte și unii participanți. Cei prezenți au rămas încântați de această ceremonie a ceaiului, menționând că vor veni și la alte masterclass-uri propuse de Sorin Șclearuc.
4: Am mai fost la alte ceremonie de ceai, mi-era curios cum este aici. Am avut așa o conectare la momentul prezent, muzica ambientală și discursul a fost foarte calm, liniștitor, deci mi-a plăcut foarte mult.
5: Ceremonia în sine mi-a plăcut, simt faptul că am aflat ceva nou. Acest proces, chiar dacă e încet, are ceva special. Poate pentru noi ăștia de rând nu avem răbdare, așteptăm ceaiul să fie gata cât mai rapid, dar acest proces este destul de plăcut. Ce ține de ceai, am gustat două tipuri de ceaiuri. Unul se numește ceai întunecat și unul ceai negru și pot să spun că ceaiul negru mi-a plăcut cu mult mai mult pentru că am simțit o nuanță mai dulce.
6: E prima mea ceremonie de ceai din viața mea, dar cumva despre ceremonie de ceai am citit, am văzut, știu și de cartea ceaiului despre care s-a discutat în prezentare, am răsfăit-o, dar să trăiesc pe viu sentimentele și să văd ceremonia propriu-zis a fost minunat. Simt că m-am deconectat de la tot ce se întâmplă în jurul meu și am descoperit un alt fel de ceai, nu cu ceea ce noi suntem. temă obișnuiți de mici.
2: Scopul acestui eveniment era, de fapt, nu de a prezenta doar ceaiul pentru publicul local, deși asta era foarte important, dar și de a comunica între noi prin intermediul ceaiului și de a prezenta cum acest produs poate să facă prietenii în noi sau să se stabilească relații între oameni care înainte nu s-au mai văzut. Respectiv, noi am degustat două tipuri de ceai. Primul a fost un puer bătrân și al doilea a fost un ceai negru, care la noi se numește ceai roșu. Respectiv, noi plănuim să continuăm această tradiție de ceremonii de ceai la Chișinău și vă invităm la următoarele evenimente.

Ora 13:55 de minute, drumeția radiofonică se apropie de final. Sunt Svetlana Sârbu și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ați acceptat compania noastră. După știrile orei 14, programul va continua cu emisiunea Din tradiții strămoșești. Mâine, gazda dumneavoastră va fi aici, la Acasă și în Lume, Elena Stegari. Oriunde ați fi, să vă simțiți bine, ca acasă!

0: continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni. Andrei Balan este invitatul nostru. Andrei, de ceva timp faci parte din ansamblul Profesionist Constantin Arvinte din Iași, o instituție artistică tânără, dar care a prins deja aripi și și-a făcut loc în peisajul cultural. Din câte știu, ești acolo cam de la începuturi, de la înființarea ansamblului. Ce s-a schimbat pentru tine odată cu intrarea într-un ansamblu profesionist? Cum simți diferența dintre artistul liber și artistul angajat într-o instituție de cultură?
1: Din anul 2020 sunt angajat în cadrul ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte. Ce s-a schimbat în viața mea artistică? Aproape totul. Pentru că înainte de a intra ca și angajat, ca și solist al ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte, aveam impresia că statutul de solist profesionist, solist al unui ansamblu artistic profesionist, reprezintă practic validarea supremă a unui artist. Și poate că, într-o anumită măsură, acest lucru era valabil pe vremuri. Mulți dintre soliștii consacrați, Sofia Vicoveanca, Margareta Clipa, Laura Labic, au fost soliste ale ansamblurilor artistici profesioniste, ale ansamblului artistic profesionist Ciprian Porumbescu. Astăzi, însă, statutul de artist profesionist implică numeroase rigori, constrângeri și renunțări, comparativ cu libertatea pe care o are un artist liber profesionist, ca să zic așa. Artistul angajat într-o instituție de cultură își dedică întregul program instituției, întregul program de activități. Și să știți că agenda personală e mereu în plan secundar. Există mereu situații neprevăzute, spectacole, recepții, activități ale instituției care necesită prezența obligatorie a solistului, a interpretului. În plus, este necesar o atenție mult mai mare în ceea ce privește aparițiile publice, repertoriul și colaborările artistice, întrucât imaginea personală devine implicit și o extensie a imaginii instituției pe care practic tu o reprezinți. Sincer, viața de artist profesionist nu e simplă și nu e nici foarte ofertantă din perspectiva libertăților personale. Cu toate astea, pe mine mă motivează ideea că activitatea mea poate contribui la consolidarea vieții culturale ieșenii și poate demonstra că Iașul, capitală culturală europeană, are capacitatea de a susține și dezvolta instituții dedicate promovării tezaurului muzical și coregrafic specific acestei zone a Iașului.
0: Cariera ta artistică a început frumos și prin colaborări cu orchestrele cunoscute, inclusiv cu Orchestra Mugurel din Republica Moldova. Eu cred că a fost prima orchestră cu care tu ai înregistrat. Până să ajungi la Iași, în ansamblul Constantin Arvinte, aveai deja un nume. Erai cunoscut în lumea folclorului, aveai o experiență de scenă și întâlniri importante cu publicul. Cum privești astăzi acel început de drum? Ce a însemnat pentru tine colaborarea cu orchestrele din Republica Moldova?
1: Așa cum spuneam anterior, ansamblu nu mă valida ca artist, deoarece în momentul în care am ajuns acolo, eu aveam deja o imagine și un repertoriu construit prin muncă, prin apariții scenice, prin apariții în cadrul emisiunilor TV și a emisiunilor de la radio, prin experiența artistică acumulată, practic. Și pentru astea sunt profund recunoscător maestrului Ion Dascăl și maestrului Mihai Mihlăchioae, pentru că fiecare dintre ei și-a adus o contribuție formării mele profesionale și pentru fiecare etapă care a consolidat identitatea artistică a lui Andrei Balan.
0: Fiind acum angajat într-o instituție profesionistă, probabil există și anumite reguli, o anumită politică privind colaborările externe. Mai poți colabora acum cu alte orchestre sau ansambluri? Cum funcționează acest lucru pentru un artist angajat într-un ansamblu profesionist?
1: În ceea ce privește colaborarea cu alte orchestre sau ansambluri, rigorile instituționale pe care le respect acum Regulamentele interne impun o atenție sporită în ceea ce privește colaborările externe. Solistul devine un vector de imagine al instituției și, din perspectiva asta, orice asociere artistică trebuie analizată foarte, foarte atent. Și, din acest motiv, repertoriul personal, în momentul ăsta, eu îl realizez prin colaborări punctuale cu instrumentiști la bucată, cum se spune, astfel încât să nu apară incompatibilități contractuale cu ansamblul artistic profesionist.

0: tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Vă reamintesc, dragi prieteni, invitatul nostru de astăzi este Andrei Balan. Andrei, uitându-mă la tine, pare un om descurcăreț, șugubăț, cu vorba la el și cu multă voie bună. Se simte în felul tău de a fi un anumit spirit al Moldovei de peste Prut, al satului, al oamenilor care știu să glumească și să treacă prin viață cu zâmbetul pe buze. Ești de prin părțile Neamțului, din zona Broșteni, locuri care inevitabil duc cu gândul și la lumea lui Ion Creangă, la umorul acela sănătos, popular. Crezi că locurile de unde vii te-au format și ți-au dat cumva această fire mai glumeață, mai deschisă?
2: Cred că locurile natale și-au pus profund amprenta asupra felului meu de a fi. Există acolo ceva din spiritul Creangă, din energia și naturaleța lumii moldovenești și din autenticitatea lumii moldovenești, autenticitatea satului moldovenesc. Influențele astea s-au împletit și cu moștenirea familială, întrucât eu sunt descendent din două familii cunoscute în comunitățile lor, drept oameni sociabili, gospodari și cu mult simț al umorului.
1: Cât de des ajungi acasă, la părinți? Ce înseamnă pentru tine întoarcerea acasă?
2: Întoarcerea acasă se întâmplă destul de rar astăzi, în special de sărbători, de Crăciun și de Paști, pentru că programul meu profesional și cel familial e foarte încărcat. Și mulțumesc lui Dumnezeu că părinții mei încă sunt în putere și reușesc să vină destul de des la Iași. Totuși, pentru mine, întoarcerea acasă, atunci când se întâmplă ea, înseamnă reconectarea la rădăcini. Și de fiecare dată când revin acasă, îmi revăd locurile copilării, locurile în care mă jucam sau mergeam cu bunicul la cosit și îmi regăsesc energia necesară pentru a merge mai departe.
1: Dacă ne ascultă părinții tăi, le transmitem pe această cale multă sănătate și gânduri bune. Până la urmă, în spatele unui artist se află aproape întotdeauna o familie care l-a crescut, l-a sprijinit și i-a dat curaj. Bun, continuăm emisiunea cu un alt moment muzical, pentru că cel mai frumos mod de a cunoaște un artist rămâne

0: Dragi prieteni, Andrei Balan este invitatul nostru. Andrei, vorbim despre spirit, despre rădăcini, despre chemare. Știu că ai avut la un moment dat o apropiere de teologie. Asta mi se pare foarte interesant pentru că între biserică și cântec există totuși o legătură profundă. Amândouă lucrează cu vocea, cu sufletul, cu emoția și cu oamenii. Cum ai ajuns de la teologie spre scenă?
1: De la teologie la scenă drumul a fost anevoios pentru că viața mea a fost un adevărat carusel și emoțional și o succesiune de alegeri. Mai întâi ale părinților pentru mine și mai târziu ale mele pentru propria mea devenire. Încă din copilărie am fost atras de scenă, am fost atras de muzică și de tot ceea ce înseamnă viața artistică. Mi-amintesc că la grădiniță și în ciclu primar eram adesea solicitat să cânt și să recit monologul din amintirile lui Ion Creangă. Aveam așa o aură de artist, dar asta și probabil conta și faptul că eram printre puținii copii care avea costum tradițional. Majoritatea aveau costume de adulți adaptate pentru copii. Mergând mai departe, odată cu începerea gimnaziului, mi-amintesc că profesorul de muzică m-a remarcat în clasa 5 ani, cât la primele ore, și mi-a oferit oarecum statutul de solist al corului școlii, ceea ce reprezenta o reală recunoaștere, mai ales având în vedere exigența domnului profesor. Apoi, parcursul meu în cadrul seminarului teologic a venit așa, într-un context firesc. Părinții mei, oameni credincioși, au asociat inclinația mea spre muzică cu vocația religioasă. Privind acum retrospectiv, consider că perioada teologică a reprezentat practic începutul formării mele ca artist profesionist. Mi-amintesc că în acea perioadă, cu toate că am schimbat mai mulți profesori de muzică, fiecare dintre ei și-au pus amprenta asupra mea și mi-amintesc că studiul muzicii pentru fiecare dintre ei era foarte, foarte riguros. Am aprofundat atât muzica clasică, teoria și istoria ei, dar și muzica psaltică, care era baza, muzica psaltică specifică tradiției bizantine, cu toate componentele ei teoretice și interpretative.
0: Simți că perioada aceea te-a ajutat în felul în care te raportezi astăzi la scenă și la public?
1: Dacă ar fi acum să rememorez anii liceului și a facultății, cred că teologia a reprezentat pentru mine etapa în care s-au pus bazele solide ale artistului profesionist Andrei Balan.
0: Frumos! Hai să mai propunem ascultătorilor noștri un cântec din repertoriu.

0: veseli.
1: Andrei, despre familie să vorbim un pic în continuare. Ai ales să-ți întemeiezi familia alături de o soție care vine dintr-un alt domeniu, nu neapărat din lumea scenei. Uneori acest lucru poate fi un echilibru foarte bun pentru un artist, pentru că acasă găsește alt ritm, altă liniște. Am observat însă că cei mici par să fie atrași de lumea artistică. Cei doi copii ai voștri, i-am văzut implicați, curioși, aproape de cântec și de scenă. Simți că ar putea să-ți urmeze calea?
2: În ceea ce îi privește pe băieți, pe Vladimir și pe Tudor, amândoi sunt atrași de muzică, însă deocamdată la nivel de hobby. Nu-mi doresc neapărat să-mi urmeze drumul vreo unul dintre ei, însă Vladimir, băiatul cel mare, deja se vede cântăreț ca și tata și muncește mult în sensul ăsta. Studiază, merge la ori, își face repertoriu din cântecele mele și din cântecele altor interpreți. Acum lucrăm și la un cântecel al lui. Pe de altă parte, Tudor cel mic, și el este foarte, foarte talentat. Și cred că dacă ar alege o carieră artistică, ar putea deveni un solist complet. Are foarte, foarte multe aturi, câte un pic din fiecare, și muzică, și prezență scenică, și imagini, tot ce trebuie. Și spun lucrul ăsta și din perspectiva experienței mele ca și coordonator al unui proiect dedicat promovării copiilor talentați din județul Iași, proiect al Ansamblului Artistic Profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. Proiectul se numește Muguri de Cântec Românesc și este un spectacol, concurs, de fapt un proiect adresat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani. Și în cele 6 ediții pe care le-am coordonat, cred că au trecut prin fața mea și prin urechile mele cântecile a peste 1500 de copii. Și din perspectiva asta zic că Tudor are toate aturile ca să devină un artist complet.
1: Îi încurajezi în această direcție sau îi lași să aleagă singuri, după cum le va spune inima?
2: Am ales să le ofer amândurora libertatea de a-și trăi copilăria fără presiuni

0: mea.
1: Atât pentru astăzi, dragi ascultători, invitatul nostru a fost interpretul Andrei Balan, artist al ansamblului profesionist Constantin Arvinte din Iași, omul care își iubește familia, rădăcinile, publicul și drumul artistic. La microfon s-a aflat Silvia Zagoreanu, iar regia emisiunii a fost semnată de domnița Jechiu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm ca de fiecare dată peste o săptămână aici la Radio Moldova. Toate bune vă dorim!
2: Radio Moldova. Divers și interesant.
3: Super amici, asculți, te distrezi și înveți în fiecare sâmbătă de la 14:35. Salutare, prieteni! Eu sunt Madalina și vă mulțumesc că ascultați Super Amicii în fiecare weekend, deja de 3 ani. În această perioadă v-au fost alături și ceilalți super prezentatori ai emisiunii. Salutare, prieteni! Eu sunt Monica.
4: Eu sunt Francesca.
5: Eu sunt Sofia.
6: Eu sunt Catalina.
7: Iar eu sunt Evolet.
3: Timp de 3 ani am crescut împreună. Am explorat, am descoperit lumea și ne-am distrat din plin. În ediția aniversară de astăzi vom explica cele mai importante știri ale săptămânii.
8: Astăzi, Parlamentul țării noastre împlinește 35 de ani de activitate.
3: Ne vom strecura în culisele emisiunii.
9: Ce ți-ai mai dori să ai?
10: Un fulan.
9: Să fii sănătos.
3: Și vom sta de vorbă cu ascultătorii noștri.
11: La radio pentru copii nu se vorbește ca pentru adulți. Este mai vesel, mai jucăuș și este făcut special pentru noi.
3: Super Amicii este unica emisiune din țară care conține știri explicate pe înțelesul copiilor. Până acum ați ascultat cel puțin 900 de știri uimitoare. Haideți să ascultăm și noutățile acestei săptămâni.
12: Ce? Unde? Când? Cum? De ce?
13: Aflăm împreună la Super Știrile Săptămânii. E cool să fii informat.
14: Salutare, Cătălina! Ești pregătită să despicăm firul noutăților în patru?
15: Bună, Mihai! Am așteptat acest moment toată săptămâna. Pot să prezint eu prima știre?
14: Suntem numai ochi și urechi, dar mai ales urechi.
15: Astăzi, pe data de 23 mai, Parlamentul țării noastre împlinește 35 de ani de activitate.
14: Deci a trecut de vârsta copilăriei.
15: A trecut. Deja are vârsta unui adult în toată firea.
14: Ei, și cum a fost marcată această zi?
15: Au fost organizate tururi ghidate prin clădiri Parlamentului pentru toți doritorii. Printre vizitatori au fost și mulți copii care au învățat multe lucruri interesante despre Parlament.
14: Știu și eu câteva lucruri interesante. Vrei să le afli?
15: Chiar m-ai făcut curioasă!
14: Parlamentul este una dintre cele mai importante instituții din țară, care are rolul de a adopta legi.
15: Dar ce sunt legile?
14: Legile sunt acele documente care conțin decizii și reguli obligatorii pe care trebuie să le respecte toți cetățenii.
15: Acum am înțeles! Parlamentul este compus din parlamentari care în țara noastră se mai numesc deputați. În total avem 101 deputați care sunt aleși pentru o perioadă de 4 ani.
14: Bravo, Cătălina! Acum cu ce ne-ai mai surprins?
15: Cu o veste excelentă pentru copiii creativi. Elevii din toate clasele sunt invitați să se înscrie la concursul Medicul prin ochii unui copil.
14: Ce anume trebuie să creeze participanții?
15: Desene, picturi sau colaje despre medici, farmaciști, stomatologi sau despre stilul sănătos de viață.
14: Și unde pot fi transmise lucrările?
15: Creațiile pot fi expediate prin poștă sau depuse direct la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu din Chișinău până pe data de 7 iunie.
8: iunie.
14: Sunt curios dacă vor fi și premii.
8: Bineînțeles, câștigătorii vor primi diplome și premii, iar cele mai reușite lucrări vor fi expuse într-o galerie online.
14: Ei bine, le dorim elevilor mult succes și inspirație.
8: Iar veștile bune continuă, mai ales pentru copiii care abia așteaptă vacanța.
14: Începând cu luna iunie, se vor deschide taberele de vară. Elevii pot alege între taberele cu sejur de zi și cele cu sejur constant.
8: Dar care este diferența dintre cele două tipuri de tabere?
14: Taberele cu sejur de zi sunt cele în care copiii rămân doar pe parcursul zilei, iar în cele cu sejur constant, copiii stau și peste noapte.
8: De bilete gratuite la tabere beneficiază copiii aflați în dificultate, cei din familii vulnerabile și copiii cu dizabilități.
14: Cu aceste informații utile, încheiem buletinul de știri.
8: Pe curând!
0: Să fim super împreună!
4: Ne mândrim cu emisiunea noastră, iar atunci când vrem să îmbunătățim ceva, nu căutăm experți cu CV-uri impresionante, ci stăm de vorbă cu ascultătorii. Haideți să vedem ce au de spus!
6: Este rubrica ta preferată din emisiunea Super Amicii.
16: Rubrica mea preferată din Super Amicii este Recorduri peste recorduri. Cu ajutorul acestei rubrici aflu lucruri noi.
17: Rubrica mea preferată este Super Știrile, deoarece iau parte la această rubrică de aproximativ un an și mă simt în largul meu când înregistrez.
18: Rubrica mea preferată este Întreabă pe Cici, deoarece acolo aflăm răspunsuri la unele întrebări foarte neobișnuite și curioase.
19: Pentru că dă răspunsuri la toate întrebările noastre, chiar și la cele mai trăsnite.
8: Rubrica mea preferată este Povești cu Zupi și Zup Zup, deoarece îmi plac foarte tare personajele și îmi place să le ascult cât timp desenez.
14: Rubrica mea preferată este Dacă îmi joacă, pentru că îmi face imaginația să zboare. Vă să spun orice îmi trece prin cap și răspunsul meu nu e niciodată greșit.
6: De ce este important să existe la radio o emisiune pentru copii?
16: Deoarece ele sunt mai vesele, mai interesante, mai amuzante și copiii vor să asculte și ei ceva adaptat pentru vârsta lor.
18: Celelalte emisiuni sunt pentru maturi și e bine că există o emisiune dedicată copiilor, unde aceștia pot afla informații noi și captivante.
8: Adulții nu trebuie să fie singurii informați,
11: pentru că la radio pentru copii nu se vorbește ca pentru adulți. Este mai vesel, mai jucăuș și este făcut special pentru noi.
14: Ca să ne dezvolte vocabularul și să gândim mai repede.
18: Noi, copiii din echipa Super, avem ocazia să participăm, să ne antrenăm dicția, să ne auzim vocea la radio și să aflăm multe lucruri interesante și ingenioase.
14: Ca să învățăm lucruri noi într-un mod distractiv, prin povești, muzică și jocuri.
6: Ce ai învățat din emisiunea Super Amicii?
8: Am învățat foarte multe. Buletinul de știri mă informează atunci când nu sunt activă pe rețelele de socializare.
14: Am aflat de la știri că trebuie să fim atenți la ce informație vedem pe internet, pentru că nu toate sunt adevărate.
17: Am învățat din poveștile cu Zupi și Zup Zup că e important să ne ajutăm prietenii și să fim mai buni.
16: Am aflat că Republica Moldova se află în cartea recordurilor și că există multe animăluțe care sunt talentate la sport.
8: Din rubrica Călătorie prin corpul uman, am învățat că atunci când stau prea mult în fața ecranelor, ochii devin supărați și cer o pauză.
14: Am memorat când a fost primul vaccin din lume și am învățat cum să fac mărțișoare.
16: În timpul înregistrărilor, am învățat că nu trebuie să am emoții.
11: Am învățat să nu-mi fie frică să vorbesc și să-mi spun părerea și că părerea mea contează.
6: Ce mesaj ai pentru echipa emisiunii Super Amicii?
17: Super Amicii sunteți o sursă de inspirație inspirație pentru toți copiii din Republica Moldova.
20: Echipa Super e cea mai faină
21: pentru că îmi place la voi.
22: Pentru că sunteți drăguțe și amabile.
23: Le mulțumesc echipei Super Amicii pentru că ne ajută să ne exprimăm, ne învață că nu trebuie să ne fie frică de microfon și pentru că ne încurajează.
24: Săptămânile mele devin pline de culoare. Mă distrez de minune și asta doar datorită echipei Super Amicii.
25: Dragă echipă Super Amicii, am un mesaj foarte important pentru voi. Să continuați cât mai mult să faceți această emisiune, pentru că este foarte importantă pentru noi.
24: Vă iubesc foarte mult și vă datorez toți pupicii și toate îmbrățișările de pe pământ.
26: Sunteți cei mai buni!
27: Super e super și amuzant!
28: Hei, Super Amice! Te-am așteptat toată săptămâna! Ce tare că te-ai conectat!
29: Iar acum vă invit să ascultați o nouă poveste de primăvară cu bufnița Zupi și roboțelul Zup Zup!
30: În fiecare weekend, prețuitoarele din satul bufniței Zupi și al roboțelului Zup Zup merg la târguri de vechituri de la marginea pădurii. Aici, unii și-aduc lucrurile pe care nu le mai folosesc, iar alții le cumpără sau doar le admiră. Zupi, deja pregătită să iasă din curte, își aștepta nerăbdătoarea amicul.
31: Hai mai repejor, Zup Zup! În ritmul acesta nu vom mai găsi nimic la târg.
30: Avertizarea bufniței a funcționat de minune, căci roboțelul țâșnise imediat pe ușa casei.
32: Cum să nu mai găsim nimic? Am așteptat târgul toată săptămâna ca să-mi cumpăr un aparat de radio.
30: În scurt timp, cei doi prieteni au ajuns la târgul de vechituri. Câte câmpul de mare erau întinse pături și mese pline de obiecte misterioase, vechi, dar deosebit de frumoase. Deodată Zup Zup o trase pe Zupi de mânică.
32: Uite ce televizor micuț vinde doamna Bursuc.
31: Hai să-l cumpărăm dacă îți place.
32: La cât de mic este, ar trebui să luăm și o lupă.
30: Puțin mai departe de doamna Bursuc vindea și veverița Nucuța, prietena lui Zupi și Zup Zup. Pe măsuța ei erau așezate două aparate de radio, niște cântare și un ceas de buzunar.
32: În sfârșit am găsit ce căutam!
30: Exclamă fericit Zup Zup.
32: Nucuțo, îmi vin și mie un aparat de radio.
24: Ia-le pe amândouă dacă vrei. Eu nu le-am folosit niciodată.
30: Zupi și Zup Zup se uitau nedumeriți unul la celălalt.
31: Și ce faci în timpul liber?
24: Navighez pe internet și navighez atât de mult încât mă dor degetele și ochii.
32: Navighez cam mult, Ducuțu. Nu e bine.
24: Îmi dau seama. Trec ore în șir până găsesc știri interesante, muzică pe gustul meu și podcasturi de calitate.
31: Toate acestea le găsești mult mai repede la radio.
32: Și nu trebuie să faci nimic.
31: Doar dai volumul mai tare și te distrezi, înveți și explorezi lumea.
30: Veverița Nucuța rămase pe gânduri câteva secunde.
24: Uite, Zup Zup, m-am gândit mai bine și pot să-ți vând doar un aparat de radio. De fapt, ți-l voi dărui.
30: Nucuța îi întinse un aparat roboțelului, iar pe al doilea îl ascunse în rucsac. Abia aștepta să ajungă acasă și să navigheze pe frecvențele radioului.

0: micii mei să știe cât de super poate să fie.
1: Radioul are o istorie plină de momente surprinzătoare și a adunat multe recorduri interesante. Haideți să descoperim câteva dintre ele. E uimitor!
2: De necrezut! Ce ați aflat? Ce ați văzut?
1: Am descoperit la Super Amici performanțe pe bune!
2: Cele mai grozave recorduri din lume!
3: Recorduri peste recorduri!
4: O rubrică de-a dreptul incredibilă!
5: De la primele emisiuni și până astăzi, lumea radioului a adunat povești uimitoare și performanțe greu de imaginat. Astăzi răsfoim cartea recordurilor și descoperim câteva realizări care au făcut istorie.
1: Cel mai tânăr prezentator radio din lume a fost Jack Hill, un băiat de doar 8 ani din Marea Britanie. Prima lui emisiune a fost difuzată în 2008. 1, 2, 3. După reacțiile pozitive ale ascultătorilor, a fost invitat să realizeze emisiunea în fiecare lună. Jack a fost supranumit Jack on the Box, deoarece stătea pe o cutie pentru a ajunge la echipamente.
5: Cea mai lungă carieră ca prezentatoare radio îi aparține lui Mary McCoy, din SUA, care a lucrat peste 73 de ani în acest domeniu. La doar 12 ani, Mary a participat la un concurs de talente, unde a fost remarcată și invitată să lucreze la radio. La scurt timp, a primit propria emisiune și a început să prezinte aproape zilnic. Chiar și la 85 de ani, Mary își continuă activitatea la radio.
6: Cea mai lungă emisiune radio transmisă, fără oprire, a durat 207 ore, 1 minut și 16 secunde. Recordul a fost stabilit de Mario Blanco Real, un DJ din Spania cu peste 20 de ani de experiență. Mario a realizat performanța ca un omagiu pentru profesia sa și ca un gest de susținere pentru medici în timpul pandemiei de COVID-19.
7: Există și un record realizat în echipă. Cea mai lungă emisiune radio prezentată de mai mulți oameni a durat 66 de ore, 6 minute și o secundă. Performanța a fost atinsă de 4 prezentatori din Tunisia în anul 2018.
8: Iar cel mai lung interviu radio a avut loc în Tanzania, în anul 2024. Acesta a fost realizat de un moderator și o invitată, care au discutat neîntrerupt timp de 30 de ore și 25 de minute. Interviul a fost transmis online și a avut ca temă potențialul unei femei africane. Scopul discuției a fost de a inspira tinerele să își descopere și să își valorifice potențialul.
9: Să fim super împreună!
1: Timp de 3 ani, la Super Amici ați ascultat o mulțime de știri, interviuri, reportaje, povești și curiozități. Dar trebuie să vă mărturisesc că nu ați auzit chiar totul. Momentele amuzante din timpul înregistrărilor le-am păstrat pentru această ediție specială. Haideți să râdem împreună!
10: V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă înainte ca o emisiune să ajungă în difuzoare? Ei bine, după ce ne documentăm temeinic și pregătim textele, începe un ritual bine pus la punct. Mai întâi facem exerciții de dicție pentru ca fiecare cuvânt să se audă clar, apoi ne așezăm comod, ne apropiem de microfon și încercăm să citim cât mai frumos și expresiv.
11: Hai să începem. Așa se face, așa. Super!
12: Și ne luăm poziția de jurnal.
11: jurnaliști, așa de prezentatori.
12: Ia să punem mânuțele. Cum punem noi mânuțele? Așa, și vorbim tare.
11: Ne dăm un pic mai aproape. Perfect.
12: XO, XO, XO, XO.
0: Ok.
12: Ești ok, super.
11: Milena o să te asculte și poți să-i transmit salutări.
0: La urmă. Sau la început.
11: Cum vrei tu.
0: Poate nu lasă să-i transmit că nimic lasă.
10: Oricât ne-am pregătit, înregistrările nu ies întotdeauna perfecte din prima. Uneori apar mici încurcături, râsete zglobii sau bâlbene vinovate. Dar tocmai aceste momente dau farmec fiecărei înregistrări.
11: Cât de mare este soarele?
13: Soarele este atât de mare încât de-abia trei pietre, aproape trei planete, planete.
0: Mie îmi place mai mult Halloween-ul.
12: Halloween-ul.
0: Cu excepția Antarcticii. Antarcticii. Pe lângă roșu, ouăle mai pot vopsite în...
12: Mai pot fi vopsite.
0: Ouăle pot vopsite în...
12: Ouăle mai pot fi vopsite.
0: Ouăle mai pot fi vopsite.
12: Da.
14: Principalele cauze sunt distrugerea habitatelor, poluarea...
0: Ai intrat în cartea recordurilor.
12: Ce ți-ai mai dori să ai?
0: Un fular.
12: Să fii sănătos.
0: Mă declar lămurită. Mă declar lămurită.
10: Când ajungem la întrebări, imaginația noastră prinde aripi. Unele răspunsuri îi surprind pe adulții din echipă, iar altele îi fac să râdă cu poftă. Se mai întâmplă uneori să spunem, nu știu, dar nu-i nimic. La Zuper ne pricepem să deslușim și cele mai complicate mistere.
11: Ce-ți place ție cel mai mult să mănânci la masă de Paște?
15: Îmi place să mănânc mâncări religioase. Dacă există, da.
16: De ce lilieci dorm cu capul în jos?
0: Chiar nu știu. Am uitat.
17: Nici n-am văzut că dorm cu capul în jos.
18: Eu, de exemplu, n-aș dormi cu capul în jos. Asta este alegerea lor.
19: O gaură neagră se formează când o faci cu pixul.
15: Asta nu m-am întrebat niciodată.
12: Știi despre așa obicei?
19: Nu. Chiar nu știu.
15: Ca să... Nu știu. Asta nu știu. Cam...
19: Iar unii mielci le plac să stau în frig, iar unii nu le plac să stau în frig.
12: Deci ai înțeles despre ce este vorba?
19: Nu.
12: Cum fac albinele mierea?
15: Albinele se duc la floare și iau polenul și îl mănâncă. Cred că...
19: Ba nu, ele iau în mână.
12: Găletușa?
19: Păi da! Nu că găletușa...
12: Dacă tu ai avea o zi fără nicio regulă, ce ai vrea să faci în acea zi?
20: M-aș duce cu câinele în magazin și el așa alege și mâncare vrea.
12: Așa.
20: Da, eu n-am câine, dar pentru că...
12: Ce?
20: Cum se numește acela? Poate...
19: Pe 8 noiembrie.
12: Hai să ne gândim, ce ai făcut tu în anul 2025? Anul acesta, ce ai făcut? Ai fost la gimnastică?
20: N-am fost la gimnastică, că azi nu am.
19: Uh-huh. Uneori nu, uneori da.
12: Ok.
19: Frumos așa.
12: De unde crezi că vine lumina pe care o luăm de la biserică în noaptea de Paște?
19: De la felinare și de la lumină.
12: Cum îți place să sărbătorești trecerea dintre ani?
20: Îmi place să fie tot bine la ziua mea.
12: Citim, avem energie, putem?
19: Da.
12: Sau ai obosit?
19: Nu am obosit.
12: Nu ai obosit? Ai obosit un pic?
19: Nu.
10: Să înregistrezi o emisiune nu e tocmai floare la ureche. De aceea, între înregistrări, luăm câte o pauză scurtă, ne relaxăm și, fără să ne dăm seama, începem să cântăm.
21: Hai la horă să pornim, hora mare să învârtim, la ga da ga da ga da ga da ga da ga, la ga da ga da ga da.
22: Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați, bucurați-vă de un nume ce vi dat ca să-l purtați.

0: pornicule, rule.
1: Școala este o carte plină cu povești, cu înțelepciune știi să ne primești.
2: Mă întreabă acasă unde mă duc, un cer senin cu stele să aduc, în rând cu lumea tot ce e al meu, aici voi fi, aici sunt eu.
3: Bravo, merți aplauze, bravo.
4: Mulțumesc.
5: După ore de bâlbe, râsete și înregistrări, credeți că ne dăm bătuți? Nici de cum. Vrem mai mult și abia așteptăm să revenim la Zuper.
6: Astea au fost toate întrebările.
3: Toate ți le-am dat, da?
7: Da.
8: Ei, dă ce așa puțin.
0: Ei, am terminat.
3: Tu ai obosit?
0: Da.
3: Gata, facem o pauză?
0: Da.
9: Cel mai mult îmi place la Zuper că mi-am făcut mulți prieteni. Spre exemplu, Sânduț.
3: Și îți mai place ceva la Zuper?
9: Da.
3: Ce?
9: Că facem foarte multe înregistrări.
3: Super, dau un 5. Yay, bravo!
10: Mă duc, da?
3: Vrei să te duci?
10: Da.
3: Ați poți să deschizi ușa?
10: Da, o să pot deschide.
3: Așa, super!
9: Pupici!
5: Așa prinde viață emisiunea Zuper Amicii, cu energie, voie bună și multă pasiune. Povestea noastră începe în culise, dar devine cu adevărat completă atunci când ajunge în difuzoare, la copiii din toată țara.
11: Ascultă mai multe pe zuper.md.
12: Emisiunea de astăzi a ajuns la final, dar aventura Zuper continuă. Visați, creați și bucurați-vă de fiecare moment alături de noi. Ne bucurăm că ne asculți. Suntem niște amici grozavi. Conectează-te și sâmbăta viitoare de la 14:35.
13: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 15.
14: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Fresânanu. Un locuitor din Dereneu, raionul Călăraș, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit fără suflare în adiacentul gospodăriei sale. Oamenii legii au stabilit preliminar că în timpul ploii puternice de aseară care a generat inundații, bărbatul s-ar fi înnecat după ce a rămas blocat în mai multe crânci, nereușind să se salveze. Poliția a fost sesizată despre acest caz astăzi, în jurul orei 10, de un localnic din Dereneu care a depistat consătanul decedat. Corpul neînsuflețit al victimei este supus expertizei medico-legale pentru stabilirea exactă a cauzei decesului. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele cazului. Premierul Alexandru Munteanu a efectuat astăzi o vizită în raionul Călăraș, în localitățile afectate de ploile puternice și viituri, inclusiv la Bravicea și Hârjauca. Prim-ministrul a discutat cu oamenii care și-au văzut gospodăriile inundate și drumurile afectate, dar și cu echipele care intervin în teren. Potrivit premierului, este o situație dificilă pentru multe familii și este important să intervină rapid acolo unde este nevoie. Salvatorii, polițiștii, autoritățile locale și echipele de intervenție lucrează continuu pentru evacuarea apei, securizarea zonelor de risc și ajutorarea persoanelor afectate. Amintim că ploile puternice din seara de 22 mai au cauzat daune imense în mai multe sate din raionul Călăraș, localitățile Mândra și Hârjauca, fiind printre cele mai afectate de precipitații. Viitura formată după ruperea digului de la Iazul din Hârjauca a luat pe carosabil 3 automobile. 4 persoane au fost salvate, însă 2 au fost date dispărute în cursul nopții. Acestea au fost găsite în dimineața zilei de astăzi după ce a reușit să părăsească autoturismul pe cont propriu, înainte ca situația să devină critică. Atacurile rusești de pe teritoriul Ucrainei au ucis 5 persoane și au rănit cel puțin alte 62 în ultimile 24 de ore, au raportat autoritățile locale. Unele dintre cele mai intense atacuri au fost înregistrate în regiunea Herson. Situat pe malul vestic al râului Nipru, aproape de linia frontului din sudul Ucrainei, orașul Herson și comunitățile din apropiere se confruntă cu atacuri regulate de artilerie și drone, de când forțele ucrainene au eliberat orașul în noiembrie 2020. În noaptea de 23 mai, Rusia a lansat 124 de drone, majoritatea fiind drone de atac în profunzime de tip Shahed, a declarat forțele aeriene ale Ucrainei. Sistemul de apărare aeriană ucrainean au dobărât și au suprimat 102 dintre acestea, scrie de Kyiv Independent. Parchetul european anunță că procurorul șef european, Laura Codruța Kövesi, a adresat o scrisoare Comisiei Europene în care solicită activarea mecanismului de condiționalitate, care poate duce la suspendarea fondurilor europene, acuzând autoritățile elene că obstrucționează activitatea procuraturilor europene, informează G4 Media. Potrivit sursei, codul de procedură penală din Grecia a fost modificat peste noapte. Practic s-a introdus o procedură specială pentru dosarele cu membri ai Parlamentului, astfel încât aceștia să nu mai poată fi anchetați de parchetul european. Solicitarea Laura Codruței Kövesi are implicații majore dacă va fi aprobată. EPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Ministrii europeni din domeniile economice vor analiza săptămâna viitoare așa numitul act pentru accelerarea industrială a Uniunii, adoptat de Comisia Europeană la începutul lunii martie. În discuții vor fi metodele prin care să fie asigurat un acces mai bun la piața unică prin cerințele de emisii scăzute de carbon și preferința pentru producție europeană, arată un comunicat al Consiliului Uniunii. Actul pentru accelerarea industrială este o propunere legislativă menită să facă industria europeană mai competitivă și are fixată ținta ca până în 2035 20% din PIB-ul blocului comunitar să vină în sectorul industrial. La final, datele meteo. Pe 24 mai se prevede cer variabil. Noaptea vor cădea ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade, noaptea între 11 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitali Efreseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
13: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova

0: Povești de viață, de ieri și de azi.
1: Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Album de Familie, alături de Vasile Mija și Silvia Ilarionov. În acest sfârșit de săptămână, satul Vălen trăiește din plin atmosfera de sărbătoare, odată cu desfășurarea festivalului Toba Fest, un eveniment dedicat tradițiilor autentice, care începe astăzi, muzicii populare și oamenilor care duc mai departe frumusețea acestui plai. Iar în această ediție a emisiunii vom vorbi despre oamenii care luminează destin și lasă urme frumoase în sufletele generațiilor tinere. Imediat după ce vom difuza salutul muzical, va fi prezent aici în studio doamna Armașu Ludmila Canțăr, unul dintre profesorii incluși în proiectul 100 de profesori care schimbă Moldova. Dar mai întâi, așa cum se cuvine într-o mare familie adunată în jurul cântecului și al emoției, desigur, vă dorim audiție plăcută. Ne cântă în continuare Ovidiu Comornic piesa Dragostea ne va salva. Audiție plăcută!

0: Ora 15:11, l-am ascultat pe Ovidiu Comorni cu piesa Dragostea ne va salva și într-adevăr acest sentiment salvează omenirea, dar există oameni care trec prin viața noastră pentru o clipă și există oameni care rămân cu noi pentru totdeauna. Prin ceea ce ne-au învățat, profesorii fac parte din această categorie rară de oameni care nu construiesc doar profesii, ci dânșii formează caractere, destine și generații întregi. Astăzi la album de familie deschidem povestea unei vieți dedicate educației, universității și oamenilor. O ediție specială, dacă ar fi așa să-i spunem, despre vocație, despre răbdare, despre responsabilitatea de a merge alături de tineri într-o lume aflată mereu în schimbare. Invitata mea este domnul profesor, doamna profesor, domnul doctor conferențiar sau doctoră, da?
1: Acum doamna așa, doctor conferențiar.
0: Doamna doctor conferențiar, într-adevăr, Ludmila Armașu Cancer. Doamna Cancer, bună ziua și bine ați venit la radio, aici, la Radio Moldova.
1: Bună ziua și bine v-am găsit.
0: Deci, unul dintre profesorii incluși în proiectul 100 de profesori care schimbă Moldova, stimați ascultători, este doamna Ludmila Armașu Cancer. O recunoaștere atât venită chiar și din partea studenților, poate cea mai sinceră formă de apreciere pentru un dascăl. În cadrul acestei întâlniri am vrea să vorbim despre toate, stimată doamnă, să vorbim despre cum ați ajuns la acest nivel, prin ce ați trecut, fiindcă știm cu toții că veniți dintr-un sat foarte frumos, cu tradiții, satul Sălcuța, raionul Căușeni. Cum a pornit toată povestea Ludmilei Cancer Armașu?
1: Mulțumesc foarte mult pentru întrebare și pentru oportunitatea de a vă saluta împreună cu toată lumea cea bună care ne urmărește. Într-adevăr, sunt născut în satul Sălcuța, raionul Căușeni, într-o familie de gospodari Ilie și Elena Armașu. Am învățat la școala medie numărul 1 din satul Sălcuța Căușeni, actualmente e liceul Meșterul Manole. Și întotdeauna le spun și studenților și copiilor și nepoțelilor că sunt cea mai norocoasă, pentru că atunci când te naști în familia celor mai minunați părinți, în satul cu cei mai buni profesori, cu cei mai buni oameni, și când ești format mai târziu la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă din Chișinău cu Nicolae Mătcaș, cu Eliza Botezatu, cu Pecec sau cu Medvețchi, Perev și așa mai departe, evident că am avut parte de oameni foarte buni, care ne-au modelat caractere și de la care am avut ce învăța. Evident, a pornit totul de la modele de caracter uman.
0: De acasă.
1: Da, de la modele de caracter uman, de la părinți înțelepți, de la bunei înțelepți, de la rude, prieteni și apoi de la profesori excepționali care abia după mulți ani am dat seama că de fapt s-au zidit la propriu ca să ne formeze pe noi cei care la rândul nostru am ajuns să formăm pe alții și de fiecare dată atunci când cineva ne spune cuvinte de laudă, neapărat le spun că în spate stau și părinții și bunei și învățătorii din sat și profesorii de la facultate și toată lumea cea bună de la care am avut ce învăța.
0: Dar iată, în multe familii, părinții nu vorbesc neapărat despre succes sau carieră, dar transmit prin propriul lor exemplu anumite reguli de viață. Ce fel de lecții ați primit acasă fără să vi se spună direct?
1: În primul rând, întotdeauna când încercam să le spunem părinților că ne este greu, tata, Dumnezeu să-l odihnească, spunea, cât ești mic, lucrezi pentru nume și când vei fi mare, o să lucrezi numele pentru tine. Și apoi spuneam câteodată că nu vreau asta, dar nu-mi place de profesorul cu tare. Dar uitați, te întrebi pe tine. Dar lui de tine îi place? Nu cred. Atunci sunteți chit. Du-te și fă-ți temele. Întotdeauna încercam să facem cei cine spunea caracterul, vârsta respectivă, dar am avut în spate părinți înțelepți, profesori înțelepți care au reușit să ne modereze temperamentele și să ne, nu să ne spună ce să facem, dar să ne orienteze în direcția în care trebuie să mergem, să dească în noi sămânță de oameni buni, vorba lui Sadoveanu.
0: Doamna Armașu, în anii aceia școala avea o altă disciplină, probabil un alt respect față de profesori și poate o altă răbdare. Atmosfera acelor vremuri v-a format într-un anumit fel cumva?
1: Eu acum
0: sau nu v-ați gândit la asta?
1: Eu acum nu cred. Eu am impresia că tranzităm niște perioade în care oamenii care au o teamă de eșec sau au niște frustrări, încearcă să găsească niște, nu știu ce,
0: scuze,
1: dar eu am impresia că în toate timpurile au existat niște pârghii prin care trebuiau să fie moderate niște energii care se cereau consumate. Copiii întotdeauna o apucă razna, hai să zicem, când încearcă să-și umfle orgoliile mai mult decât de fapt este necesar. Și am impresia că și în anii 60-70, când eram noi copii, sau și înaintea noastră, când părinții noștri erau copii, erau aceleași divergențe părinți-copii. Este adevărat că atunci aveau mai multă răbdare și mai multă înțelepciune ca să nu să se grăbească, să caute, vai, vinovatul de nu știu care, dar ne-au învățat să ne asumăm.
0: Dar iată, uneori destinul unui copil este schimbat de un profesor întâlnit la timpul potrivit, da? Există o figură din anii de școală care a lăsat o urmă așa adâncă în felul dumneavoastră de a vedea educația în zilele noastre?
1: Este foarte bună întrebare, pentru că începând cu prima noastră învățătoare, Maria Stipanovna Pricop-Znacoveanu, apoi cu învățătoarea noastră, profesoara de limbă și literatură română, Elizaveta Dascăl-Zlotea, pe care o salut, pe care le salut cu această ocazie.
0: Dacă ne ascultă, dar cu siguranță.
1: Da, cu siguranță ne ascultă. Evident că există și Nicolae Spiridonovici Bocancia, care ne-a format într-un alt stil. Evident că există și generația mai tânără, bine, să zicem, în clasa a 10-a ne-a venit dirigintă Luba Sânduț Pleșca și ne-a dat o altă
0: direcție,
1: da. Dar din toate considerentele am avut modele de caracter uman și pe doamna Svetlana Ifimovna Demchenko, care era profesoara noastră de franceză și Sălcuța, Raionul Căușeni și în anii respectivi, și acum este o școală cu tradiție și de profesori de limbă română și generații de profesori s-au format acolo și de limbă franceză. Sunt foarte mulți absolvenți din Sălcuța care au devenit specialiști foarte buni și la limbi străine și la limbă română.
0: Dar iată, la vârsta adolescenței, mulți tineri visează fără să știe exact unde îi va duce viața. În perioada aceea, viitorul părea probabil deja legat de universitate, filologie sau ce sau spre ce doreați atunci ca să tindeți?
1: Evident, în fața noastră erau niște caractere pe care voiam să le imităm. Profesoara mea, Elizaveta Zlote, era modelul meu de caracter uman și încercam nu doar să-i copiez cum făcea litera E pe tablă și încerca să o rotunjească, dar inclusiv tabieturile și toate lucrurile care făcea. Până la urmă, eu cred că fiecare își urmează destinul și își urmează,
0: totul, da,
1: da. Și-și urmează chemarea într-un fel. Eu cred că se aleg oamenii cumva. Cineva și-a admirat medicul, cineva și-a admirat
0: Dar ați vrut din copilărie să deveniți profesor.
1: Da, am vrut din copilărie să fiu profesor, cred că prin clasa a 5-a.
0: Deja mă regretați astăzi?
1: Nu, pentru că îmi dau seama că meseria ne alege, nu noi ne afară.
0: Exact.
1: Da. Meseria ne alege și oricât de mult n-am încercat să evadăm, noi vorbeam odată cu soțul meu, care e și el cadru didactic, și a încercat de câteva ori să spună că, vai, eu să mă ocup de una de alta, oricum, dacă ești alesul meseriei, el te aduce înapoi.
0: Te întorci la
1: te aduce. Și nici nu te lasă să te detașezi mult.
0: Studentă fiind, portați deja în dumneavoastră imaginea profesorului care urma să devină, sau anii de facultate v-au schimbat într-un fel, așa a privit lumea.
1: Este adevărat că este un alt nivel. Am mai avut un avantaj că eu, începând cu școala medie din sat, am cântat la vioară în orchestră de muzică populară și aveam un pic mai multe oportunități decât copiii care n-au ieșit niciodată din acest mediu, că și muzica te formează. Și la Chișinău, la fel, și la universitate am cântat și în orchestră de muzică populară, dar eram și o studentă foarte activă, pentru că așa ne-au învățat și părinții. Deci, dacă s-a trezit soarele, deja trebuia să fie mișcare și până se trezește luna, deja trebuia să fie, nu să închei, dar să pornești alte planuri. La facultate am fost la fel, foarte activă și am fost iarăși norocoasă că am avut cei mai buni colegi. Am avut două grupe de filologie moldovenească, cum se spunea atunci, era un concurs foarte dur. Ne-au selectat pe sfrânceană, dar aveam timp și de lucruri și la Uniunea Scriitorilor și la lansări de carte și la foarte multe evenimente și în permanență eram la concerte, festivaluri. Deci am fost norocoși că eram generațiile care nu aveam TikTok-uri și nu aveam gadget-uri și noi eram permanent cu toată lumea cea bună în momentele în care trebuiau într-adevăr să învățăm și să ne dezvoltăm, să ne asumăm viitorul acestei țări, pentru că atunci eram tineri, dar eram temerari.
0: Și era o facultate așa de elită.
1: Da, da, da.
0: Facultatea de limbă și literatură se considera o facultate care...
1: Da, la toate spectacolele din Chișinău, la toate teatrele mergeam și profesorii ne cereau să facem recenzii și nu doar la prima distribuție, și la cealaltă distribuție, că la prima jucau actorii, primele persoane din teatre, noi trebuia să mergem și la al doilea spectacol, când ne spuneau, ei, nu-i suficient, faceți deja comparații, dar ce a fost, că uneori s-ar putea să fie un artist foarte bun, dar care la un moment dat nu fie rolul lui, s-ar putea să fie... Și noi chiar am trăit o viață studențească foarte bună. Și la operă și balet, și la toate spectacole, deci chiar ne formam, ne cunoșteau scriitorii, intram undeva, ne salutam, un Grigore Vieru, Vasile Vasilache, avem și toate autografele de la toți scriitorii.
0: Astăzi studenții mai au întâlniri cu scriitorii?
1: Da, la litere mai au.
0: Este important lucrul ăsta.
1: Da. Mai au și atelierii, mai au și atelierii de scriere, și nu doar din Republica Moldova, dar și din România. Apropo, avem și avantajul ăsta, ceea ce nu aveam atunci. Un avantaj foarte mare. Deci deschiderea internațională, dar deschiderea națională spre patria mamă, spre inima culturii naționale, este la fel un avantaj pe care noi atunci nu l-am avut și l-am jinduit.
0: Da. Doamna Armaș, există sacrificii despre care profesorii vorbesc foarte rar, dar noi vom vorbi astăzi. Iată despre distanțele acestea, lipsurile care le îndură un profesor astăzi, că nu e totul bine, renunțări, să spunem, nesiguranțe, privind în urmă, ce a costat cel mai mult formarea dumneavoastră? Pentru că ați trecut prin asta cu siguranță.
1: Bine, noi născuți din familii care am muncit permanent, noi ne asumam și atunci, erau lipsuri, dar nu suportam psihologic atât de dur realitățile, pentru că încercam să ne mascăm, puneam un paravan oarecum și încercam să spunem că nu, oricum e bine. La un moment dat, când au început să crească copiii...
0: Dar e bine să faci lucrul ăsta?
1: Nu e bine, sincer. Și nu e bine nici pentru noi, nici pentru copii. Și din considerentul ăsta, ceea ce am constatat acum, că se vorbește foarte mult, că vai, se ridică prestigiul, că o să fie, nu știu ce, ridicări de bani odată în 5 ani, că o să facă... Sincer, ceea ce doare cel mai mult este că societatea așa și nu a înțeles că profesorul, dacă este devalorizat, dacă nu-și simte valoare și nu este pus în valoare, nu poate să-și ridice umerii și să devină model de caracter uman care să atragă în carieră pe cei mai buni. De ce? Pentru că, hai să zicem, chiar și ceea ce se face de ultima oră, nu știu care sunt lucrurile inspirate sau mai puțin inspirate, când se inventează deja monitorizare, camere video, trebuie să stea profesorul universitar într-un colț de sală, trei de la alte specialități să vină să supravegheze, după care... Păi dacă statul ăsta nu are încredere în cadrul didactic universitar care creează pedagogi, care creează prin propria imagine, care trebuie să reprezinte țara la nivel internațional, care trebuie să fie vizibil și îl pui într-un colț acolo și îl faci să se simtă devalorizat, adică chiar nu ai încredere în el, bine, nu ai încredere, înlocuiește-l, vină și ia locul.
0: Exact.
1: Dar nu-l fă să se simte umil și mic, pentru că am impresia că în permanență societatea noastră nu învață din lecțiile trecutului și odată ce nu se învață lecția, istoria se repetă. Și nu cred că o să vină cei mai buni, pentru că cei mai buni sunt foarte sensibili. Ei ne văd, ei ne simt, rezonează cu noi și când apar să-și ia diplome și felicităm că sunteți cei mai buni, dar aici se termină, nu vreau să fiu ca dumneavoastră. Vă iubim, vă respectăm, dar nu vreau să fiu. Adică ei vor să fie liberi, ei vor să fie admirați, ei vor să se simtă valoroși. Asta ar trebui să ofere și societatea și statul. Din momentul în care se negociază tot timpul, o să le ridicăm, o să le facem, îi mai controlăm un pic, le mai punem o cameră video și trei supraveghetori, câți dintre oamenii sănătoși
0: rezistă.
1: Și nu avem ce ascunde, pentru credeți-mă, nu suntem în listele Forbes niciunul.
0: Iată, dacă ați putea sta astăzi în față în față cu tânăra Ludmila Armașu, de atunci, cea de atunci, există un lucru important pe care ați simțit nevoia să îl spuneți?
1: Neapărat. Ceea ce am constatat cu regret după aproape 40 de ani de carieră, în viață și în meserie nu trebuie să fii bun cu toată lumea și nu trebuie să faci bine la toată lumea. Știți de ce? Pentru că sunt lecții pe care trebuie să le înveți fiecare. Și când te oferi, pui umărul, ridici, iar cel pe care l-ai ajutat vine și îți dă cu piatra în cap mai apoi, crezând că n-am mare treabă ai făcut, de fapt, nici el n-a învățat lecția și nici tu. Și, Doamne, Doamne, îți mai dă o situație și încă o situație, ca să ajung după la vârsta pe care o am, să mă gândesc și să dau un sfat și Ludmilei de atunci, învață-te să spui nu, trebuia să mă învăț să spun
0: cât
1: nu.
0: Mai des.
1: Cât mai des. Învață-te să te gândești la tine, în primul rând, ca persoană, ca om, ca inimă, ca suflet. Nu permite oricui să intre în sufletul tău cu cum o fi și binele să-l faci doar celor aleși, care într-adevăr au nevoie. Trebuie să faci binele, dar nu oricui. Pentru că asta n-am învățat și știți care e tragedia? Că ajutând asemenea persoane, de fapt înmulțești răul. Că ei se cațără foarte repede fără să-și învețe lecțiile și apoi de acolo nu-ți fac ție neapărat rău, că-ți fac ție rău, mă rog, în păcat, dar fac și la alții.
0: Stimată doamnă, propun să ascultăm o melodie, să mai facem un respiro muzical, așa este ora 15:27, stimați ascultători. Rămânem în compania profesoarei universitare, doctorul conferențiar Ludmila Armașu-Canțăr, unul dintre profesorii incluși în proiectul 100 de profesori care schimbă Moldova. Ascultăm o melodie și revenim la discuție. Stați aproape.

0: Ora 15:32, dragi prieteni, am revenit aici la album de familie. Invitata noastră rămâne aceeași, doamna Ludmila Armașu Canțăr, conferențiar universitar. Doamna Canțăr, viața unui profesor, din câte ne dăm seama, nu este chiar atât de ușoară și atât de dulce. Cu toate că ultimul timp nici dulce nu prea putem să mâncăm, fiindcă ne afectează sănătatea. Acum să vorbim un pic și despre schimbările, despre criza prin care trecem. Prima întâlnire cu studenții rămâne desigur una importantă, o emoție aparte. V-ați format ca profesor în ziua aceea în care ați intrat pentru prima dată la catedră după facultate. Ce sentiment ați avut? Sentimentul era mai aproape de curaj sau de teamă? Dacă vă mai aduceți aminte, evident.
1: Evident că mi-aduc aminte.
0: Prima zi, cum a fost?
1: Am fost studenta care am fost selectată de universitate și repartizată de Ministerul Educației la catedră în calitate de tânăr specialist. Sincer, fiind și proaspăt căsătorită cu soț care era repartizat deja la sudul țării, am încercat să mă eschiviez, mi-am căutat loc prin satul de Baștene, nu erau locuri, am încercat în satul unde lucra soțul, nu erau locuri. Și apoi, bine, în spate era prestanța profesorului Nicolae Mătcaș, care era șef catedră, apoi doamna Eliza Botezatu, care a format de la zero catedra de literatură română și noi am fost prima catedră, de-aia și ne-au și angajat. Mi-am asumat, făcând niște schimbări, evident, ca să ajungă soțul la Chișinău, că eram familie și nu puteam să trăim la distanță, emoțiile au fost foarte mari pentru că ne educau generația de aur, ne educa generația de aur a pedagogiei naționale. În sală, când intra, apropo, am avut ore cu Veniamin Apostol la Cultura Comunicării, am avut ore cu Doina Teodorovici, literatură universală, Nicolae Mătcaș, Eliza Ușă și așa mai departe. Toată lumea înțelegea că am fost norocoșii care am avut parte de cele mai frumoase modele de caracter uman.

0: Ne-am responsabilizat și am trăit adevărată bucurie a creșterii, pentru că, în primul rând, aflarea în preajma acestor somități ne făcea să ne responsabilizăm și, în al doilea rând, când ni se dau niște semnale, adică ai făcut foarte bine, încearcă să vii, mergi cu mine la curs, ne încurajau. Nu am avut nevoie de niciun fel de servicii specializate, de nu știu care, adaptări. Eu am impresia că undeva în goana asta, după foarte multe lucruri și prin multe proiecte, se pierde ceva mai important și am pierdut comunicarea directă cu studentul în 2026. Eu cred că au mai puține șanse să-și cunoască profesorii sau profesorii să cunoască studenții, pentru că se tot inventează așa și punem și ecrane, punem aia, dar în spate rămân povești nespuse și dureri neadunate și lume care, de fapt, e, din punctul meu de vedere, mult mai tristă decât eram eu la începutul carierii mele didactice.
1: Iată, în ediția de astăzi, aflăm destinul doamnei Arbaș. Cunoaștem acest profesor. Studenții au posibilitatea să afle mai multe lucruri despre dumneavoastră. Există profesori, știm, care transmit informație și există profesori care reușesc să schimbe unele destine. În timp, unde ați simțit că se face diferența dintre cele două?
0: Eu cred că lucrul ăsta l-am conștientizat încă de la început de carieră sau de atunci când am început să mă gândesc la ideea că aș putea să devin profesoară, pentru că acest lucru te responsabilizează și nu mai faci ce vrei, dar faci ce trebuie. Pentru că educația, în esență, este să-l faci pe om să înțeleagă, nu să facă ce-i place sau să-i permiți, dar să-l ajuți să înțeleagă și să-i placă să facă ceea ce trebuie. Și iată, lucrul ăsta l-am, nu știu cum, l-am luat așa din prima, fără să mă stresez foarte mult. Și povestea mea este că bănuiesc că undeva astre de mai sus m-au ajutat foarte mult, pentru că nu doar e puterea mea, bănuiesc, este și Doamne, este și destinul, sunt și oamenii buni din preajmă. Dar ceea ce vreau să spun este că profesorul din secolul 21 nu mai este profesorul din secolul 19 sau 20. Era singura sursă de informații. Acum, informația este la un clic distanță. Orice informație de pe orice dicționar o poate găsi studentul imediat. Menirea profesorului secolului 21 este să-l formeze ca personalitate, să-i dezvolte caracterul uman, să-i dezvolte niște principii, niște valori pe care trebuie să le perpetueze ca să avem o societate civilizată. Acum, definițiile nu sunt suficiente pentru un cadru didactic universitar și nu asta trebuie să fac, sau și cel de la școală. Noi avem, de fapt, niște condiții mult mai vitregi chiar decât au fost când eram noi copii.
1: Generația anterioară.
0: Da, cu atâtea pericole și media și de orice fel și războaie și droguri și numai nu știu ce răutăți n-au mai inventat unii în secolul 21 ca să nu să se desfășoare lucrurile bine. Când este loc de atâtea descoperiri, nu faci războaie ca să te dai tare, da. Descoperă medicamente pentru cancer, descoperă lucruri, tehnologii. E bine, iată ce înseamnă carențele educației când ne ocupăm mai mult de aparențe și nu ne ocupăm de suflet.
1: Iată, în Republica Moldova, în ultimul timp, tot mai mult tineri aleg să plece de aici și este foarte trist. În sălile universităților se simte această ruptură dintre dorința de a construi acasă și tendința aceasta plecării.
0: Ca să vă spun că există un procent de tineri care, indiferent de circumstanțe, o să rămână aici, mai ales că în domeniul pedagogiei vin cei care sunt cu vocație și aceia și rămân. Un procent care nu-i foarte mare. Sunt și din cei care și-ar dori să-și continue viața și activitatea în Moldova, dar în permanență sunt între drumuri. Să meargă, să rămână, pleacă, revin. Și sunt din cei care, indiferent ce o să se întâmple, eu să plece, pentru că probabil că și-au dreptate. Lumea nu pleacă atât după bani.
1: Dar îi simțiți deja de pe scaunele universității?
0: Sunt.
1: cineva
0: și sunt,
1: rămâne
0: chiar
1: și cine
0: am avut
1: nu.
0: Grupe foarte bune de masterat anul ăsta și un student foarte bună, care după două luni lipsește. Și de ce? Și îmi scrie mesaj: scumpă și dragă profesoară, eu m-am stabilit cu traiul deja în altă țară, îmi pare foarte rău să mă despart, dar deja viața mea este...
1: Și care e sentimentul unui profesor atunci când primește astfel de mesaje? Fiindcă ați lucrat totuși 5 ani de zile în acest...
0: Sunt și, sunt și regrete, dar nu poți să te superi pe ei, pentru că și copiii noștri, și copiii noștri sunt plecați. Problema Republicii Moldova, țărișoarii noastre mici, dacă suntem țărișoară, este că nu învățăm din lecții, nici străini, nici proprii, și nu învățăm că omul pleacă nu neapărat după venituri mai mari. Omul pleacă după o stabilitate... Omul pleacă după un respect, după niște garanții sociale, omul pleacă pur și simplu ca să-și consume viața în alt mediu decât în permanent stres. Că la noi nu știu de ce se întâmplă, am impresia că nu s-au dezobișnuit să lupte. Deschizi orice canal de televiziune sau orice sursă media, neapărat e război și revoluție, ceea ce nu se întâmplă în alte țări. Mergi cu mașina, neapărat trebuie toți să claxoneze, strige, intri într-un magazin și ei asta ne spun. Și copiii noștri, când vin în Republica Moldova, își spun: dar cum trăiți aici? Toți strigă unii la alții. Deci avem ceva probleme în a învăța lecțiile.
1: În interior.
0: Da.
1: În ultimii ani, societatea s-a schimbat foarte repede. Iată, chiar și tehnologiile despre care ați și vorbit, rețelele sociale, ritmul acesta alert, instabilitatea în fiecare zi. Relația dintre profesor și student a devenit mai dificilă sau, dimpotrivă, mai apropiată?
0: Nu cred că, pentru mine personal, nu cred că au existat probleme nici 40 de ani, 38 de ani în urmă, când am început cariera, sau acum. E altceva că atunci studenții erau oarecum mai distanțați de profesori, că era...
1: Și vârsta.
0: Da, era și vârsta, dar era și un statut, da, un statut care venea din educația de acasă, că era profesorul. Dar țineți minte că generațiile noastre și pe învățătorii de la școală, noi câteodată când eram mici credeam că ei sunt zei în general, că nici nu beau apă, nici nu mănâncă, sunt diferiți. Ceea ce acum nu prea este. Și asta, totuși, acestea sunt carențele educației, eu cred. Pentru că noi am crescut în anii în care Tatăl Dumnezeu să-L odihnească, dacă venea să ne întâlnească la 3 km de sat, să ne ia de la tren și era un profesor din școală, chiar dacă nu mai avea copii în școală, sunteți tinerii, mergeți pe jos, ne lua bagajul, dar lua profesorul. Ceea ce acum am impresia că nu-i observă nici în rând, nici în transport, nu zic în toate cazurile, dar de multe ori, a dispărut această distanță, e, cum să zic, e și regretabil când societatea vorbește foarte rău de profesori și își amintesc chiar și de ziua profesorului, vai cât de urât gest din partea societății, să spună că vai, a venit cu nu știu ce flori. În toate meseriile există specialiști foarte buni de la Dumnezeu și specialiști nu dă Doamne. Și șoferi sunt, și vânzători, da. Și nu știu de ce doar despre profesori se vorbește întotdeauna de rău. Și atunci societatea o să-și înțeleagă greșelile, cred că peste 10-20 de ani o să vadă deja, că avem deja deficit de cadre didactice și lumea tot mai puțin vrea să rămână în educație.
1: Dar iată, în ultimul timp, în spațiu public, se vorbește tot mai des despre aceste reforme care au loc, dar mai rar despre oboseala profesorilor se vorbește. Există o formă de singurătate sau, iată, de acea epuizare pe care doar oamenii din educație o înțeleg cu adevărat?
0: Este adevărat. Și în al doilea rând, știți ce nu înțeleg? Totuși, cadrul didactic trebuie să aibă și o autonomie și creativitate proprie și să-și poată desfășura activitățile prin prisma propriului eu, ca să fie confortabil și pentru el și pentru societate. Din moment în care sunt puși toți, vorba lui Einstein, să se urce pe un copac, fii tu pește sau pasăre sau, și să facă aceleași lucruri, dar cam asta se face. Trebuie să aducem toți PPT în clasă. Ok, mi-e plac tehnologiile, eu le folosesc, dar când am eu nevoie. Noi trebuie să facem inteligența artificială. Sunt de acord, dar eu trebuie să ajung. Noi trebuie să facem formări la kilometru, la teanc de formări. Și eu am impresia că profesorul este singura meserie în care profesorii sunt puși în priză non-stop. și vara formări, și toamna formări, și reforme peste reforme. Țările care se respectă nu fac reforme decât
1: de reformă în reformă.
0: Și reforme care o contrazici pe alta.
1: Când pleacă un guvern, vine altul cu alte reforme.
0: Da, și în al doilea rând, fiecare din afară crede că facem bine și probabil că așa cred. Poate ar fi timpul să-i lase totuși să-și dezvolte propriile activități prin tehnicile și metodele pe care și le selectează. Pentru că nu suntem toți la fel și nu fiecare zi vreau să fac o lecție prin muzică, dar eu vreau să o fac, dar când am eu nevoie, și nu toate zilele eu am nevoie de PPT, chiar dacă am nevoie. Și tot așa. Și din considerentul ăsta, sincer, viața mult prea agitată a profesorilor creează stări de anxietate, se formează, de fapt, și în domeniul creierii stării de bine, dar, de fapt, ne întreabă cineva dacă
1: e bine sau,
0: e bine sau nu.
1: Dar iată, dincolo de dificultăți, există totuși acele momente, clipe care justifică această muncă toată, această străduință de fiecare zi. Care sunt momentele în care simțiți că profesia dumneavoastră își recapătă sensul de plin, totuși?
0: Eu cred că, de fapt, fără profesor nu ar exista nici medici buni, nici ingineri, nici...
1: Începutul începuturilor.
0: În dependență de calitatea profesorului și calitatea educației, este și nivelul societății. În acest sens, bine, hai să zicem că noi ne spunem oful, dar n-am regretat niciodată că am trăit o viață intensă de cadru didactic universitar. Am predat și la liceu, în anumite perioade, pentru că nu ne ajungea și salariul și trebuia să mai facem și ori în plus și să avem și legătura cu școala. Dar povestea este că cei care își urmează vocația nu regretă niciodată. Mi-am asumat, îmi place ceea ce fac și, sincer, am fost și în diferite funcții și în diferite proiecte. Cel mai sincer vă spun că mai relaxată și mai împlinită sunt în sala de curs. Și nu se compară nimic cu reacția studentului sau studentei când spun: doamnă profesoară, mi-ați dat o nouă idee, mi-ați dat un nou impuls, vă mulțumesc, doamnă profesoară, și credeți-ne că sunt foarte mulți studenți care ne spun lucrurile astea. Și chiar peste ani, inclusiv și concursul care a fost, nu știu cine sunt îngerii din spate.
1: Dar când ați aflat că sunteți una dintre cei învingători, care a fost reacția?
0: Eu am crezut că e un mesaj din ăsta.
1: 100 de profesori care schimbă Moldova totuși.
0: Sincer vă spun, lucrez de aproape 40 de ani în domeniu și n-am fost răsfățată cu atenții din partea... Am participat în concursuri internaționale, din afara țării, dincolo, dincolo. Noi nu am așteptat și nu am avut așa ocazie să fim puși pe...
1: Dar v-a înaintat studenții.
0: Și când am primit mesajul, eu n-am reacționat, am crezut că sunt din astea care, știți, virusat ceva. Da. Stimată doamnă, a spus: au, doamne...
1: A fost un moment plăcut.
0: Și a doua oară mi-au transmis mesajul, zic, nu cred. Și când deja am apel telefonic, dumneavoastră zic, dar e pe bune, nu este un fake? Și a zis, da, e pe bune. Mi-au dat lacrimi, sincer, zic, cei ce n-au făcut 40 de ani și n-am așteptat, acum mi-am dat seama că oricum e plăcut.
1: Oricum, în cariera dumneavoastră, ce v-a dorut mai mult? Lipsa de resurse, lipsa de respect sau pierderea treptată a valorilor în societate?
0: Lipsa de resurse am compensat-o cumva, că noi suntem cei care faci rai din ce ai. Și am inventat, am improvizat.
1: Puținul, da. Dar nu e bine.
0: Nu e bine, dar eu zic, n-am fost atât de tare umilită decât atunci când faci bine și ești umilit sau simți presiuni sau când încearcă cei pe care îi crezi ai tăi și nu știu ce te trădează sau, adică sunt lucruri, mergi pentru o cauză, te lupți, te zbați și când toate lucrurile sunt rezolvate vine cineva care schimbă, deturnează lucrurile. Deci lipsa de respect, nu-mi plac oamenii care nu respectă legea, nu-mi plac oamenii care nu respectă oamenii și nu-mi plac oamenii care nu-și respectă cuvântul și, din păcate, m-au dezamăgit.
1: Iată, un profesor universitar poartă adesea o responsabilitate invizibilă. De fapt, toți profesorii au această responsabilitate. Aceea de a forma viitorii profesori, să spunem. Cât de mare simțiți această presiune? Fiindcă tot și e o presiune, că ai o responsabilitate.
0: Este o responsabilitate foarte mare și v-am spus, dacă am avea și autonomia profesională și universitară care ar trebui să fie o normalitate în orice stat democratic, dacă ne-ar lăsa să fim într-adevăr, că de multe ori am impresia că în 30 de ani în urmă deja eram mai liberă decât în acum, sincer, nu știu de ce. Și presiunea societății și presiunea neapărat toți te vadă la fel, că ai apăsat pe același buton, că ai spus așa. Și dacă ne-ar lăsa să ne exercităm libertatea profesională și creativitate, evident, prin niște concursuri fiind selectați odată și nu la fiecare 5 ani, pentru că suntem umiliți și din considerentul ăsta, dacă aceste concursuri în toată lumea civilizată se fac doar o singură dată, la noi se fac o dată la 5 ani, la fel demotivează oarecum, pentru că toată lumea care este mai creativă, întotdeauna se simte în pericol că s-ar putea să nu fie benefice condițiile și să nu treci la următorul concurs,
2: da.
0: Din considerentul că n-ai fost prea cu minte, n-ai fost, să zicem, în secolul 21 este și acest risc. Din considerentul ăsta am spus că simțim o responsabilitate foarte mare, dar ceea ce eu consider cu certitudine ar trebui să-i facem pe cei mai buni, dar cei mai buni nu cu hârtii și cu note doar. Cei mai buni care sunt și, au și înțelepciuni, care sunt și cu caracter uman și care au caracter în general ca model în fața studenților, am avea șanse să avem și societate civilizată. La moment îmi vine foarte greu să spun că povara asta nu-i prea mare.
1: Iată, o să revenim la acest gând. Deocamdată le spunem ascultătorilor că suntem în emisie directă și invitatul nostru este doamna doctor conferențiar, doamna Ludmila Armașu-Canțăr, în un dialog așa îl avem astăzi aici la Radio Moldova Sincer despre viața profesorilor. Vorbeam anterior despre societatea noastră. Profesorii sunt adesea apreciați simbolic, dar puțin ascultați, să le spunem lucrurilor pe nume. Credeți că Moldova înțelege cu adevărat cât valorează educația?
0: Sincer, nu cred. Sincer, eu cred că din toate timpurile au existat oameni care au avut ce spune și au avut ce demonstra, dar nu știu de ce în bucățica asta mică de pământ, de cele mai multe ori, tocmai cei care sunt vizionari, revoluționari sau foarte buni, sunt oarecum impuși să se supună, să se subordoneze unor reguli bigote și rigide, ca nu cumva să fie mai, să dea mai bine în fața cuiva sau altcuiva. Și păcatul ăsta, din păcate, și păcatul ăsta a rămas și în 2026. E foarte complicat pentru mine să înțeleg de ce societatea noastră nu pune la bază valorile perene și de ce nu ia drept model țările în care lucrurile stau bine tocmai grație educației. Eu cred că nu toată societatea, evident că sunt oameni treji la minte și înțeleg, dar acced la putere de foarte multe ori în ultimul timp, tot mai puțin dintre cei care înțeleg cu adevărat cum se fac lucrurile și sincer, acum, eu dacă ar trebui să fac o comparație cu ceea ce vedeam 30 de ani în urmă și acum, pe podium apăreau actori, prezentatori de modă și funcționarii stăteau în spate și ar trebui să stea în spate, să nu știe nimeni, dar să meargă lucrurile bine. Acum noi nu mai avem actori, nu mai avem podium, covor roșu în fiecare zi și toată lumea postează, se pozează, se trage în poze.
1: Sărbătorește
0: și toată ziua parade, festivalul frunzii, festivalul naiului, festivalul roșiilor, castraveților. Sincer, când mai lucrează țara noastră și ce valori dăm? Pentru că festivalul educației, festivalul culturii, festivalul... Noi tot dansăm cu un război în proximitate, țara arte, dar baba spiaptănă, nu știu, războaie, neajunsuri, nu sunt gaze, nu sunt salarii, nu sunt... Dar noi tot timpul dansăm și etalăm. Sincer, iată, eu vă spun acum, cu toate riscurile pe care mi le asum, eu nu înțeleg ce se întâmplă în societatea noastră. Sunt țări foarte bogate, care n-au nevoie de parade, de acolo cumpărăm haine, medicamente, mașini, dar ei sunt ok. Și noi care suntem săraci, dar fudui cu oarecum, așa mi se pare. Și pierde nu doar societatea, pierdem probabil și niște șanse, dacă nu o să ne schimbăm, de a ne integra într-o mare familie europeană, în care ar trebui să intrăm cu niște valori, nu numai cu poze de fațadă.
1: Și pierde o generație.
0: Nu o generație, pierde tot.
1: Da. Există așa un fost student care, prin parcursul său, v-a făcut să simțiți că toți anii de muncă au meritat.
0: Au, foarte mulți.
1: Nu regretați.
0: Nu, foarte mulți. Și am spus, pe cât de, cum să zic, zgârcit este sistemul atunci când trebuie să-ți pună, să te pună în valoare, pe atât de generoși sunt studenții și absolvenții și de doctorat, că am avut și norocul să coordonez și doctorate și celelalte și este adevărată energie care mi-o transmit discipolii. Este adevărată energie pentru că îmi restartez bateriile, oricât de greu nu mi-ar fi, a meritat. Și da. Știu că sunt sincer și dacă vreau, indiferent că mă simt bine sau rău, dacă s-au rugat studenții de sănătatea doamnei profesoare, știu cu siguranță că doamne o să-i ajute, că eu fac sincer.
1: Și iată, după o viață petrecută în educație, ce adevăr despre oameni a înțeles Ludmila Armașu cel mai profund?
0: Oamenii sunt oameni de la Dumnezeu, de care nu o să mă despart niciodată și pe care îi prețuiesc. Nu sunt foarte mulți, dar sunt foarte norocoasă că i-am. Într-adevăr, de 60 de ani, 50 de ani, 40 de ani. Și sunt oameni pe care i-am luat ca pe o lecție, ca să învăț probabil ceva, dar n-aș mai vrea nici în alte vieți să-i întâlnesc.
1: Dar cu oamenii este complicat să lucrezi.
0: Da. Cu studenții, nu.
1: Dar cu oamenii, da.
0: În sistem, în societate, da. Cu studenții, nu. Sincer, nu am avut nicio problemă. Mă credeți, niciun conflict și nicio problemă cu niciun student sau student.
1: Perfect. Pentru tinerii care privesc astăzi, le privesc acum în direct, suntem și online, și ne ascultă, cariera universitară, cu nesiguranță, iată, astăzi, spre cariera aceasta universitară merg mulți cu nesiguranță. Există un motiv suficient de puternic pentru a rămâne în această profesie totuși? Fiindcă e complicat să fii în continuare pedagog sau nu?
0: Păi acum depinde cum vezi lucrurile. Am fost educați din familie că atunci când lucrurile nu merg bine, nu stai și te plânge, suflecă mânecile și fă ceva. Lucrul ăsta l-am făcut întotdeauna și la fizic, la propriu și în meserie. Dacă vrei să schimbi lucrurile, trebuie să pornești prin a depune un efort. Evident că sunt foarte multe probleme, evident că nu suntem remunerați, evident că nu avem și suntem devalorizați, dar dacă nu o să facem niște schimbări așa, cum să zic, personal, implicându-ne, nu o să se schimbe lucrurile și e păcat că avem o țară chiar frumoasă, avem și copii minunați, avem și locuri minunate. Cineva trebuie să o facă. Este adevărat că ne asumăm niște lucruri pe care în alte meserii nu le-am avea. Poți să stai de la oră la oră, ți-ai deschis birou, ai plecat, ți-ai băut cafea, ai plecat. Aici noi suntem tot timpul puși pe cântar, suntem în priză, suntem puși în fața ecranului, dar merită.
1: Iată, din tot ceea ce ați construit dumneavoastră până acum, ce v-ar plăcea să rămână peste ani în memoria celor care au cunoscut-o pe Ludmila Armașu Canțel?
0: M-aș bucura dacă am reușit să plantez sămânță de oameni buni în toți studenții și elevii pe care i-am învățat pe parcursul acelor 38 de ani. Dacă vor fi oameni buni, vor învăța multe lucruri. Nici o diplomă și nici o calificare nu-ți oferă șanse să creezi ceva frumos dacă ești om rău. Și din păcate răul care ia amploare trebuie oarecum oprit și m-aș bucura foarte mult să știu că am reușit să le plantez această siguranță că binele va învinge până la urmă.
1: Și iată, în câteva cuvinte, dacă ați putea să vă exprimați, dacă acest album de familie, această întâlnire a noastră ar rămâne cândva așa ca o mărturie peste timp, ce ați dori să transmiteți despre viața unui profesor universitar din Republica Moldova din anii 2026?
0: Ceea ce mi-a fost drag întotdeauna să lucrez cu pasiune și să lucrez în așa fel încât să nu le fie rușine copiilor mei și nepoțelelor mele, că am și nepoțele, rudelor, tuturor celor care m-au cunoscut și aș vrea să rămână ca un model pe care aș vrea să-l perpetuez.
1: Doamna Armașu, eu vă mulțumesc pentru această discuție pe care am avut-o astăzi la Radio Moldova și vă doresc succes în tot ceea ce faceți.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru oportunități și să dea Domnul la toată lumea sănătate și oameni buni în preajmă.
1: Cu noi a fost doamna Armașu Cancer Ludmila. Îi mulțumim din toată inima invitatei noastre pentru sinceritate, pentru acest dialog și pentru tot ceea ce oferă generațiilor pe care le formează zi de zi. Eu sunt Vasile Mija, iar aceasta a fost emisiunea noastră Album de Familie. După buletinul de știri de la ora 16 revenim în cea de-a doua parte. Pe curând!
2: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Explicațiile procurorului general Alexandru Machilun în fața comisiei Vâting cu privire la suma de 75.000 de euro găsită în beciul casei părintești după decisul părinților au ajuns în spațiul public la mai puțin de două luni de la preluarea conducerii procuraturii generale. Alexandru Machilun nu a făcut nicio declarație publică după izbucnirea scandalului, iar Consiliul Superior al Procurorilor, care a aprobat raportul comisiei de evaluare externă pe 16 aprilie curând, susține că a luat decizia de a-l propune la funcția de procuror general după examinarea tuturor circumstanțelor relevante și a materialelor verificate în cadrul procedurii legale, nu în baza unor interceptări sau speculații apărute ulterior în spațiul public. Evaluarea a inclus aspecte ce țin de situația familială, bunurile moștenite, activitatea economică a membrilor familiei și alte circumstanțe personale, desfășurate pe parcursul mai multor ani, care necesită o apreciere complexă și atentă. Se arată în comentariul CSP. Precizăm că Alexandru Machilun a fost numit oficial în funcția de procuror general al Republicii Moldova pe 30 aprilie curând, în baza unui decret semnat de președinta Maia Sandu, după ce a asigurat timp de aproape un an interimatul conducerii procuraturii generale. Comisia Vâting nu a identificat probleme de integritate etică și financiară în privința actualului șef al procuraturii generale. Organizațiile neguvernamentale, instituțiile educaționale și autoritățile publice locale din Republica Moldova pot aplica la programul Visegrad Plus Grants, destinat proiectelor de democratizare și proceselor de transformare din țările Parteneriatului Estic și din Balcanii de Vest. Granturile pot acoperi până la 100% din bugetul proiectului, iar finanțările oferite sunt între 25 și 35 de mii de euro. Programul susține proiecte realizate în parteneriat cu organizații din statele grupului de la Visegrad, Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria. Dacă aplicantul este din Republica Moldova sau din alt stat al parteneriatului estic, proiectul trebuie să includă cel puțin doi parteneri din țările grupului de la Visegrad și un alt partener din parteneriatul estic sau Balcanii de Vest. Proiectele vizează domenii precum cultura și identitatea comună, educația și consolidarea capacităților, inovarea și antreprenoriatul. Durata maximă de implementare a proiectului este de 18 luni. Apelul este deschis până pe 1 iunie, iar dosarele se depun online prin platforma Mai Visegrad, urmând ca rezultatele să fie anunțate pe 25 august. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că serviciul de securitate al țării sale a distrus o uzină chimică rusă din regiunea Perm, informează BBC. Liderul de la Kiev a postat o înregistrare video în care pot fi văzute coloane de fum ridicându-se de la uzina Metrafax din Kubaka. Guvernatorul regiunii Perm a declarat că o instalație industrială a fost atacată. Corpul Gardienilor Revoluției din Iran a anunțat că 25 de petroliere și nave comerciale au traversat strâmtoarea Ormuz în ultimile 24 de ore sub protecția lor, ceea ce ridică la 117 nave care au traversat strâmtoarea Ormuz în ultimile 4 zile cu aprobarea Teheranului, relatează acest pres. Potrivit documentului, navele au traversat strâmtoarea sub coordonarea și escorta de securitate a Marinei Gardienilor Revoluției, care susține că va continua să aplice cu fermitate controlul inteligent al rutei maritime strategice, în pofida insecurității generate după agresiunea Statelor Unite în strâmtoare. Strâmtoarea Ormuz, pe unde tranzita aproximativ 20% din petrolul și gazul mondial înainte de război, rămâne blocat de Iran de la începutul războiului cu Statele Unite și Israel pe 28 februarie, ceea ce a provocat creșterea prețului la țiței pe plan mondial. Iranul caută să formalizeze colectarea taxelor pentru traficul maritim prin strâmtoare printr-un proiect de lege încă neaprobat și, de fapt, a creat Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic pentru a gestiona tranzitul navelor. La final, datele meteo. Pe 24 mai se prevede cer variabil. Noaptea vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade Celsius, noaptea între 11 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova Promo. Suntem oameni și avem aceleași drepturi. Egalitatea este o necesitate și conștientizare. În fiecare zi de sâmbătă, de la ora 20 și 10 minute, vorbim despre incluziunea socială și susținerea oamenilor cu mai multe nevoi, dar cu drepturi ca ale noastre.

0: ieri și de azi.
1: Este ora 16:06, stimați ascultători, am intrat în cea de-a doua parte a albumului de familie. Sunt Vasile Mija și împreună cu Silvia Ilarionov vă invităm să mergem imaginar la Muzeul Ținutului Natal din orașul Edineț, un loc unde trecutul prinde viață, unde istoria vorbește prin obiecte, documente și tradiții păstrate cu grijă de oamenii dedicați. Recent, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeilor, care a fost marcată în data de 18 mai, Ministerul Culturii al Republicii Moldova a oferit diplome de gratitudine colaboratorilor muzeelor din întreaga țară, un semn de apreciere pentru munca lor neobosită în cercetarea, conservarea și promovarea patrimoniului nostru cultural. Noi, cu această ocazie, îi felicităm pe toți acei care activează în domeniul muzeal și le dorim multă inspirație, putere și dragoste pentru ceea ce fac. Muzeul este locul unde trecutul, prezentul și viitorul se întâlnesc. Este spațiul în care fiecare poveste are valoare, unde tradițiile prind glas și unde oamenii găsesc respect, memorie și identitate comună. Astăzi le vom cunoaște pe doamnele, sau mai bine zis, colaboratoarele Muzeului Ținutului Natal din orașul Edineț, oameni care zi de zi păstrează vie memoria neamului și transformă muzeul într-un adevărat centru al culturii și educației. Iar pentru că noaptea de 23 spre 24 mai în Republica noastră este organizată Noaptea Muzeilor, un eveniment special dedicat tuturor iubitorilor de cultură și istorie, invităm publicul larg să redescopere muzeele și oamenii care le dau viață. Dar înainte de a continua cu interviurile pe care le-am realizat, vă invităm să ascultăm o melodie dedicată tuturor celor care muncesc în muzee, celor care păstrează trecutul pentru generațiile viitoare. Audiție plăcută!

0: După această frumoasă introducere muzicală, vă invit într-o călătorie sonoră, cum ziceam, spre Edineț, acolo unde, la Muzeul Ținutului Natal, timpul pare să-și tragă sufletul. Este un loc încărcat de povești și tăceri, de lucruri simple, dar pline de semnificație. Un costum popular, o fotografie de familie, o carte veche, o bucată de lemn sculptat de mâna unui meșter de demult. Toate acestea nu sunt doar exponate, sunt martori ai trecerii noastre prin lume. Aici, la Muzeul Ținutului Natal din Edineț, istoria se împletește cu destinul, iar emoția cu învățătura. Despre toate acestea ne va vorbi în continuare doamna Galina Mosoric, directorul instituției, un om care păzește cu dragoste și grijă memoria acestui ținut. Într-adevăr, este un muzeu foarte frumos, vizibil pentru trecători, fiindcă monstre aveți afară, în preajma muzeului. Este un obiect cultural din Edineț, într-adevăr, important. Când a fost înființat, câte secții, câți colaboratori, vizitatori și ce lucruri importante ascunde acest muzeu, unde vizitatorii ar putea veni dornici de a cunoaște mai multe despre Edineț.
1: Aș vrea să spun că Muzeul Ținutului Edineț este carte de vizită a municipiului Edineț. Orice delegație sau oaspeți vin în raionul Edineț, obligatoriu trec prin muzeul nostru, fiindcă ne aflăm chiar în inima municipiului, în centrul centrului. O activează din anul 1975, dar până atunci această clădire a fost policlinica și stomatologia. Clădirea este foarte frumoasă și este construită în anul 1922, are peste 100 de ani. Ea a fost construită de o familie de evrei, pe urmă a transmis-o pentru spitalul evreiesc. După aceea, în 1940, aici a fost staful major al regimentului pentru grăniceri, numărul 123, ca mai apoi să fie transmisă raionului Edineț și a fost organizat policlinica și stomatologică și policlinica ca atare a raionului Edineț. Iar în 1975, conform hotărârii Comitetului Executiv, a fost transmisă muzeului Ținutului Edineț pentru a-și începe activitatea. Și atât din 1975, timp de 5 ani de zile, colaboratorii muzeului au selectat, au adunat prin tot raionul, prin toate satele exponate piese cele mai de valoare, care au o însemnătate foarte mare pentru poporul nostru moldovenesc. Au fost deschise periodic 4 secții: secția natură, secția artă populară, secția istorie. În afară de aceasta, avem o secție separată în secția istorie a deportărilor, toate 3 valuri, 1941, 1949, 1951. Nu toate muzeile au așa ceva, cu lucruri aduse din raioanele unde au fost oamenii noștri din raion, peste 4.000 de oameni deportați. Foarte mulți au fost. Numai din raionul nostru au fost peste 4.000 jumătate de oameni, de familii. În afară de aceasta, avem o sală de expoziții temporare. Am avut și avem expoziții atât naționale cât și internaționale. Unde se fac foarte multe seminare, training-uri, lecții cu copiii. Avem un parteneriat foarte bun cu toate școlile din raion, vin la noi pentru a face activități specialiștii noștri. Ne mândrim cu muzeul nostru și îi invităm pe toți să ne viziteze, fiindcă nu o să regretați. Timp de un an de zile noi am avut peste 5.000 de vizitatori și vreau să vă zic că intrarea Muzeului Ținutului Edineț este fără plată. Nu toate muzeile pot să-și permită așa ceva, dar noi suntem sub ghida municipiului Edineț și Consiliul Municipal, atât cât și primarul, prețuiesc foarte mult istoria ținutului nostru. Timp de 3 ani de zile noi am renovat absolut toate secțiile. După cum ați văzut, toate secțiile sunt renovate și sunt foarte interesante atât pentru maturi cât și pentru copii, mai ales secția natură, cu jucării care vin grădinițele cu mare drag și fac cunoștință cu istoria ținutului nostru. Și avem încă și un acvarium. Copiii trecând de la grădiniță numai decât trebuie să intre cu peștișori de aur unde își spun dorințele.
0: Cum influențează activitatea dumneavoastră ca ghid experiența vizitatori? Ce metode folosiți pentru a-i face pe vizitatori să înțeleagă și să aprecieze cultura, tradițiile și istoria zonei? Puteți să ne dați unele exemple de momente în care ați simțit că vizitatorii au avut o reacție puternică sau au învățat ceva semnificativ aici în incinta muzeului?
1: Vreau să vă spun că muzeografii noștri au un staj de muncă peste 10 ani de zile și cunosc foarte bine tradițiile și obiectivele obiceiurile noastre a ținutului, a moldovenilor. Și de fiecare dată cei străini și cei din părțile noastre vin, sunt interesați de portul popular, de obiceiurile noastre, de istorie. Și noi cu drag le povestim despre toate aceste lucruri. Mai ales vara avem foarte mulți vizitatori din alte țări. Peste 25 de vizitatori sunt din țări străine. Rămân foarte mulțumiți, impresionați de Casa Mare. Casa Mare noi am făcut-o, la noi este așa, în tradițiile moldovenești. Inima gospodăriei este Casa Mare. Unii se usucă floarea de tei, levânțica. A noștri moldoveni spun că așa era la bunica mea sau așa era la părinții mei, chiar ăștia în vârstă. Și este foarte interesant pentru dânșii și covoarele și cum este așezată Casa Mare.
0: Care sunt cele mai interesante sau surprinzătoare detalii despre orașul Iedineț sau despre comunitatea pe care încercați să le transmiteți vizitatorilor? Aveți povești legate de persoane care au donat exponatele, de la care ați adus aceste exponate, meșteșugari locali sau de evenimente istorice importante care au avut loc aici în zona de nord a Republicii Moldova?
1: Toate exponatele aduse, atât arheologice, cât și la arta populară, cât și de la natură, mai puțin de la natură, sunt înscrise, sunt analizate, luate la evidență, îi facem o analiză, o descriere concretă, chiar în format electronic.
0: Ce provocări întâmpinați în conservarea și întreținerea acestor obiecte?
1: Țelile la noi sunt foarte amenajate, țesăturile sunt vechi, avem țesături, covare, care au peste 100 de ani, care sunt cu sute sau sunt alese fir cu fir cu culori vegetale. Avem peste 2500 de exponate în sălile de expoziții, dar în afară de aceasta avem patrimoniul muzeului la peste 27.000 de exponate. Un deficit avem de săli, unii să le păstrăm. Asta este problema noastră a muzeului, pe care primarul municipiului Iedineț ne-a promis că încet om rezolva așa aceasta.
0: Care este rolul secției de natură în educația publicului? Cum conectați vizitatorii? Într-un fel ar trebui să fie și ei conectați la această natură, la biodiversitate și istoria naturală a acestei zone de nord. Aveți povești interesante, poate, despre exponatele din această secție. Cum ar fi, iată, dinții unui mamut sau niște animale mumiferate deja?
1: Avem foarte mult. Eu vă propun să intrați în secția natură. Este șefa secției de natură. Șefa secției natură care o să vă aducă la cunoștință cu toate exponatele care sunt, începând cu mineralele care sunt în raionul Iedineț, cu bogățiile noastre, păsările, insectele, animalele, fructele.
0: Dar cum vedeți dezvoltarea muzeului în viitor?
1: În primul rând, noi niciodată nu ne oprim la ceea ce avem. Facem cercetări în teren, mai ales a portului popular, fiindcă fiecare sat, fiecare localitate are obiceiurile lui sau portul lui, a satului. Vin unele modernizări, dar oricum tradițiile satului nu le schimbă nimeni. Noi am cutreierat multe sate făcând cercetări, la fiecare sunt diferite și nici de cum nu poți să le schimbi.
0: Ce sfaturi ați da cuiva care dorește să devină ghid sau să se angajeze la un muzeu, fiindcă acum probabil și aici se simte lipsa de cadre, mai ales în muzee, fiindcă majoritatea tineretului pleacă peste hotare, dar aveți necesitatea aceasta. Ce calități, cunoștințe sau abilități sunt esențiale pentru a face această meserie cu pasiune și responsabilitate?
1: Într-adevăr, este o problemă dificilă a specialiștilor, mai ales de muzeografi, fiindcă de muzeografi așa specialități în instituțiile noastre a Moldovei, dar nu am auzit nici în alte țări să fie, să învețe de muzeografie, care studiază singur și învață singur. Noi aici în muzeu avem specialiști care lucrează mai mult de 40 de ani. Iată, după ce s-or duce aici care activează, o să fie o problemă. Cine vine în loc să, ca fiind șef a patrimoniului de 27.000 care este înregistrat, analizat fiecare piesă, fiecare covor sau port popular, trebuie să știi, să cunoști ceva. Doamna a învățat toate acestea, dar unul nou, am dorit noi ca să vină la noi, trebuie să o ia de la zero și trebuie să iubească această profesie. Trebuie să o iubească și să o vrea să o învețe. Dar cu salariile noastre e dificil acum să aduci specialiști tineri. Muzeografii mai ușor este la istorie, dar oricum este greu de găsit și istoric în secția istorie, care avem funcții vacante, fiindcă profesorii vor salarii mai mari, care sunt profesori.
0: Da,
1: aici la noi salariile nu sunt așa de mari și este o problemă de a găsi. Dar oricum este interesant să lucrezi muzeograf, să ai legătură cu vizitatorii care vin, cu interesele lor, care noi ne stăruim să facem tot posibilul ca să iasă de la muzeu mulțumiți.
0: Doamna Galina, și iată ultima întrebare. Ce proiecte, evenimente sau colaborări considerați că ar putea crește vizibilitatea și impactul muzeului din localitate? Chiar dacă aveți mulți vizitatori, vizitatori, oricum muzeele dintotdeauna de la noi din Republică au fost cam...
1: Eu vreau să vă zic că noi ne stăruim ca să atragem vizitatorii nu numai prin a vizita muzeul. Noi facem foarte multe activități, facem concursuri, sărbătorile de iarnă, la Crăciun, la Paști, facem concursuri la cântece patrioti și ne stăruim să transmitem ceea ce a fost cândva generații tinere. Și dacă vedeți pagina noastră, avem foarte multe activități cu tot raionul și toți participă cu drag. Dau un exemplu, sărbătorile de Paști, noi și până acum avem cerințe ca specialiștii noștri să duc să învețe pe copii încrustarea, încudierea Oehler. Și până acum bibliotecile ne cer specialiști, casele de cultură de prin sate, bisericile ne cer specialiști ca să ducă pe o zi ca să învețe. Dar înaintea sărbătorilor de Paști se supărau că noi nu putem să ne ducem să-i ajutăm pe toți. Foarte interesant a fost.
0: Doamna Galina, un vis la care mai tindeți încă aici în muzeu, dar totuși aveți niște vise la care încă visați să se realizeze.
1: Eu activez nu atât de mult ca alții care lucrează câte 10, 15, 40 de ani, dar trofeul Ministerului Culturii la muzeului l-am luat deja și un alt vis este că să avem depozit la cel mai înalt nivel care este la cerințele care trebuie să fie pentru păstrarea. Okay. Dar așa noi am făcut reparații capital în toate secțiile, sunt mulțumită.
0: Eu vă doresc succes și vă mulțumesc pentru acest interviu cât se poate de vast așa și interesant.
1: Cu drag și așteptăm cât mai mulți vizitatori. Suntem bucuroși de fiecare dată să vă întâlnim.
0: Doamna Galina Mosoric, vă mulțumesc pentru această discuție caldă și plină de sens. Am înțeles că Muzeul Ținutului Natal din Iedineț nu este doar o clădire cu exponate, ci un loc viu unde memoria devine prezent. Fiecare generație își regăsește acolo rădăcinile, iar vizitatorii pleacă nu doar mai informați, ci și mai bogați sufletește.

0: Iată că am revenit la microfoane după această melodie, dar călătoria noastră prin Muzeul Ținutului Natal continuă acolo la Edineț. De data aceasta pășim într-un alt spațiu plin de culoare, migală și armonie, secția de artă populară. Aici țesăturile vorbesc deja. Fiecare cusătură este o poveste, fiecare fir poartă urmele unei răbdări și a unei credințe. Ceramica, lutul, portul popular, toate par să prindă viață și să ne spună cine sunt. Despre frumusețea acestor comori și despre felul în care tradiția se păstrează vie, ne vorbește în continuare doamna Stella Ganușceac, șefa secției de artă populară.
1: Cum e să lucrezi într-un muzeu în zilele de azi?
2: Este foarte interesant să lucrezi pentru că în toată ziua afle lucruri noi, despre obiecte noi, despre tradiții și obiceiuri, despre meșteșugurile întâlnite la noi în raion. Secția Artă Populară se află într-o clădire care a fost construită acum 100 de ani de către o familie de evrei. La început aici a fost sinagoga evreiască a comunității evreiești. Mai târziu a fost o policlinică stomatologică pentru că vizitatorii când vin ridicând scările aceste vechi de lemn, își amintesc cum le ridicau când veneau la medic și aici avem deschise 4 săli. Acum ne aflăm în sala meșteșugurilor bărbătești, alături avem meșteșuguri femeiești și jos avem broderie națională, costumul popular și numai decât casa mare. În sala meșteșugurilor bărbătești găsim acele obiecte care erau confecționate pe timpuri de bărbații din raionul Edineț. Unul din cele mai vechi meșteșuguri era plitul în piatră. Aici vedem treucele care se hrăneau păsările și erau de mărime mai mare care se hrăneau animalele sau dădeau apă la animale și păsări. Avem o cruce care datează din anul 1927. Avem cimitire veche în raion care și acum sunt crucele care au peste 100 de ani și avem așa obiecte cumva deosebite cum ar fi cornurile, hogeagurile din localitatea Gordinești. Sunt foarte frumoase și cumva casele de pe timpuri aveau o frumusețe aparte, care erau cu așa hogeac sau așa horn în casă. Un alt meșteșug important este prelucrarea lutului. Din lut, din pământ, se face așa obiecte care se găsesc și acum în toate casele. Da? Un tortar care mergeau gospodinele pe timpuri și duceau mâncare soțului la deal. Puneau felul întâi, felul doi. Avem burluiul, în care pe tot parcursul zilei se păstra apă rece. Dar mai aveau bunicile noastre un șeletric, dacă țineți minte. Aici puneau o broască în apă sau laptele și menținea apă rece sau laptele pe tot parcursul rece. Avem gavanos care se îmblea cu borș acru sau cu dulceață, se păstra
1: sarmale,
2: da, ciorul pentru vin.
1: Asta are o gaură specială sau a fost așa din...
2: Așa e starea lui.
1: Asta este, da. Special și a fost.
2: Nu.
1: Coșuri, lozii, împletituri.
2: Da. La noi nu se practică, la Edineț acum numai avem meșteri care împletesc anume coșuri, dar avem o doamnă care împletește păpuși din pănușă, ceva deosebit.
1: Această verandă din lemn este un model care acum deja nu se mai practic, probabil.
2: Da, dar sunt case vechi care mai sunt verandele acestea minunate, case vechi care și ele au o vârstă. Și aici de acum toate obiectele care aveau nevoie, gospodinele și gospodarii în case. Aici unii se mulgeau oile.
1: Doinița.
2: Da, budălă unii se făceau acolo unii se fărmau crupele, se făceau pireu sau altele.
1: Un fel de calcat vechi,
2: da.
1: Clopote,
2: da.
1: Corane, are cum sunt coranele? Regești?
2: Nu, de cununie. Un steag bisericesc și
1: o icoană veche,
2: dar este catolică, fiindcă la icoanele noastre ortodoxe, la femei nu se vede părul. Părul este total acoperit. Cele mai frumoase case le găsim aici la nord cu aceste horboțele, cu cornurile, cu diferite ornamente de înfrumusețare. Aici, sala meșteșugurile femeiești, unde avem expuse cele mai vechi covoare de aici, din raion. Primele covoare erau și school.

0: zvolnicile, ștergarele care erau folosite în toată ziua la bucătărie, cele de sus mai întunecate, culoarea mai gălbuie, sunt din cânepă și de acum unde sunt mai albe, sunt din in. Avem fețele de masă din raion adunate, foarte frumoase, erau confecționate din două fâșii, împreună ca să fie fața mai mare, era unite printr-o dantelă croșetată și partea asta avem ștergarele, prosoapele de ritual, care erau întâlnite și la nunți, și la cumătrii, și la botez, și de asemenea la mormântări. Deci avem așa o zestre, ițele.
1: Ițele, dar fâcie, e că ăștia fâcie, da? Ăștia care
0: da,
1: fac...
0: Da, da, da. Aici, pe parcursul anului, când se începe școala, copiii facem diferite ateliere și copiii vin și țes.
1: În sala costumelor populare găsim iși și diferite...
0: Ii, cămăși,
1: cămăși.
0: Zii care purtau în toată ziua la lucru, cămăși de costume de sărbătoare, bărbătești, femeiești și chiar puțin sunt aranjate bine, fiindcă noi acum înregistrăm. Etapa de înregistrare și vedeți care sunt fără brâu, care stau la general jos, fiindcă le înregistrăm. Dar avem cea mai veche ie, care este chiar de la noi, din raion, o ie de sărbătoare, pentru că are fire strălucite acolo și este o ie pentru fetiță, pentru că are culori mai deschise. Dacă femeile, fetele mai mari îi purtau culori puțin mai aprins, atunci fetițele purtau așa un alb-albastru, un albastru deschis, culori mai deschise. Aici avem cămașa de sărbătoare.
1: Cămașa aceasta de sărbătoare pentru bărbați, sau cum se numește,
0: da,
1: ea? Foarte
0: cămașa
1: frumos.
0: Pentru că la bărbați se mai aude, așa mai auzim de multe ori, ei e bărbătească. Ei e bărbătească nu există, sunt cămașa. Numai cămașele bărbătești. Și ea este o cămașă de sărbătoare care se poartă numai la sărbători și numai de fetele, femeile tinere până la 40 de ani. De acum, dacă ai trecut de vârsta de 40 de ani, trebuie să porți o cămașă. Nu? Aici este o cămașă, în general, este un costum de mireasă. Cămașa, cumva, deosebit, da, prin ajur, este o tehnică foarte greu și un lucru minuțios. Aici și băsmăluța, da, fetii care se prindea în brâu. Și aici avem alte cămașe. Prima podoa care se îmbrobodeau femeile și acopereau capul, este acest prosop. Era prosopul, mai apoi au apărut de acum băsmălile. Prosopul trebuia să știi cum să-l pui pe cap. Era o artă aparte ca să-l... Așa purtau vara femeile și de acum iarna, când era mai frig, puneau un șal de lână, e scos afară la uscat. Aici avem o maramă, o broboadă de sărbători care se punea pe cap. Aici iar un prosop, vedeți că ele toate nu sunt aranjate, fiindcă lucrăm.
1: Care este cea mai mare plăcere atunci când deschideți ușa acestui muzeu? Fiindcă veniți, vă considerați că veniți la servici, dar mie îmi pare că veniți, intrați în alt mediu, veniți la o sărbătoare, probabil de fiecare dată.
0: Cea mai mare plăcere este pentru că anume noi, cei din secție, suntem păstrătorii acestui tezaur și noi cumva suntem deosebiți pentru că toată ziua suntem alături de aceste podoabe. Aici avem un covor foarte vechi, aici este țesut anul 1903, se numește coronița care a fost dăruit fetei când s-a căsătorit la nuntă. Aici avem alt covor, cumva este deosebit prin chenar, dacă toate chenarele sunt cu flori, acesta este cu mere și cireșe. Deci am scos toate pernele la uscat, lada cu zestre, fata mare cu cât avea zestre mai multă, cu atât mai repede se măreta. Dacă spunea, dacă era frumoasă, ea și așa se măreta, dar dacă era puțin mai slută, atunci zestrea era scăparea.
1: Și aici e un fel de perin.
0: Pentru a păstra, să nu fie moli, să nu fie, noi încercăm în tot anul să adunăm toate plantele care apără covoarele și facem așa o mini șezătoare și confecționăm diferite coronițe, buchețele și le punem, fiindcă le punem și la spate, sunt diferite plante care protejează de moli. Și oricum, mirosul ăsta de plante e cumva deosebit ca la bunica pe timpuri în casă.
1: Deocamdată a fost o vizită așa interesantă, impresionantă călătoria am avut astăzi în incinta muzeului din Iedineț. Ce nu s-a realizat în incinta muzeului?
0: Noi acum avem un proiect pornit. Avem 3 localități unde mergem să descoperim zestrea. Lada cu zestre, așa se numește proiectul și trebuie să identificăm acele obiecte care se puneau în lada pe timpuri. Până la sfârșitul anului dorim să facem o carte, o cărțulie, să-i spunem, cu toate covoarele cele vechi din raion. Acum materialul este pregătit, nu mai trebuie de acum să stăm
1: și să-l organizați într-o carte. Eu vă doresc succes, vă mulțumesc pentru această vizită impresionantă și sper să mai ajung la dumneavoastră aici în muzeu, fiindcă se merită. Cine ar dori ca să viziteze acest muzeu, unde vă găsesc, cum și când?
0: Că duminica și luni la noi sunt zile de odihnă, de la orele 9 până la orele 17 și sunt

0: suntem chiar în mijlocul orașului, strada Independenței 49. Și dacă veniți la muzeu, alături mai sunt și alte obiective care sunt interesante și frumoase.
1: Merită să fie vizitate aici, în Iedineț, un oraș interesant și modern.
0: Vă așteptăm cu drag, oricând.
1: Eu vă mulțumesc și vă doresc succes! Mulțumim doamnei Ganușceac, Stella, pentru această incursiune fascinantă în lumea artei populare. Am simțit astăzi că meșteșugul nu este doar o îndeletnicire, ci mai bine zis o formă de rugăciune. Din mâinile oamenilor simple se nasc adevărate opere de artă, dragii mei, care duc mai departe sufletul unui neam. Să păstrăm această atmosferă caldă, luminoasă și să ascultăm împreună o melodie inspirată din folclorul autentic, o punte între trecut și prezent.

0: La Radio Moldova vă reamintim, dragi prieteni, că ascultați Album de Familie alături de Vasile Mija și Silvia Ilarionov. Și în continuare rămânem tot la Edineț, dar ne îndreptăm acum spre un alt colț al muzeului, acolo unde liniștea și verdele se împletesc cu știința și curiozitatea. Mergem spre secția de natură. Este un loc care te învață să privești altfel lumea. Așa mi-am imaginat eu. Acolo vezi în fiecare frunză o poveste, în fiecare pasăre o lecție de libertate, în fiecare piatră, un fragment de eternitate. Colecțiile acestei secții adună flora și fauna nordului Moldovei, animale împăiate, plante rare, insecte, roci, unele dintre ele aflate și în Cartea Roșie. Aici natura nu este doar un decor, ci o parte vie din identitatea noastră. Despre această lume fascinantă ne vorbește în continuare doamna Ana Grimciuc, muzeografă și gardian al acestor colecții prețioase. Suntem în secția Natură, la Muzeul Țelutului Natal din orașul Edineț. Stau de vorbă cu muzeograful Ana Grimciuc. Ana, bună ziua! Aici, în secția dumneavoastră, pare că am intrat într-o lume a naturii extraordinare, fiindcă de toate aveți aici.
1: Da, secția Natură a fost înființată pe 16 ianuarie, adică deschisă în 1984. Natura pentru noi, ca omenire, e ceva important. Fără natură, dacă noi nu protejăm, nu avem nimic. În secția Natură avem trei săli, prezentare generală a raionului Edineț, unde avem diferite locuri pitorești, mănăstire de la Zăbriceni, Mica Elveție din Fetești, de la Cuconești, care avem foișorul părintelui Sofin Boghiu. Aici ce dispune raionul Edineț, adică dispune de substanțe minerale utile, adică ca materiale pentru construcție.
0: Foarte multe lume vine aici ca să vadă dinți de mamut sau colți de
1: mamut care a fost găsit în lanul. Asta e secvența dintele de mamut și dintele molar de taur care au fost găsit la Buzdugeni. Și totodată a fost găsit și în nordul Republicii Moldova o secvență, adică ursul de peșteră, care diferă de, mandibulă, care diferă de ursul din zilele de azi, adică de talii mai mare era.
0: Mai avea niște colți.
1: Da. Aici avem substanțele minerale utile de care răspunde raionul Edineț, adică materiale de construcție, dezvoltare economiei.
0: Deci substanțele minerale.
1: Da.
0: Care și mai sunt și în ziua de azi, da?
1: Da, toate acestea că sunt reprezentate fiecare în diferit sat.
0: Așa, aici avem ceva mai rar?
1: Toate cumorile pământului care noi le importăm, noi nu le avem. Decât, de exemplu, ca antracitul, cărbune, calcoperita. Noi nu dispunem de asta.
0: Foarte, foarte interesant. Asta ce e? Mică se numește piatra, așa roca, asta se numește mică. Pești, vii. Probabil aici copiii vin cu o deosebit interes.
1: Da, e foarte plăcut pentru ei, mai ales să le hrănească în fiecare.
0: Da.
1: Fiecare din ei vreau să hrănească.
0: Mergem în altă secție.
1: În clasa insect. Dacă dumneavoastră, dacă priviți, aici fiecare are la fiecare descriere un punct roșu. Toate acestea se află în carte roșie, pe cale dispariție, că chiar și radașca este.
0: Radașca?
1: Da.
0: Sunt patru feluri sau una și aceeași?
1: Nu, e una și aceeași, dar în diferite
0: momente ale vieții. Fluturi mari.
1: Călugărița. Aici avem
0: libelule, foarte frumoase sunt, le mai văd și astăzi. Dar toate aceste insecte există și actual.
1: Aici e locul cel mai iubit de copii când vin, de exemplu, toamna, ce prezintă toamna, ce prezintă vara. Și că aici avem cea mai mică pasăre din Europa, se numește alușelul, care vine la noi să ierneze.
0: Da, și e unica un fel de colibri?
1: Da, ca un fel de colibri.
0: N-am
1: înseamnă
0: știut.
1: Că cu presura aurie, numai că e de talie mai mică.
0: Foarte frumoase. Și păsările, unele chiar nici nu le-am văzut niciodată, dar probabil
1: graurii. Da, iubesc foarte mult vița de via noastră.
0: Să ne prevestească primăvara, hai să spunem așa.
1: Aici e mulaje de trunchiuri de copaci, ciornoziomul, ce reprezintă bogăția Republicii Moldova. Și fructele, care deja numai la bunei prin grădină le putem găsi. Că datorită diferită de abrăcele au dispărut. Chiar la bunicul meu e că așa măr.
0: Chiar așa culoarea are, da?
1: Melba, dar eu nu știu.
0: Melba. Vișini, cerești, cartofi. Grădina publică Vasile Alexandrie.
1: Da.
0: Tot este o mândrie a raionului Edineț, a grădina publică.
1: În anii 60 a început. Acum s-a făcut și ieți la sare renovat. E foarte frumos acolo. tot pe...
2: Acum am fost, dar n-am ajuns până la lac, dar este impresionant și această grădină. Aveți o alee a scriitorilor.
1: Este alee principal cu Vasile Alexandrii, Mihai Eminescu.
2: Da, toți am mai văzut acolo busturi și aici este probabil cea mai impresionant secție unde vin copiii și admiră, fiindcă animale de mare aici.
1: Cerbul Nobel și Mistriețul a fost adus încă 1984 din Belorusia, rezervație nerată.
2: Nu de la noi.
1: Da, dar restul sunt împăiate aici în Moldova.
2: Interesant. Ăsta sunt fazanii care acum se plimbă prin grădini.
1: Cârtița.
2: Cârtița.
1: Da. Și avem lumea animalilor care tot...
2: Pupăza din tei acolo.
1: Da, eu.
2: Copiii
1: eu permanent îi întreb pe copii. Știți pupăza? Unii care încă au învățat la școală mai știu, care încă mici, pur și simplu admiră.
2: Aveți aici o știucă, văd eu, nu? Știucă, casa peștilor, carpul.
1: Da, avem clasa reptililor, amfibiilor, păsările.
2: Sunt șarpe aici care nu mușcă, dar dacă îl întâlnești, mai bine să-l ocolești, sau cum?
1: Da, eu așa, șarpe de exemplu, de eu le ocolesc.
2: Chiar dacă mușcă, nu mușcă, oricum, este...
1: Da, e adică nu fac nimic, da, mai bine să-i ocolim.
2: Ce speranțe mai aveți? Ce mai vreți să aduceți în acest muzeu? Fiindcă aveți de toate, dar și important este că menține toate aceste exponate la un nivel excepțional.
1: Dorința noastră ca noi tot asta ce avem să păstrăm. Și copiii noștri, de fiecare dată când vin, tot mai tare să se îndrăgostească de natură și să aibă grijă. Asta e dorința noastră ca și a muzeografilor, ca și a tuturor. Vă invităm pe toți de marți până vineri la muzeu cu mare plăcere!
0: Vă mulțumesc, stimată doamnă Grinciuc, pentru această lecție tăcută, dar plină de viață. Și am înțeles că natura nu ne aparține, ci ne îngăduie să trăim în ea. Fiecare exponat din această secție pare un moment al fragilității lumii și al echilibrului dintre om și pământ. Vă invităm, dragi ascultători, să ascultăm o melodie ca un gest de mulțumire pentru interlocutoarele noastre Galina Mosoric, Stella Ganușceac și Ana Grinciuc, pentru dragostea și devotamentul cu care păstrează vie identitatea acestui ținut. Audiție plăcută!

0: familie. Dialogul generațiilor.
1: Și acum a venit momentul potrivit pentru a vă face o invitație într-un univers de culoare, sensibilitate și forță interioară, un univers semnat de o artistă cu suflet mare, Valentina Brâncoveanu. Născută la Chișinău în anul 1950, pe 24 octombrie, artistul plastic Valentina Brâncoveanu și-a dedicat întreaga viață artei. Este membră a Uniunii Artiștilor Plastici din Republica Moldova, iar lucrările sale au cucerit iubitorii de frumos prin lumina și vibrația culorilor. Fie că pictează flori, case vechi sau peisaje urbane, în fiecare tablou se simte dragostea pentru viață, pentru oameni și bucuria de a crea. Un moment de emoție și recunoștință. După o perioadă grea marcată de un accident vascular, artista își revine treptat cu o putere și o voință care inspiră. A continuat să picteze, să viseze și să ne ofere culoare. Dovadă că arta poate fi o formă de vindecare și de renaștere. Vă invităm acum să ascultăm un dialog plin de lumină despre artă, viață și speranță cu pictorița Valentina Brâncoveanu.
2: De când mă știu eu, din copilărie, pictam, mai desenam, dar cred că dragostea asta de a picta, de a crea, de a reda culoare și lumină pe pânzele pe care eu le creez, vine de la dragostea față de natură, pentru că am copilărit la marginea orașului Chișinău, era Mahalaua Suculeni. Frumusețe rară, nu văd eu acum așa ceva. Grădini cu flori, cu case albăstri, similii cu prispe, cu gospodari, oameni frumoși la suflet, așa cum era și natura frumoasă. Și întotdeauna eu când mă uitam la natură, la flori, tot timpul mă gândeam, cum am putea să redau asta? Bine, cu mintea mea de copil, altfel. Eu mă exprim acum, numai dragoste față de natură m-a pus să redau lumina și culoarea pe pânză, prin sufletul meu.
1: Oricum, atunci au întrezărit părinții acel grăunte de pictor în dumneavoastră.
2: Cu mare regret vă spun, dar nu. Când noi eram o casă de copii, tata muncea zi și noapte ca să ne întrețină și mama casnică, dar nu era la ei în cap copiii ca să fac ceva. Asta totul din capul meu. Eu singur m-am hotărât să mă duc la o școală de pictură.
1: Mi-a plăcea să pictați.
2: Da. Și când abia am plinit sfârșit de an, nou, profesorul și directorul, Dumnezeu să-l ierte, Taburță Ivan Vasilici, spunea că trebuie la sfârșit de an 3 ruble de plătit pentru studii. Atunci abia i-am spus lui tata, adevărul, tată, știi că eu învăț la o școală de pictură, uite așa și așa, după masă mă duc 3 ori pe săptămână. Atunci s-au mai trezit părinții, dar nu era grija lor asta, că faci tu școală de pictură, că îmbli la Casa Pionierilor, la cor sau la ceva, erau alte griji.
1: Deci școala de pictură ați absolvit.
2: Da.
1: Apoi ați decis ca să mergeți la...
2: la colegiul, da, Plămădeală. 4 ani am învățat, dar vreau să vă spun că studiile sunt bune. După absolvire trebuie foarte mult de studiat, foarte mult. M-am făcut luntri și puntele și am căpătat cartea asta, Culoare, Suflet și Retină, Camilian Dumitrescu, unde scrie toată teoria culorilor. Autorul e plecat de mult în Statele Unite, nu mai este în viață. Chiar am întrebat peste prut.
1: Dar o aveți?
2: Eu o am și asta e sfânta cartea mea. M-a ajutat foarte mult. Pensulația, tașetul, mișcarea tentelor în aer, așa cum pictau impresioniști. Sigur că pe ala impresioniști mai este, nu mai ajung eu chiar așa. Dar oricum teorie la colegiu ne preda istoria artelor, nici nu se vorbea despre impresioniști. N-am auzit, pentru că era altă școală, altă teorie, politică. Și eu m-am scăpat la cartea asta și ca buretele și am citit. Sigur că mi era foarte greu, îmi trebuia cu dicționar, că e scris într-o română perfectă. Coroban Vasile, Dumnezeu să le răposat. Chiar mă adresam la dumnealui și îmi explica unele cuvinte, că îl cunoșteam. Asta m-a ajutat foarte mult. Nu că am citit-o, am recitit-o de câteva ori.
1: Într-un fel, ați putea spune că ați fost chiar și autodidactă.
2: Cam așa, da. Țin minte, ne-a predat foarte bine câteva lecții profesorul Anatol Enes Cerevici Grigoraș. Dumnealui a învățat la Riga la marele pictor Gudaitis. Eu nu știam atunci, nu-mi dădeam seama. Pe urmă, ani au trecut după ce am citit cartea asta, dumnealui îi explica nou despre teoria culorilor. Dar noi nu eram atenți așa, dar ne băga în cap, așa cum compozitorul trebuie să știe despre teoria muzicii, așa cum un cântăreț compoziția, așa și voi trebuie să știți. Și mai aduc aminte dumnealui ce îmi spunea. Mi-a aduc aminte și coincide cu cei ce ne-a povestit cu cartea asta, Culoare, Suflet și Retină de Camilian Dumitrescu. Asta e. Și le sfătuie pe mulți pictori să facă rost de cartea asta, ori să vii pe la mine, să le dau să citească, pentru că e o carte care te ajută foarte mult, foarte mult.
1: Cum credeți, înainte era mai ușor unui pictor sau în zilele contemporane acum?
2: Depinde ce, avantaj și dezavantaj.
1: Din punct de vedere al creației?
2: A, să dă libertate, pentru că înainte trebuia să dicteze o temă oricare. La straja patriei, sport și cei ce ei cereau. Eu, de pildă, aș picta, admitem că tema asta să mi se dă acum. Luntri, ceva cu apă, cu mișcarea valorilor, ceva liber, cei ce pe suflet. Nu, că lor le trebuia altceva, știi, anume cum ei cereau. Dacă e din punct de vedere al libertății, sigur că e bine acum, e bine și sunt culori în vânzare, sunt pensule. Înainte picam cu pensule de clei, foarte greu era. Dacă scapiți o pensulă bună, trebuie să stai la rând, să fii membru Uniunii, stai că alți picturi mai în vârstă, dar tu ești tânăr, ai să aștepți unde era așa ceva. Ia uitați-vă la mine în atelier, cum și de depozit este, eu până nu văd la mine să fie culori multe și pensul multe, asta eu mă simt bine și pânze.
1: Ca un fel de pod plin,
2: spui. Da. Eu sunt liniștit, nu să alerg eu după o culoare, mă duc ni s-o terminat, așa ceva nu există. Eu multe și mă sunt liber.
1: Cam câte lucrări ați pictat?
2: Nici nu pot să vă spun, n-am dus cont, că asta e un fleac pentru mine și chiar nu-mi place să țin cont. Ea spune soțul, dar și lui nu-i place, are el grijile lui, cu ramele, cu șasiurile, spal pensurile, ordinea în atelier.
1: Cred pune că a fost. Aici
2: da.
1: Le știți câte aveți?
2: Tot nu știu, și am și multe. Și la București, că am avut expoziție personal în clădirea Parlamentului, sala Brâncuș.
1: Dar dacă miasele depozitați, le pictați, ele se usucă, se păstrează aici în atelier și se întâmplă că dați peste o lucrare de care vă aduceți aminte sau poate ați
2: uitat de el. Am o lucrare acolo sus, pe stelajul cel și tot aștept să o rămiesc. Prima mea lucrare, Chișinăul Vechi, și tot aștept să mă duc pe ala să o rămiesc și o să-mi ies în atelier și o să-mi dea ți-o dat. Și mă uit de timp cu drag la ea. Aveam 18 și 19 ani. Cinematograful de zi era cândva, aici la Valea Morilor, sus în deal, peste drum de Casa Limbii Române, cinematograful de zi. Și eu de jos, de la Doga, de lângă de Andrarium, de jos am văzut sus, într-o dimineață, foarte frumos. Și am pictat, uite, am pictat și o păstrez și până acum. Multe lucrări mi-amintesc, sunt și buni și mai slabe, care cred că sunt mai slabe, puțin mai dau câte ceva, câte un acord.
1: Dar reveniți la ele.
2: Rar, dar revin. Dar mi-e dragă și cei ce atunci am făcut. Rămâne ceva de atunci, are farmicul lui.
1: Un pictor se aseamnă cu un poet, un scriitor care la momentul potrivit lasă pe pânză un pictor își lasă emoțiile. Ceea ce face un poet, scrie un vers, ar mai putea să revină la el, dar își pierde farmicul versului.
2: În cartea asta, Culoare, Suflet și Retină, chiar spune și mi-a plăcut, acord trebuie să fie în pictură, ca în muzică, să fie acord și cu culorile pământii. De pildă, în teatru de operă, este cor și ești solo Maria Birșu sau oricare cântăreț nu contează. Corul mare, vocile sunt mai încet, mai slabe și acord vocea puternică care întrece toate vocile. Așa e în pictură. Și acolo am aflat. N-am știut despre asta. M-a ajutat foarte mult. Și în poezie tot așa. Orice poezie are partea centrală, partea mai puțin slabă, așa.
1: Vă par mulți ani 70?
2: Nu, eu așa de bine mă simt și aș vrea încă mult să creez.
1: Când de 70 de ani ați avut unele căderi, unele urcușuri? Au prevalat ce?
2: O cădere era atunci când am lucrat 10 ani. Am pictat într-un subsol. Foarte greu mi-a fost. Dar m-a salvat subsolul ăsta pentru că mă duceam la natură, la soare, în câmpuri de levanzică, de salvie, câmpuri de trandafiri. Adică să mă duc să văd natura. Poate că asta m-a împins. Greutățile. Nu sta în subsol, nu. Vii o oră, două, faci ce faci și du-te la natură. Dar mai vroiei iarna să mai pictez. Mi-era foarte greu. Întuneric, lipsă de lumină, frig.
1: Dar trăiați din ceea ce vindeți?
2: Sau? Da, tot timpul trăiesc. Am comenzi. Tot timpul mă sună. Ultim trebuie la o nuntă, un cadou, un trebuie la o zi de naștere, trebuie. Dar îmi trebuie chiar în casa mea, că mi-am construit o casă, lucrări mari. Când și cum? Mai ieftini, mai scumpi, mai mari, mai mici. Eu din asta și trăiesc, dacă n-ar fi.
1: Poate exista.
2: Se poate. Din experiența mea, că da. Chiar zilele astea a fost o doamnă, familia Crețu, Viorica, și a spus, am nevoie de trei lucrări, nu mari, mici, să-mi pun în hol, la intrare, nu știu cum, acolo a venit și a ales, mi-a dat banul, mulțumesc pe asta.
1: Doamna Brâncovean, care e diferența dintre acrilic și ulei?
2: Acrilicul pe apă, ulei pe ulei. Acrilic e bine că se usucă imediat, în 5-10 minute și mai ales când pleci la natură. Eu consider că acrilicul e bun pentru schiță. Adică s-a uscat, le-ai pus în braț, mă duc în atelier. Deși am văzut în tabere că fac mare opere de artă cu acrilic. Fac niște lucrări, erau pictori din India, din Iran, din diferite țări. Minunat! Dar ei străini știau de acrilic de mult, la noi după 90 abia. Și nici nu după 90, acum. Și eu nu vreau auzit la noi în Chișinău să pictez cu acrilic. deci na, parcă am întrebat din pictură, na, nu, nu. Deși dacă știa mănui pensula, iarăși culoare sufre și retin și din acrilici spate, făcut o operă de asta. Acolo e totul. Ceea ce n-am avut prea în tinereți. Dar oricum am lucrat de mulți ani. Mai greu, dar țin minte răposatul Igor Vieru, tot timpul mă sfătuia, așa îmi spunea el mie, Valencia, când ai timp, ori pictează, ori desenează. Super timp. Tot timp să ai mapa cu hârtie, cu schiță și cu un pix la tine sau
3: mai.
2: Da, tot timpul să fie așa. Dar mai ales pictează când poți. Mai ales. Și nu-i uit cuvintele lui niciodată. Le doresc ascultătorilor și multora care mă cunosc și eu îi cunosc să aprecieze arta și să o înțeleagă bine așa cum trebuie. Curentele adevărate, sufletului cele aproape și pe gustul lor. Adică ceea ce le place, ceea să aprecieze și să prețuiesc.
1: A fost alături de noi pictorița Valentina Brâncoveanu, un om care ne arată că frumusețea și forța sufletului pot învinge orice încercare. Îi dorim din tot sufletul multă sănătate, inspirație și zile senine, iar pensula ei să continue să aducă lumină în fiecare colț de pânză. Dragi ascultători, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Album de Familie. Sunt Vasile Mija și împreună cu regizorul artistic Silvia Ilarionov vă spunem la revedere și vă îndemnăm să păstrați aproape amintirile, pentru că ele sunt rădăcina caldă a sufletului nostru. Pe curând, dragi prieteni, rămâneți cu bine alături de Radio Moldova.

răspândește lumina, iar întunericul se va risipi de la sine, îndemna Erasmus Desiderius din Rotterdam. Fost teolog și erudit olandez, unul dintre cei mai însemnați umaniști din perioada Renașterii și Reformei din secolele al XV-lea și al XVI-lea, numit de Stefan Zweig drept primul european conștient. Sună perfect, precum leitmotivul producătorilor de valori muzicale autohtone, încadrați competiției naționale, proiect al redactorului Ion Chiorpec. 7 la Studio.

Dacă piesa de ultim ceas al lui Victor Cocieru Lucie de la Propuneri pe 5 a avansat cântare, asta e Dragostea, produsă al fraților Irina și Anatol Bivol. Realizat de comun acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. Lângă Ecuator, adică la turul numărul 86 al topului național. 7. Studio.

0: Solomon, fiul regelui David, copil fiind, se juca prin curtea palatului regal. În timp ce se juca, a observat că din palat a ieșit bijutierul palatului. Foarte trist și apăsat, Solomon a observat tristețea de pe chipul lui și l-a întrebat: "De ce sunteți trist?" "Cum să nu fiu trist? M-a chemat regele David, tatăl dumitale, și mi-a spus să-i fac un inel din ce material vreau eu, dar acest inel să aibă două însușiri. Când mă voi uita la el când sunt trist, inelul acesta să mă bucure, iar când mă voi uita la el fiind bucuros, să mă întristeze. Mi-a zis să fac așa un inel, că mă plătește cât vreau eu, dar dacă nu reușesc să-l fac în 24 de ore, unde îmi sunt picioarele, acolo îmi va fi și capul." Solomon, care era înțelept încă din copilărie, i-a răspuns: "Oh, e așa de simplu. Faceți tatălui meu un inel pe care să scrieți trei cuvinte: Zamze Iavori, ceea ce înseamnă și asta va trece. De câte ori se va uita tatăl meu când e trist, va vedea scris pe inel că o să treacă. Și când va fi tare vesel, iar se va uita la inel și va ști că toate veseliile pământești sunt trecătoare. Morala: și asta va trece, bine sau rău. Și viața va trece, mai lungă sau mai scurtă. Veșnicia rămâne. Pregătește-te pentru ea."
1: Radio Moldova.

0: Dacă compoziția cu care se manifestă la top interpretativ vocal Valentina Nejel, Nebun de alb, deține locul 2, locul cel mai râvnit 1, i-a revenit compoziției lui De Urs Focul, la turul numărul 86 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 pentru locația unde inverzește existența lui Cătălin Josan. Sentimentele care îi copleșesc inima Tatianei Romaniuc, pe 6. În dreptul locului 5 găsiți declarația de amor a lui Victor Cocieru. Vestea poveste depănată de frații Irina și Anatol Bivol în acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. 3-ul e al remake-ului despre anotimpul marilor primeniri, relansat în circuitul sonor de duetul Ștefan Darie-Vladimir Fotescu. Secundo pentru iubirea ce imagină ființa Valentinei Nejel. Aplauze pentru învingătorul De Urs. Propunerile spre rol acum. Cristian Porcare revine cu propriul opus Ultima Oară.

0: ultima oară.
1: Cristian Porcari a revenit la competiția națională cu propriul opus Ultima oară. Cristi Ruju o ascultăm cu medley-ul Bărbat

trupa Acordul, fiul Republicului Meloman, nou-nouță înregistrare de studio, Inima Mea. Linda, Linda, Linda, Linda, Linda, Linda. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Încheiem cu bine ceea ce am început cu drag, nou-nouța ediție de Top Național, cu proxima ocazie și alte minunății de acest fel. Sunt Ion Chiorpec, autorul ineditului proiect, și pentru bunăvoința de a ne fi ascultat cu luare minte, respectuos mă înclin. Pax!

0: suportat în timpul verii. Temperaturile cresc, aerul devine apăsător, iar betonul pare să rețină fiecare rază de soare. Este efectul cunoscut drept insulă de căldură urbană, una dintre cele mai vizibile și totodată mai puțin conștientizate consecințe ale urbanizării accelerate și ale schimbărilor climatice. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Ecosistem. De la microfon, Cristina Prisacar și din regie Aurica Varzari vă propunem astăzi o discuție despre mediul urban sub asediul căldurii. Cum se manifestă fenomenul insulelor de căldură, care este impactul și în ce măsură se va intensifica în următorii ani, sunt întrebările la care încercăm să aflăm răspunsuri pe parcursul ediției. În centrul atenției se află și planificarea verde urbană, un element central în prevenirea și atenuarea insulelor de căldură urbană. Ce strategii climatice se implementează și cum ne ajută partenerii europeni să găsim soluții sustenabile, vă relatăm în câteva momente. Chiar dacă există investiții, specialiștii atrag atenția asupra unor vulnerabilități, precum deficit de spații verzi în anumite cartiere, suprafețe extinse betonate și lipsa unei strategii explicite dedicate fenomenului. Între beton și verde, aflăm dacă are sau nu municipiul Chișinău o strategie anticaniculă și cunoaștem exemple din țările europene în prevenirea și combaterea acestui fenomen. Dar pentru început, vă propun să deschidem împreună dicționarul cu explicații despre ce înseamnă o insulă de căldură urbană.
1: Fenomene pe înțeles.
0: Insulele de căldură urbană sunt zone din orașe unde temperatura este mai ridicată decât în împrejurimi, din cauza betonului, asfaltului și a lipsei de spații verzi. Fenomenul este considerat unul dintre cele mai evidente efecte ale creșterii gradului de urbanizare. Pe măsură ce temperaturile cresc, sporește și consumul de energie. Orașele se încălzesc și mai mult, iar acest cerc vicios devine tot mai greu de controlat. Există însă soluții: extinderea spațiilor verzi, plantarea arborilor, acoperișurile verzi sau materialele care reflectă lumina pot reduce semnificativ temperaturile urbane. Prezența vegetației conduce la diminuarea valorii fluxului de căldură ce pătrunde în clădire până la 68% în cazul unui sol uscat și respectiv 76% în cazul solului saturat. Nu de puține ori ni s-a întâmplat să simțim că în centrul orașului este mult mai cald decât la periferie. Nu este doar o impresie, este o realitate care poartă denumirea de insulă de căldură urbană. Într-un context în care verile devin mai lungi și mai fierbinți, autoritățile trebuie să găsească soluții urgente pentru a-i proteja pe oameni de valurile de căldură tot mai frecvente și intense. Sunt necesare strategii precum plantarea de arbori, îmbunătățirea materialelor de construcție, reducerea numărului mijloacelor de transport, precum și integrarea grădinilor verticale în arhitectura urbană, susține ecologistul Vladimir Garaba. În interviul ce urmează, aflăm și alte informații pe marginea subiectului.
2: Domnule Garaba, datele relevă că în municipiul Chișinău, intensitatea fenomenului deformare a insulelor de căldură urbană este medie spre mare. Despre ce ne vorbește acest indicator și ce pericole de fapt comportă insulele de căldură urbană?
3: Pe lângă încălzirea globală, orășenii mai suportă influența și acestei bule de aer cald de mai mulți ani, de vreo 20-30 de ani, de acum în oraș. Se atestă o diferență de temperatură față de cea de la periferie. În prezent, noi constant avem 2 grade plus față de localitățile din jurul Chișinăului. Datorită acestei încălziri interne, se întâmplă că orașul Chișinău, imaginar, putem să-l mutăm cu 300-400-500 km mai la sud față de localitățile noastre. Adică avem o climă subtropicală evidentă. În primul rând, este de vină asfaltul, care emană cantități enorme de căldură. În orice vreme a anului, al doilea este transportul, clădirile și în întreprinderile energetice și cele industriale. Tot luat împreună aduc la această creștere a temperaturii. Nu trebuie să ne speriem. Sunt orașe care au și 3, 4, 5 grade diferență. De pildă, Atlanta, cel mai afectat oraș din acest punct de vedere, are 5 grade temperatură mai ridicată decât în jurul orașului.
2: Dar prin ce metode putem să combatem și să diminuăm această diferență de temperatură pentru a asigura un confort pentru locuitori și a proteja în esență sănătatea lor?
3: Să diminuăm efectul încălzirii de la acei factori pe care i-am numit. Clădirile trebuie termoizolate. Noi trebuie odată și odată să hotărâm micșorarea numărului unități de transport în oraș. De mult se vorbește despre parcările de interceptare, unde cam la 40-50% din fluxul de mașini am putea să-l oprim la marginea orașului și în felul ăsta, deci noi iarăși diminuăm volumul de poluare termică în orașul Chișinău. Și sigur că o altă atitudine față de spațiile verzi. Ar fi foarte îndrăzneț dacă am face cum fac alte orașe din Europa și nu numai, de a avea grădini pe acoperișuri, de a avea grădini verticale, sunt foarte costisitoare, însă proiectanții deja trebuie să gândească la clădirile viitorului. Aceste clădiri trebuie să fie prevăzute cu aceste două elemente, grădini pe acoperiș și grădini verticale, pereți, balcoane și așa mai departe.
2: Așadar, acoperirea verde a municipiului Chișinău este în proporție de 66%, dar este distribuită neuniform și inegal. În aceste condiții, în viziunea dumneavoastră, domnule Carabam, există posibilități de extindere a suprafeței spațiilor verzi din capitală și de a amenaja cât mai multe zone verzi?
3: Este cert faptul că locuitorii din apropierea parcurilor, de exemplu Râșcani, Botanica, se simt mai confortabil și acolo temperaturile sunt mai joase local. În centrul orașului nu sunt posibilități de a alerge suprafața spațiilor verzi. Din păcate, așa este. În general, cu atât mai mult în centrul Chișinăului. Dea, Domnul, să păstrăm ceea ce este, să schimbăm structura spațiilor verzi, să aducem specii mai productive. Iată, platanul acesta care iarăși a început să fie utilizat pentru înverzire. Mă bucur foarte mult acest lucru. Sunt dintre cele mai productive specii de arbori și dintre cele mai decorative.
0: Adaptarea orașelor la schimbările climatice nu ține doar de strategie, ci de experiență practică și soluții deja testate. Prin proiectul BIREDI, finanțat de Uniunea Europeană, în municipiul Chișinău au fost analizate zonele vulnerabile la căldură și propuse spre implementare soluții pilot, de la modelarea climatică urbană la soluții bazate pe natură și politici urbane integrate în zonele de risc pentru persoanele vulnerabile. Dar un reportaj mai amplu la acest subiect a realizat colega mea, Svetlana Bogatu.
4: Insulele de căldură urbană devin un pericol tot mai vizibil, afectând în mare măsură copiii și persoanele în vârstă cu probleme cardiace, avertizează șefa interimară a secției politici în domeniul schimbării climei de la Ministerul Mediului, Marina Lungu.
5: Un efect care este multiplificat de mediul înconjurător, anumit în oraș, pentru că avem clădiri înalte, pentru că avem pavaje, pentru că avem din materiale care nu sunt impermeabile, pentru că avem notă de mult spațiu verde, cum ne-am dorit noi, cumva intensiv, ca acumularea poluanților, inclusiv a gazelor cu efect de seră și ne afectează până în final întreg ecosistemul, începând de la vegetație, de la ecosisteme, până la sănătatea oamenilor. Și, desigur, cei mai afectați sunt copiii, sunt persoanele în vârstă și aici, desigur, că noi trebuie să venim cu diferite măsuri pentru adaptare și pentru atenuarea acestor efecte ale schimbărilor climatice. În 2024 Ministerul Mediului a aprobat prima lege privind acțiunile climatice și aceasta are ca obiectiv general de atingerea neutralității climatice. Avem programul de adaptare la schimbările climatice în anul 2030, care intervine cu măsuri de adaptare pentru 6 sectoare prioritare și desigur avem și program de reducere emisiilor de gaze cu efect de seră, la fel până în 2030, care intervine cu măsuri, cu activități specifice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
4: Referindu-se la impedimentele în implementarea măsurilor de atenuare climatică urbană, Marina Lungu a enumerat lipsa resurselor financiare și a subliniat importanța proiectelor europene în susținerea acestor inițiative.
5: Desigur că impedimentele sunt resursele financiare, pentru că pentru asta și sunt programele, de fapt, dacă atunci când tu ai un document bine pus la punct, un document bine structurat, un program cu niște acțiuni concrete, cu actori responsabili pentru fiecare acțiune identificați, atunci tu și poți să aplici la diferite programe de finanțare și să obții, pentru că, da, bugetul nu este îndeajuns pentru obiectivele care noi ni le-am propus să le atingem și atunci noi cu astfel de programe aplicăm la fonduri internaționale, cum este Fondul Verde pentru Climă și alte fonduri pentru obține finanțări, anume pentru măsuri și pentru activități concrete de executare acestor programe.
4: Unul dintre aceste proiecte este Be Ready, care abordează provocarea insulelor de căldură urbană prin instrumente de cercetare și evaluare a fenomenului. Soluții au fost coproiectate și testate deja în 12 orașe pilot, inclusiv în municipiul Chișinău, cu scopul de a crea medii urbane mai răcoroase, mai sigure și mai sustenabile. Coordonatoarea principală a proiectului, Sevdalina Voinova, evidențiază că proiectul este unul dintre cele mai eficiente programe climatice europene, cu impact vizibil în comunități. Urmează mesajul tradus.
6: 12 țări din regiunea Dunării, către proiectul nostru, au venit cu eforturile lor comune. 34 de luni s-au lucrat. Vorbim despre aproape 2 ani și jumătate. Este un timp îndelungat, dar și mult lucru a fost făcut. Am avut 23 de seminare locale. Am elaborat o metodologie importantă ca orașele să poată analiza teritoriile și populația vulnerabilă ca să elaboreze evaluarea vulnerabilităților din urma insulelor de căldură urbană. Adică nu e ceva nou să sedești copaci, dar măsurile acupunctură erau o abordare inovativă de a atenua căldura urbană. Be Ready este privit ca o practică bună în regiune. Be Ready a fost evidențiat ca un exemplu minunat al inovației la nivel de politici.
4: Ca urmare a desfășurării proiectului Be Ready, municipiul Chișinău a implementat o acțiune pilot de acupunctură urbană verde, albastră și albă, pe teritoriul unei grădinițe din sectorul Râșcani al capitalei. Proiectul a prevăzut construirea unui foișor de tip închis din lemn stratificat, cu acoperiș realizat din materiale cu rezistență sporită la temperaturi extreme, vânt, ploaie și grindină. Pavilionul a fost construit din materiale ecologice și rezistente în timp, iar pe perimetru au fost instalate 21 de pulverizatoare pentru apă, care pe timpul verii vor răcori copiii, a notat directoarea grădiniței Victoria Kravțov. Această acțiune a oferit un exemplu de adaptare la temperaturile ridicate și de valorificare eficientă a spațiilor verzi.
7: Acest pavilion educativ a devenit pentru noi un loc frumos, loc descoperirilor pentru copii, locul al jocului, al creativității. Acest pavilion este construit din materiale ecologice pentru a diminua riscul, impactul căldurilor în perioada estivală. Pentru că, înțelegeți acum, schimbările acestea climaterice au un impact foarte imprevizibil pentru copilași. Și sprijinul pe care noi l-am avut, colaborarea foarte frumoasă cu diferiți actanți al acestui proiect, a fost foarte binevenit și noi mereu suntem deschiși și aș mai dori să beneficiem de așa gen de proiecte, pentru că copilașii sunt viitorul țării noastre și noi dorim condiții mai frumoase pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor.
4: Proiectul Be Ready, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg Regiunea Dunării 2021-2027, a fost implementat la Chișinău de Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare. Acesta a demarat în ianuarie 2024 și se va încheia în vara acestui an, având drept obiectiv creșterea capacității orașelor de a preveni, gestiona și a reduce efectele fenomenului de insulă urbană prin soluții integrate, bazate pe date și cooperare transnațională.
0: Valorile de căldură devin tot mai apăsătoare, iar orașele sufocate de beton și trafic sunt cele care resimt din plin efectele schimbărilor climatice și ale urbanizării accelerate. Diferențele sunt tot mai vizibile și scot în evidență nevoia unor intervenții rapide și bine gândite, în condițiile în care se prognozează ani din ce în ce mai caniculari. Dar cum încearcă orașele europene să țină piept acestui fenomen și ce strategii adoptă pentru a face spațiile urbane mai suportabile, ne relatează Daniela German într-o analiză bazată pe mai multe exemple din țările lumii.
8: Aproximativ fiecare țară din lume ar putea avea parte de unul din doi ani deosebit de călduroși începând cu 2023, potrivit unui studiu. Până acum, ani la rând, o mare parte a Europei a experimentat cea mai ridicată temperatură de vară înregistrată vreodată. Europa de Sud a experimentat un număr record de zile cu stres termic foarte puternic în timpul verii. Dincolo de creșterea temperaturilor calde extreme, în regiunea Europei Centrale și de Est devin vizibile și alte efecte, precum scăderea precipitațiilor de vară, creșterea temperaturii apei și risc crescut de incendii forestiere. În Grecia, Italia, Spania și România, cele mai expuse efectelor insulelor de căldură urbană sunt spitalele și școlile, unde temperaturile sunt mai mari cu cel puțin 4 grade în comparație cu media orașului, conform Agenției Europene de Mediu. O modalitate de a diminua din impactul creșterii temperaturilor în zonele construite rezidă în folosirea resurselor naturii, sau ceea ce experții numesc soluții bazate pe natură. Unele țări deja implementează în practică soluții de acest fel cu impact pozitiv. Din motiv că europenii petrec în medie aproximativ 90% din timpul lor în interior, îmbunătățirile aduse mediului construit pot contribui substanțial la reducerea stresului termic. Diverse studii de modelare au arătat că obloanele și jaluzelele solare, care împiedică pătrunderea căldurii în clădiri, sunt modalități eficiente de a scădea temperaturile interioare. Alte metode de prevenire a creșterii căldurii în clădiri includ acoperișurile și fațadele reflectorizante. De exemplu, în Anvers, clădirile în curs de renovare din centrul orașului trebuie să fie revopsite în culori deschise, ceea ce crește reflectivitatea și reduce încălzirea, scăzând astfel temperaturile interioare și minimizând radiația de căldură din interiorul clădirii. Utilizarea materialelor deschise la culoare pentru acoperișuri și fațade, precum și străzi, trotuare, este de asemenea recomandată în Germania, ca măsură de adaptare climatică. Îmbunătățirea ventilației este o altă metodă cheie de scădere a temperaturilor interioare, care se aplică de ani buni în orașul german Dresda. Totodată, studiile arată că acoperișurile verzi pot răci clădirile în timpul verii și preveni pierderile de căldură în timpul iernii, conducând astfel la o reducere cu 10% a consumului de energie. Orașul suedez Malmö a demonstrat cum infrastructura verde poate reduce riscurile cauzate de inundații. Administrația urbei a investit în regenerarea urbană sustenabilă, a instalat acoperișuri verzi și un sistem deschis de colectare a apelor în timpul furtunilor, conducând la o reducere cu 50% a scurgerilor pluviale și a pierderilor cauzate de inundații, dar și la o creștere cu 50% a biodiversității. O cercetare pilot din Manchester a arătat că arborii, spațiile verzi și vegetația pot atenua stresul termic urban și reduce temperaturile cu până la 13 grade, comparativ cu suprafețele expuse complet la soare. Unele orașe încearcă să diminueze impactul insulelor de căldură prin creșterea reflectivității suprafețelor urbane extinse. De exemplu, orașul luminilor New York, cel mai mare oraș din Statele Unite ale Americii, a adăugat cerințe privind acoperișul alb la codul său de construcție încă din 2008. În mod similar, Los Angeles, al doilea oraș ca mărime din Statele Unite ale Americii, a introdus diverse programe pilot de asfalt rece. În timpul implementării proiectului, orașul a vopsit tradiționalul pavaj de asfalt în gri deschis și alb.
0: Jumătate din locuitorii orașelor mari din România trăiesc în zone cu risc termic ridicat, iar cele mai afectate de fenomenul insulelor de căldură urbană sunt orașele din sudul țării, precum București, Craiova și Galați. Fenomenul insulei de căldură urbană se intensifică și aduce după sine consecințe tot mai serioase, de la afecțiuni cardiovasculare până la probleme renale și neurologice. Diferențele de temperatură dintre oraș și zonele învecinate ajung în mod obișnuit la 2-3 grade. dar în perioadele de caniculă pot urca până la 6-8 grade, transformând spațiul urban într-un mediu tot mai dificil de suportat. Iar perspectivele nu sunt deloc încurajatoare. Până în 2040, valurile de căldură sunt așteptate să devină mai frecvente și mai intense, în special în regiunile Oltenia, Muntenia și Dobrogea. În acest context, unele administrații locale încep să reacționeze. Bună oară, la Galați, autoritățile spun că acordă prioritate strategiilor climatice și implementează măsuri pentru a reduce impactul acestor fenomene. Despre aceste inițiative am discutat cu viceprimarul municipiului Galați, Cristian Sorin Enache. Vă invit să urmăriți declarațiile în secvența următoare.
9: Municipiul Galați este parte a acestui proiect Urban Heat Islands și vreau să vă spun că cel mai mare câștig ne l-a adus pentru că ne-a făcut să fim conștienți de pericolul acestor insule de căldură urbane care treceau neobservate până acum, mai ales că și România și Moldova are o morfologie a cartierelor pe structura veche cu cantități mari de beton și asfalt. Aceste materiale înglobează căldură și o eliberează în timpul zilei, creând creșteri are temperaturilor la nivelul solului cu peste 10-15 grade, aducând o atingere a sănătății, în special pentru categoriile vulnerabile, și mă refer la copii și la cei bătrâni și persoane suferinde de boli respiratorii sau boli de inimă. Acest proiect a căutat soluții pentru rezolvarea măcar punctuală acestor insule de căldură și s-au găsit soluții, așa numitele măsuri de acupunctură verde, albastră și albă. Măsurile de acupunctură verde se referă la crearea unor cortine, unor perdele de plante care să protejeze și scadă temperatura în zona respectivă, și plantările de copaci, plantări de arbori. Avem măsurile de acupunctură albastră, unde punem în funcțiune sistemele de răcire cu apă, prin fântâni arteziene, prin grădini umede, prin sisteme de pulverizare a apei sub presiune, ceea ce aduce iarăși o reducere a temperaturilor la nivelul solului între 2 și 5 grade zonal. Iar nu în ultimul rând, o soluție inovativă, mai modernă, se referă la acupunctura albă, adică folosirea zonală a unor materiale cu proprietăți de a reflecta mai bine căldura. Și ne referim la pavajele cu piatră artificială, la materiale izolatoare pentru acoperișuri, materiale care au în compoziție pulbere de sticlă. Sunt materiale puțin mai scumpe, dar sunt materiale care vor rezolva această problemă în viitor.
10: Dar ce impedimente întâmpină administrația atunci când implementează anumite proiecte?
9: Cel mai mare impediment este găsirea fondurilor pentru rezolvarea acestor probleme. Municipalitățile, așa cum știți, se confruntă cu probleme legate de mobilitatea, transportul urban, cu creșterea prețurilor la combustibil, a cheltuielilor cu transportul, a sistemelor de apă și canalizare care sunt vechi și trebuiesc renovate și modernizate. Deci, întotdeauna în administrația publică sunt alte zeci de probleme care sunt considerate pe nedrept, dacă ne gândim, că sunt mult mai importante decât această protejare a mediului și de prezervarea spațiilor verzi. Deci, problema fondurilor, noi am depășit la Galați în unele locuri această problemă, deoarece am reușit să aplicăm pe o axă de finanțare un program național de reziliență și am obținut circa 700.000 de euro, cu care am plantat aproape 200.000 de arbori în diverse zone urbane, în jurul unor școli, în jurul unor centuri, acolo unde temperatura era foarte mare.

0: pasiunile noastre.
1: Insulele de căldură urbane nu sunt doar o problemă de mediu, ci una complexă care afectează sănătatea, economia și calitatea vieții urbane. Am aflat astăzi că abordarea acestui fenomen necesită o combinație de politici și publice eficiente, investiții susținute și implicarea activă a comunității. Doar printr-un efort coordonat, orașele pot deveni mai sigure, mai sustenabile și mai confortabile pentru locuitorii lor. Încheiem ediția de astăzi a emisiunii, conștientizând importanța strategiilor anticaniculă și necesitatea de a integra spațiile verzi în arhitectura urbană. Prin grădini urbane, pereți verticali pe acoperișurile blocurilor de locuit sau a stațiilor de așteptare, acțiuni de acupunctură și plantarea mai multor copaci, putem atenua efectele insulelor de căldură urbană și reduce temperaturile ridicate din orașe. De la microfon, Cristina Presacar și din regie Aurica Varzari vă spunem pe curând și vă dăm întâlnire data viitoare. Până atunci, rămâneți conectați la problemele din ecosistem și în afara undelor radio. Toate bune și liniște să aveți!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Țării. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Autoritățile vor analiza toate pagubele produse în urma ploilor dezastruoase și vor interveni pentru a sprijini comunitățile afectate. O persoană decedată în urma verselor puternice de aseară. Studenții Universității Tehnice a Moldovei vor învăța cum să creeze vinuri de înaltă calitate în cadrul unui centru de inovații.
2: Aici vom determina toate analizele fizico-chimice într-un vin. Determinările începând și de la concentrația alcoolului în vin, concentrația zahărului.
1: Pe 24 mai se prevede cer variabil. Noaptea vor cădea ploi de scurtă durată. Autoritățile vor analiza toate pagubele produse în urma ploilor dezastruoase și vor interveni pentru a sprijini comunitățile afectate. A dat asigurări premierul Alexandru Munteanu în timpul unei vizite în mai multe localități din raionul Călăraș. Prim-ministrul a discutat cu oamenii care și-au văzut gospodăriile inundate și drumurile afectate, dar și cu echipele care intervin în teren. Potrivit premierului, este o situație dificilă pentru multe familii și este important să se intervină rapid acolo unde este nevoie. Salvatorii, polițiștii, autoritățile locale și echipele de intervenție lucrează continuu pentru evacuarea apei, securizarea zonelor de risc și ajutorarea persoanelor afectate. Amintim că ploile puternice din seara de 22 mai au cauzat daune imense în mai multe sate din raionul Călăraș, localitățile Mândra și Hârjaucap fiind printre cele mai afectate. Și Mânghena au fost inundate mai multe localități. Viitura, formată după ruperea digului de la iazul din Hârjauca, a luat de pe carosabil 3 automobile. 4 persoane au fost salvate, însă 2 au fost date dispărute în cursul nopții. Acestea au fost găsite în dimineața zilei de astăzi după ce au reușit să părăsească automobilul pe cont propriu, înainte ca situația să devină critică. Din cauza ploilor abundente de aseară, cea mai gravă situație a fost înregistrată în localitățile Hârjauca și Mândra din Călăraș, în urma ruperii digului de protecție. Condițiile meteo nefavorabile au dus la inundarea zeci de gospodării. Prin intermediul serviciului 112 au fost înregistrate numeroase solicitări de ajutor, fiind raportate gospodării inundate, persoane blocate în automobile sau refugiate pe acoperișuri, precum și apeluri disperate din zonele lovite de viitură. Colega noastră, Cornelia Corna, ne spune mai multe. Cornelia, bună ziua, te ascultăm!
3: Bun găsit, Vitalie, dragi radioascultători! Ne aflăm în continuare în raionul Călăraș, una dintre cele mai afectate zone după ploile torențiale din această seară. Zeci de gospodării și terenuri agricole au fost inundate, iar oamenii spun că au privit neputincioși cum apa le distruge munca de o viață. În multe localități, culturile agricole au fost compromise aproape în totalitate, iar agricultorii estimează pagube de sute de mii de lei. Un caz tragic s-a produs în satul de Reneu, un bărbat de 48 de ani și a pierdut viața după ce, potrivit poliției, s-ar fi înnecat în apa acumulată în apropierea propriei gospodării. În urma sa au rămas 2 copii orfani. Mama acestora s-a stins din viață anul trecut, răpusă de o boală incurabilă. Comunitatea este profund marcată de această tragedie. Tot în Dereneu, furia apelor a provocat distrugeri importante în gospodăriile oamenilor. În curtea unei familii, 3 automobile au fost grav avariate după ce au fost luate de viitură. Localnicii spun că nivelul apei a depășit pe alocuri 1 metru, iar șuvoaiele au intrat rapid în case, beciuri și anexe gospodărești. Oamenii încearcă acum să înlăture nămolul și să salveze ce a mai rămas din bunurile lor. Între timp, autoritățile locale și echipele de intervenție continuă evaluarea pagubelor și acordarea ajutorului necesar familiilor afectate.
1: Cornelia, îți mulțumim! Studenții Universității Tehnice a Moldovei vor învăța cum să creeze vinuri sustenabile și de înaltă calitate în cadrul unui centru de inovații în domeniul vitivinicol. Proiectul își propune să conecteze direct mediul academic cu laboratoarele private. În timp ce studenții vor face practică pe cele mai moderne utilaje, producătorii locali vor beneficia de analize fizico-chimice pentru vinuri și consultanțe gratuite în marketing și tehnologie. Cu detalii, Olga Mânzat.
4: Odată cu dezvoltarea centrului, studenții de la specialitatea Tehnologia Vinului vor trece direct de la teorie la echipamente de ultimă generație. Tinerii spun că practica în sectorul privat este biletul de aur pentru o carieră de succes.
5: În general, colaborarea cu mediul privat ne aduce iarăși un plus de valoare pentru noi, pentru a câștiga experiență și pentru a vedea cum funcționează anumite procese la diverse instituții private.
6: Eu cred că o să ne ajute prin faptul că o să avem partea și teoretică, dar și practică totodată. O să avem oportunitatea să lucrăm practic și totodată să ne punem și în CV avantaj pentru viitorul job pe care o să-l avem. O să ne ajute să vedem calitatea vinului concret, datele necesare, vinurile ecologice, să le dezvoltăm, să vedem etapele principale pentru a dezvolta un vin sustenabil, un vin ecologic.
4: La noul centru, producătorii de vinuri vor putea face analize complexe la tarife accesibile și vor primi consultanță gratuită pentru stabilizarea și îmbutelierea vinurilor, a menționat șefa Centrului de Inovații în domeniul vitivinicol de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Elizaveta Breahnă.
2: Aici vom determina toate analizele fizico-chimice într-un vin. Determinările începând și de la concentrația alcoolului în vin, concentrația zahărului, concentrația acidității titrabile, aciditatea volatilă.
4: Mai multe echipe formate din profesori și studenți vor merge direct la crame pentru a ajuta la etichetarea și marketing, a precizat Elizaveta Breahnă.
2: Ne dorim să pregătim acei profesioniști studenți care vor corespunde cerințelor sectorului privat. În afară de aceasta, producătorii vor primi la practică studenții care vor face cunoștință cu toate utilajele moderne de ultima oră. Astfel, vom ridica calitatea pregătirii studenților, viitorilor profesioniști pentru sectorul vitivinicol.
4: Laboratoarele modernizate care stau la baza acestui nou centru sunt rezultatul unei investiții de aproximativ 2 milioane de euro. Proiectul de restructurare a sectorului vitivinicol este finanțat de Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții.
1: Stocurile de gaze din Europa ar putea înregistra un deficit critic dacă strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă timp de una sau trei luni, potrivit Reuters. Publicația citează o companie de tranzacționare a gazelor și energiei electrice. Stocurile scăzute și prețurile distorsionate încetinesc acumularea de gaze. Datele arată că rezervele de gaze din Europa sunt în prezent umplute cu puțin peste 35%. Acestea reprezintă un procent sub norma sezonieră de aproximativ 50%. Statele membre trebuie să construiască o rezervă de gaze în timpul verii, în emisfera nordică. Rezerva construită pentru atingerea obiectivului de stocare de 90% impus de Uniunea Europeană între octombrie și începutul lunii decembrie. La final, datele meteo. Pe 24 mai se prevede cer variabil. Noaptea vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade, noaptea între 11 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Ofrăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
7: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. El Clasico de Moldova se va juca în această seară nu în campionat, ci în Cupa Republicii Moldova la fotbal. Duelul dintre Zimbru Chișinău și Sheriff Tiraspol din ultimul act al acestei competiții va fi a 35-a finală dintre cele două mari rivale. Partida este programată de la ora 20 pe stadionul Zimbru din capitală. În sezonul regulat din Campionatul Național de Fotbal, ediția 2025-2026, Zimbru s-a impus în ambele partide. Formația Racing Club Lens a cucerit în premieră Cupa Franței la fotbal după ce a învins-o pe Nice cu scorul de 3-1 în finala desfășurată pe Stade de France în fața a 81.000 de spectatori. Lens mai disputase 3 finale până acum, dar le-a pierdut pe toate în anii 1948, 1975 și 1998. Lens încurunează cu un trofeu un sezon remarcabil în care s-a clasat pe locul al doilea în Ligue 1 și s-a calificat în faza principală a Ligii Campionilor. Clubul de fotbal Real Madrid a anunțat plecarea fundașului austriac David Alaba în vârstă de 33 de ani la sfârșitul celui de-al cincilea sezon al său petrecut la echipa din capitala Spaniei. Ajuns la Madrid în 2021 după ce a câștigat totul cu Bayern München, internaționalul austriac a jucat 131 de meciuri în tricoul lui Real și a câștigat 11 trofee, inclusiv două Ligi ale Campionilor, două campionate și o Cupa Spaniei. În ultima vreme, austriacul a fost marcat de mai multe accidentări succesive. Echipele Real Madrid și Olympiacos Pireu vor disputa finala Euroligii masculine de basket. Madrilenii au acces în ultimul loc după ce au câștigat ultimul meci din cadrul turneului Final Four contra Valenciei, scor 105-90, respectiv grecii au trecut de turcii de la Fenerbahçe, scor 79-61. Cei doi giganți se vor înfrunta pentru a cincea oară în finala cele mai importante competiții europene la basket. Ultima confruntare dintre Olympiacos și Real a avut loc în 2023, spaniolii obținând atunci victoria grație unui coș reușit de Sergio Lul cu 3 secunde înainte de final. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare.
0: Publicitate la Radio Moldova. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Odihna dulce mult aduce. Și relaxare. Uși deschise, evenimente și oameni. Timp frumos alături de cei dragi. Cu Radio Moldova suntem acasă și în lume. În fiecare sâmbătă și duminică, de la 11 la 14.

0: weekendul la înălțime.
1: Vă salut cu drag la o nouă ediție a emisiunii Panorama de Sâmbătă. Ne reîntâlnim după o săptămână cu vreme instabilă, cu ecourile Eurovizionului încă prezente peste tot și cu ultimele zile de școală care aduc deja atmosfera aceea specifică sfârșitului de primăvară. Avem două ore rezervate, timp în care vă invit să rămânem împreună aici la Radio Moldova, astăzi în ediție. Vorbim despre imaginile spectaculoase surprinse zilele acestea pe Everest și despre eclipsa totală de soare, pentru care Spania începe deja pregătirile. Mai târziu ajungem și la Barcelona, într-o discuție despre dans, schimbări de drum și viață construită departe de casă. Iar după ora 19 ajungem și în atmosfera nopții muzeelor, cu povești, curiozități și discuții despre felul în care muzeele încearcă să devină mai apropiate de noile generații. Sunt Mariana Stănilă, din regie vă salută astăzi Anișoara Bragari. Deschidem Panorama de Sâmbătă.

Stăm aici la Panorama de Sâmbătă despre licitația care urma să pună din nou numele lui Constantin Brâncușe în centrul atenției mondiale. Acum avem și rezultatul. Danaida a fost vândută la începutul acestei săptămâni pentru aproape 108 milioane de dolari și a devenit a doua cea mai scumpă sculptură din istoria licitațiilor. Vorbim despre o lucrare realizată în 1913, adjudecată la New York după o licitație urmărită atent de colecționari și de lumea artei. Prețul final, 107,6 milioane de dolari, a stabilit și un record absolut pentru o operă semnată de Constantin Brâncuș. Mai scumpă decât Danaida, rămâne doar sculptura L'Homme aux Doigts, omul care arată cu degetul, în traducere a lui Alberto Giacometti, vândută în 2015 pentru peste 141 de milioane de dolari. Practic, Brâncuș și-a intrat acum în vârful unei ierarhii dominate ani la rând aproape exclusiv de Giacometti. Și mai interesant este că Danaida nu este doar o piesă rară, ci și una specială chiar și în universul lui Brâncuș. Experții spun că aceasta este singura variantă aurită aflată în colecție privată dintre versiunile în bronz realizate de artist. Iată că într-o perioadă în care piața de artă părea mai prudentă, licitația recentă de la New York arată că marile nume continuă să provoace adevărate bătălii între colecționari, iar Brâncuș nu mai este doar un simbol cultural românesc sau european, ci unul dintre cele mai valoroase nume din istoria artei mondiale. E 18 și 18 minute, hai să revenim la playlistul serii, rămâneți pe aripi de vânt, Delia și Caira, chiar acum.

Antalya și Caira am ascultat la Radio Moldova. Noi continuăm seria recordurilor marcate în săptămâna curentă. Zilele trecute, lumea a privit din nou spre acoperișul lumii, ori așa este supranumit vârful Everest. Atenția a fost captată de un nou record care spune multe despre felul în care s-a schimbat ideea de aventură în ultimii ani. 274 de alpiniști au ajuns într-o singură zi pe Everest. Mai exact, pe 20 mai a fost înregistrat cel mai mare număr de ascensiuni realizate vreodată într-o singură zi pe partea nepaleză a muntelui. Practic, într-un singur interval de câteva ore, cel mai înalt vârf de pe planetă a devenit mai aglomerat decât unele trasee obișnuite. Precedentul record fusese stabilit în 2019, pe 22 mai, atunci 223 de persoane au atins vârful într-o singură zi. Everestul nu mai este de mult doar despre performanță extremă sau supraviețuire. Pentru mulți a devenit și o experiență care poate fi cumpărată, pentru că un permis costă $15,000, iar Nepalul a emis anul acesta aproape 500 de autorizații de ascensiune. La acestea, bineînțeles, se adaugă ghizi și echipe logistice. Să știți că recordurile vin și cu întrebări incomode, pentru că imaginile cu oameni care stau la coadă la peste 8.000 de metri altitudine au devenit deja aproape obișnuite, iar în așa numita zona morții, unde oxigenul este extrem de puțin, fiecare minut pierdut poate face diferența dintre viață și moarte. Experții în alpinism avertizează de ani buni că Everestul riscă să devină victima propriei popularități. Autoritățile nepaleze spun că au introdus reguli mai stricte și taxe mai mari, însă interesul pentru munte continuă să crească. Și poate că acesta este paradoxul Everestului de astăzi. Cu cât lumea ajunge mai ușor pe cel mai greu munte de pe planetă, cu atât dispare puțin din ideea de imposibil care l-a făcut celebru. Plan B, acum la Radio Moldova.

Portăm în Spania la această oră 18:28, pentru că vara aceasta, mai exact, pe 12 august 2026, Spania va fi una dintre cele mai căutate destinații din Europa, nu pentru plaje, nici pentru fotbal, ci pentru câteva minute de întuneric în plină seară. Vorbim despre o eclipsă totală de soare, vizibilă pe o fâșie care va traversa nordul Spaniei și va ajunge până la zona Mediteranei și a insulelor Baleare. Eclipsa va putea fi văzută total în orașe precum Bilbao, Zaragoza, Valencia sau Palma de Mallorca, iar în Madrid și Barcelona soarele va fi acoperit aproape complet, dar nu total. Fenomenul va avea loc spre apus în jurul orei 19:30-20:40, ora Spaniei, ceea ce îl face și mai spectaculos. Practic, soarele va începe să dispară chiar înainte să apună. În funcție de locul de observare, totalitatea va dura de la câteva zeci de secunde până la puțin peste un minut. Nu e mult, dar e tocmai asta e de intensitate. În acel interval, lumina se schimbă brusc, temperatura poate scădea, iar cerul capătă acea nuanță stranie pe care o vezi rar, poate odată în viață. Interesul este deja uriaș. Presa internațională scrie că Spania se pregătește pentru un val mare de turiști, iar în unele zone se organizează campanii de informare, ateliere de astronomie și evenimente speciale. Autoritățile insistă însă pe un detaliu esențial: eclipsa nu se privește direct fără ochelari special certificați, doar în scurtul moment de totalitate soarele poate fi privit fără protecție, dar înainte și după nu. Așadar, pe 12 august Spania va avea parte de unul dintre acele spectacole rare în care natura oprește puțin ritmul lumii. Pentru un minut, poate chiar mai puțin, ziua se va transforma în seară, iar milioane de oameni vor sta cu ochii spre cer, cu ochelarii potriviți. Așa ar trebui cel puțin. Să știți că noi rămânem în atmosfera spaniolă aici la Radio Moldova, pentru că imediat vorbim cu o moldoveancă stabilită acolo, nu despre eclipsă, dar despre dansurile latino, lucru pe care îl predă chiar la Barcelona. Până atunci, Enrique Iglesias.

0: Ne rămânem în atmosfera spaniolă și în zona poveștilor de viață construite uneori departe de casă. Tot mai mulți tineri ajung să-și caute direcția în afara țării și odată cu schimbarea de spațiu vin și schimbări de parcurs, unele neașteptate. Uneori e vorba despre adaptare, alteori despre o revenire la o pasiune care a fost lăsată cândva în plan secund. În continuare, vorbim despre o tânără care dansează. De la 5 ani a studiat marketing, a și lucrat în domeniu, iar odată ajunsă în Barcelona, a revenit la dans, de data asta nu doar ca pasiune, ci ca activitate de zi cu zi. Astăzi predă cursuri de dans latino într-un oraș în care mișcarea și socializarea fac parte din ritmul firesc al vieții. Alexandrina Olteanu, stabilită în Spania. Alexandrina, te salut! Bun găsit la Radio Moldova!
1: Bună seara!
0: Îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Pentru început, zic așa, să ne oprim la parcursul ăsta tău despre care am și zis. De la 5 ani faci dansuri, apoi marketing studiat și practicat aici la Chișinău, iar acum cursuri de dans latino în Barcelona. Cum s-au legat în timp aceste etape?
1: Aș spune de fapt că dansul a fost prima mea profesie, pentru că atât de mult te dezvoltă ca om și, nu știu, atâta disciplină și expresie ți oferă. După am optat pentru ceva, o combinație între artistică și, să-i spun, economie. De aia am făcut marketing și logistică. Și da, așa s-au unit planetele, să-i spun așa.
0: Când ai plecat în Spania, dansul era deja un plan clar sau a fost mai degrabă o revenire la o parte din tine pe care o lăsasești cumva în plan secund?
1: Aș spune, pentru mine era mai degrabă o revenire la o parte din mine care am lăsat-o undeva acolo. Nu știu, cred că am avut un ceva de mine, de acasă, și pentru mine, la moment, dansul a fost acasă.
0: Într-un oraș ca Barcelona, unde cultura dansului e deja bine reprezentată, ce aduce nou cineva venit din afară? Există cumva un avantaj al străinului sau, din contra, trebuie să muncești dublu ca să fii acceptat?
1: În cazul meu, aș spune, pentru mine este dublu, pentru că la bază aici este mai mult salsa și bachata, și pentru a introduce și a cunoaște oamenii să cunoască dansul sportiv, cred că este dublu lucru pentru asta.
0: Ce vin oamenii să caute, de fapt, la curs

0: cursurile de dans, iată, din observațiile tale, vin să caute o stare sau pur și simplu să danseze? Ce nevoi observi la cursanții tăi? Poate nevoie de conexiune, nu știu, validare, evadare, poate?
1: Cred că aș spune că este un mix. Majoritatea vin mai mult pentru evadare din rutină, nu știu, o libertate, o încredere în sine, dar cealaltă jumate vin și îmi spun din start: eu vreau să dansez ca tine. De-aia cred că ei vin pentru pas, pentru tehnică mai mult. De-aia mix.
0: Viața într-un oraș ca Barcelona e adesea idealizată din exterior. Care e partea mai puțin vizibilă a acestei experiențe? Cea despre care nu se vorbește în mod obișnuit?
1: Aș spune că partea mai puțin vizibilă e că viața în altă țară înseamnă singurătate, adaptare și deconstrucție. Deci, da, este bine când vii pe 3-4 zile, o săptămână, vezi soarele, marea, dar la un moment dat, când începi de la zero, da, este complicat.
0: Despre asta și voiam să te întreb, ce ți-a fost cel mai greu să adaptezi la viața din Barcelona?
1: Aș spune, cred că ritmul de viață, totuși, pentru că venind din Republica Moldova, destul de activ, mereu undeva alergi, mereu ceva faci, aici oamenii chiar savurează viața și, nu știu, așa, să mergi mai încet, cu pași mai încet, chiar cred că trebuie să te adaptezi la asta. Și, desigur, începerea de la zero, cunoscând noi oameni, lucru... Cam așa.
0: Privind înapoi la tot timpul petrecut în Barcelona, ce ai înțeles despre tine? Un lucru pe care nu l-ai fi descoperit dacă rămâneai aici și acasă?
1: Probabil că sunt mai adaptibilă și sunt mai puternică emoțional decât am crezut. Pentru că se încearcă.
0: Da, asta cu puterea deseori o aud la conaționalii noștri cu care mai vorbesc așa chiar aici la radio. Și o ultimă întrebare, simți că e doar începutul unui drum acolo sau te vezi la un moment dat revenind totuși și construind ceva în Republica Moldova?
1: Momentan simt că sunt într-o etapă de construcție și explorare aici, dar nu exclud ideea de a reveni acasă sau de a adică rădăcinile oricum sunt importante pentru mine și aș spune că experiența acumulată aici poate avea valoare și acasă, desigur.
0: Îți mulțumesc pentru această discuție, pentru că ți-ai făcut timp să ai o seară liniștită și multă baftă în tot.
1: Mulțumesc mult și vouă, seară bună!
0: Toate bune! O poveste despre schimbare, despre drumuri care se rescriu și despre pasiune la care uneori ne întoarcem. Am vorbit cu Alexandrina Olteanu, stabilită în Spania, unde predă cursuri de dans.

18:49, pe Radu Dolgan l-am ascultat la Radio Moldova. Noi revenim la dansurile latino la această oră. Puțin știu, de exemplu, că în dansuri precum bachata sau salsa nu există în mod tradițional o coreografie fixă. Ele se bazează pe improvizație, pe câțiva pași de bază și pe capacitatea partenerilor de a se adapta unul la celălalt în funcție de muzică. Asta înseamnă că doi oameni care nu s-au mai întâlnit pot dansa împreună fără să repete în prealabil atâta timp cât cunosc structura de bază. Un alt detaliu interesant ține de modul în care funcționează aceste comunități. La petrecerile de salsa sau bachata, schimbul de parteneri este regula, nu excepția. Tocmai de aceea dansul nu este legat de un cuplu, ci de ideea de interacțiune socială. În același timp, structura acestor dansuri este relativ simplă. Salsa se bazează pe un ciclu de 8 timp, iar bachata pe un tipar repetitiv de 4 pași și un accent, ceea ce le face accesibile pentru începători. Toate aceste elemente, improvizația, accesibilitatea și componenta socială, explică de ce dansurile latino au devenit atât de răspândite în marile orașe europene. În ritmurile latino, hai să ascultăm pe Shakira, una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică latino la nivel mondial.

18:56 de minute, ne oprim aici pentru că urmează buletinul de știri la ora exactă, la ora 19. După buletin revenim, bineînțeles, pentru o a doua și totodată ultima oră din panorama de sâmbătă. Rămâneți cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Procurorul general Alexandru Machidon susține că cei 75.000 de euro găsiți în beciul părinților, subiect dezbătut intens în spațiul public, provin din economiile acestora acumulate de-a lungul anilor, o sumă reflectată în declarația de avere depusă încă în 2018. Machidon acuză o campanie de denigrare menită să lovească în procuratură și în reformele din justiție. Economiile părinților au provenit din mai multe activități. Tatăl său a exportat mere în Federația Rusă, a importat automobile din Germania și Polonia, a lucrat oficial în Israel, iar împreună cu mama sa au fondat și gestionat o întreprindere individuală care a activat din 1995 până în ziua decesului lor. Alexandru Machidon subliniază că cele 75.000 de euro nu sunt o explicație inventată recent pentru comisia Venting, ci o sumă reflectată oficial în declarația de avere din 2018. Banii au fost declarați în perioada în care a fost primită moștenirea, cu mai mult înainte ca procurorul general să fie supus evaluării externe. Explicațiile procurorului general Alexandru Machidon cu privire la suma găsită în beciul casei părintești după decesul părinților, 75.000 de euro, oferite la comisia Vâtinc, au ajuns în spațiul public la mai puțin de 2 luni de la preluarea conducerii Procuraturii Generale. Într-o reacție publicată vis-a-vis de acest subiect, Consiliul Superior al Procurorilor a notat că informațiile apărute în spațiul public au fost scoase din context și că explicațiile oferite de procurorul general pe această temă sunt consecvente, coerente și argumentate. Alexandru Machidon a fost numit oficial în funcția de procurorul general al Republicii Moldova pe 30 aprilie curând, în baza unui decret semnat de președinta Maia Sandu, după ce a asigurat timp de aproape un an interimatul conducerii Procuraturii Generale. Comisia Vetting nu a identificat probleme de integritate etică și financiară în privința actualului șef al Procuraturii Generale. În cadrul Săptămânii Educației 2026, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului, a organizat un eveniment care a reunit experți internaționali, cadre didactice, elevi și parteneri educaționali pentru a explora modul în care tehnologia transformă experiențele de învățare din școli. Participanții au descoperit exemple practice de integrare a inteligenței artificiale, imprimării 3D, dronelor și tehnologiilor Fab Lab în procesul educațional, prin sesiuni interactive, ateliere aplicate și demonstrații realizate de elevi și profesori. Evenimentul a devenit importanța dezvoltării competențelor digitale, creative și tehnice necesare pentru profesiile viitorului și a oferit comunității educaționale oportunitatea de a testa soluții moderne pentru o învățare interdisciplinară și conectată la realitățile actuale, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării. 3 procurori nu au promovat evaluarea externă a integrității etice și financiare după ce Comisia de Evaluare a Procurorilor a constatat că aceștia nu îndrunesc criteriile de integritate financiară prevăzută de lege. Este vorba despre Eduard Varzar și Ghenadie Pârli, procurori în cadrul Procuraturii Generale, și Vaceaslav Potânga, procuror în Procuratura Municipiului Chișinău. Potrivit sursei citate, Eduard Varzar și Vaceaslav Potânga au fost evaluați inclusiv în legătură cu exercitarea anterioară a funcției de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție. Rapoartele de evaluare au fost transmise procurorilor vizați și Consiliului Superior al Procurorilor și vor fi făcute publice după expirarea termenului de contestare a deciziilor CSP sau un termen de 3 zile de la pronunțarea unor hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție. Aproape jumătate dintre cazurile de cancer care pot fi prevenite sunt legate de fumat și consumul de alcool, potrivit unei analize recente a Organizației Mondiale a Sănătății. Studiul mai arată că peste o treime dintre toate cazurile de cancer la nivel global pot fi prevenite. Cancerul pulmonar, cel gastric și cel de col uterin reprezintă aproape jumătate din aceste cazuri. Asta înseamnă că în fiecare an milioane de cazuri de cancer ar putea fi prevenite prin intervenții medicale, schimbări de comportament, reducerea riscurilor la locul de muncă sau limitarea poluării. Analiza arată că în 2022 a fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer. Aproximativ 38% dintre acestea au fost asociate cu 30 de factori de risc care pot fi modificați, precum fumatul, consumul de alcool, poluarea aerului, indicele ridicat de masă corporală, activitatea fizică insuficientă, radiațiile ultraviolete. La final, datele meteo. Pe 24 mai se prevede cer variabil, noaptea vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade, noaptea între 11 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Duminică, la ora 9:30 de minute, ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu. Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova.

0: lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.
1: Bun regăsit! Continuăm panorama de sâmbătă cu subiecte despre vacanțe, călătorii și felul în care schimbările din lume încep să se simtă tot mai clar, inclusiv în planurile oamenilor pentru această vară. În următoarele minute vorbim despre turbulențele din industria aviatică europeană, unde scumpirea combustibilului începe să se reflecte în prețul biletelor și în numărul zborurilor anulate. Rămânem apoi în zona turismului și aflăm la ce trebuie să fie atenți moldovenii care își planifică deja concediile de vară. Mai târziu schimbăm registrul și vorbim despre muzee, istorie și felul în care aceste spații încearcă să devină mai apropiate de noile generații, iar spre final de oră rămânem în atmosfera nopții muzeelor cu recorduri, curiozități și povești mai puțin cunoscute din lumea muzeelor. Ne auzim până la ora 20:00 aici la Radio Moldova. Sunt Maria Stănilă, din regie vă salută Anișoara Bragari. Hai să deschidem panorama de sâmbătă cu Acord și Ultimul Bilet.

Ultimul bilet și acord am ascultat la Radio Moldova. Povestim în debut de oră despre turbulențele care lovesc industria aviatică europeană, unde scumpirea combustibilului începe să se vadă direct în prețul biletelor și în numărul zborurilor anulate. În această perioadă, industria aviatică traversează una dintre cele mai complicate crize din ultimii ani. Creșterea accelerată a prețului cherosenului, combustibilul pentru avioane, începe să se schimbe, sau mai bine zis, începe să schimbe felul în care călătorim. Mai multe companii aeriene europene au anunțat reduceri de curse, anulări de zboruri și scumpiri ale biletelor după ce prețul combustibilului aproape s-a dublat în ultimele luni. Totul are legătură cu tensiunile din Orientul Mijlociu și cu situația din strâmtoarea Urmuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și combustibil. Unele companii au anunțat reducerea a aproximativ 20.000 de zboruri. Specialiștii spun că efectele abia încep să se simtă și avertizează că biletele de avion ar putea deveni tot mai scumpe în perioada următoare. Unele estimări arată că pentru cursele lungi, costurile suplimentare ajung deja la 10 sau chiar peste 100 de euro pentru fiecare pasager, iar companiile încearcă să compenseze pierderile inclusiv prin eliminarea rutelor mai puțin profitabile sau introducerea unor taxe suplimentare pentru combustibil. Să știți că și turismul începe să resimtă efectele. Tot mai mulți oameni aleg destinații mai apropiate sau chiar își amână vacanțele. Noi o să rămânem în zona călătoriilor. Revin în câteva minute cu recomandările specialiștilor pentru cei care își planifică deja vacanțele de vară. Vom afla totodată și cum ar putea afecta aceste scumpiri costul pachetelor turistice pentru moldoveni. Până atunci, Riana la Radio Moldova.

0: Beriana, am ascultat-o la Radio Moldova. Noi revenim la călătorii și la pregătirile pentru sezonul estival, pentru că tot mai mulți moldoveni își rezervă deja vacanțele, iar schimbările din industria aviatică riscă să se reflecte și în costul pachetelor turistice. În acest context, autoritățile vin cu recomandări atât pentru consumatori, cât și pentru agențiile de turism. De la atenție la contracte și condițiile de anulare, până la drepturile pe care le au turiștii atunci când apar modificări de preț sau probleme legate de servicii. În continuare, Alina Chiper ne spune la ce trebuie să fim atenți înainte să ne facem bagajele.
1: Planificarea unei vacanțe presupune nu doar alegerea destinației, dar și cunoașterea drepturilor pe care le are fiecare turist, spune Valentina Grigoriș, șefa Direcției Protecția Drepturilor Consumatorilor.
2: Deci, atunci când se anunță o creștere de preț, notificarea agenției de turism trebuie, în primul rând, să fie efectuată cu cel puțin 20 de zile înainte începerii călătoriei. Să fie transmisă transport durabil, adică nu printr-un apel telefonic, cu toate că noi la inspectorat am constatat că în unele cazuri operatorii economici prefer sau aleg să comunice prin apel, ceea ce nu permite documentarea sau probarea faptului comunicării acestor informații. Și notificarea trebuie să conțină clar care sunt modificările propuse, mărimea sau costul ăsta majorat, impactul asupra prețului pachetului, termenul rezonabil în care călătorul urmează să informeze dacă acceptă modificarea prețului ori nu, să informeze consumatorul prin notificarea scrisă că dacă tu expirarea termenului menționat, el nu va comunica decizia, acestea se consideră acceptate tacit de călător.
1: Valentina Grigoriș mai spune că înainte de semnarea contractului, fiecare turist trebuie să primească informații clare despre serviciile incluse în pachetul turistic, de la destinație și cazare până la eventualele taxe suplimentare. Toate detaliile trebuie explicate consumatorului.
2: Înainte de semnarea contractului, agenția de turism este obligată, potrivit codului civil al Republicii Moldova, să furnizeze sau să transmită la fel, în suport durabil, informațiile standard, prin intermediul formularelor standard prevăzute de legislația națională, care prevăd informații generale, principale caracteristici ale serviciilor de călătorie, destinația călătoriei, itinerar, perioada de sejur, mijloace de transport, unitatea de cazare sau categoria turistică a unităților de cazare, serviciile de masă, vizite, limba în care sunt furnizate serviciile în țara de destinație sau orașul de destinație, denumirea organizatorului, ceea ce este foarte important, este denumirea, adresa geografică, adică fizică, organizatorul, număr de telefon sau adrese de e-mail ale acestora, unde consumatorul chiar și în perioada în care se află în vacanță ar putea să se sesizeze despre careva deficiențe sau obicei care apar la prestarea acestui serviciu. La fel este foarte important să fie înainte de încheierea contractului prețul total al pachetelor, toate taxele, dacă este cazul, iată, taxe suplimentare pe care ar putea călătorul să apară să le suporte în continuare.
1: Specialiștii recomandă turiștilor să păstreze toate documentele și să fie atenți la clauzele contractuale, iar agențiile de turism sunt îndemnate să respecte toate condițiile legale atunci când modifică prețurile sau condițiile unei călătorii.
2: Majorarea prețului poate avea loc numai în cazuri în care contractul rezervă această posibilitate și stipulează și dreptul călătoriei la reducerea prețului, să informeze consumatorul sau călătorul doar cel puțin cu 20 de zile înainte de începerea călătoriei, pentru că acesta să poată face o decizie corectă, să poată fie să accepte majorarea prețului, fie să revieze contractul și să reușească să identifice o altă vacanță la prețul pe care el inițial l-a considerat pentru el adecvat. Și vrem să atragem atenție către medii de afaceri, agenții turism, să ofere dreptul la retragere, adică la reziliere și să răspundă foarte rapid la sesizările consumatorilor. Organizatorul poate fi îndreptățit să solicite călătorilor majorarea prețului doar dacă a îndeplinit cerințele formale în materie de informare.
1: În cazul unor neclarități sau probleme legate de pachetele turistice, consumatorii sunt îndemnați să solicite informații suplimentare și să apeleze Centrul Unic de Apel pentru Consumatori la numărul 022 51 51 51.

de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la înălțime.

0: E 19:32 de minut. Alex Calancea Band și Cătălin Josan s-au auzit la Radio Moldova. Noi revenim la panorama de sâmbătă. Nu putem trece cu vederea faptului că săptămâna aceasta a fost marcată Ziua Internațională a Muzeelor, un moment care readuce în discuție rolul acestor instituții într-o societate tot mai grăbită și mai digitalizată, de la spații percepute cândva drept rigide și rezervate doar pasionaților de istorie. Muzeele încearcă astăzi să devină locuri vii, interactive și mai apropiate de noile generații. În același timp apare și o întrebare firească: cum mai poate fi făcut trecutul relevant într-o epocă în care atenția publicului se măsoară în secunde, iar cultura concurează permanent cu ritmul rețelelor sociale? Despre felul în care se schimbă muzeele, dar și despre relația tine cu istoria. Am vorbit cu invitata mea, Paula Popov, muzeografă la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Paula, pentru început, să-mi spui cum a ajuns o tânără din generația rețelelor sociale să se regăsească în muzeu și în cercetare.
1: Din dorința oricărui nou absolvent de facultate de a se încerca în domeniul studiat, cu speranța că îți va confirma că ai ales corect specializarea și decizia de a urma curiozitatea și pasiunea pentru istorie.
0: Când începi să lucrezi într-un muzeu, se schimbă felul în care privești obiectele vechi și istoria? Ajungi cumva să vezi într-un exponat mai mult decât un lucru expus într-o vitrină?
1: Da, cu siguranță. Ajungi să înțelegi și contextul unui artefact. În spatele oricărui obiect se află nu doar povestea descoperirii acestuia sau cui aparținut, dar ne poate spune și despre viața oamenilor de atunci.
0: Spune-mi dacă există un obiect sau o poveste din muzeu care te-a surprins personal cel mai mult, ceva care te-a făcut să-ți spui: nu-mi imaginam că asemenea lucruri există la noi.
1: Da, avem o colecție vastă de 300.000 de obiecte și am fost surprinsă să aflu că avem un cort original din armata Imperiului Otoman din deceniul 1790 și faptul că avem o colecție de tezaur.
0: Se spune des că tinerii nu mai au răbdare pentru muzee. Din experiența ta, este un mit sau chiar se schimbă felul în care noile generații consumă astăzi cultura și istoria?
1: Da, cu siguranță s-a schimbat un pic modul de a consuma informația. Avem cu toții o problemă mai mare în a ne concentra pe termen lung, dar vreau să zic că reușim frecvent să răzbatem chiar și la noua generație. Reușim să implicăm în discuții, să creăm un dialog și, spre exemplu, pe parcursul ghidajelor, chiar și cu copiii de clasa 1 sau clasa 4, reușim la final să împărtășim, să vedem ce au învățat și ei la școală. Deja se implică în conversație și încep să-mi povestească mie despre lucrurile care le cunosc despre acea perioadă. Deci este un dialog plăcut și îmi confirmă că creștem o generație bună.
0: Ce exponate observi că îi impresionează astăzi cel mai mult pe tineri?
1: Avem un exponat, o carte interactivă, care se numește Istoria scrisului și este specială prin faptul că este o carte foarte mare cu un senzor în care putem alege de la limba engleză la limba română să vedem 8 pagini cu imagini și detalii scurte amplasate cronologic despre povestea acestui obicei la noi.
0: Dacă ar trebui să alegi un singur obiect dintr-un muzeu care ar putea explica unui străin cine sunt oamenii din Republica Moldova, ce ai alege și de ce?
1: Cred că am să dau ca exemplu unul dintre obiectele mele preferate din expoziție. Avem primul drapel al Republicii Moldova, care a fost arborat pe Parlament după declarația de independență. Este special pentru că, în primul rând, este tricolorul român, deasupra căruia s-a cusut stema noastră. Avem stema lui Ștefan cel Mare cu bourul, steaua, luna și soarele, acvila cu simbolul păcii cu ramura de măslin și cu sceptru și, de asemenea, este semnată de toți 278 deputați care au votat independența. Deci mi se pare special pentru noi ca cultură și ca țară.
0: Și, pe final, poate cea mai importantă întrebare: într-o lume în care aproape orice

0: informație poate fi găsită online, la un click distanță. De ce mai avem nevoie de muzee și de contactul direct cu trecutul?
1: Sunt importante nu doar pentru a vedea obiectele care ne redau istoria, dar noi avem și datoria ca muzeu de a descoperi, valorifica și prezenta publicului trecutul comun. Și mulți dintre noi au nevoie de ajutor să înțelegem obiectele văzute. Eu de specialitate sunt istoric, dar am nevoie de ajutor arheologilor să înțeleg obiectele descoperite in situ. De asemenea, am o frază despre acest lucru, că istoria este un lucru pe care îl văd toți, dar îl înțeleg puțin. De aceea mă bucură oportunitatea de a ajuta pe vizitatorii noștri să facă parte din aceste povești.
0: Despre felul în care muzeele încearcă să țină pasul cu noile generații, dar și despre provocarea de a face istoria relevantă într-o lume tot mai grăbită, am discutat cu Paula Popov, muzeograf și cercetătoare științifică stagiară la Muzeul Național de Istorie a Moldovei.

19:41, Bruno Mars s-a auzit la Radio Moldova. Noi revenim și continuăm discuția despre muzee, pentru că Chișinăul găzduiește astăzi una dintre cele mai vii și aglomerate seri culturale ale anului. Are loc Noaptea Europeană a Muzeelor, iar mai multe instituții din capitală își țin ușile deschise până târziu în noapte, cu intrare gratuită, concerte, expoziții și activități interactive pentru vizitatori. Ediția din acest an are genericul Muzeele Unesc, o lume divizată, iar organizatorii promit un program mult mai dinamic decât o simplă vizită printre vitrine și exponate. La Muzeul Național de Artă al Moldovei, de exemplu, vizitatorii pot vedea atât colecțiile permanente și expozițiile temporare, cât și recitaluri de pian, vioară, trompetă sau saxofon, susținute de elevi și artiști din instituțiile muzicale ale țării. În același timp, Muzeul Național de Istoria Moldovei găzduiește până la ora 22:00 o serie de activități medievale, tragere la tir cu arcul, cortul pârcălabului, expoziție de piese medievale, dar și ateliere de creație. De fapt, toate muzeele din Chișinău au astăzi un program special până aproape de miezul nopții, cu muzică, expoziții și activități culturale dedicate publicului larg. Este și una dintre puținele seri în care muzeele ies din rutina clasică și devin spații pline de viață, iar pentru mulți e poate și ocazia perfectă să redescopere Chișinăul altfel, nu prin grabă și trafic, ci prin poveștile pe care orașul le păstrează între pereții muzeelor sale.

prenoptea muzeilor, merită să ne uităm puțin noi și la cifrele, recordurile și curiozitățile din spatele acestor spații, pe care de cele mai multe ori le asociem doar cu liniștea și exponatele vechi. În realitate, muzeile au devenit unele dintre cele mai vizitate locuri turistice din lume. Cel mai vizitat muzeu de pe planetă rămâne Muzeul Louvre din Paris. Acesta atrage anual milioane de vizitatori, iar cea mai fotografiată operă rămâne celebra Mona Lisa a lui Leonardo da Vinci. Interesant este că tabloul are dimensiuni mult mai mici decât își imaginează mulți turiști înainte să-l vadă în realitate. Un alt gigant cultural este Muzeul Britanic, care deține aproximativ 8 milioane de obiecte în colecțiile sale. Specialiștii spun că doar o parte dintre acestea sunt expuse permanent, restul fiind păstrate în arhive sau depozite speciale. Există și muzee dedicate unor lucruri complet neașteptate. În Cup Noodles Museum Yokohama, vizitatorii pot afla istoria celebrelor tăieței instant și chiar își pot crea propriul pachet personalizat de ramen. În Croația, Muzeul Relațiilor Rupte a devenit cunoscut în întreaga lume pentru colecția sa de obiecte donate de oameni după despărțiri. De la scrisori și fotografii până la lucruri aparent banale, dar cu o oarecare încărcătură emoțională. În Suedia funcționează chiar și Muzeul Eșecului, un muzeu dedicat produselor care au eșuat pe piață. Printre exponante se numără lansări celebre care nu au avut succes comercial, precum băutura New Coke sau telefoane mobile considerate astăzi experimente nereușite. Interesant este faptul că muzeele au încercat în ultimii ani să devină mai puțin rigide, cum spuneam anterior. Astăzi multe organizează concerte, proiecții de film, seri tematice sau experiențe interactive tocmai pentru a atrage oameni care în mod normal nu ar merge într-un muzeu. Și exact asta încearcă să facă și Noaptea Muzeilor, pe care o marcăm astăzi, eveniment, cum ziceam, marcat astăzi în mai multe țări ale Europei, să transforme muzeul, măcar pentru o seară, dintr-un loc al liniștii absolute, într-un spațiu viu, plin de oameni și povești.

de sâmbătă. Lucruri diferite care stau bine împreună. Trăim weekendul la

Rareș și Olivia Adams s-au auzit la Radio Moldova. E 19:56 de minute. Suntem în 23 mai astăzi, iar ultima săptămână a acestei primăveri bate așa îndrăzneț la ușă. Mai are câteva zile și pleacă, cu tot cu serile lungi, ploile scurte sau nu chiar, și sentimentul acela că vara începe încet să se instaleze peste oraș. Urmează zile mai aglomerate, sfârșit de an școlar pentru unii, planuri de vacanță pentru alții și probabil mâine o ultimă zi de weekend petrecută în aer liber, dacă vremea va ține cu noi, bineînțeles. Meteorologii anunță deocamdată temperaturi plăcute, cel puțin aici în capitală, chiar dacă, bineînțeles, nu sunt excluse episoade scurte de instabilitate atmosferică, mai ales spre seară. Încheiem panorama de sâmbătă. Ați ascultat o ediție regizată de Anișoara Bragari. Sunt Mariana Stănilă. Ne reauzim peste exact 7 zile.

0: primul serial din Republica Moldova dedicat tinerilor, care aduce în prim plan teme importante precum empatia, antiviolența, acceptarea diferențelor, dar și incluziunea socială. Un proiect care nu doar spune povești, ci transmite mesaje care pot face o diferență reală în societate. Îi avem alături de noi, în studioul Radio Moldova, pe doamna Cristina Stratulat, ofițer comunicare UNICEF Moldova, cunoscută Ciao Patricia, eroina principală a serialului, sau Patricia Ciorescu, alături de tatăl ei, Sergiu Ciorescu, și Samson Hatman, tânărul actor care interpretează rolul lui Radu, un băiat în scaun rulant. Vă spun bun găsit și mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră.
1: Bună seara!
2: Bună seara!
3: Bună seara!
4: Mulțumim de invitație!
0: Doamnă Cristina Stratulat, de ce a fost important pentru UNICEF să susțină un serial dedicat adolescenților din Moldova? Cum a apărut ideea acestui film, numit Generația Alpha, și la ce nevoie ați simțit că trebuie să răspundă acest proiect?
1: Din păcate, studiile recente ne arată că tinerii, copiii și adolescenții întâmpină mai multe provocări, precum bullying-ul, cyberbullying-ul, violența, dar și discriminarea sau stigmatizarea, atât în școală cât și în societate. Și UNICEF sprijină Ministerul Educației și Cercetării cu mai multe intervenții și campanii care au menirea de a promova incluziunea în școală. Și ideea, de fapt, a venit de la casa de producție Ciu Film, de la Sergiu, de a dezvolta și de a produce un serial pentru copii și adolescenți care să răspundă exact la aceleași întrebări și aceleași provocări. Ne-a părut ideea foarte interesantă, mai ales că și știința comportamentală arată că tot ce ține de produse media influențează comportamentele copiilor. Acest serial, cum ziceam, scoate în evidență anumite provocări și fenomene, dar în același timp nu doar le scoate în evidență, dar vine și cu soluții și cu mecanisme de sprijin. În acest fel, în fiecare episod, noi arătăm o situație reală prin care trec tineri și adolescenți în școală, dar în același timp oferim și soluții. Ce trebuie să facă un copil sau adolescent care, de exemplu, este țintă a unei situații de bullying în școală? La cine să se adreseze? De la cine să ceară ajutor? Unde să apeleze? Ori tocmai asta a fost scopul și obiectivul acestui proiect, de a influența pozitiv comportamentele copiilor și adolescenților și nu doar, și a părinților, a comunității, a profesorilor, dar în același timp de a oferi și soluții. Ce pot face ei în anumite situații?
0: Patricia, să trecem la tine, să te întreb, cum ai ajuns să faci parte din echipa de proiecție a filmului Generația Alpha? Ce te-a atras să accepți acest rol în proiectul dat?
1: Deci, ideea a venit la tatăl meu, pentru că el este regizor, iar eu sunt fiica lui și pentru că am experiență cu camera, ne-am decis ca eu să am rolul principal de fata care este ținta bullying-ului. Și chiar mi-a plăcut foarte mult să fac parte din acest serial, pentru că nu este un serial de divertisment, este unul cu un mesaj foarte serios, care este despre empatie, acceptare și relații dintre copii și adolescenți.
0: Să ascultăm un fragment din acest serial în care tu dai câteva sfaturi copiilor.
5: Zilele acestea am înțeles de la mama că începuturile pot fi dificile chiar și pentru adulți, că pot fi și tristă și furioasă. Schimbarea mi se pare cel mai fricoșător lucru. Ziua 1, la școală a fost grea. Ziua 2, încă greu. Ziua 3, poate un pic mai bine. Apoi am început să observ. Doamna psiholog mi-a spus că e firesc să am emoții amestecate și că nu trebuie să le ascund. Discuțiile cu ea mă ajută mult. Acum știu mai clar ce am de făcut și cum trec mai ușor prin această nouă etapă din viața mea. Dar eu pot, voi reuși. Am înțeles ceva important, că bullying-ul nu spune nimic despre mine, ci despre cei care le-i să rănească. Și nu trebuie să tac ca să par puternică. Am învățat ce am de făcut când cineva mă ofensează. Să spun stop, să plec, să nu răspund cu ură, dar nici să nu înghi durerea în tăcere. Pentru că tăcerea nu mă protejează, ci mă izolează. Doamna psiholog mi-a spus că cererea de ajutor nu e slăbiciune, e curaj. Și știți ce? Chiar încep să cred și eu asta.
0: Cât de mult te regăsești tu în valorile pe care iată le-ai menționat mai sus, pe care le promovează filmul?
1: Mă regăsesc destul de mult, pentru că empatia și acceptarea sunt
2: extrem de importante, mai ales în perioada adolescenței, când mulți copii și adolescenți se confruntă cu frica de a fi judecați. Și eu cred că fiecare persoană merită să fie acceptată și respectată exact așa cum este. Și cred că serialul transmite foarte bine ideea că diferențele dintre oameni nu trebuie să ne despartă.
3: Patricia, te-ai retras aici, nu ești afară cu colegii.
4: Îmi place mai mult la bibliotecă. Aici, ochelarii îmi prind mai bine.
3: Ei, știi, lumea uneori ne privește diferit numai pentru că nu ne cunoaște. Ce citești?
4: Despre oameni mari care au schimbat lumea.
3: Dar tu știai că mulți dintre ei purtau ochelari. De exemplu, Roosevelt, Einstein, Marie Curie. Uite, acum mai studiem în cărți. Sau, cu siguranță știi despre filmul ăla cu vrăjitori și băiatul ăla care purta ochelari rotunzi, cum îi spune.
4: Harry Potter.
3: Da, Harry Potter. Și crezi că înseamnă asta?
4: Că vede la fel de rău ca mine. Glumesc, înțeleg. Ochelarii nu sunt o slăbiciune.
3: Să știi că e chestiune de timp până te vei simți bine aici, iar colegii tăi te vor îndrăge. Sunt niște copii buni. Chiar dacă la o primă impresie poate să te facă să gândești altfel. Iar tu ești minunată cu sau fără ochelari. Ți-ai pregătit tema pentru lucrare?
4: Încă o caut.
3: Dacă ai nevoie de ajutor, știi unde mă găsești. Noi avem în școală și un psiholog. O să-ți arăt unde este. Este o doamnă care ne ajută pe toți, dacă este nevoie. Și apropo, e tot port ochelari.
0: Dacă ar fi acum tata să propună un nou sezon, domnul Sergiu, ce subiecte importante pentru adolescenți ați aborda acum?
6: Bună seara încă o dată. În acest miniserial de 5 episoade am reușit câteva subiecte importante, dar cu siguranță au rămas încă foarte multe care aș avea loc. În primul rând ar fi despre sănătatea mentală, care este foarte actual pentru tine, pentru copii, pentru cei maturi, chiar la fel despre situația pe rețele sociale, despre dependența tinerilor pe online. Ce ar mai fi? Ar fi relația între adolescenți și părinți, care este la fel de importantă. Mai este acum un fenomen, drogurile prin școli, prin universități, tot este important și periculos, care ar trebui poate de atras atenția și de gândit niște mecanisme de a minimaliza aceste fenomene negative. Și multe, multe alte cu siguranță.
0: Deci spunem ascultătorilor noștri să se pregătească că urmează încă un nou sezon.
6: Niciodată, nu spunem niciodată. Nici nu știi de cum ar putea evolua lucrurile, dar rămâne loc și ușa deschisă oricând pentru idei noi.
0: Stimați ascultători, vă reamintesc că îl avem în studio ca invitat și pe Samson Hatman, un tânăr actor care interpretează rolul lui Radu, un băiat în scaun rulant. Samson, aș vrea să încercăm să relatăm ascultătorilor cum ai reacționat tu atunci când ai aflat că vei interpreta rolul unui băiat aflat în scaun rulant. Ai vrut să accepți acest rol? Care a fost emoția ta când iată ți s-a spus că îl alegem pe Samson să joace acest rol?
2: M-am bucurat foarte mult, în primul rând, pentru că de mai mult timp am vrut să înțeleg cum se simt cu adevărat copiii cu dizabilități sau copiii diferiți de ceilalți. Mi-a plăcut foarte mult, am acceptat cu bucurie.
6: Și s-a descurcat foarte bine și chiar îi mulțumim, fiindcă a fost unul din puținii copii care a avut curajul să joace un rol atât de complex și dramatic. La fel cum a fost și Gabriel Lescan, care a jucat la fel un rol foarte dur, în care a fost nevoit să-și dea jos podoaba capilară, părul dat să frezeze zero. Ceea ce evident tineri de azi, care sunt foarte buni, din păcate, complexați din oglindă și să nu arate așa sau altfel, a reușit să depășească orice și să înțeleagă că e un rol care trebuie jucat peste 2-3 săptămâni, părul și revin la loc și mergem înainte. Deci cumva, la fel și Samson, a înțeles că e un rol, mai ales că are experiență foarte mult în alte filme, scurtmetraje, filme studențești, filme în spectacol de teatru, deci un actor copii cu potențial actoricesc. Și le mulțumim foarte mult.
0: În ce filme ai mai jucat, dacă poți să ne spui?
2: Primul meu film a fost la 4 ani. Se numește Siberia de noase, mai degrabă un serial de mai multe episoade.
0: Ce rol ai avut acolo?
2: Am avut un rol, trebuia să fiu un copil care era deportat de ruși, dar am reușit cumva să nu fiu deportat. M-a chemat Gabriel. Până la urmă, bunica noastră a fost deportată, iar noi am rămas în siguranță. Am mai jucat în un scurt metraj Loc sub soare, în diferite reclame cu medicamente.
0: Iată, în filmul acesta, Generația Alpha, având rolul unui băiat în scaun rulant, anterior, ai întâlnit pe cineva, ai colegi, prieteni, ai cunoscut vreun băiețel în scaun rulant până a accepta acest rol?
2: Am cunoscut, am un prieten la mine în sat, este în scaun rulant, dar a părăsit satul acum câțiva ani.
0: Unde a plecat?
2: Nu știu unde a plecat, dar mai am câțiva, am copii la școală care nu sunt în scaun rulant, dar au probleme cu picioarele și merg ajutorul căjilor.
0: Dar la ce școală înveți?
2: prea porundesc.
0: Este o școală inclusivă.
2: Da, de muzică.
0: Ți-a schimbat cumva viziunea acest film asupra copiilor cu dizabilități în mod special, fiindcă suntem la emisiunea Cu șanse egale, o emisiune care abordează în speță subiectul dizabilității?
2: Da, pentru că atunci am înțeles cum se simt ei și am reușit să mă înțeleg mai bine cu cei care aveau dizabilități.
0: De ce crezi că pe unii copii îi deranjează ca să aibă un coleg diferit cu nevoi speciale în clasă?
2: Cred că nu se simte o clasă puternică sau că nu pot realiza fiecare, nu pot realiza în parte sau împreună un lucru care ar putea să-l facă alți copii.
0: Deci cumva activitățile nu pot fi realizate în același ritm care l-ar face copiii fără probleme de sănătate.
2: Da.
6: Doar în completare, în perioada dintre filmări, în pauză dintre filmări, mai exact, copiii toți au testat căruciorul cu crotile sau scaunul cu crotile, dintre care Viorica, cea care filma backstage-ul, da, making-of-ul din culise, îi tot provoca la întrebări. Își imaginează cum ar fi în locul sau în pielea unui copil care are chiar probleme să urce scările și cumva toți au înțeles cât este de complicat să urce niște scări, să se apropie de o ușă și anume acele momente care le avem și în vlog în culise, pe canalul de YouTube al Patrice, cumva se vede că copiii foarte bine au înțeles, au transmis, povestesc emoțiilor reale și multe altele care le învață pe parcurs și care e bine să le cunoască și de la părinți.
0: Domnul Sergiu, în momentul când ați scris scenariu pentru acest film, sunt curioasă să știu dacă în, nu știu, copilăria dumneavoastră ați întâlnit vreun copil, vreun coleg, ele cu dizabilități?
6: Da, deci scenariul l-a scris colega noastră, regizoarea Ilinca Stâncă, dar care a avut și o copilărie intensă ca și noi toți din acea perioadă și cu siguranță a avut tangențe sau interacțiuni cu persoane de diferite etnii sau diferite situații de mobilitate și în general de sănătate. Îmi amintesc multe, multe cazuri. În cazul meu era în școală, deci Patricia cunoaște cu siguranță, am povestit foarte multe situații și amintiri din copilăria mea. Aveam o tradiție în familie, respectiv un prieten care îl chema Ion și care avea o dizabilitate, nu putea ridica mâinile cumva de la cot, era cumva limitat în mișcarea de mâini. Și din păcate, foarte mulți copii îl marginalizau sau îl ignorau sau îl
0: făceau bullying.
6: Într-un fel sau alt, cumva făceau poate glume, nu chiar atât de răutăcioase. Și mi-am putut să mă împrietenesc foarte bine cu el și vineam împreună la școală, plecam împreună la școală, ajutam să pun ghiozdanul pe spate. El avea foarte bune capacități la matematică, era foarte inteligent, ne ajutam cumva și am legat o prietenie foarte, foarte frumoasă. Mulți, mulți ani la rând, până din păcate a avut un accident și a plecat dintre noi. După care am avut un coleg de bancă care era foarte talentat la muzică. Este și acum, este un violist în Orchestra Națională la Radio Moldova. Care avea o mică dizabilitate, un picior era mai scurt și iarăși, dar avea talentul în muzică. După care am avut an la rând antrenorul meu de șah, care a fost vice-campionul al Europei prin anii 2000 și ceva, era slab văzător. Deci el cumva pipăia figurile de șah, nu le vedea, dar le simțea și le mișca. Deci era foarte, foarte curios. Și am avut 7 elevi, eram o echipă de băieți, care eram foarte prietenoși, cu atâta stim și atâta respect, comunicam cu el și ne explicam, indiferent de tema sau de problema care exista, deci nu se atingea. Eram exact inclus foarte normal în societate cu noi, în școala sportivă din Drochia. Și în general foarte multe situații care e bine să le depășim, să le abordăm natural. Iată, chiar săptămâna trecută, Patricia, a observat un caz când eram în trafic și la un moment dat la semafor era... O poți povestești, Patricia.
7: Deci era o doamnă în scaun cu rotile și nu putea să ridice bardiura de la mașini.
6: La zebră, cumva s-a blocat la zebră și în fața la toate mașinile.
7: Toată lumea pipăia la mașini, iar tatăl meu s-a oprit și a ieșit din mașină și a ajutat, a împins scaunul pe trotuar și a fost totul în siguranță.
6: A durat 10 secunde, dar mi-a arătat Patricia un exemplu cum ar trebui să reacționăm într-un mod în timp ce ceilalți claxonau și treceau la verde pe lângă el ocolindu-l, chinuindu-se să urce acea bărdură, l-am ajutat și am mulțumit și câteva secunde. A fost un gest simplu și natural care face parte din viața normală noastră.
0: Din discuție cu una din profesoare, care este și cadru didactic de sprijin pentru alți copii cu nevoi speciale, deci există cumva o curiozitate de ce anume s-a ales un elev în scaun rolant cu dizabilitate locomotorie, mai bine zis, și nu s-a recurs, nu știu, la un elev cu dizabilități de vedere, un nevăzător sau cu deficiențe de auz. De ce anume s-a ales în scaun rolant?
8: A fost o dezbatere lungă și am avut foarte multe discuții ce tip de dizabilitate să scoatem în evidență, pentru că incluziunea iarăși nu este doar despre copiii cu dizabilități, sunt și copii cu cerințe educaționale speciale și ne-am gândit mai mult din perspectiva pentru că actorii sunt copii și este foarte complicat să joace un anumit rol sau altul și ne-am gândit că ar fi mai ușor să construim în jurul unui copil cu dizabilitate locomotorie, deși incluziunea nu e doar despre infrastructură. trebuia să adaptăm și echipamentul pentru filmări și de asta cumva am concluzionat că ar fi mai ușor pentru copii să joace acest rol.
0: Dacă tot am trecut la discuția cu dumneavoastră, aș vrea să întreb ce reacții ați primit până acum din partea tinerilor, în mod special, care au vizionat aceste 5 episoade ale serialului.
8: În general, vreau să vă zic că reacțiile publicului larg sunt foarte pozitive, pentru că este un prim serial socioeducativ în Moldova. Nu a mai fost așa tip de instrument sau de serial care să scoată în evidență și anumite probleme, dar are rolul de a educa. Reacțiile de adolescenților și copiilor și tinerilor sunt foarte pozitive și noi chiar am colectat și feedback din partea lor ca să înțelegem cât este de util. Și un comentariu foarte important care îl vedem este că ei au recunoscut anumite comportamente care pentru ei până acum le păreau că sunt normale, care le făceau anumite glume sau anumite comportamente negative sau discriminatorii și când le-au văzut cu ochii lor deja arătate prin serial și-au schimbat viziunea și atitudinea asupra acestor comportamente. Ori asta a fost scopul nostru, ca să influențăm pozitiv comportamentele adolescenților. Avem mii de comentarii și Sergiu poate să confirme pe pagina de YouTube a Patriciei. Sunt câte 2-3 mii de comentarii sub fiecare episod unde copiii și adolescenții descriu anumite situații pe care fie ei au trecut sau fie ei au fost martori. De asta noi suntem foarte atenți și la comentarii, oferim copiilor cât mai multă informație și îi ajutăm să treacă peste.
0: Patrice, există o scenă în serial care te-a emoționat sau care te-a, nu știu, marcat cel mai mult?
7: Da, au fost mai multe scene, mai exact când băiatul care s-a tuns chel în serial este Dan, dar în realitate este Gabriel, a fost închis în dulap de tatăl său pentru că a luat o notă mică.
6: Asta e o scenă care n-a ajuns până la urmă în film, era prea dramatică, da. Și am fost nevoit să o scoatem, dar era o scenă prea emoționantă și care poate și a participat și la filmări, cum între cearta părinților și mult, mult.
7: Da, era foarte strașnic, dur cumva. Sau mai este când Samson nu putea să ajungă la etajul 2 din cauza că trebuia pe scări, dar era în scaun cu
0: hărțile.
7: Da. Sau când fetele făceau mișto pe seama lui. Și da, cred că aceste momente te fac să te gândești mai mult în felul la care ne comportăm cu oamenii din jur și cam cât de important este să fim mai atenți și mai empatici.
0: De ce crezi că se întâmplă asta? Ce crezi tu că lipsește cel mai mult ca să nu existe astfel de situații, astfel de critici asupra copiilor diferiți? Crezi că e lipsă de comunicare între copii sau lipsa empatiei, cum ai spus tu, sau a curajului? Care crezi că este problema?
7: Eu cred că este lipsa educației din partea părinților, pentru că părinții, practic, își educă copilul și așa cum și-a educat părintele copilul, așa copilul va face pe viitor. Dar dacă părintele nu a fost foarte prezent sau nu l-a învățat pe copil pe tema asta că, iată, există copii nevăzători sau, da, diferiți, și copilul deja, vrei, nu vrei, poate să facă glume pe seama asta pentru că nu știe cât de dureros sunt aceste probleme.
6: Și contează cel care dă startul. Dacă cineva începe a râde și aș bate joc de cineva, îi provoc pe celălalt să facă la fel. Dacă am arătat invers un exemplu pozitiv, am ajutat pe cineva, atunci ceilalți probabil reacționa la fel. Deci este efectul
0: bumerang
6: sau turmi, se mai numește.
0: Da, da,
6: deci
0: da.
6: Cel care e bine, cel care dă tonul să fie un exemplu pozitiv și în general, Patricia, o promovăm pe online, pe comunitatea de prieteni, să fie ca un exemplu pentru copii și de a fi să reprezinte un lucru, ceva al binelui, să promovăm mesaje sănătoase și bine, fiindcă pe TikTok și pe online, din păcate, spre domnule, prea mult negativism, prea multe lucruri nepotrivite pentru copii și care nu pot învăța. Iar noi, prin puterea exemplu, prin, eu știu, procentul nostru care putem aduce societății, aport pozitiv încercăm prin exemple ei naturale.
0: Revenim la Samson Hartman. Samson, vreau să te întreb, a existat un moment în timpul filmărilor care te-a făcut să privești altfel, nu știu, incluziunea copiilor cu nevoi speciale sau empatie față de aceștia? Ce moment te-a marcat pe tine în timpul filmărilor?
2: Atunci când trebuia să urc la etajul 2 și în film și în realitate am apreciat foarte mult și când am privit scena cum ajută copiii fără dizabilități pe cei cu dizabilități.
0: Bine, în film au ajutat că așa era scenariu de a susține, dar iată cazuri reale când vezi un copil care nu poate trece strada în scaun rulant sau cum crezi tu, de ce oamenii sunt așa de cruzi uneori? De ce școlile nu sunt deschise ca să facă aceste rampe de acces, aceste lifturi necesare pentru ca să aibă și acești copii accesibilitate?
2: De obicei, oamenii fac asta în primul rând pentru atenție. Se pare că nu știu, ceva amuzant sau ceva de care n-ar trebui să-ți pese, dar gen de oameni cu dizabilități ar trebui ajutați.
0: Ce mesaj ai vrea să transmiți tu tinerilor care au dizabilitate, dar, iată, din considerent că școala din apropierea casei nu este accesibilă, transportul nu este accesibil, străzile avem borduri, ei renunță să-și continue studiile, să facă parte dintr-o comunitate de elevi. Ce mesaj ai avea tu pentru ei?
2: În primul rând să fie deschiși, să vorbească ce simt. Tot ce nu le convine sau ce nu le place, ar trebui vorbit cu psiholog sau cu părinții lor.
0: La voi în clasă au existat situații de bullying?

0: de a rămâne conectați la lume. În continuare vă prezentăm un exemplu de succes, precum ar fi atelierul idei creative din orașul Reșița, România. Acest atelier este chiar mai mult decât un loc în care se fac obiecte handmade. Este locul în care oamenii își recapătă încrederea, rostul și bucuria de a crea. Proiectul face parte din inițiativa Disabil Art, lansată de Asociația Culturală de Tineret din Reșița, România, și este dedicat în întregime artiștilor cu dizabilități. Aici, persoanele cu diverse afecțiuni fizice sau psihice se întâlnesc în cadrul unor ateliere de creație, unde, sub îndrumarea unui coordonator, realizează obiecte decorative, felicitări, picturi, mărgele, ornamente de sezon, toate din materiale reciclabile sau specifice lucrului manual. Dar cel mai important ingredient din acest atelier, după spusele participanților, este umanitatea. Într-un mediu în care fiecare participant este văzut, auzit și sprijinit, interacțiunea socială devine vindecătoare, arta devine terapie, iar creația o formă de eliberare de stres, de anxietate și de singurătate. O formă de eliberare de anxietăți și o formă de a fugi de singurătate. Beneficiile sunt multiple. Acestea țin de dezvoltarea abilităților sociale și manuale, de reconectarea la comunitate, de regăsirea valorilor personale și, poate cel mai important, de sensul la apartenență. Obiectele realizate sunt prezentate în diferite târguri locale sau sunt vândute online, iar fondurile sunt reinvestite în extinderea proiectului. Un model de economie socială bazată pe demnitate.
1: Cu șanse egale.
2: Îi avem alături de noi, în studioul Radio Moldova, pe doamna Cristina Stratulat, ofițer comunicare UNICEF Moldova, cunoscută Ceao Patricia, eroina principală a serialului, alături de tatăl ei, Sergiu Ciorescu, și Samson Hatman, tânărul actor care interpretează rolul lui Radu, un băiat în scaun rulant.
3: Acest serial nu este doar pe YouTube, poate fi vizionat. Noi am încurajat profesorii și managerii școlari să-l vizioneze împreună cu copiii și adolescenții în școli, la lecția pentru dezvoltare personală. Am dezvoltat și un ghid conversațional pentru cadre didactice pe baza serialului Generația Alpha.
2: Dar faceți și un turneu prin țară, din câte am văzut.
3: Da, am elaborat și un ghid conversațional pentru părinți, pentru că noi am înțeles în timp că și părinții sunt în dificultate uneori, nu știu cum să înceapă o conversație cu copilul sau ce întrebări să pună ca să deschidă această conversație, să înțeleagă ce se întâmplă la școală. Iată, asta am făcut pentru a veni în suportul părinților și profesorilor, dar în același timp noi mergem în regiuni. Am fost deja la Bălți, am vizionat 2 episoade împreună cu 400 de copii și părinți, iar la fiecare episod discutăm despre ce s-a prezentat în fiecare episod, care sunt provocările și cum putem trece peste ele. Urmează să mai ajungem în 5 raioane, dar și planificăm un eveniment foarte mare pe 1 iunie de Ziua Copiilor împreună cu Centrul Artico. Așteptăm în jur de 1000 de copii și părinți, unde la fel vom vorbi despre serial și despre problemele abordate.
2: Patricia, per final de emisiune vreau să ne spui un gând care ai vrea să-l transmiți comunității tale de prieteni, de colegi, de cei care te vizionează, fiind foarte populară pe YouTube. Te rugăm frumos și ascultătorilor Radio Moldova, generației tinere, generația Alpha, care ar fi mesajul tău?
4: În primul rând, mulțumesc, iar cred că mesajul meu pentru adolescenți și copii este ca să fiu buni unii cu alții, pentru că am auzit că toți vor o viață bună și ca oamenii să fie uniți, dar ei uneori nu-și dau seama cât de mult pot doară cuvintele lor. Pentru copii care sunt ținta bullying-ului, la fel cum am fost eu în serial, le sugerez să se deschidă, să vorbească cu un psiholog, cu părinții, cu un adult care știe că îi va ajuta pe aceste teme. Și cam asta, și vreau și eu să le mulțumesc tuturor care au fost alături de mine și care m-au ajutat să facem acest serial minunat.
5: Și în general, recomandăm să privească multe filmulețe pe canalul Patriciei, pentru că, iarăși fac o mică paranteză, în copilăria mea mi-amintesc când ieșeam la joacă, toți părinții copiilor care jucam noi, dacă știau că a ieșit Sergiu cu fratele său Stas la joacă, înseamnă că în următoarea oră nu se vor arunca cu pietre, nu se vor certa, vor juca fotbal, vor avea o activitate normală și educativă. Exact așa și cei care au nimerit pe canalul Patriciei, dacă părinții văd, cu siguranță vor avea ce învăța, indiferent de film, un vlog, se vor inspira de la Patricia ca un exemplu pozitiv care ar putea să încurajeze alți copii să fie la fel de bravo și harnici.
2: Dragi ascultători, aceasta a fost ediția de astăzi.

0: emisiunii Cu șanse egale. Am vorbit despre Generația Alpha, un proiect care demonstrează că filmul poate fi mai mult decât divertisment. Poate deveni un instrument care inspiră empatie, inspiră respect și incluziune. Mulțumim invitaților prezenți în studio, Cristina Stratulat, Patricia Ciorescu și Sergiu Ciorescu și Samson Hartman. Vă mulțumesc pentru discuția sinceră și inspirațională avută în studioul Radio Moldova.
1: Mulțumim!
0: Iar ascultătorilor le reamintim că schimbarea începe în lucrurile mici, din respect, din înțelegere și din felul în care alegem să-i tratăm pe cei din jur. Din regie, domnița Jechiu, din studio Mariana Țăbălac-Cioban, vă mulțumim că ați fost alături de noi. O seară frumoasă în continuare și rămâneți cu Radio Moldova!
2: Noi suntem...

0: armonii corale.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit într-o călătorie sonoră prin universul muzicii corale, unde împletirea armonioasă a vocilor naște o lumină nevăzută cu puterea de a ne emoționa profund. Să-i descoperim împreună magia, ascultând cântece de leagăn în interpretarea Capelei Corale Moldova.

Pe versuri de Mihai Eminescu am ascultat piesa Somnoroase păsărele de Tudor Flondor, solist Profir Chirilco. Cântecul de leagăn este un gen muzical cu profunde rezonanțe emoționale, prezent și în creația compozitorilor clasici. Este mai mult decât o simplă melodie menită să adoarmă un copil, devenind un mijloc de expresie poetică, un simbol al iubirii materne, al inocenței, dar și uneori al nostalgiei sau tristeții. Wolfgang Amadeus Mozart, Cântec de leagăn. Solistă Liliana Hrib.

Cântecul de leagăn își are rădăcinile în tradiția populară orală, fiind transmis din generație în generație ca o formă de legătură afectivă între mamă și copil. Vom asculta acum o mostră preluată din muzica populară italiană și un aranjament pe text popular de Valentin Budilevski, solistă Luba Romanescu.

Dragi prieteni, în ediția de astăzi a programului Armonii Corale am ascultat cântece de leagăn în interpretarea Capelei Corale Moldova, dirijată de Valentin Budilevski.

Bună seara, puiule. Ascult că încep povestea. Într-o zi, platanul cel falnic auzi la picioarele sale un glas subțerel care o striga pe nume: Platanule, mândrule Platan, eu sunt vița de vie, aș vrea... Platanul, strălucind de atâta lumină în care îl scălda cerul, își plecă o creangă spre vița de vie. Spune-mi ce vrei de la mine, dar mai repede, nu prea am timp de vorbă. E atâta lumină deasupra mea și atâta cer albastru. Vița de vie răspunse: Platanule, ești atât de puternic. Lasă-mă și pe mine să mă sprijin de trunchiul tău. Aici jos e prea mult întuneric și-mi e dor și mie de o rază de soare, de o boare de vânt și de o sclipire de cer albastru. Dar tu ești de folos celor din jurul tău, răspunse Platanul. Sunt de folos omului. Dacă ai privi mai bine, ai vedea printre frunzele mele boabe de smarald și de aur. Sunt struguri care au ceva din zâmbetul soarelui și din bucuria pământului. Platanul își pleca atunci fruntea și zări printre frunzele viței de vie un ciorchine de strugure cu boabe mari și rotunde. Și atunci, lăsându-și o creangă spre vița de vie, îi spuse vesel: Urcă-te, urcă-te, prietena mea, te voi duce ușor până sus, aproape de soare. Și va veni boarea vântului și te va satura lumina, iar cerul senin va presăra peste strugurii tăi liniștea lui albastră ca marea. Crengile platanului ridicară lugerii subțiri ai viței de vie și frunzele ei tremurară ușor în adierea vântului. Sus de tot se deschiseră maestos, așteptând să-i ajungă la creștet acest prieten nou. Și vița de vie urca, urca mereu, întâlnind razele soarelui, se opri. Ce minunată este lumina și cerul albastru, spuse ea. Și rămase pe gânduri, iar seara se pomeni că stelele zâmbesc din fiice bobița ciorchinilor săi. E, de cui târziu, dragul meu, ia te uită cum prin geam zâmbește cu drag mândra lună și-ți dorește noapte bună.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Autoritățile vor analiza toate pagubele produse în urma ploilor dezastruoase și vor interveni pentru a sprijini comunitățile afectate. A dat asigurări premierul Alexandru Munteanu în timpul unei vizite în mai multe localități din raionul Călăraș. Prim-ministrul a discutat cu oamenii care și-au văzut gospodăriile inundate și drumurile afectate, dar și cu echipele care intervin în teren. Potrivit premierului, este o situație dificilă pentru multe familii și este important să se intervină rapid acolo unde este nevoie. Salvatorii, polițiștii, autoritățile locale și echipele de intervenție lucrează continuu pentru evacuarea apei, securizarea zonelor de risc și ajutorarea persoanelor afectate. Amintim că ploile puternice din seara de 22 mai au cauzat daune imense în mai multe sate din raionul Călăraș, localitățile Mândra și Cârjauca fiind printre cele mai afectate, și în Ungheni au fost inundate mai multe localități. Viitura formată după ruperea digului de la Iazul din Hârjauca a luat de pe carosabil 3 automobile. 4 persoane au fost salvate, însă 2 au fost date dispărute în cursul nopții. Acestea au fost găsite în dimineața zilei de astăzi după ce au reușit să părăsească autoturismul pe cont propriu înainte ca situația să devină critică. În cadrul Săptămânii Educației 2026, Centrul Național de Inovații Digitale în Educație, Clasa Viitorului, a organizat un eveniment care a reunit experți internaționali, cadre didactice, elevi și parteneri educaționali pentru a explora la modul în care tehnologia transformă experiențele de învățare din școli. Participanții au descoperit exemple practice de integrare a inteligenței artificiale, imprimării 3D, dronelor și tehnologiilor FabLab în procesul educațional, prin sesiuni interactive, ateliere aplicate și demonstrații realizate de elevi și profesori. Evenimentul a evidențiat importanța dezvoltării competențelor digitale, creative și tehnice, necesare pentru profesiile viitorului, și a oferit comunității educaționale oportunitatea de a testa soluții moderne pentru o învățare interdisciplinară și conectată la realitățile actuale, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării. Ploile torențiale au făcut prăpăd în mai multe localități din România și în Bulgaria. Episodul cu vreme severă nu a luat sfârșit, iar 9 județe din România sunt sub cod galben de vreme rea. Și în 4 regiuni din Bulgaria a fost declarată stare de urgență. În județul Iași, apa a distrus drumuri și a intrat în gospodării. Precipitațiile au fost extrem de puternice și au afectat circulația, iar rafalele violente de vânt au doborât copaci care au căzut peste mașini. În doar 10 minute, drumurile au fost inundate. Apa s-a revărsat pe carosabil și a inundat curțile, subsolurile și casele. Mai multe persoane au solicitat ajutor, șoferii au condus cu dificultate. A fost nevoie de intervenție a pompierilor și la București. În 4 regiuni din Bulgaria a fost declarată stare de urgență, iar autoritățile rămân în alertă pentru că meteorologii prognozează că ploile vor continua. Pakistanul, care s-a impus ca mediator între Statele Unite și Iran, a transmis că discuțiile din ultimile 24 de ore au condus la progrese notabile către o înțelegere finală între Washington și Teheran, relatează agenția EFE. Această vizită a fost descrisă de Islamabad drept scurtă, dar foarte productivă, și a avut ca scop deblocarea dialogului dintre Teheran și Washington, precum și accelerarea procesului de consultări în vederea încheierii unui acord final. Anunțul Pakistanului urmează unor confirmări simultane din partea ambelor părți în conflict. Astfel, secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat în fața presei în timpul unei vizite în India existența unor progrese și a anticipat un anunț oficial în zilele următoare. Stocurile de gaze din Europa ar putea înregistra un deficit critic dacă strâmtoarea Ormuz va rămâne închisă timp de una sau trei luni, potrivit Reuters. Publicația citează o companie de tranzacționare a gazelor și a energiei electrice. Stocurile scăzute și prețurile distorsionate încetinesc acumularea de gaze. Datele arată că rezervoarele de gaze din Europa sunt în prezent umplute cu puțin peste 35%. Acestea reprezintă un procent sub norma sezonieră de aproximativ 50%. La final, datele meteo. Pe 24 mai se prevede cer variabil. Noaptea vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat.
2: Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade, noaptea între 11 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova, top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Elareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem ediția cu o colaborare care a atras rapid interesul fanilor din întreaga lume și Did It Again, piesa ce îmbină stilul afropop cu influențe europene și aduce împreună două dintre numele momentului din muzica pop, Tila și Zara Larsson. Piesa a început să fie difuzată în selecțiile de noutăți și a intrat în atenția clasamentelor internaționale datorită energiei și contrastului vocal dintre cele două artiste.

Continuăm cu o piesă semnată de unul dintre cei mai versatili artiști ai industriei pop, Bruno Mars, și piesa Risk It All păstrează stilul soul pop caracteristic, cu o producție rafinată și interpretare vocală puternică. Lansările recente ale artistului se regăsesc constant în topurile americane și internaționale, confirmând statutul său de artist de top la nivel mondial. Faci asta ce

cu influențe rock ușor experimental, Wet Case de Dominic Fick se remarcă prin stilul personal al interpretului, deja cunoscut pentru abordarea sa neconvențională în popul alternativ. Piesa este prezentă în clasamentele din Statele Unite și câștigă tot mai mult teren în zona de streaming.

Am ascultat White Case de Dominic Fick, iar acum continuăm cu o apariție care a început să fie tot mai prezentă în playlisturile internaționale. The Visitor de Sienna Spiro aduce o atmosferă intensă și o interpretare vocală puternică, semn că artista se află într-o ascensiune vizibilă pe scena pop alternativă.

0: internaționale.
1: Prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Schimbăm complet energia cu un hit ritmat orientat spre zona de club. No Broke Boys de Disco Line și Teenager combină producția electronică modernă cu o voce foarte recognoscibilă în R&B și dance. Colaborarea a atras atenția DJ-ilor și a început să fie inclusă în seturile din cluburi și festivaluri. Top, top, top, top, top, top.

piesă calmă și foarte friendly, Days Like This vine din repertoriul unuia dintre cei mai apreciați artiști country ai momentului, prezent constant în topurile americane și în clasamentele de gen. Luke Combs. Melodia reflectă stilul său sincer și accesibil, foarte iubit de publicul larg. S-o ascultăm!

0: Nueva York!
1: Dragilor, ajungem la unul dintre cele mai puternice nume ale muzicii latino-globale. Bad Bunny ne aduce hitul Nueva York, o melodie ce confirmă încă o dată dominația artistului în topurile internaționale. Fiecare lansare ajungând rapid în clasamentele globale și latino. Piesa a intrat deja în rotația posturilor de radio și în selecțiile muzicale de vară.

Încheiem ediția cu o piesă despre redescoperire și echilibru personal. Loving Life Again vine din zona country pop emergentă, un stil tot mai prezent în topurile internaționale. Ella Langley se află în plină ascensiune, iar piesa începe să fie remarcată în selecțiile de noutăți din Statele Unite.

sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Ilarionov vă mulțumim că ne-ați ascultat în această călătorie muzicală. Rămâneți pe undele Radio Moldova, acolo unde muzica bună merge mai departe. Pe curând!

Hristos a înălțat, doamnelor și domnilor! Sunt Iulian Proca și, ca de obicei, sâmbăta vă invit și astăzi să ascultați în continuare emisiunea Cuvintele Credinței. În noaptea dinaintea patimilor sale, Mântuitorul a înălțat către Tatăl Ceresc cea mai duioasă rugăciune care a putut fi rostită vreodată, pentru că o rostește însuși Fiul lui Dumnezeu, în pragul despărțirii sale de lumea pământească, și rugăciunea aceasta este pentru cei pe care îi lasă în lume ca să ducă peste veacuri nealterată învățătura de credință.

ochii sus și, ridicându-și ochii săi la cer, a zis: Părinte, a venit ceasul. Preaslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul să te preaslăvească. Precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ. Lucrul pe care mi l-ai dat să-L fac, l-am săvârșit. Și acum proslăvește-mă Tu, Părinte, la Tine însuți, cu slava pe care am avut-o la Tine mai înainte de a fi lume.

prea stăvit întru ei. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei în lume sunt și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele tău în care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău pe cei pe care mi-ai dat. Și i-am păzit. Și n-a pierit niciunul dintre ei, decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la tine și acestea le grăiesc în lume ca să fie deplină bucuria mea

La totuștiința sa dumnezeiască, Iisus vedea întreg viitorul bisericii pe care o întemeiase pe pământ. Vedea cum Evanghelia sa va fi vestită pe întreg pământul, cum idolii se vor prăbuși, cum neamurile se vor converti, cum generații după generații vor primi credința cea adevărată. Domnul Hristos a dorit atunci, în acea clipă, prin acea duioasă rugăciune, ca toate generațiile, atât de îndepărtate în timp și în spațiu, toți credincioșii săi din toate veacurile, să alcătuiască o unitate, o singură mare familie de frați strânși în legătură sfântă a iubirii. De aceea, privind pe acei pe care i-a ales și de care peste scurt timp avea să se despartă, își ridică ochii spre cer într-o privire cutremurătoare și rostise acea rugăciune. Peste veacuri, recitind încă o dată rugăciunea, ne putem întreba astăzi: s-a realizat această rugăciune a lui Iisus? Iar dacă unitatea pe care a dorit-o Hristos s-a sfărâmat, cum am putea să o refacem? Privind în istoria bisericească, constatăm că multă vreme unitatea credinței s-a păstrat. Istoria creștinismului ne spune că prin învățătura Domnului Iisus, propovăduită de apostoli și urmașii lor, lumea păgână s-a regenerat, s-a luminat și s-a transformat. Iubirea de oameni a dat libertate sclavilor. Pe ruinele templelor și amfiteatrelor păgâne, care odinioară erau stropite cu sânge omenesc, au apărut spitalele, azilurile și locașurile de binefacere. Apostolii și urmașii lor au pus temei unei lumi creștine, lume în care domnea unitatea cea mai strânsă. Credincioșii bisericii vechi veneau din semințiile și stările cele mai diferite. Totuși ei erau uniți în adevărurile ce le mărturiseau, în felul de a-L adora pe Dumnezeu, în supunerea față de aceeași autoritate, biserica. Nu mult după acele timpuri, în mijlocul bisericii s-au ivit certuri, neînțelegeri și dezbinări. Au apărut eretici de diferite feluri, care au semănat învățături greșite în ogorul spiritual al împărăției lui Dumnezeu. Biserica, în fața acestei rătăciri, a luptat pentru păstrarea neștirbită a adevărului de credință. Părinții intervin cu toată puterea ce le era dată de sus și nu lasă să se împartă frații în tabere, să se sfâșie în bucăți cămașa cea dintr-o singură țesătură a adevărului lui Hristos. Vă îndemn, fraților, zice apostolul Pavel, să nu aveți dezbinări între voi, ci să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Când au apărut primele momente de dezbinare în sânul bisericii, biserica a convocat sinoadele ecumenice, în care, sub călăuzirea Sfântului Duh, sfinții părinți au lămurit și statornicit pentru veșnicie adevărurile, dogmele, regulile de credință pe care orice credincios trebuie să le mărturisească și să le urmeze pentru mântuirea sufletului său. Sinoadele ecumenice au fost 7 la număr. În duminica de mâine, biserica îi pomenește pe sfinții părinți de la primul sinod

0: Invitatul emisiunii noastre de astăzi este părintele Octavian Moșin de la Biserica Întâmpinarea Domnului din Chișinău, Biserica Universității de Stat. Părinte, iată că sărbătorim în această a șaptea duminică de după Paște pe Sfinții Părinți de la primul sinod ecumenic. Bineînțeles, sinoadele ecumenice au avut o importanță deosebită pentru definirea credinței creștine, pentru definirea dogmei creștine, ca răspuns la unele erezii care au apărut în acele timpuri și care au bulversat viața bisericii. Dar iată că, în general, aș vrea să începem până ajunge la duminica aceasta a Sfinților Părinți, la tema ei, să vorbim despre sinoadele ecumenice și importanța lor în viața creștină.
1: Foarte mult se vorbește despre sinoadele ecumenice și cei locali, care de dreptul sunt decăpătâi pentru viața și organizarea bisericii noastre drept măritoare. Pentru a înțelege ce este sinod, spunem că este o adunare generală, o convocare a reprezentanților tuturor bisericilor, iar ecumenic înseamnă universal, ceea ce presupune că se răsfrâng asupra plinătății bisericii ortodoxe. Au fost 7 sinoade ecumenice care s-au ținut în perioada anilor 325-787 și fiecare a dezbătut o problemă vitală, evită la o anumită etapă istorică, dar care, la sigur că avea anumite reminiscențe și influență în timp. Sinoadele ecumenice sunt un bun izvor pentru întregul puls și viață eclesială de secole, astfel hotărârile lor rămân a fi valabile până astăzi și ne conducem în viața de zi cu zi, anume de recomandările și hotărârile acestor sinoade ecumenice.
0: Iată, ajungând la semnificația duminicii de mâine, Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, ce semnificație are această duminică, de ce îi sărbătorim, iată, pe părinții de la cel I Sinod Ecumenic?
1: În această perioadă amintim de Sfinții Părinți, cei care au trăit sau nevoit, au activat și ne-au lăsat învățături de preț în perioada de aur, spunem așa, a creștinismului, și ultimul Sfânt Părinte este considerat Sfântul Ioan Damaschin, care încheie la mijlocul secolului 8 această perioadă a Sfinților Părinți.
0: Și trebuie să specificăm, Sfinții Părinți sunt acei părinți bineplăcuți lui Dumnezeu și cei care au participat la viața bisericii în primele veacuri creștine, și există această confuzie pe care o fac creștinii când îi numesc pe preoți Sfinții Părinți.
1: De dreptul ca Sfinți Părinți au intrat anume acești reprezentanții bisericii care și-au avut un cuvânt greu de spus în viața bisericii, și marea majoritate a lor sunt cei care au fost de altfel și participanții sinoadelor ecumenice, inclusiv a primului sinod ecumenic, care a fost de amploare, a fost convocată de însuși împăratul Constantin cel Mare și a vizat o problemă foarte stringentă a acestor prime secole, anume problema ariană. Arianismul vine de la Arie, un slujitor care cade într-o erezie și vizează persoana Mântuitorului. Potrivit învățăturii eronate a lui Arie, Iisus Hristos nu este Dumnezeu și om adevărat, nu este Fiul lui Dumnezeu, nu este cel care îl reprezintă pe Mântuitorul neamului omenesc, ci este o primă creatură a lui Dumnezeu și evident că denaturează persoana divină, fapt pentru care a și fost condamnat și combătut în același timp în cadrul ședințelor sinodale a acelui prim sinod numit și adunarea celor 318 Sfinți Părinți, iar în cadrul acestor dezbateri sinodale observăm o personalitate eclesială și anume a Sfântului Atanasie cel Mare, care vine cu argumente în duhul adevărat al Bisericii drept măritoare, prin care este reabilitată și pus la loc de cinste cea de-a două persoană Sfinte Treimi, și anume Iisus Hristos.
0: Același Sfânt Sinod a participat și Sfântul Nicolae, așa cum știm din istoricul.
1: Da, tradiția ne vorbește, amintind de binecunoscutul Sfânt Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Miriilor Lichiei, care și s-a manifestat și a avut o scenă tragică, așa privită cam agresiv, a fost condamnat de către confrații săi, dar repus și îndreptățit ulterior printr-o minune care tot a avut loc în acest sens.
0: Ce hotărâri mai importante au fost toate la primul sinod, pentru că știm pe parcursul lor, sinoadele ecumenice au luat hotărâri foarte importante pentru viața creștină.
1: De rând cu arianismul au fost combătute și alte erezii care s-au ivit în primele secole, dar ceea ce reprezintă pentru noi un eveniment important este că s-a stabilit data sărbării Sfintelui Paști. De rând cu aceasta au fost aprobate primele capitole ale simbolului de credință, deci vine denumirea simbolul de credință Niceo Constantinopolitan. Asta, crezul de astăzi, primele capitole ce țin de Dumnezeu Tatăl și de cea de-a două persoane discutate, Iisus Hristos, a fost întărite și consfințite anume la acest prim sinod ecumenic. Evident că sinodul a dat și un șir de canoane.
0: Ce anume canoane au fost aprobate la primul sinod ecumenic?
1: Primul sinod ecumenic a reglementat 20 de canoane. S-au referit la aspecte organizatorice în sânul bisericii primare. S-au dat cele mai multe canoane cu referință la hirotonia, la condițiile clerului. De asemenea, s-a discutat și aspectul primirii celor deja care au căzut din credință, dar s-au pocăit și doresc să se reabiliteze. Aspectul botezului, botezul ereticilor, împărtășirea clericilor, s-a discutat despre statutul episcopului și alte aspecte privind primirea în credința dreptmăritoare și care ar trebui să fie statutul adevărat al unui creștin dreptmăritor.
0: Hotărârea de a convoca sinoadele ecumenice au fost luate ca urmare a statorniciei în credința Sfinților Părinți, a creștinilor din primele veacuri creștine. Cât de important este pentru noi ca să fim statornici în credință, ca să ne apărăm credința noastră, la fel cum au făcut-o Sfinții Părinți, atât de la celelalte sinoade ecumenice, cât și cei de la Sinodul I Ecumenic?
1: În primul rând, ceea ce ne lipsește nouă astăzi este același duh de unitate care a fost în primele secole creștine. Și chiar dacă probleme au fost și vor fi în continuare, ele au fost disputate în duhul dragostei creștine, în duhul adevărului și al unității lui Hristos. Aceste sinoade sunt cu răspândire universală, deci asupra tuturor bisericilor surori locale, și rămân a fi valabile până astăzi, deoarece potrivit lor ne conducem în viața noastră bisericească de zi cu zi.
0: Deși s-a părut că la primul sinod ecumenic s-au rezolvat toate problemele existente la acel moment, iată că totuși pe parcursul istoriei bisericești au apărut și alte momente la care au trebuit să răspunde Sfinții Părinți în celelalte șase sinoade ecumenice care au fost după cel din tâi, în total ele fiind șapte. Ce hotărâri mai importante s-au luat în cadrul sinoadelor ecumenice în general?
1: Cunoaștem la cel de-al doilea sinod ecumenic din anul 381 este discutată problema pneumatomahă, adică acelor care luptau deja cu Dumnezeirea Sfântului Duh. Apoi vine sinodul 3 cu problema nestoriană. Cel de-al patrulea sinod ecumenic și de altfel foarte cunoscut și controversat, care a și provocat anumite schisme sau rupturi în biserică, vizează problema monofizită. Cel de-al cincilea sinod discută ereziile marelui teolog Origene și este combătut în cadrul acestui sinod. cel de-a șaselea vizează problema monotelită, ce presupune o singură voință în Iisus Hristos, și binecunoscută problemă abordată în cadrul celor de-a șaptelea sinod ecumenic din anul 787, este problema iconoclastă. Evident că marea majoritate a sinodilor ecumenice au emis și norme canonice, cu excepția sinodilor 5-6 ecumenice, dar ulterior este convocat sinodul Quirinii Sext, care emite norme canonice vis-a-vis de mai multe probleme care s-au iscat în acea perioadă și care rămân a fi valabile până astăzi, care sunt de importanță majoră pentru bisericile toate care rămân a fi în Duhul Ortodox.
2: Dacă sinoadele ecumenice sunt o pildă vie, cum trebuie să luptăm pentru unitatea noastră, atunci cu siguranță, privind înapoi în istorie, avem ce învăța de la pilda Sfinților Părinți, care în fața ereziilor au știut să fie împreună, să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Cu siguranță, așa cum spunea și invitatul emisiunii noastre de astăzi, Părintele Octavian Moșin, nouă ne lipsește în ziua de azi poate mai puțină sau poate mai multă unitate. Iar acolo unde este unitate, este și putere. Dacă vorba spune, unde-s doi puterea crește, Mântuitorul spune și mai frumos. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Iar unul din scopurile vieții creștine este de a-L avea pe Dumnezeu pururi în mijlocul nostru. Dacă vom urma exemplul Sfinților Părinți de la sinoadele ecumenice și vom fi uniți, la sigur vom ajunge la acest scop.

doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea noastră de astăzi. Sunt Iulian Proca și sâmbăta viitoare mă aștept la emisiunea Cuvintele Credinței. Hristos s-a înălțat!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Astăzi se împlinesc 35 de ani de când numele Republica Moldova a apărut oficial pe harta lumii. Pe 23 mai 1991, legislativul de la Chișinău, numit Sovietul Suprem, a aprobat schimbarea denumirii statului, abandonând titulatura sovietică RSS Moldova. Tot acum 35 de ani, fostul Soviet Suprem al RSSM a fost redenumit în Parlamentul Republicii Moldova. Conform noii legi, prezidiul legislativului a devenit prezidiul Parlamentului, în timp ce președintele Sovietului Suprem a preluat funcția de președinte al Parlamentului Republicii Moldova. De asemenea, conducătorul executivului numit până atunci prim-ministru al RSSM a devenit oficial prim-ministrul Republicii Moldova. În mod corespunzător a fost schimbată și denumirea altor organe ale puterii de stat și ale administrației de stat, a instituțiilor oficiale și a funcțiilor conducătorilor lor. Menționăm că Republica Moldova și-a proclamat independența 3 luni mai târziu, pe 27 august 1991. În urma prăbușirii Uniunii Sovietice și a eșuat de la Moscova, Parlamentul de la Chișinău a adoptat declarația de independență. Documentul a consacrat limba română ca limbă oficială și a afirmat suveranitatea țării asupra întregului teritoriu, inclusiv a regiunii transnistrene. În acea zi, sute de oameni s-au adunat în piața Marii Adunări Naționale pentru a susține actul istoric care marca nașterea statului independent Republica Moldova. Cetățenii primesc la telefon mesaje de avertizare de la Inspectoratul General al Poliției după ce schemele de escrocherii au luat amploare în ultimile zile. Oamenii sunt atenționați că escrocii se prezintă angajați de la bănci, poliție sau curieri. În mesajul transmis, locuitorii Republicii Moldova sunt îndemnați să nu ofere necunoscuților coduri, date bancare sau bani. Totodată, se recomandă să fie închis apelul suspect și anunțați imediat oamenii legii la numărul 112. Peste 11 milioane de lei au fost furate de escroci de la începutul săptămânii curente, iar aproximativ 100 de persoane au devenit victime. Potrivit oamenilor legii, cele mai mari sume pierdute au fost între 600 de mii și 800 de mii de lei. În unele cazuri, victimele au transmis escrocilor bani chiar în numerar. Aproape jumătate dintre cazurile de cancer care pot fi prevenite sunt legate de fumat și consumul de alcool, potrivit unei analize recente a Organizației Mondiale a Sănătății. Studiul mai arată că peste o treime dintre toate cazurile de cancer la nivel global pot fi prevenite. Cancerul pulmonar, cel gastric și cel de coluterin reprezintă aproape jumătate din aceste cazuri. Asta înseamnă că în fiecare an milioane de cazuri de cancer ar putea fi prevenite prin intervenții medicale, schimbări de comportament, reducerea riscurilor la locul de muncă sau limitarea poluării. Analiza arată că în 2022 au fost înregistrate aproape 19 milioane de cazuri noi de cancer. Aproximativ 38% dintre acestea au fost asociate cu 30 de factori de risc care pot fi modificați, precum fumatul, consumul de alcool, poluarea aerului, indicele ridicate de masă corporală, activitatea fizică insuficientă și radiațiile ultraviolete. Președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko, a propus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky în Ucraina sau Belarus, după ce Ucraina a avertizat că Rusia pregătește o nouă ofensivă de pe teritoriul Belarus către Kiev și regiunea Cernihiv, scrie Euronews. Volodymyr Zelensky a anunțat pe 21 mai că Kievul este pregătit să ia măsuri preventive împotriva Rusiei și conducerii belaruse din cauza unor potențiale amenințări militare, vizând nordul Ucrainei, în timpul unor exerciții nucleare comune ale Minskului și Moscovei și unor tensiuni cu statele membre NATO din Europa, provocate de incursiuni ale unor drone la Marea Baltică. Kievul a respins propunerea lui Lukashenko. În 2022, Belarusul nega orice posibilă participare la invazia Ucrainei de către Rusia. Însă Moscova a folosit teritoriul belarus pentru a trece frontiera în Ucraina și a-și trimite trupele către regiunea din nord și Kiev. Kievul și-a consolidat în ultimii ani fortificațiile de-a lungul frontierei cu Belarusul și își va suplimenta forțele în nordul Ucrainei, a anunțat Volodymyr Zelensky. La final, datele meteo. Pe 24 mai se prevede cer variabil. Noaptea vor cădea ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade, noaptea între 11 și 17 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitali Iofăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Teatru la microfon.
3: Adela. Fragmente din jurnalul lui Emil Codrescu. Dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Garabeti Brăileanu.

0: Pitești cu 1890. O improvizare de bălci pe șoseaua care vine dinspre Piatra, trece prin mijlocul satului și se duce la Târgul Neamțului. O colină întinsă, tristă, pătată de câțiva arbori schilozi, ascunde munții dinspre apus. Lume multă care vrea să petreacă și nu știe cum. Doamnele ostentativ, fără treabă, umblând în rochii de casă, cu capul gol. Domnii cu gambete și șepci impermeabile trec de la poștă peste drum la hotel, înarmați cu alpă în ștocuri. Trăsuri, plictis odihnitor, muzică militară.
1: Emil! Emil Codrescu!
2: Bună! Bună, Timotin!
1: Iată, uite! Ce bine îmi pare! Nu ne-am mai văzut!
2: De la universitate.
1: Dă-mi voie să-ți prezint pe soția mea.
3: Încântată de cunoștință.
2: Sărmâinile!
1: Și acestea sunt fetițele mele, cele patru domnișoare.
4: Mița! Mița! Mița! Și Mița!
2: Îmi pare bine, îmi pare bine. Unde mergeți?
1: La Mănăstirea Neamțului. Hai! Nu vii cu noi?
2: Nu. Dacă aș fi știu că vă întâlnesc, poate, da? Astăzi mi-am propus să urc până la Dureu.
1: Oh, solitar, incurabil. Atunci, cu bine și vacanță plăcută!
4: Cu bine!
3: Cu bine!
0: Timotin, matematicianul ăsta nu îmbătrânește. Cu părul lui sărac și lins pe tigva a rămas ca la 20 de ani. De altfel, și știința lui este eternă ca și obiectul ei. Îl conservă.
5: Freiler!
6: Ce mai scrie domnul Frigia? Ai luat voința națională?
1: Bolavă!
0: Timotin a avut dreptate. Cât despre mine, am rămas un solitar incurabil.

trei perne sub cap și țigările pe măsuța de alături, ca să-ți rămână spiritul absolut liber de corp și de griji și lectura. Se poate imagina voluptate mai esențială. În curând voi avea 40 de ani. 40 de ani. Tinerețea.

Peste câteva zile, singur pe munți, prin munții tinereții. Stabilirea itinerarului scoate din umbră imagini de altă dată. O noapte albastră deasupra Durăului în septembrie. Luna transfigurează totul. Luna, amica visătorilor, a romanticilor și a femeilor. Departe în singurătăți, munții cei din urmă, aproape nori încremeniți în glorie infinitului, răscolind din adâncurile ancestrale de sufletului, spaime, mitologii defuncte. Culmile negre din vale tărându-se spre picioarele muntelui colosal, cergând speriat în toate părțile și oprindu-se brusc. Halucinate. Și în fundul prăpastiei, la utrenie, aiurând clopotul de la schitul invizibil. Și imagini fulgurante. O clipă din istoria, sau poate din preistoria vieții. Într-o trăsură mică, la marginea unei pânduri negre, eram copil, eram cu tata. Sunt imagini de vis, crâmpeie din delirul figurilor din copilărie sau fragmente din viața unui înaintaș înscrise în nervii ascendenței, luptând să iasă în lumina conștiinței. Azi se împlinesc 36 de ani de la moartea mamei. Când voi dispărea și eu, va fi murit și ea complet. Privesc fotografia. O fată înaltă, cu părul castaneu și ochi căprui. În cursul vieții, imaginea rămânând aceeași, a variat odată cu punctul de privire în care mă mutau anii. La 20 de ani, soră. Pasiunile tinereții au venit și au trecut, dar în adâncul sufletului, dragostea pentru imaginea fetei moarte a rămas aceeași. Și uneori când mă simt singur și nefericit, după ce am ostenit și îmi răsfoiesc catalogele și pe Diogene la Erțiul, mi se pare că fata aceea, mama, mă privește cu grijă și duioșie, aplicată peste o balustradă ideală de spații interplanetare.

0: Adela!
1: Domnișoara Adela!
2: Iartă-mă, iartă-mă, nu pot să spun doamnă.
3: Emil, dragul meu mentor, ce mult mă bucur. Deși să știi că sunt un pic supărată pe mata. De uite, ce? Nici n-ar trebui să-ți vorbesc.
2: Adela, da, da, Amanda.
3: Da, da, Amanda. Știi, sunt în Băltățești de două zile. Mm. Cu mama și cu coana Nica. Trebuie să vin neapărat să ne vezi.
2: Nu mai încape vorbă.
3: Am adus și pianul. Am să-ți cânt. Îți amintești că atunci la vornicei...
2: Ce mai face, doamnă?
3: E bine, îmbătrânește. Mm, și dumneata tot așa de mult fumezi.
2: Adela a fost o singură cunoștință. A fost prietena mea. Chiar dacă diferența de vârstă dintre noi și-a pus amprenta asupra acestei prietenii.
3: Ne-am văzut de 3 ani. De ce nu mi-ai răspuns atunci la scrisori? De ce? Eram singur, aveam nevoie de sfatul dumitale. Ah, doctore!
2: Adela!
3: Dacă nu mai îmi scrii, nu-ți mai scriu nici eu. Am impresia că vorbesc singură.
2: Nu înțelegi. Cum să-ți explic? E de vină abulia mea. Neputința de a trece de la o stare la alta. Amânase momentul pentru redactarea misivei și pe urmă îl amânase mereu. Așa sunt eu. Orice îmi spun noapte întreagă, ori nu citesc nimic, ori vizitez pe cineva până la sațietatea lui și a mea, ori nu-l vizitez deloc, compromițând sau chiar rupând legăturile vechi. Și pe urmă, starea asta fusese agravată de conștiința vinei. Pentru o vreme mi-a fost cu neputință să-ți explic tăcerea mea, așa ca să-l înțelegi și să mă absolvi. Ah, Adela, e de vină obișnuința asta mea de a tăia firul în patru.
3: Știi că am divorțat?
2: Da, am aflat. Știam. Suferisem chiar din cauza asta. Ori de câte ori se căsătorește o fată plăcută dintre cunoștințele mele, mi se pare că sunt furat. Și suferise mai mult pentru că Adela făcuse pasul cel mai important din viața ei, fără măcar să nu fi prevenit. Pe soțul ei îl ignorasem. Pe urmă am auzit că se despărțiseră imediat după căsătorie.
3: Emil, mon cher maître.
2: Îmi pare rău, Adela. Foarte rău. Pentru că atunci... Purtarea mea a fost incalificabilă. De urmă am avut un sentiment de chinuitoare rușine datorită înstrăinării dintre noi.
3: Nu e asta principalul. Dar nu pot să te ascund că îmi pare bine că ai suferit. Măcar atât. Da, să nu mai vorbim. Să punem cruce. Ai să vii pe la noi, nu-i așa? Ai să vii. La revedere.
2: Prietenia noastră a început când, cu mișcări în intenție ei ascunse, ca să nu bag de seamă, dar foarte laborioase, mi se suia pe genunchi și scotea ceasul din buzunar, marea ei pasiune, și îl remonta în toate felurile, apoi îmi aranja cu o minuțioasă fantezie mustața și părul. Adela, mă iubești?
4: Te iubesc, te iubesc!
2: Tare?
4: Tale, tale de tot!
2: Coca, puica, rățușca, ți-am adus portocale.
4: Copalaie, copalaie, copalaie, copalaie, copalaie, copalaie.
5: Uf, domnule Emil, iar o răsfeți. Mata e întors capul fetii.
2: Da, dar și ea pe al meu. Atât de mare.
4: Stai acum, să te ridic și eu.
2: Hai.
4: Tamale!
5: E acum fetița trebuie să meargă la culcare.
4: Nu vreau, nu vreau.
5: Ba da, ba da, ba da, merge, Adela, hai.
4: Ba nu, ba nu, no. Îmi spui o poveste.
2: Mai încape vorbă?
4: Pe aia cu moșneagul și baba.
2: Pe aia, pe aia. Hai să te duc în brațe. Hai, copiii trebuie să meargă la culcare. Cu
5: stăm cu minți în pătut.
2: Acolo spunem și povestea.
5: Să punem pijamaua.
2: Hai să ne... Nu, întâi ne așezăm cu minți. Ne așezăm cu minți în pătut. Punem pijamaua acum. Tragem plapuma. Unde e Adela? S-a ascuns. Adela! Hai, acum ascultă. A fost odată. În vara când a fost bolnavă de scarlatina, am învegheat adesea la patul ei. calitatea mea de student în medicină. Atunci, în timpul convalescenței, am învățat un cântec care a avut un rol însemnat în prietenia noastră de mai târziu. La la la la la la la la la la la la la la. Prietenia noastră a durat până la vârsta de 8 ani, luând forme diverse. Când, după o lipsă de 7 ani, am petrecut iarăși două veri la Vornicei, Deluța era o domnișoară în toată puterea cuvântului. Devenisem mentorul ei. Îi dădeam cărți, îi recomandam anumite pasaje. Ca și altă dată făceam plimbări lungi, călare.
3: Monsieur Maître, de ce mă da chinezi?
2: Nu pot să jur. Bag mâna pe tânărul, te place?
3: Care tânăr?
2: Care tânăr? L-ați câștit tu bine. I-ai cântat la pian toată seara. Și el te-a acompaniat din gură. Junii ăștia cu părul numai în ele.
3: Glumești, ne-așa?
2: De ce să glumesc? E și firesc. Acum ești domnișoară? Mâine, păi mine, te măriți? Hai să mă părăsești. Ai în firea lucrurilor, draga mea. Și hai să luiți pe bătrânul tău amic.
3: De ce vorbești așa? Vrei să-i spun că nu-l pot suferi pe tânărul acela? Vrei? Spune.
2: Antena. Tata Mada, ce faci? Plângi?
3: Hai să alergăm până la răstoacă. Să vedem cine ajunge mai înainte. În avant!
2: Adela!
3: Lasă-mă! Ai trișat! Ai fi putut să mă întreci! Spune-mi, de ce vrei mereu să mă mărit?
2: Nu vreau eu, dar toate fetele se mărită, nu?
3: Iar a prins sigara! Desigur, ce importanță am eu pentru mata?
2: Ce importanță? Nu mai suntem prieteni?
3: Prieteni? Te porți cu mine de parcă aș fi un copil. La Dada Mada. Crezi că dacă n-am avut noroc să mă nasc cu părul brumat?
2: Lasă, Adela, nici eu nu m-am născut cu părul surd, dar noroc, nu-i vorba de asta. Pentru mine ești un copil. Trebuie să mai crești.
3: Să mai cresc? Nu vezi ce înaltă sunt? Crezi că ești mai înalt ca mine?
2: Cred.
3: Hai să ne uităm în oglinda apei.
2: Hai să ne uităm.
3: Vezi?
2: Da, văd. Ești foarte frumoasă. Dar abia mi-ajungi la umăr.
3: Nu, nu e adevărat. Sunt cât mata. În sfârșit, da, aproape. Stai o clipă. Am să-mi împletesc o coroniță din flori. Acum, ce mai ai de spus?
2: Că ești ca o mică prințesă. Vai de prințul care o să cadă fulgerat.
3: Prinții nu cad fulgerați de copii.

0: viața m-a îndepărtat de mica mea prietenă. Am plecat în străinătate pentru vagi studii comparative. Au urmat scrisorile, tăcerea mea nejustificată, căsătoria ei. La puțin timp după aceea, divorțul. Și acum, după 3 ani, reîntâlnirea cu Adela la Bălțătești. Adela e la fel ca înainte. Înaltă, puțin mai înaltă decât atunci. A crescut. În seara asta n-am chef să citesc din Diogene la Erțiu. De ce oare? Adela. E la fel de frumoasă. Cu o licărire de zâmbet în ochii albaștri. Cu fruntea acoperită pe jumătatea stângă de pala de păr blond. Nu i s-a schimbat nici expresia copilărească a feței, nici mișcările naive și repezi, nici glasul încet și boalat cu care parcă destăinuiește secrete. Numai trupul i s-a împlinit. Tinerețea beneficiază de toate, chiar și de trecerea anilor.
1: Îți place? Îți place ca și atunci?
0: Da.
1: Ce vrei să-ți mai cânt?
0: Orice. Acum e rândul tău să alegi pentru bătrânul tău prieten.
1: Bătrân?
0: Ți-amintești? Atunci când ne-am privit în oglinda iazului, ți-am spus că am părul brumat. Dacă atunci era o cochetărie involuntară, acum începe să capete o justificare cronologică.
1: Dar nu e așa. De ce îmi spui mereu asta? Și am să-ți dovedesc că n-ai dreptate.
0: Adela, dar nu-ți dai seama că peste 10 ani am să fiu moșneag?
1: O, Doamne, dar și eu am să fiu bătrân atunci.
0: Spui asta ca o consolare. Tu peste 10 ani ai să ai abia...
1: Termină, te rog.
0: Da, iartă-mă, ai dreptate, e stupid. Nu fac altceva decât să vorbesc despre mine și despre tinerețea mea pierdută. Haide... Cântă mai bine ceva.
1: Nu mai am chef.
2: Dar de ce stați pe întuneric?
1: Mama.
2: Să vă aprind lampa.
0: Firele jurnalului au ajuns adevărate foi de observație. Îmi iau pulsul și temperatura de câteva ori pe zi. E cel mai bun mijloc de a deveni bolnav și de a agrava o afecțiune contractată. Pentru ce s-a supărat când îi spuneam că sunt bătrân? A simțit că mă lamentam din regretul că sunt prea bătrân pentru ea? A crezut că vreau să-i zădărnicesc un gând? O contrariam în ceva? Și iată-mă alunecând în cea mai ridiculă fatuitate. Ar fi lamentabil să mă îndrăgostesc, chiar dacă aș avea cu 10 ani mai puțin. Experiența trecutului este concludentă. Știința, suferință, zicea un filozof al lui Diogene Laerțiul. Experiența trecutului. Emilica. Coada pe spate și breton galben pe frunte și cu șorțul negru de elevă peste rochia cenușie. Avea 10 ani, ca și tine. Treceai pe poarta școlii, priveai de 2 ori pe zi înfrigurat de emoție. Credeai că te privește tot universul. Într-o iarnă muri de anghină.

16 ani a fost Leonora, de 19 ani, brunetă, suferind de un ușor strabism care dădea veșnic un aer de îngândurare. Visai s-o salvezi din ghearul bandiți prin codru. Leonora a fugit cu bărbatul sărării ei, un sfârșit jalnic.

0: sposi c'è Annelisa, un'altra fragile guargalla, il cugino di ci visto occhi negri. A ce le splanuri di viazza, a ce le rispose l'antrebari.
1: Pentru tot de una, Elisa?
2: Da, pentru tot de una.
0: Plecarea în străinătate la studii, scrisorile ei.
2: Iubitul meu, mi-e tare dor, te aștept cu disperare, mi-e dor, dor.

0: epoca romantica, epoca realista, la Viena. Se me c'è a comprare un lucido di fuoco, perché riflessa il temperamento di Arzatore.
1: Tu non fai che ti iubesco.
0: Non posso trăiesc fără tine.
1: Da, nu mai putem trăi unul fără altul. Mâine sunt femeia ta. Așteaptă-mă la ora.
0: Dar ea aparține altuia, unui om mult mai în vârstă, un paralitic. Și drepturile lui conferite de lege, consfințite de societate, sfințite de popi, au triumfat până la urmă. Ne-am despărțit. În sfârșit, epoca cinică. Femeia e femelă și nimic altceva. Femeia cu maximum de iritabilitate protoplasmică, fără nume. Și de-a lungul întregii tinereți, Eluira, fină și delicată, cu frumusețe abstractă, care te-a torturat cu suferința ei tăcută și desuetă. Am suferit destul. Și acum? Nu, nu iubesc și nu vreau să iubesc pe Adela. Nimeni nu iubește când nu speră măcar inconștient să fie iubit. Și la vârsta mea...
2: Dar nu ești...
0: Ba da, pentru tine sunt. Nu sper și nu doresc.
2: Minți.
0: Dar existența ei a început să-mi neliniștească inima. Și ea știe. Zâmbetul ei din unele momente, amestec încântător de duioșie și ironie, nu-mi lasă nicio îndoială.
2: N-ai vrut să mergi cu mine la piatra? Răule!
0: Da, din cauza asta nu m-am dus la piatra.
2: Diseară am să mă întorc. Ai să mă aștepți?
0: Nu, nu, nu!

0: Și totuși am așteptat. Simțeam că nu pot altfel. Prietenia pe care o simțeam pentru ea renăscuse și creștea. Creștea sprijinită pe amintirile copilăriei, pe precocitatea ei intelectuală și pe tardivitatea mea afectivă.
1: Ai văzut vreodată ceahlăul din dealul Balaurului? O colosală miniatură a lui însuși. Un bibelou uriaș cu subiectul ceahlăul.
2: Nu-mi închipui ce trebuie să...
1: La mănăstire, starețul ne-a făcut o primire foarte bună. Pe nevastă s-a n-am văzut-o decât o clipă. În neglijă, jupon, camizol și părul în papiote. E o brunetă foarte picantă. Nedeprinsă să dorm în chilie, am profitat de ocazie și m-am cultivat. Am citit toate articolele, toate telegramele, toate anunțurile din jurnalele cu care erau împachetate cumpărăturile. Trebuie să-ți povestesc?
2: Nu.
1: Dar ce e cu dumneata? Ești trist?
2: Eu nu, deloc.
1: Nu te bucur că mă vezi?
2: Desigur.

0: Iar fumezi. Știi câte țigări ai fumat până acum? 5. Ia uzi.
1: Pipalacul.
0: Pedacul. A răsărit luceafărul, steaua nebună.
1: E târziu, trebuie să te las, ești obosit.
0: Mai stai. Vino aici, lângă mine. Așa. Știi? Mon cher maître, mi-e frică că te plictisesc. Dumneata, ești teribil de deștept. Ai citit atât de mult. Eu am fost o elevă silitoare, am încercat, dar cărțile n-au reușit să mă intereseze.
1: Adela.
0: Te-am dezamăgit, nu-i așa? Îmi place crangă și tartară. Mă liniștește când sunt supărată, când am griji sau când e bolnavă mama. Mi-ai promis că ai să-mi dai să citesc Turgeniev.
1: Da.
0: Cineva mi-a spus că Turgeniev se apropie de femeie ca de un sanctuar. Da, femeilor nu le place să fie tratate cu genuflexiuni și cădelnițări, chiar când tămâia e de cea mai bună calitate. Nu suntem sanctuare.

0: Doamna M și Adela au venit astăzi să-mi vadă casa.
1: Bună ziua!
2: Bună ziua, domnule!
0: Sărămâinile! Sărămâinile! Poftiți!
2: Mulțumesc!
0: E cam strâmb la mine, nu? Cu ce să vă tratez?
1: Nu.
0: Să vă fac o cafea?
1: Nu, nu e nevoie.

0: Acum înțeleg de ce avea ciuda pe femei. După cum arată, nu cred să-i fi pregătit niciuna vreo capcană.
1: Păi, tocmai.
2: Ură, ai, draga mea, te rog.
0: Ce să fac, mămucă?
3: A, iată și biblioteca. Unde ai voie să văd cărțile?
1: Biblioteca e proprietatea domnului Tăpșulea, gazda mea.
0: Nu nimic, sper că nu o să se supere.
1: Nu, cum să fie?
0: Gramatica de... aritmetica de... Uite și poezii. Poezii elegant undite, adică pescuite, în comoara inimii de Carol Scop. Militar și poet.
1: Adela, ești o comoară.
0: Ia, ascultă-te aici. Dă-mi pace. Da. Ce-i asta? Ai, ce minune. Și cântă.
1: Îți place?
0: Da, e un ceas boata misic.
1: Te rog să primești în dar această jucărie.
2: Vai de mine, Emilda.
0: Da.
2: Nu se poate.
0: Da, nu se poate.
1: Te rog.
2: Adela,
0: îți mulțumesc. Da, n-o să-ți pară rău până la urmă.
2: Adela, te rog,
0: draga mea.
1: Să-mi pară rău. Ea nu știe ce voluptate este a dărui unei femei. Ai da, a o face prin actul acesta simbolic, puțin a ta. Faptele statu quo. Un piept a început să-mi viscolească vifore, a fost fatal predestinat. Acum 3 ani Adela nu mi-inspira nimic. Când am văzut-o aici la Bălțătești, ideea că între timp a devenit femeie a stârnit totul.
0: De fapt, venisem să te rog să mă însoțești până la Târgu Neamț. Am de făcut niște cumpărături.
1: N-ar trebui să merg. Singura salvare încă posibilă ar fi absența. Napoleon spunea că victoria cea mai sigură în amor este fuga.
0: Știi, a murit pedacul nostru.
1: Al nostru. În sumare, într-un singur tot, a existenței ei și a mea.
0: L-a mâncat o mâță. În grădina noastră se adună toate mâțele din Bălțătești. Săracu. Poftim. Asta e tot ce mi-a mai rămas din el. Un mănunchi de pene.
1: Niciodată cuvântul înger nu s-a potrivit unei trecătoare apariții umane ca acestei ființe într-adevăr angelice. N-am fugit. Am însoțit-o la Târgu Neamț. I-am arătat vărate când răzlețit sub soare, faldurile munților în care se ascunde Agapia, misteriosul pleș exilat în marginea zării. Am privit apoi cetatea Neamțului, apoi valea Văzanei șerpuind în curbe grațioase ca niște șolduri de femeie.

0: când cumpărături selecționând metodic, târguindu-ne rezerve.
1: Stimate doamne, cu ce vă putem oferi, da?
2: Da,
1: cea mai mare plăcere. Avem și o gabardină foarte frumoasă, dacă vă interesează. Aici, în raft, avem o mătase de China foarte frumoasă. Cred că culoarea mov va veni.
2: Da, niște pangrișe.
0: Eram fericiți. Adela mi se va târna de braț. Îi sărutam mâinile. La întoarcere am făcut elogiul prieteniei. Apoi un curs de astronomie sentimentală. Stătea sprijinită de umărul meu și avea înfățișarea deprimată, ca orice om când e somn. Degetele ei amestecate printre ale mele era o senzație nouă, mai tulburătoare decât a mâinii ei pe buzele mele. Atingerea mâinii Adelei îmi răspândea în suflet o tra.

0: realitate nu o mai simțeam omul cu părul grumat. Problema încetase pentru că întunericul mă oprea să văd fața Adelei, oglindă în care, prin contrast, îmi număra banii. La prima casă din Bălțătești, farmecul s-a destrămat. Adela? Adela?
1: Da.
0: Am ajuns.
1: A fost minunat.
0: Ți-a fost frig?
1: Nu.
0: Să nu răcești.
1: Cum puteam răci când temperatura era atât de ridicată?
0: Temperatura? Nu înțeleg.

0: acest naiv și arzător la mine. Adela mă încurajează. E clar, nu se apără, mă încurajează. Să fie cu putință oare. Nu ți-a fost frig?
1: Deloc. Nu știi că femeilor nu le e frig niciodată?
0: Și la un moment dat, privindu-mă serios și fix, a plecat încet capul, schițând gestul care înseamnă da. Ce-a vrut să însemne daul acesta? A fost cu adevărat? Sau mi s-a părut?
2: Adela, de ce ai dat adineauri din cap? Ce ai vrut să spui cu asta?
1: Nu știu despre ce vorbești.
0: Ba știe, jur că știe. Nu mai înțeleg nimic. A fost un semn pentru mine? Sau a fost numai un gest al gândurilor ei? Adela mi-a spus că o iubesc.
1: Știam că ai să vii astăzi dimineața la mine.
0: Doamne!
1: La mine!
0: Dumnezeule!
1: La mine!
0: Ea știe!
1: La mine!
0: Și nu mai respinge. E limpede ca lumina zilei.
2: Dar ar trebui să te măriți. Știi, o femeie singură, divorțată, catehismul ăsta burghez, e insipid, dar ar trebui să te măriți.
1: Poate.
0: Poate. Nu cumva un bărbat cu care s-a înțeles, un amant, un bărbat care face cu ea tot ce vrea. E odios. Un amant e o realitate teribilă, incomparabilă, mai îngrozitoare decât un soț. Mai imposibil. O femeie care iubește pe un bărbat absent nu e în dispozițiile sufletește ale Adelei. Și totuși...
1: Scumpul meu mentor, mi-ai dat să citesc Război și Pace. Vreau să te întreb ceva. Crezi că prințul Andrei e gelos pe Anatol?
2: Nu, nu cred. Cred că nu.
1: Mie mi s-a părut că e gelos. Cu toate că n-are motiv.
2: Gelos? Semăn cu prințul Andrei?
0: Nu știu. Și pentru ce mi-a spus-o? Ca un argument ca să-mi placă prințul, ori ca un motiv că prințul îi place ei? Oricum nu-mi place să împar simpatiile ei cu nimeni. Nici cu un alter ego al meu. Nici chiar cu mine însumi. Nu vreau să țină la calitățile mele, ci fără niciun discernământ la mine. Te iubesc fiindcă ești bun, te iubesc fiindcă ești frumos, o iubire acordată ca un premiu pentru calitățile estetice, morale sau intelectuale. O iubire pe care o poți justifica, nu e iubire. Și totuși știe că nu vreau nimic de la ea, că nu urmăresc nimic, că nu trebuie să urmăresc, că nu se poate.
1: Ce ploaie! Nu putem să ieșim din casă.
0: A devenit unică. Credem că am pierdut pentru totdeauna facultatea de a uniciza o femeie. Începe să-mi fie scump tot ce are ei. Ușoara asimetrie a gurii când se numește.
1: Te plictisești cu mine, nu-i așa?
0: Rochile ei, mantia, galoșii ei, adorabil. Batista mutătorită de mâinile ei pe care o respir.
1: Hai să vedem picherele. Să vezi cât sunt de elegante și proaste.
0: Sufletul mai ales îl iubesc.

0: Ja respiro la fiaza. Candora vieci. Candora vieci. Spontaneità vieci. Presenza e aniquilata tutto.
1: Cavaler, și ajută-mă să zbor sus, sus de tot, ca la cornicei. Așa! Ți-aduce aminte?
0: Da.
1: Acum, acum lasă-mă în voie.
0: Nu.
1: Gata, așa. Gata, gata, gata. Te-am obosit. Ba da, ești palid. Acum sunt mai grea ca la vornice. Am crescut, Emil. Am crescut.
0: Rebeliune și lașitate la Mănăstirea Neamțului. Singur. Ce am vrut de fapt? Să-mi apăr libertatea și independența față de Adela? Să fug? Adela. La ora asta stă desigur în cearnac, pe scaunul ei briant, cu șalul împletit pe umerii largi, cu ochii pe jumătate închiși, plimbându-și azurul printre genele lungi. La mănăstire, unde jun călugăresc în tovărășia soților Timotin și a doamnei Matilda Ionescu. Prilej de comparație și scurtă meditație asupra femeii. Acest miracol de neînțeles.
2: Îți amintești de dascălul de greacă, original tip și totdeauna but.
3: Drag, nu mai bea atât, o să-ți facă rău. No. Știi că ai o sănătate șumă.
0: Doamna Jenny Timotin pare încă îndrăgostită de soțul ei. Nimic frumos în figura ei, nici măcar ochii, deși neînchipui de vii. Dar femeia aceasta este printre acelea pentru care problema frumuseții nu se pune.
2: Da, pe cel de matematică, AC plus BC, adică AC plus BC. El explică la tablă și noi jucam când sau citeam romane proase.
0: Da, câte putere de jertfă e în femeia aceasta pe care domnul Timotin, în opacitatea sa, nu știe să o prețuiască. Doamna Matilda, mai dorește puțină salată?
4: Mulțumesc, domnule doctor.
0: Doamna Matilda Ionescu, femeiușcă, timidă și afectoasă, cu părul bogat și negru, cu un aer băiețesc. Era plăcută, desigur, dar câtă diferență. Existența Adelei dispărută din conștiință pentru câtva timp am revenit copleșitoare și dureroasă.
4: După masă facem o plimbare, nu-i așa? Merge și dumneavoastră cu noi, domnule doctor.
5: Da, mai încape vorbă, doar nu se stea singur aici în chirie.
0: Îmi pare rău, trebuie să plec.
6: Așa curând? Ce păcat.
5: Dar nici n-ai văzut bine mănăstirea, împrejurimile.

0: Să-l va.
1: Te-ai întors? Te-ai amuzat bine? Închipuiește-ți că mi-ai lipsit.
0: Mi-ai simțit lipsa?
1: Și cum a fost?
0: Minunat, minunat. Știi, am întâlnit acolo și câțiva prieteni. Familia Timotin, un fost coleg de școală. Ai asta o soție, excepție. Câtă sensibilitate, câtă distinție și discreție. Un exemplar feminin de lux. Din păcate, soțul ei nu o merită în destul, din lipsă de competență.
1: Închipuiește-ți, biata femeie.
0: Da.
1: Apropo, când ai să te duci la Agapia?
0: Ce să fac la Agapia?
1: N-ai să vizitezi Agapia?
0: Draga mea, la Târgu Neamț n-am fost în vizită, ci pentru o afacere, așa cum ți-am spus.
1: Credeam că în vizită. Unde mi-e capul? Acum mi-aduc aminte, uitasem. Credeam că ți-ai inaugurat programul de excursii și vroiam să te rog să-mi faci un comision. Să mergem la mama. Nu se simte prea bine.
0: Adela. Adela, așadar, ai înțeles perfect strategia mea ratată și m-ai pedepsit. Asta înseamnă că nu sunt indiferent. Nu sunt total indiferent. Ce?
2: Hei, domnișorule, v-am adus ziarele.
0: Mulțumesc.
2: Le repoftiți Universul, da, și Voința Națională. Respectele mele nepoatei matale, domnișoara Adela, cea mai frumoasă domnișoară din țara Moldovei. Să-i dea Dumnezeu sănătate.
0: Criza. Paroxismul crizei. O lovitură de pumn în inima când apare. Paralizia inteligenței când mă atinge din nebăgare de seamă. Senzația căldurii fizice de la distanță. Fiorul pe care mi-l dă cuvântul Adela.
1: Mon cher maître.
0: Da. Întreaga logică mi-e viciată de conștiința celor câțiva ani peste cei care permit asemenea jocuri. Conștiința celor 20 de ani ei și 40 de ani ai mei.
1: Mon cher maître.
0: Abuzul involuntar de analiză, boală veche și incurabilă. Nu mai pot înțelege nimic. Mi-e cu neputință să mă descurc.
1: Mon cher maître, la ce visezi?
0: La nimic, la nimic. Mă gândeam la o floare despre care am citit într-o carte că înflorește numai o dată la 100 de ani. Floarea reginei.
1: Ești sigur că există o asemenea floare? Dragă maestre, maestre dragă, dă-mi brațul. Hai, vino să ascultăm cosașii.
0: Nu, Adela, tu vei rămâne pentru mine numai stânca pe care crește floarea reginei, atât de apropiată că poți distinge micile steluțe catifelate și totuși inabordabilă ca o planetă din cauza prăpastiei care le desparte de ea.

0: Nu trebuia să facem excursia aceea la Paratec.
1: Dar de ce? De ce, maestru meu drag?
2: Te-ai îmbolnăvit.
0: Poftim, nu vezi? Termometru arată...
1: Te speriare să-mi treacă.
0: Pune-te, rog, șalul ăsta pe tine.
1: Haide și
0: ia. Ia medicamentul. Așa.
1: Ți-aduce aminte cum ai îngrijit și atunci, în copilărie? La, da, da, ma, da.
0: Adela.
1: Știu. N-am voie să vorbesc, nici să cânt.
0: Acum încearcă să dorm. Eu am să stau în cerdac și am să veghez.
1: Ești foarte bun. Ești prea bun. Și să nu-ți pară rău de excursie.
3: A fost minunat, minunat. Mi-a arătat ceahlăul. Vântul suna în brazi, luna arginta potecile.
0: Pământul așterna flori suave sub pașii tăi.
3: Ah, Emil, de ce ești numai spirit și faci declarații de iubire numai lumii?
0: Adela.
3: Aș vrea să nu se mai sfârșească noaptea asta, niciodată.
0: Este să-ți iau temperatura. Cât? Oh. Da, e în ordine. Nu mai ai febră.
1: Deschide fereastra. Știi? Cred că ai inventat boala asta. Da, da. O simplă indispoziție ca să mă poți trata ca pe o convalescentă.
0: Ce vorbești așa?
1: Azi dimineață am citit un pic din Război și pace. Romanul a început să devină trist. Nimic din ce făgăduia încântător nu se realizează. Așa e și viața?
0: Da, așa e și viața. Pentru că nu aduce de obicei decât tristeți. Vremea face gol în jurul nostru, ne depărtează de ființele scumpe, ne îmbătrânește.
1: Dar ziua aceea frumoasă pe munții Văratecului ne-a adus-o tot vremea.
0: Da, dar sunt zile care vin prea târziu. Ca o grațiere pe care a aflat-o un osândit în ultimele lui clipe de viață.
1: Comparația nu e bună. Pentru că după aceea au venit și zile frumoase.
0: Ah, zilele bune se isprăvesc și melancolia e cu atât mai amară cu cât zilele vor fi mai frumoase. Vremea nu obișnuiește să fie mistificată.
1: Dar în viață lucrurile nu se isprăvesc întotdeauna ca în Război și pace. Uneori, cei care se iubesc fug și se căsătoresc în secret. Și sunt fericiți. Sunt fericiți toată viața. Pentru ce scritorii cei mari nu-i lasă pe bieții oameni să fie fericiți?
0: Pentru că operele care se isprăvesc cu triumful binelui și fericirii sunt false. Sunt false pentru că contrazic realitatea și desmint experiența omenirii. Sunt imorale pentru că creează iluzii zadarnice și sunt lipsite de interes pentru că toate fericirile sunt la fel. Sunt la fel, cum zice Tolstoi.
1: Și fericirea din viață e tot atât de urâtă ca și cea din cărți? Eu cred că există în viață și fericire adevărate. Și-ar fi putut urma și zile frumoase.
0: A spus ea cuvintele astea și ar fi putut urma și zile frumoase. Nu. Mi s-a părut, sau dacă a spus, a glumit. Vibrează în ea ceva pentru mine cu adevărat, dar pentru ce? Pentru ce glumește mereu? Iubirea nu glumește.

muzica ornui inimii cu orține de sublim, ca tot ce zgoduie adâncurile insondabile ale ființei noastre, ca tot ce exagerează durerea de a trăi. De aceea orice muzică, chiar și un vals, dacă mișcă profund, e tristă. Da, asta e filozofia celor 40 de ani ai tăi, flămânzi de cei...

0: Știi, trebuie să plecăm mâine.
1: Mâine?
0: Da. Mama a primit o telegramă. Afacerile moșiei.
1: Ultima zi. Ultima.
0: Trebuie să împachetez toate astea. Nu-mi săruta mâna. E plină de praf. Hai să stai cu mine două ceasuri ca să-mi ții de urât. Dacă n-ai altceva mai bun de făcut, vrei?
1: Adela.
0: Da, diseară o să facem o plimbare de adio. Lungă, lungă, lungă. Ce-i în mână?
1: Biletul pe care l-am primit de la tine. Iubitul meu prieten te așteaptă. A.
0: Ce pot să fac? Dar n-ai să pleci ma ta în curând de aici?
1: Nu, nu-i vorba de locul în care am să fiu și nici de singurătatea materială.
0: Ce pot să fac?
1: Da, ai dreptate.
0: Cât ai să mai stai pe aici?
1: Peste două zile plec la București și peste cinci la Viena.
0: Eram convinsă că în sfârșit ai să îți execuți programul de excursii munți. Și îmi pare rău că nu pot să te însoțesc și eu. Pentru prudență m-aș fi dat drept sora mea tale. Dar de ce ai renunțat la excursii? Mata, nu vrei niciodată ceea ce vrei.
1: Se ține mereu după noi decât la timp. Aici, la Văratic, nu mai suntem singuri.
0: Da. Ne urmărește. Să fim prudenți.
1: Hai să-mi scrii.
0: Ce să-ți scriu? În viața mea nu se petrece nimic. Bine. Am să-ți scriu. Uite lacul. Parcă vine spre noi. Și o barcă pe el.
1: Adela, știi, am pentru tine, nu știu cum să spun, da, am un sentiment foarte curios.
0: Adică bun depus la muzeu.
1: Nu. De ce glumești? Am o nesfârșită prietenie pasională.
0: Hai să ne întoarcem.
1: Adela a ridicat privirea. Simțeam respirația aproape, parfumul fierbinte al frunției, îi simțeam căldura trupului întreg. Nu i-am spus nimic. I-am luat mâna, i-am scos mânușa. Aveam sentimentul că o dezbrac puțin. I-am sărutat mâna multă vreme, când pe parte, când pe alta. Apoi i-am sărutat înghieturile degetelor și dându-i în sus mâneca îngustă a pardesiului, i-am sărutat brațul, i-am sărutat mâna și brațul ca un amant. Nu i-am spus clar că o iubesc, deși ea a făcut tot ce putea ca să-mi provoace destăinuirea. Așadar, din motive de înalt ordin moral și sentimental, imposibilitatea de a crede că o femeie ca ea mă poate iubi, frica de a nu o putea face fericită, care deghizează poate o lașitate, m-am comportat rezervat, ca un prieten pasionat. Și atât. Și în sfârșit, repurtând cea mai mare victorie asupra mea de când exist, i-am lăsat din mână mica pradă.
0: Bună seara.
1: Am șoptit. Bună seara. Și m-am despărțit de dânsa cu un sentiment de fericire, de durere, de rușine, de triumf, de spaimă. Și cu o revărsare de tinerețe în piept, am apucat spre varate.

0: plecat cu câteva minute înainte de ora 10.
1: Gata, Coniță!
2: Să rămână, Coniță!
3: Rămâneți cu bine, dragii mei! La revedere, domnule Emil!
0: Adela! Mi-a pus încheietura mâinii pe gură. Mi-a dat mănușa pe care i-am scos-o aseară. Și apoi, fulgerător, s-a aplicat cu buzele pe mâna mea. În acest moment, început trecutul.

0: Prinții nu cad fulgerați de copii. De ce nu mi-ai scris? De ce? Am avut impresia că vorbesc singură. A murit petpedacul nostru. Ce frumoasă a fost ziua aceea la frantic. Ar fi putut urma și alte zile frumoase.
1: A trecut fericirea pe lângă mine și noi am pus mâna în piept. Casa ei a stat toată ziua cu ferestrele închise și jaluzelele trase. M-am dus să o caut. În odaia unde râdea și cânta Adela, acum e întuneric și dezolare. Fosta. Jilțul de trestie în care se sprijinea. Oglinda prin care mi-a zâmbit în dimineața aceea îndepărtată.

Riesce cerșit ființa. Dacă am urcat și de pe deal s-a furișat o rază, risipind peste plai un abur de aur, ca atunci pe ceahlău. Dar în curând raza se stinse în negurile tomnatice de pe înălțimi.

Ați ascultat spectacolul Adela, dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Garabeti Brăileanu. Distribuția a fost următoarea: Emil Codrescu, Ștefan Iordache, Adela, Violeta Andrei, Doamna Me, Simona Bondoc, Timotin, Constantin Dinulescu, Doamna Timotin, Catița Ispas, Matilda, Violeta Berbiuc. În alte roluri: Alexandrina Halic, Marina Maican, Carmen Ionescu, Sorin Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Boris Petrov, Valentina Livinț, Jean Reder, Alexandru Lungu, Ana Maria Halic, Crânguța Manea, Mircea Dascaliuc, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu. Dramatizarea și regia artistică: Cristian Munteanu. Regia de studio: Ion Prodan. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Asistența tehnică: Nina Dinescu și Mura Verdeș. Regia tehnică: inginer Andrei Siriteanu. Producție Radio România, anul 1984.

Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Scena teatrului liric. Istorii muzicale.

Bine v-am găsit, prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă propun să ascultați fragmente din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi.

Ați audiat uvertura operei Rigoletto de Giuseppe Verdi. Cea mai populară operă verdiană a avut premiera mondială pe 11 martie 1851 la Teatrul La Fenice din Veneția, bucurându-se de un succes extraordinar chiar de la prima reprezentație. Opera se bazează pe o piesă a lui Victor Hugo, intitulată Regele se amuză, compozitorul fiind însă nevoit să schimbe titlul pentru a obține permisiunea de a-și prezenta opera. Rigoletto, alături de Il Trovatore și Traviata, face parte din trilogia de un monumentalism incontestabil, compusă într-o perioadă extrem de scurtă, de doar 2 ani. Muzica lui Verdi, străbătută de un romantism pur, este de un rafinament aparte, compozitorul reușind să se identifice pe deplin cu personajele pe care le-a creat. Ascultăm balada Ducelui din actul 1.

Povestea are în prim plan drama lui Rigoletto, bufon la curtea ducelui de Mantua, pe fondul imoralității ducelui, dar și a caracterului îndoielnic al bufonului, care manifestă o atitudine plină de dispreț și ironie la adresa tuturor. Unica fiică a contelui de Monterone este umilită de către duce și ajunge ținta ironiilor curții și a bufonului. Pentru a se răzbuna, contele îndurerat rostește un blestem la adresa lui Rigoletto.

Actul 1. La una din nenumăratele petreceri organizate de frivolul duce de Mantua, acesta, înfierbântat de tăria vinului, cântă bucuria dragostei, căci pentru el femeile sunt toate la fel, în timp ce Rigoletto, bufonul curții, își bate joc de soții înșelați. La intrarea lui Monterone, care îl acuză pe duce că i-ar fi sedus fica, Rigoletto cere permisiunea de a-i răspunde. Vorbele sale bagiocoritoare atrag blestemul bătrânului părinte. Rigoletto, meditând asupra destinului de bufon, nu bănuiește că fica sa, Gilda, pe care o ține ascunsă pentru a oferi de viața desfrânată de la curte, l-a întâlnit pe duce, travestit în student sărac, și s-a îndrăgostit. Curtenii hotărăsc să-i joace o farsă lui Rigoletto, răpindu-i amanta, care era de fapt fiica bufonului. Atras într-o capcană, legat la ochi, Rigoletto îi ajută pe răvoitori, crezând că este vorba despre răpirea soției vecinului său. Prea târziu își dă seama că a participat la nenorocirea propriei fiice. Audiem un fragment din actul 1 al operei.

Actul 2. Ducele de Mantua află cu încântare că Gilda a fost răpită și se află în palat. Rigoletto vine și el la palat pentru a-și căuta fiica, iar curtenii își bat joc de durerea lui. După un timp, Gilda vine în brațele tatălui și îi povestește plângând despre cele întâmplate. De afară se aude din nou blestemul contelui cel bătrân, care e în drum spre închisoare. Dar dragostea Gildei pentru duce e atât de mare încât ea are puterea să-l ierte și încearcă să tempereze setea de răzbunare a tatălui său. Din actul 2 audiem aria.

Vă amintesc, în ediția de astăzi audiam fragmente din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Actul 3. Rigoletto încearcă să o convingă pe Gilda că ducele este un om josnic și o duce în taverna ucigașului Sparafucile, unde ducele flirtează cu sora acestuia. Gilda aude cum Sparafucile, plătit de Rigoletto, și Maddalena, care se simte atrasă de duce și ar vrea să-l salveze, plănuiesc să ucidă pe altcineva în locul ducelui, dacă apare un străin. Din dragoste, Gilda se sacrifică și, deghizată în haine bărbătești, intră în tavernă unde este înjunghiată. Rigoletto vine să ia cadavrul ducelui, dar descoperă cu groază că în sac este fiica sa, Gilda. Ea moare în brațele lui Rigoletto, care își amintește de blestemul bătrânului conte. Sună cântecul ducelui din actul 3 al operei.

Prieteni, ați ascultat fragmente din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi. Sunt Cristina Țaca și la o altă ediție a emisiunii Scena Teatrului Liric vă dau întâlnire la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Producția industrială a Republicii Moldova a crescut în luna martie cu peste 12%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Sursa precizează că avansul a fost determinat de creșteri în industria extractivă, prelucrătoare și în sectorul energetic. Astfel, în martie, industria extractivă a crescut cu peste 16%, industria prelucrătoare cu aproximativ 13%, iar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 9,5%. Totodată, în primele trei luni ale anului, producția industrială brută a crescut cu peste 6% față de perioada similară din 2025. Majorarea a fost susținută de industria prelucrătoare, care a avansat cu aproximativ 5%, și de producția și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, care a crescut cu 11,5%. Totodată, industria extractivă a înregistrat o scădere de 21%. Copiii cu dizabilități vor beneficia în luna iunie de un ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei. Măsura urmărește consolidarea protecției sociale prin compensarea cheltuielilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială. Plățile vor fi făcute în fiecare an. Pentru a facilita accesul rapid la resursele financiare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat un mecanism de plată automat. Astfel, părinții nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la instituțiile abilitate pentru a depune cereri. Potrivit autorităților, această plată anuală este gândită ca un sprijin universal pentru toate familiile, indiferent de localitatea în care trăiesc sau de situația lor socială. Cetățenii primesc la telefon mesaje de avertizare de la Inspectoratul General al Poliției, după ce schemele de escrocherie au luat amploare în ultimile zile. Oamenii sunt atenționați că escrocii se prezintă angajați de la bănci, poliție sau curieri. În mesajul transmis, locuitorii Republicii Moldova sunt îndemnați să nu ofere necunoscuților coduri, date bancare sau bani. Totodată, se recomandă să fie închis apelul suspect și anunțați imediat oamenii legii la numărul 112. Peste 11 milioane de lei au fost furate de escroci de la începutul săptămânii curente, iar aproximativ 100 de persoane au devenit victime. Potrivit oamenilor legii, cele mai mari sume pierdute au fost între 600.000 și 800.000 de lei. În unele cazuri, victimele au transmis escrocilor bani chiar în numerar. Bucureștiul va găzdui în octombrie un eveniment dedicat contracarării amenințărilor hibride, a declarat ministrul român de externe Oana Țoiu la reuniunea NATO din Suedia. Numărul și intensitatea amenințărilor hibride, în special venite dinspre Rusia, vor crește în spațiul aliat, a atenționat Oana Țoiu. Ea a reiterat, de asemenea, necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, pentru întărirea rezilienței la efectele războiului și la amenințările hibride ale Rusiei. Parchetul european anunță că procurorul șef european Laura Codruța Kövesi a adresat o scrisoare Comisiei Europene în care solicită activarea mecanismului de condiționalitate care poate duce la suspendarea fondurilor europene, acuzând autoritățile elene că obstrucționează activitatea procurorilor europeni, informează G4 Media. Potrivit sursei, codul de procedură penală din Grecia a fost modificat peste noapte. Practic s-a introdus o procedură specială pentru dosarele cu membri ai Parlamentului, astfel încât aceștia să nu mai poată fi anchetați de parchetul european. Solicitarea Laurei Codruța Kövesi are implicații majore dacă va fi aprobată. EPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Ministrii europeni din domeniile economice vor analiza săptămâna viitoare așa numitul act pentru accelerarea industrială a Uniunii, adoptat de Comisia Europeană la începutul lunii martie. Actul pentru accelerarea industrială este o propunere legislativă menită să facă industria europeană mai competitivă și are fixată ținta ca până în 2035 20% din PIB-ul blocului comunitar să vină din sectorul industrial. La final, datele meteo. Pe 24 mai se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea
2: Rock. Cancelaria.
3: Bună seara, iubitori de muzică rock! Sunt Elena Kirilov și împreună cu Octavian Rusu vă oferim o doză nouă de Rock Cancelaria.

0: Ростова.
1: Молдова. And I love you too.

2005 s-a lansat în muzică la sfârșitul anilor 50 cu formația The Drifters, celebră pentru piesele There Goes My Baby și Save the Last Dance for Me, care în 1960 era number one în cele mai prestigioase charturi Billboard.

1961, Benny King a ajuns în vârful topurilor americane cu hitul Stand By Me, care de fapt i-a și adus celebritatea. A devenit o coloană sonoră și a filmului cu același nume din anul 1986, care a

succesul uriaș, Benny King a intrat în umbră și a dispărut pentru o perioadă din atenția publicului. Revenirea sa în clasamentele muzicale a avut loc totuși în anii 80 ai secolului trecut, cu hitul Music Trance, care a reușit să intre în top 10.

Piesa Stand By Me este inclusă în clasamentele cele mai bune 500 de piese ale secolului trecut, conform prestigioasei reviste Rolling Stone. Pentru mine personal, dragostea față de acest cântec a apărut din momentul în care am auzit-o pentru prima dată în interpretarea lui John Lennon.

0: Radio Moldova.
1: Cu pași grăbiți ne apropiem de finalul emisiunii. O seară liniștită alături de Radio Moldova vă doresc Irena Kirilov și Octavian Rusu.

0: Rapsodia muzicii.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Programul născut în Zodia Muzicii o are protagonistă pe îndrăgita interpretă Corina Țepeș, cea care încearcă să afle de ce omul are atâta dor, de ce suferă din dragoste.

Ați audiat cântecul Dorul Lunii, muzică Costi Burlacu, versuri Maria Stoianov, orchestrație Sandu Gorgos. De altfel, în mare majoritate, piesele din repertoriul Corinei Țepeș sunt semnate de Costi Burlacu, alături de care Corina Țepeș, mai bine de 20 de ani, formează un tandem armonios în scenă și în viață. Unul îndrăgit de publicul meloman, dar și de critica muzicală. De altfel, imediat după lansare, a participat la festivalul Două Inimi Gemene, unde a obținut premiul întâi, iar în anul 2011, duetul Corina Țepeș-Costi Burlacu a primit la Gala Națională

Duetul Corina Țepeș Costi Burlacu a interpretat piesa Același drum. Câteva repere biografice ale interpretei Corina Țepeș. S-a născut la 21 mai 1982 în orașul Hâncești, într-o familie de muzicieni. Aici a și luat primele lecții de pian. A avut marele noroc să crească înconjurată de muzică frumoasă și adevărată, să cunoască artiști cu renume, care vizitau părinții: Ionald de Teodorovici, Petre Teodorovici, Ricu Vodă, Gheorghe Țopa, Gheorghe Urschi, Pavel Bechet, Ana Barbu și alții. Astfel, în acele momente, a și încolțit în sufletul Corinei dorința de a cânta. Deși în anul 2004 a absolvit Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi Moderne, până la urmă muzica i-a fost destinul și, iată, de două decenii o slujește cu credință, bucurându-se de mari succese.

am difuzat piesa Inimă-nu fii de piatră, preluată de Corina Țepeș din repertoriul Corinei Chiriac. Programul născut în zodia muzicii continuă cu melodii de succes semnate de Costi Burlacu și interpretate de Corina Țepeș.

0: stimați auditori, am difuzat melodii interpretate de Corina Țepeș.
1: Era iubirea o fereastră prin care tainele vedeam. Era un pas iubirea noastră.

0: Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 1.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Producția industrială a Republicii Moldova a crescut în luna martie cu peste 12%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Sursa precizează că avansul a fost determinat de creșteri în industria extractivă, prelucrătoare și în sectorul energetic. Astfel, în martie, industria extractivă a crescut cu peste 16%, industria prelucrătoare cu aproximativ 13%, iar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 9,5%. Totodată, în primele trei luni ale anului, producția industrială brută a crescut cu peste 6% față de perioada similară din 2025. Majorarea a fost susținută de industria prelucrătoare, care a avansat cu aproximativ 5%, și de producția și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, care a crescut cu 11,5%. Totodată, industria extractivă a înregistrat o scădere de 21%. Copiii cu dizabilități vor beneficia în luna iunie de un ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei. Măsura urmărește consolidarea protecției sociale prin compensarea cheltuielilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială. Plățile vor fi făcute în fiecare an. Pentru a facilita accesul rapid la resursele financiare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat un mecanism de plată automat. Astfel, părinții nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la instituții la abilitate pentru a depune cereri. Potrivit autorităților, această plată anuală este gândită ca un sprijin universal pentru toate familiile, indiferent de localitatea în care trăiesc sau de situația lor socială. Cetățenii primesc la telefon mesaje de avertizare de la Inspectoratul General al Poliției, după ce schemele de escrocherie au luat amploare în ultimele zile. Oamenii sunt atenționați că escrocii se prezintă angajați de la bănci, poliție sau curieri. În mesajul transmis, locuitorii Republicii Moldova sunt îndemnați să nu ofere necunoscuților coduri, date bancare sau bani. Totodată, se recomandă să fie închis apelul suspect și anunțați imediat oamenii legii la numărul 112. Peste 11 milioane de lei au fost furate de escroci de la începutul săptămânii curente, iar aproximativ 100 de persoane au devenit victime. Potrivit oamenilor legii, cele mai mari sume pierdute au fost între 600 de mii și 800 de mii de lei. În unele cazuri, victimele au transmis escrocilor bani chiar în numerar. Bucureștiul va găzdui în octombrie un eveniment dedicat contracarării amenințărilor hibride, a declarat ministrul român de externe Oana Țoiu la reuniunea NATO din Suedia. Numărul și intensitatea amenințărilor hibride, în special venite dinspre Rusia, vor crește în spațiul aliat, a atenționat Oana Țoiu. I-a reiterat, de asemenea, necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, pentru întărirea rezilienței la efectele războiului și la amenințările hibride ale Rusiei. Parchetul european anunță că procurorul șef european, Laura Codruța-Kövesi, și-a adresat o scrisoare Comisiei Europene în care solicită activarea mecanismului de condiționalitate care poate duce la suspendarea fondurilor europene, acuzând autoritățile elene că obstrucționează activitatea procurorilor europeni, informează G4 Media. Potrivit sursei, codul de procedură penală din Grecia a fost modificat peste noapte. Practic s-a introdus o procedură specială pentru dosarele cu membri ai Parlamentului, astfel încât aceștia să nu mai poată fi anchetați de parchetul european. Solicitarea Laurei Codruța-Kövesi și are implicații majore dacă va fi aprobată. EPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Ministrii europeni din domeniile economice vor analiza săptămâna viitoare așa numitul act pentru accelerarea industrială a Uniunii, adoptat de Comisia Europeană la începutul lunii martie. Actul pentru accelerarea industrială este o propunere legislativă menită să facă industria europeană mai competitivă și are fixată ținta ca până în 2035 20% din PIB-ul blocului comunitar să vină din sectorul industrial. La final, datele meteo. Pe 24 mai se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

0: înregistrări din Foroteca Radio.
1: În cadrul ciclului Revelații Arhivei, vă invităm să ascultați emisiunea Viața Cărților, un dialog susținut de redactorul Emilia Ghețu și jurnalista Veronica Boldeșor despre volumul de corespondență a lui George Meniuc, o emisiune din anul 2024.
2: Invitata emisiunii Viața Cărților, Veronica Boldeșor, istoric, jurnalist și muzeograf. Iată o nouă apariție editorială, o apariție probabil așteptată de iubitorii creației lui George Meniuc. Bine ai venit la noi, Veronica!
3: Bine v-am găsit!
2: O creație pe care tu, în calitate de muzeograf, dar și de jurnalist și de istoric, o urmărești de mai mulți ani.
3: Sigur că da. Când prima dată am nimerit această carte în mâinile mele, mă refer la ediția întâia, am început să o frunzăresc și m-a prins lectura și n-am lăsat-o în mâini până când nu am ajuns la ultima pagină, la ultima filă. Este copleșitoare. Această constatare am făcut-o nu doar eu și nu doar noi la muzeu, ci și cititorii fideli care au făcut ca acest volum să se epuizeze foarte repede. Cartea a suscitat un mare interes printre cititori. Consiliul Științific al Muzeului Național al Literaturii Române a hotărât să scoată de sub tipar și ediția a doua. Și am avut eu noroc și șansa să îngrijesc această a doua ediție.
2: Veronica, să dăm un portret așa sugestiv, aș zice eu, și laconic, pentru George Meniuc, cel care așa a debutat cu acest nume și cu insistența sa și-a păstrat acest nume pe parcursul întregii sale activități. George Meniuc.
3: Așa, George Meniuc și-a făcut studiile la Universitatea din București din 1937 până în 1940 și au fost întrerupte studiile de, știm cu toții, pe 28 iunie 1940 Basarabia a fost cucerită de către sovietici, de către bolșevici și s-au întrerupt studiile lui, dar aceste studii l-au marcat pentru toată viața. Și dacă în perioada postbelică ideologia sovietică a restricționat foarte multe lucruri, George Meniuc a vrut să-și păstreze numele mic, prenumele. Adică să nu fie Gheorghe, Gheorghe sau mai știu eu cum, dar să fie George. Sigur că asta i-a creat și șicane pe parcursul vieții, dar a avut acest curaj să-și păstreze prenumele.
2: Mai ales atunci când litera G, G,
3: da,
2: nici nu exista.
3: Nici nu exista în alfabetul rus. Eu am avut onoarea să îngrijesc ediția a doua și dacă o să mă întrebați prin ce se deosebește această ediție a doua de ediție prima, eu o să vă spun că ea a fost îmbogățită substanțial. În anul 2020, fiica lui George Meniuc, Olga, care acum locuiește la București, a venit la muzeu și ne-a făcut o foarte prețioasă donație. Ea ne-a adus mai multe scrisori pe care George Meniuc le-a adresat mamei sale, Eugenia Popovici, deci care este prima soție a lui George Meniuc și cu care are unicul copil, Olga Meniuc. Noi am inclus în ediția a doua și aceste 6 scrisori ale lui George Meniuc către Eugenia Popovici, apoi o scrisoare pe care George Meniuc o adresează lui Leo Butnaru și 11 scrisori pe care George Meniuc le-a adresat folcloristului român Ovidiu Bârlea și care au fost considerate pierdute. Și iată că în anul 2022 ele au fost descoperite de către ex-directorul Muzeului Național al Literaturii Române, Valeriu Nazar, la Blaj, în Biblioteca Facultății de Teologie Romano-Catolică din Blaj și ne-a adus această donație și aceste 11 foarte prețioase scrisori, adevărate capodopere literare, au fost incluse în ediția a doua. De asemenea, în această ediție a doua pe care am avut onoarea să o îngrijesc, a inclus și o bogată iconografie. Dacă în ediția întâi doar 4 fotografii sunt la iconografie, acum sunt numeroase fotografii care dezvăluie mai multe fațete al acestui polivalent scriitor care a fost George Meniuc.
2: Un scriitor care, iată, ne fascinează, ne uimește în continuare pentru că întreaga sa operă, putem să spunem, se sprijină pe fondul folcloric, pe creația populară. Veronica, spui adevărat, aceste scrisori pe care le-a scris lui Ovidiu Bârlea, un coleg și un etern prieten, căruia îi face numeroase mărturisiri, sunt adevărate creații literare și ele pot constitui nu doar un tip de corespondență, ci chiar valoroase pagini de literatură. Vreau să ne spui, acest volum este, spuneam, impresionant, are peste 600 de pagini. A fost o muncă grea, o muncă de ani de zile, o muncă în care trebuie să coordonați foarte multe detalii din ce spunea George Meniuc. De ce ați inclus anume scrisorile lui Ovidiu Bârlea la început? Eu mă gândeam că poate ar fi trebuit să le includeți pe cele adresate Tatianei Gălușcă, prima lui dragoste, da, folclorista cunoscută.
3: Toate scrisorile lui George Meniuc sunt foarte interesante, sunt interesante și acelor care i-au adresat scrisorile lui George Meniuc. De ce Ovidiu Bârlea primul? Pentru că le-am pus în ordine cronologică. Ele toate sunt interesante. Și în cazul acesta am hotărât ca ordinea cronologică să fie păstrată. George Meniuc a fost un mare admirator al folclorului românesc. Poate acest lucru îi se trage de la frumoasa dragoste pe care i-a purtat-o viața întreagă folcloristei Tatiana Gălușcă, cu care în anul 1930 a făcut cunoștință în una din expedițiile arheologice ale lui Petre Ștefănucă. Atunci s-au cunoscut, s-a produs acea chimie între ei, s-au îndrăgostit unul de altul și chiar urmau să se căsătorească în toamna anului 1940. Dar a venit ocupația bolșevică, după care războiul i-a răzlețit, n-a mai știut nimic unul de altul timp de 32 de ani. Și abia după 32 de ani, aflând adresa lui Meniuc, Tatiana îndrăznește să scrie o scrisoare. Scrisoarea de răspuns a lui George Meniuc este cutremurătoare. Și dacă îmi permiteți, o să citesc un fragment din această scrisoare în care el își regăsește dragoste din tinerețe tocmai după 3 decenii. Și o regăsește doar epistolar.
2: Te ascultăm.
3: Deci, prima scrisoare a lui George Meniuc către Tatiana Gălușcă, inclusă în volumul George Meniuc, pagini de corespondență. Dragă Taniușă, vai, ce târziu mi-ai scris! Ce târziu! N-am fost în București de 32 de ani și nu mi-am văzut prietenii. Trăiesc în Chișinău ca Daniel Sihastru și nu plec nicăieri. Din primăvara lui 1940, când ne-am văzut ultima dată în satul tău, într-adevăr, parcă au trecut secole. Ultima scrisoare, cu cerneală roșie, ca un strigă de despărțire, ți-a fost trimisă în iunie 1940 la Tulcea. Ai primit-o? Îmi scrii că, gândindu-te mult la mine, nu știi cine sunt acum. Nici eu n-am știut cine ai fost în anii războiului și care ți-a fost soarta după terminarea lui. Mi-a spus un tovarăș că te-a văzut în 1945 la Cluj. Este adevărat? Tu știi cât te-am iubit și această mare iubire a lăsat o urmă adâncă în creația mea. Ți-am trimis ieri scrierile mele în 2 volume și dacă vei citi atent Miorița, Tinerețea, un cântic al soarelui, Poeziile Fior, Preludiu, Baladă, vei observa ușor această dâră de lumină ce ai lăsat-o tu în paginile mele. Acesta este doar un fragment dintr-o lungă epistolă tulburătoare pe care George Meniuc o adresează folcloristei Tatiana Gălușcă. Și într-adevăr, cine urmărește creația literară a lui George Meniuc, știind de această mare dragoste, o regăsește pe Tatiana în foarte multe poeme, dar și în scrieri de proză. Are el o tulburătoare poezie, se numește Cântec de Olar și acolo nu-i pomenește numele Tatiane, dar este transparent că se referă la ea când spune și voi cumpăra diamante pe care să le poarte frumoasa mea din delta în lot ca de pescar. Deci frumoasa din delta în lot ca de pescar nu este alta decât Tatiana Gălușcă.
2: Pomine aici de Tulcea. Tatiana Gălușcă, într-adevăr, a fost profesoară în Tulcea și în alte localități din vecinătatea Bucureștiului, de exemplu, pentru că ea, fiind basarabeancă din Izvoare, Soroca, a avut de pătimit. Știm bine că tăvălugul sovietic a ajuns și în România și cei care au avut origini basarabene nu s-au bucurat de mare dragoste din partea autorităților. Să-l ascultăm acum pe George Meniuc, un fragment din poemul Dănuț Ler.
4: Trăia odată în munți, la mijloc de pădure, un biet popor sărac, a nopții beznă grea, cu cețuri fără capăt, din margini de bugeac, zălude și-a întins pe plaiurile țării aripile reci, de nu se mai zărea nici soarele din ceruri, nici lumea pe poteci. Din mlaștini se târa cea negură murdară, plutea necontenit, de jilăvă era și pită de pe masă și pernă de dormit. Și numai uneori, când vântul de la munte se abătea mahmur, atunci și stelele se aprindeau în ceruri, trecute ca prin ciur. Așa, din veac în veac, trăia mulțimea în beznă, în lipsuri și nevoi, ca într-o temniță cu ziduri fioroase spălate de puhoi. Și oameni rând pe rând, sfârșindu-și viața sacă, mureau flămânzi, desculți, nemai văzând în drum a zorilor lumină, nădejdea celor mulți. La focul ciobănesc, în codrul plin de taină, toți depănau un vis. Mijește în depărtări o stea strălucitoare, o stea de nedescris. Cândva un făt frumos le va aduce steaua, luceafărul din zări. Atunci și soarele, chemat din veșnicie, o să răsară în cer. De lângă micul foc s-a ridicat odată un tânăr îndrăzneț. Stătea simeț, înalt, ca bradul de la munte, în glugă de nămeți. Păi haideți după stea, ce așteptăm cu anii? Dănuță Ler le-a spus. Ca niște cârtițe trăim fără lumină, cu rugi la cel de sus. Moșnegii au grăit, un zmeu hapsân și groaznic sub talpa celor munți, răpita soarele și steaua dimineții. Putea vii să-l înfrunți? Atâți au cercat să cucerească steaua și în lupte au căzut. Ai gânduri bune, mari, dar cum să capeți oare ce nimeni n-a putut? Pădurea fremăta, gemea, striga poporul, dar mulți au șovăit. Atunci Dănuță Ler, pătruns de tâlcul faptei, mai tare s-a îndrăjit. O mână de vitej va trage întâia brazdă. Rămâie cine-i prost. Să doarme pe cuptor cu pernele sub coaste. Vrem țării un alt rost. De grabă lângă foc s-a adunat o ceată, tot oameni dârși, isteți. Destul am îndurat, vrem să aducem steaua, luceafărul măreț și oaste de voinici cu arme oțelite în codru s-a pornit. Trecut au ani și ani, învăluit în noapte, tângea pământul mut. Peste un timp, în văi, la vatra părintească, i-au dat uitării toți. Nici sorii luminoși, nici mândrele comete nu se iveau în bolți. Mulțimea îndura aceeași viață oarbă în văgăuni adânci, aceeași negură se lăbărța posacă peste păduri și stânci. Dar într-o zi, din zări, a licărit lumina, ardea o stea pe culmi, culorile zburdau pe ape, prin zăvoaie, pe crengi de pini și ulmi. Ardea luceafărul, purta de mâini voinice, pe plaiuri scânteia, steluța tremura, cum tremură doar focul în arderea lui grea. Mulțimea a strigat buimacă, vine, vine, s-a întors Dănuță Ler. Pe dalbele poteci, ținând de raze steaua, măi, măi, într-adevăr, pășea Dănuță Ler cu alți flăcăi de țară, cei drept erau puțini. Negreața sarbădă s-a împrăștiat îndată și s-a făcut senin.
2: Aceste motive ale florilor dalbe, ale Crăciunului, ale sărbătorilor, revin adeseori în creația lui George Meniu, care a fost eseist, ți-aduce aminte, noi la școală am învățat eseul Marea Neagră. În romanele lui, romanul Disc, cred că este cel mai
3: reprezentativ
2: din punct. Dar și alte romane a avut George Meniu, care s-au pierdut pe parcurs. Au dispărut încă din timpul tinereții lui, unele la Chișinău deja.
3: Altele în exil.
2: Altele în exil, pentru că a fost în Uzbekistan.
3: Da, da, în timpul războiului. Și da, și-a luat cu sine mai multe manuscrise, un roman neterminat care nu s-a găsit nici până azi, s-a pierdut, l-a scris acolo. Și de asemenea, manuscrisul ultimului său roman, care așa și nu se știe unde acum, ce se intitula Vânzătorul de umbre, iarăși nu poate fi găsit nici până astăzi. Și noi, muzeografii, suntem atenți, lucrăm meticulos, căutăm să vedem cum îl putem recupera și aduce la muzeu unde se păstrează în condiții adecvate.
2: Aveți și manuscrisele lui George Meniuc,
3: da,
2: o parte?
3: Avem o parte semnificativă a manuscriselor lui George Meniuc și această corespondență care a intrat în volumul George Meniuc, pagini de corespondență, este integral, se păstrează integral în colecția manuscrise a Muzeului Național al Literaturii Române. Sunt toate scrisorile pe care Tatiana Gălușcă le-a adresat lui George Meniuc, adică lui George Meniuc către Tatiana Gălușcă, pentru că o parte din scrisorile Tatianei Gălușcă nu au putut fi recuperate după moartea scriitorului. Svetlana, cea de treia soție a lui, nu a fost cooperantă cu muzeul și de aceea nu știm ce s-a făcut cu manuscrisul ultimului roman și cu o parte din scrisorile scrisori. Știu că ai fost la izvoare, Emilia, știu că ai fost la baștina Tatea Negălușcă, știu că te-ai întâlnit cu ea, ai fost și la București în casa ei. Noi avem, apropo, avem multe fotografii în care ești și dumneata acolo și dacă o să vii pe la muzeu, o să-ți arătăm aceste fotografii. Le-aș fi adus, dar este o regulă de aur, nu avem voie să scoatem din, în afara muzeului, piesele de muzeu.
2: A fost, poate, una dintre primele basarabence pe care le-am cunoscut la București, fiind la un simpozion de etnologie românească, organizat de Muzeul Satului și de directorul lui de atunci, Ioan Godea, a revenit din exil, din Canada, deja nu mai este printre noi, și el a căutat să invite cât mai mulți basarabeni, folcloriști, etnologi de la Chișinău, și au venit la acel prim simpozion foarte mulți dintre basarabenii care au fost refugiați. Iată, atunci am cunoscut-o pe Tatiana Gălușcă Crșmaru, devenită ulterior după căsătorie cu un bucovinean falnic, cum îi zicea ea, și acum ne arată și o poză din această carte. Exact. Îmbrăcați în costume populare, da, foarte frumoase. În casa ei de la București am descoperit lăzile cu manuscrise, despre care Tatiana Gălușcă îi povestea lui George Meniuc. Manuscrisele care, din păcate, nu au fost valorificate pentru că ea se afla la o vârstă înaintată, a avut foarte multe probleme de-a lungul vieții, soțul ei fiind arestat politic, iar copiii au făcut și ei închisori, fiind urmași ai oamenilor care au avut verticalitate și au spus adevărul în față. Dar ce m-a uimit cel mai mult este acel covor vechi basarabean, dacă ți-l aduci aminte, Veronica. E un covor care se țesea prin multe mănăstiri și la Tabără am văzut acest motiv al florilor de dovleac care sunt frecvente.
3: Și acum foarte frecvent în scoarțele noastre vechi.
2: În scoarțele noastre vechi. Casa ei era îmbibată de amintiri și toate duceau, convergeau spre Basarabia, pe care a purtat-o mereu în suflet. Trebuie să spun că am realizat atunci mai multe interviuri cu ea, ne aduceam aminte diferite momente importante și ne-a povestit cum mama ei, ea fiind deja studentă, a păstrat acele culegeri, acele caiete cu bucăți de folclor, cu ceea ce a cules ea, cântece, doine, într-un stoc de fân, de teama de a nu-i fi confiscate. A fost destinul ei, care de fapt se contopește cu destinul Basarabiei. Și așa pe care îl întrevedem în aceste scrisori.
3: Așa este. Dacă lecturăm cele 43 de scrisori adresate lui George Meniuc, Tatiana Negălușcă, el le-a păstrat. Ea înțelegea că ține în mâini niște capodopere literare. De aceea, după moartea lui George Meniuc, le-a adus la Chișinău și le-a predat muzeului. Deci dacă citim aceste 43 de scrisori și cele 6 scrisori ale Tatiana Negălușcă către George Meniuc, atâtea câte au putut fi recuperate, celelalte nu au fost, ne dăm seama. În fața noastră se dezvăluie un tablou a unui destin dramatic. Este, de fapt, destinul basarabenilor după anul 1940, care s-au refugiat în țară și care erau vânați de către NKVD-ul sovietic și înapoi în Uniunea Sovietică și pe urmă trimiși în gulag. O parte din ei au scăpat, adică n-au putut fi găsiți printre aceștia, fiind Tatiana Gălușcă, dar stigmatul că ea este basarabeancă a urmărit-o întreaga viață. Și prin ce mai sunt prețioase scrisorile, corespondența dintre ei, că poți citi printre rânduri, ele au subtext. Sigur că ei nu-și putea unul altuia spune tot, dar în subtext înțelegem lucrurile dramatice care s-au întâmplat, pe de o parte cu Tatiana Gălușcă acolo în țară, de partea cealaltă cu George Meniuc aici. Tatiana Gălușcă, precum aflăm din epistole și din scrisorile lui George Meniuc, avea o căruță de folclor, așa se exprimă George Meniuc. Tatiana, tu ai o căruță de folclor, nu zăbovi, publică, căci tu ești o femeie rară, tu ai cules acest folclor cum n-a făcut-o nimeni altul de bine și e bine ca el să apară în volum. Ori Tatiana Gălușcă nu și-a valorificat manuscrisele din cauza că întâmpina acolo foarte mari greutăți.
2: Nu era acceptată nicăieri.
3: Nu era acceptată, anume pentru faptul că era basarabeancă. Și totuși, ea scrie folclor din Dobrogea. Ea în Dobrogea nu doar profesa, ci aduna și folclor. Și când a fost în toamna anului 1900 39, George Meniuc la Tulcea, a fost sovadă, au mers împreună la un mare povestitor, iarăși am aflat din această corespondență, Moșii Chim. Și de la acest Moșii Chim, ei au auzit o mulțime de variante de Miorița și au aflat că păstorii, atunci când mureau, rudele îi puneau la cap, lângă răposat, puneau un fluier. Ei nu au mai întâlnit nicăieri acest detaliu și l-au aflat atunci. Și acest detaliu îl vedem și în corespondența lor, care este una fascinantă. Pe ei i-a unit foarte mult folclorul românesc. Ulterior, Tatiana Gălușca a scris și folclor din Basarabia. Ea avea acest manuscris, dar acolo, în țară, nu-l putea din cauza că era basarabian, că nu-l putea publica.
2: Mi-aduc aminte de acea culegere pe care a îngrijit-o Grigore Botezatul, regretatul, cu Nicola de la Cluj și cu textele Tatianei Gălușcă. Evoca întotdeauna Tatiana Gălușcă în povestirile ei pe un consătean al ei, Chilic Bulat, de la care a cules foarte mult folclor.
3: Da. Tatiana Gălușcă a purtat dorul baștinei toată viața. Vă imaginați cum este să-ți revezi baștina tocmai după 5 decenii. Ea, pe lângă faptul că era în țară restricționată, mai purta și acest dor, care este o adevărată povară și care a marcat-o profund. Și iată, eu cred că ai observat aceste emoții mari ale Tatianei când în anul 1992, da? A venit la Izvoare și ai avut posibilitatea să mergi acolo și să participi la acest eveniment tulburător. Îmi pare rău că George Meniuc, fiind deja bolnav, ei își făceau adeseori planuri să se revadă, dar așa și nu și-a reîntâlnit-o pe iubita lui, pe frumoasa lui din Delta, în lotcă de pescar, decât doar epistolar. În noaptea de 17-8 februarie 1987, scriitorul se stinge din viață și planurile lor de a se revedea au rămas nerealizate.
2: Tatiana Gălușcă, o muză, am putea spune, așa precum spui și tu, Veronica Boldișor. Dragi prieteni, audiați emisiunea Viața Cărților. Invitata noastră este Veronica Boldișor, jurnalist, istoric, muzeograf la Muzeul Național al Literaturii Române. Eu cred că e un noroc să stai cu aceste pagini. E o șansă despre care a scris și regretata Elena Țau, profesoara multora dintre colegii noștri.
3: Da, probabil cu asta trebuia să încep, dar emoțiile m-au copleșit. De câte ori vorbesc despre corespondența lui George Meniuc, sunt răvășită, pentru că scrisorile lui sunt răvășitoare, sunt extraordinare. Nu poate să nu te atingă emotiv lectura acestor scrisori. Și probabil trebuia să încep această discuție cu numele regretate Elena Țau, care ani în șir a studiat corespondența lui George Meniuc ca o furnicătoare cuță harnică, a adunat răvaș cu răvaș și le-a sistematizat și a scris o minunată prefață la ediția întâi. De aceea noi am hotărât, Consiliul Științific al Muzeului a hotărât să păstreze acest cuvânt înainte, care este foarte bun, este consistent, este profund și este și un omagiu într-un fel adus regretatei cercetător literar, doctor în filologie, Elena Sau. De asemenea, comentariile și notele ei, care sunt pertinente, le-am păstrat și în ediția a doua. Elena Țau scoate cartea, prima ediție a cărții, împreună cu muzeul, sub auspiciile muzeului, în anul 2010. Și noi am avut posibilitatea să reedităm această minunată carte, George Meniuc, pagini de corespondență, ca un omagiu adus și doamnei Elena Țau.
2: Foarte frumos, să-l ascultăm acum pe istoricul literar Mihai Papuc, cel care a lucrat vreme îndelungată la Muzeul Național al Literaturii Române și s-a atins de manuscrisele lui George Meniuc.
5: Aș aminti aici printre numele profesorilor și pe cel al lui Dimitrie Gusti, un mare sociolog al timpului, de la care în genere studenții basarabieni și în special George Meniuc a avut multe de învățat. Dar marea afecțiune a lui Meniuc a fost pentru estetica lui Tudor Vianu. În niște amintiri ale lui George Meniuc, scrise special pentru Arhiva Muzeului Literar, George Meniuc are un moment în care evocă deosebit de călduros personalitatea acestui mare estetician dintre cele două războaie. Iată aproximativ câteva fraze din aceste memorii. La facultate îmi preda Tudor Vianu. Studiile lui de estetică m-au cucerit de la bun început. Acest mare savant avea darul de călăuză înțeleaptă prin toate ramurile artei. După ce l-ascultam, mă trezeam în lumea de mari frumusețe ale gândirii, problemele abordate și plasticitatea expunerii sale erau unice. Studenți de la alte facultăți veneau să-l asculte. Amfiteatrul era plin, avea o cultură bogată, o memorie fenomenală și un talent deosebit de a propaga ideile și concepțiile marilor esteticieni. Tineretul îl simpatiza, era îndrăgostit de el. După lecțiile lui, arta devenea palpabilă, sesisabilă, accesibilă, mai familiară parcă. Mai târziu, George Meniuc avea să mărturisească că volumul lui din 40, Imaginea în artă, se datorește marii venerații care i-o purta lui Tudor Vianu. Mărturisește el chiar că a vrut să scoată acest volum la început cu o dedicație pentru Tudor Vianu, dar s-a temut, tânăr fiind, timid fiind, că cei mai în vârstă îi vor zice că, după cum se exprimă el, tăpșanul îi flutură din mână unui munte. În 1934, la Chișinău, se înființa așa numitul Institut Social din Basarabia, după modelul unui asemenea institut de la București, condus de renumitul profesor Dimitrie Gusti. În cadrul acestui institut activa profesorul Ștefănucă și la munca de colectare a folclorului, de studiere a etnografiei a folclorului din statele moldovenești, s-a încadrat și tânărul George Meniuc. În amintirile despre care vă vorbisem mai înainte, este evocat și numele acestui Petre Ștefănucă. Și iată cum. În cadrul acestor două expediții de la Popești de Sus, la Vâpova și Dâșcova, în ambele cazuri m-am ocupat cu folclorul, zice George Meniuc. Un folclorist eminent era Petre Ștefănucă. Mă duceam cu dânsul pe la oameni și ascultam povești. Ștefănucă avea sistemul său de a scrie folclorul. Eu puneam întrebări, iar el înscria spusele țăranilor. Cei curios el observa, auzea distinct fiecare nuanță a rostirii populare și le fixa pe hârtie cu niște semne ticluite de el în prealabil. Avea o putere de muncă nelimitată, înscria folclorul de dimineață până seara târziu. Cotrăbăia prin săliște ca să descopere bătrâni sfătoși ce n-au uitat încă poveștile și baladele din trecut.
2: Revenim, dragi prieteni, la emisiunea Viața Cărților împreună cu Veronica Boldișor, care a îngrijit ediția George Meniuc Corespondență. Să răsfoim în continuare cartea, pentru că avem aici întâlnirea lui George Meniuc cu alte personalități ale lumii literar-artistice, cu poeți, cu scriitori, cu cercetători literari, oameni de care era legat sufletește, oameni cu care a împărtășit diferite idei privitoare la bâlinile ruse traduse de el.
3: O traducere de excepție pe care o recunosc și specialiștii din dreapta Prutului, pentru că doar un foarte bun cunoscător al folclorului, dar și al limbii ruse, a putut face o traducere atât de apropiată de original și atât de bună. Deci el este, practic, cel mai bun tălmăcitor al bâlinilor rusești din întreg arealul Carpato-Dunăreano-Pontic.
2: Cu oricare dintre corespondenții săi, George Meniuc vorbea despre cărți. Le cerea cărți, le trimitea cărți oriunde s-ar fi aflat ei, la Moscova, la București sau la Cluj. Și această colaborare permanentă probabil îi sporea scrisul. A fost omul care de multe ori a renunțat la ceea ce a scris, nu numai prin faptul că își pierdea manuscrisele, dar le și ardea. Spunea că odată la 4 ani face regulă, face ordine în casă și atunci se dezice de ceea ce a mai scris.
3: Știți, este un mare păcat că el făcea acest lucru, pentru că el a ars și multe capodopere, pentru că era hiperexigent. Poate de aceea și nu are atât de multe cărți de proză, pentru că era un om extrem de exigent, în primul rând față cu propria persoană și pe urmă exigent și față de alții. Și el citea și îi se părea că asta nu-i bun, asta nu-i bun, dau la foc. Dar odată salvate unele manuscrise pe care intenționa să le ardă și ajunse la noi în muzeu, ne dădeam seama că sunt de mare, mare valoare. Așa încât această pornire, hiperexigența lui și această pornire deja de manuscrisele, cred că este un ghinion, pentru că în felul acesta nici noi nu am avut a intra în posesia unor capodopere. Și o să vă citesc un fragment din scrisoarea lui George Meniuc către Nicolae Romanenko. Nicolae Romanenko, câteva decenii la Moscova, a fost consultant și reprezentantul Uniunii Scriitorilor din Moldova, Moscova, acolo la Moscova, un om cu suflet de pâine, cum îl numește George Meniuc, un om extraordinar care promova scriitorii basarabieni, le găsea traducătorii, traducea în limba rusă și îi promova mai cu seamă în revista Drujba Narodov, dar și în alte publicații de la Moscova. El a înlesnit și publicarea lui George Meniuc în întreg spațiul Uniunii Sovietice, pentru că

0: uităm că a fost un om care s-a format în sânul culturii române, deși făcuse Politehnica, pare mi se, era preocupat de creația lui HD-ul, a dinastiei HD-ul HD-ul și
1: toată viața s-a preocupat de dinastia HD-ul HD-ul.
0: Pe care îl menționează chiar și în aceste scrisori. Să mai spunem că această corespondență adeseori era mijlocită de regretatul istoric literar Pavel Balmuș. Iar unele dintre scrisori le găsim și cu mențiunea de la istoricul literar Vasile Malanețchi,
1: care a fost la Moscova, care a contactat-o pe fiica lui Nic, lui Nicolae Romanenko Nina, și Nina i-a dat aceste scrisori domnului Malanețchi. Domnul Malanețchi le-a dus la muzeu și ne le-a pus la dispoziție, așa încât s-a îmbogățit corespondența lui George Meniu cu aceste valoroase scrisori pe care el le trimitea lui Nicolae Romanenko. Între ei s-a stabilit încă din tinerieță o foarte frumoasă prietenie care a durat întreaga viață.
0: Să ascultăm fragmentul pe care l-ai pregătit.
1: Și ei au corespondat de-a lungul întregii lor vieți și George Meniu, ca deseori în scrisorile adresate lui Nicolae Romanenko, îl ruga să-i facă rost de cărți, mai cu seamă de cărți românești și reviste românești pe care la Chișinău n-aveai de unde să le procuri. Iar acolo la Moscova era mai lesnicioasă această obținere a cărților, pentru că știm că erau magazinele Drujba și acolo carte românească o găseai, iar la Chișinău nu avea, nu era posibil să găsești aceste volume. Și Nicolae Romanenko cu regularitate îi trimitea prietenului de la Chișinău reviste și cărți românești. Din aceste solicitări al lui George Meniuc deducem că el era la curent cu tot ce se editează în România. Și deci urmărea, în acele vremuri era greu să urmărești ceea ce apare în România, pentru că era hotarul de la Prut și, precum spunea și Grigore Vieru, nici pasărea nu putea să treacă acest hotar. Așa încât el ne miră astăzi, ne uimește această profunzime a lui George Meniuc și această tendință de a fi la curent cu tot ce apare în țara lui dragă, pe care după anul 1940, deci și-a făcut planuri în această ordine de idei, așa și n-a mai putut-o vizita vreodată.
0: Era întristat oarecum că nu putea relua legăturile cu Laurențiu Fulga, cel care spunea despre George Meniu că este
1: un
0: genial.
1: Un mare poet, este genial, da. Da,
0: poate din frică. Iată, Ovidiu Bârlea a trecut peste
1: aceste frici.
0: Da.
1: Și Laurențiu Fulga, care mulți ani a fost vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România, și Teodor Calian și Ovidiu Bârlea erau prietenii din tinerețea lui George Meniu, pe care el foarte tare a vrut să-i revadă și tot timpul își facea planuri, va merge și își va revedea colegii. Laurențiu Fulga, într-adevăr, probabil din frică,
0: nu răspundea solicitărilor
1: și nici scrisorilor. De două ori el totuși i-a trimis invitație oficială și nu semna aceste invitații, le trimitea la Moscova și Moscova trebuia să le trimită la Chișinău ca George Meniu să meargă să-și revadă. La prima invitație n-a putut merge, că tocmai murise soția lui Lidia Mișcenco, și la a doua invitație deja era el bolnav și n-a putut să meargă în țară. Dar el a păstrat această nostalgie toată viața de a-și revedea și dorință de a-și revedea colegii de facultate. Și acum voi citi un fragment dintr-o scrisoare pe care George Meniuc i-o adresează lui Nicolae Romanenko la Moscova. Dragă Nic, am vorbit cu Lupan despre munca ta enormă asupra textelor lui HD-ul. Prilejul mi s-a oferit după o convorbire cu Movilă, Boris Movilă. Acesta insistă ca editarea să fie efectuată pe linia Academiei. Deci este vorba de editarea volumelor HD-ul, care totuși s-a făcut târziu și a fost posibil această editare grație lui Pavel Balmuș, istoricului și criticului literar. Și iarăși, dacă vorbim de frică, frica s-a inoculat în subconștientul tuturor intelectualilor din Basarabia postbelică, pentru că toți vedeau sub ochii lor, se făceau arestări, internări în spitale de psihiatrie, cenzura tăia din creațiile lor literare, care li se năzăreau că acolo ba tricolor este la Grigore Vieru, ba în descântece de alb și negru al lui Dumitru Matkovski, iar și li se năzărea ceva. Și atunci se cuibărise un soi de frică. Despre această frică vorbește și George Meniu când spune: din toate se străvede o nesiguranță sau frică, după principiul străvechi. Nu se știe de unde sare iepurile. Boris Movilă este un om bun, dar în fond e tot așa de fricos ca și Lipcan. Și mai departe, el încheie această epistolă

0: Lăcu, n-ai putea să-mi trimiți nici caiva numere din secolul 20, viața românească din ultimii 2 ani? Dacă ai posibilitatea asta, mi-ai face un mare bine. Și nu doar în scrisoarea asta, aproape în fiecare scrisoare pe care o adresează lui Nick Dick la Moscova, el solicită ba revista secolului 20, ba folclor românesc, ba alte cărți apărute. Chiar și Nicolae Breban, când apăruse cartea Pare mi se animale bolnave, eu solicită. Adică el vrea să fie la curent cu toată viața literară din țara lui dragă și face acest lucru prin intermediul prietenului lui Nicolae Romanenko.
1: Ce alte personalități? Gheorghe Bogaci, să zicem, este da, și el da, aici.
0: Corespondența lui George Meniuc este destul de bogată. Deci el corespondează cu Teodor Calianu, un prieten lui din tinerețe, cu Sergei Fomin, cu Nicolae Romanenko, cu Vladimir Beșleag, cu Leo Butnaru, cu Ion Druță, cu Andrei Lupan, cu prima soție Eugenia Popovici și noi am intrat în posesia scrisorilor grație fiicei lui Olga Meniuc, cu Arcadie Suceveanu, cu Gheorghe Bogaci, cu Eliza Botezatu, care a scris o carte despre George Meniuc, Cheile Artei, cu Simeon Cibotaru, cu Miron Constantinescu, iarăși un coleg de-al lui din perioada interbelică când își făcea studiile, și cu Vasile Coroban, cu Silviu Fusu, care intenționa să-i monteze, că el este și dramaturg, să-i monteze piesa Floarea Soarelui, dar iarăși s-a amestecat aici cenzura și s-au început problemele, așa și n-a putut monta Silviu Fusu, minunata piesă despre Van Gogh, Floarea Soarelui. Marc Gabinski, Mihail Garaz, Mihnea Gheorghiu, iarăși un foarte bun prieten de-a lui din perioada interbelică, Bogdan Istru, Eugen Panighianț și Ion Ungureanu. Deci este o corespondență vastă care cuprinde intelectuali și din Basarabia postbelică, dar și din România. Într-adevăr, George Meniuc a avut de pătimit și din cauza numelui și din cauza operei și din cauza concept țiilor sale și mai ales din cauza că a făcut 3 ani de facultate la București în perioada interbelică. Aceste lucruri l-au marcat profund într-o scrisoare către către Nicolae Romanenko. El spune că anul 1946-47 m-a marcat profund, că atunci fel de fel de haimanale m-au atacat. Și a doua mare prigoană, Nicolae, a fost în 1959, după plenarea Comitetului Central al RSSM, al Partidului Comunist al RSSM, când iarăși haimanale au ieșit la orizont și au atacat intelectualii care pledau pentru publicarea clasicilor la noi, care scriau românește, care erau cei mai curajoși apărători ai limbii și al alfabetului. Aceste două mari prigoane mi-au marcat destinul. O figură complexă, un intelectual profund, care merită să fie readus în circuitul valoric al Basarabiei postbelice și despre care n-ar trebui să uităm, pentru că a fost unul dintre puținii intelectuali care au avut curajul să apere în timpuri de restriște, să apere limba noastră, să apere alfabetul nostru, să apere valorile noastre culturale. Din păcate, George Meniuc a apucat doar 2 ani de perestroică gorbaciovistă și de glasnost, 1985-1986, care încă era fir la început și n-a ajuns să se bucure despre biruințele noastre, victoriile noastre pe plan intelectual, care au survenit, din păcate, mai târziu decât i-a fost dat să trăiască pe acest pământ.
1: Veronica Boldișor, muzeograf, istoric și jurnalist, a fost invitată noastră la emisiunea Viața Cărților. Dragi prieteni, eu sunt Emilia Ghețu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată emisiunii. Un gând bun tuturor!
2: Destine de cărturari, dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
3: O emisiune din anul 2024.

0: Sono Teica Radio.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio, vă invităm să ascultați pagine seistice de George Meniuc, în lectura actorului Valeriu Cupcea. Regie artistică Elizaveta Covalenco, redactor Antonina Calo. O emisiune din anul 1978.
2: Marea se zbuciumă. În puterea unei nopți de vară, fără lună, numai cu licurii zburând în întuneric, marea se frământă, răsuflă adânc, oftează, își zdrelește valurile năprasnice de bolovani, se retrage în larguri enigmatice, apoi revine, aruncându-se cu muget peste faleză. Se zbuciumă neugoită și tulburată ca un titan în zămislire. În fața mea, în imensitatea beznii, se înșiruie câteva șalupe de pescari, ard lumini pe catargele abia deslușite, forțe uriașe descătușate într-un tumult îngrozitor, amenință malurile străvechi. În solitudinea asta nocturnă, îl aud pe bătrânul tacit vorbind. Poeții, cum afirmă ei înșiși, trebuie să se retragă în păduri și dumbrăvi, adică în singurătate. Așa să fie. Depinde cum este înțeleasă singurătatea. Dacă e luată ca îndepărtare de evenimentele vieții, de tot ce a creat și creează spiritul omenesc, în acest caz, singurătatea nu-i decât o izolare absurdă, un nonsens care miroase a peștera fumată cu tămâie. Și, dimpotrivă, dacă singurătatea e necesitatea unei liniști în timpul procesului de creație, atunci o înțelegem condițional drept element al mediului în care se naște opera de artă. Nimic nu trebuie să te sustragă de la lucru. Ceea ce îți vine acum în minte, arderea ta lăuntrică, poate dura numai o perioadă anumită. Aceste gânduri îmi vin în preajma stihiilor descătușate ale Mării Negre și ajung la încheierea că poetul, chiar în singurătate fiind, are nevoie de prieteni și mai ales de o înțelegere sufletească. În adânc de noapte, marea vuiește și geme. N-aș putea preciza de unde s-a iscat în mine dorința de a mă arăta în lume ca făcător de versuri. Știu că în primele poezii m-am ostenit să descriu meleagurile de lângă Chișinău, meleaguri pline de legende curioase, fantastice, lungi cu șuieratul stuflului de baltă și focul de târși în străfundul nopților de vară. Știu că îmi perdeam zilele prin bălțile bâcului ca tobultoc haiducul și căutam odată hrubele lui Kotovski prin văile de la Mălina Mică. Nu exagerez și nu adaug nimic de la mine când spun asta. Ecouri de mult pierdute se trezeau pe atunci în sufletul meu cu o rezonanță imensă, zguduitoare. Ca să le exprim, m-am folosit de versuri populare. De alte chei, n-aveam știință. Am întâlnit odată tineri talentați care au izbucnit pe neașteptate cu opere promițătoare, pline de aromă proaspătă din locurile lor natale. Au izbucnit și s-au stins după o trecere de ani și-au fi găsit o altă chemare în viață, mai puternică și mai îmbucurătoare decât arta scrisului. Fiecare om cu greu își descoperă înclinațiile, talentul, Iar dacă și-l găsești, este nespus de întristător să-l piardă în schimbul unor circumstanțe de trai. Talentul trebuie să fie dezvoltat prin muncă persistentă, dusă până la epuizare. Nu-mi închipui cum, fără o muncă de titan, ar fi putut Walt Whitman să-și scrie poemele. Întâi a debutat cu poezii slabe, scrise pe calapoduri clasice. Debuturile sale față de ce a plăzmuit mai târziu sunt niște exerciții. Apoi, pe neașteptate, a făcut cunoștință cu folclorul peilor roșii. Cântecele, versurile triburilor indigene din America se deosebeau mult de folclorul european prin repetiția unor grupuri de cuvinte, a unor imagini virgine, a unor denumiri poetice de oameni și locuri. Repetiția asta fragmentează în interior versul și totodată îi dă o melodie neobișnuită, un ritm de mare energie. Whitman s-a folosit de asta într-o versificare nouă, modernă, a găsit cheile artei, dându-ne răsuflarea imensă de ocean zbuciumat în poemele sale din fire de iarbă. La fel de enorm au muncit atâția alții. Prin urmare, arta literară cere o muncă neprecupețită în studierea fenomenelor înconjurătoare, cere o mare apropiere de oamenii pământului tău natal, dacă vrei să găsești cheile acelui nebănuit și original la care visează mulți.

ci că dacă ești în floarea vârstei, ai ajuns la vremea lerului. Cât ești tânăr, ți se pare mereu că ești în floarea vârstei. Abia mai târziu îți dai seama că multe au rămas nefăcute și te stărui să-ți recâștigi timpul pierdut. Într-adevăr, e spinoasă și întortocheată viața omului. Anume ajuns la floarea vârstei, încep să-ți dai seama că multe experiențe literare ți-au fost străine și de prisos. Imaginea care scuprinde vremea ca picătura de rou în sfârșitul cerului a trecut pe lângă tine ca umbra unui trecător de pe trotuarul celălalt, paralel. Și chiar a discuta despre creații în continuu, a pălăvrăgi de ale artii nopți și zile, a te lăuda cu enfază ce ai de gând a face la anul, înseamnă a rata, puțin câte puțin, ca o lumânare ce se stinge sfârâind. Și dimpotrivă, ideile chiar blamate și neînțelese de mulți, ponegrite și persecutate, nu mor niciodată dacă exprimă adevărul, dacă sunt progresiste. Rădăcinile lor parcă mocnesc o perioadă oarecare sub pământ ca să izbucnească pe neașteptate în mii de ramuri, ca niște făclii multicolore, florale, în zilele lui Prier. Setea de a trăi intens, lăuntric, setea de a cunoaște lumea de la nadir la zenit și a o încifra în imagini, capătă un sens bogat, neobișnuit de uman, în arta realistă. Creațiile acestei arte se înscriu pe răbuj universal. O trăsătură comună unește creațiile adevărate, le scoate în vileag valoarea intrinsecă, umanismul. Încrezându-și emoțiile și gândurile literii tipărite, poeții au continuat tradițiile cântăriților populari ca să exprime în izvoade evenimentele cele mai de seamă ale țării. Rândurile scrise aveau ceva din brazdele plugului, iar literele ceva din uneltele folosite pe țarini. Cartea era ca o urmare a traiului de toate zilele. De altfel, dacă un poet sau altul ar fi rămas anonim, fără carte, se prea poate că s-ar fi integrat printre zugravii, cântăreții și meșterii ziditori populari și ar fi creat un tom alimoș, o turlă, o catapeteasmă, o poartă de lemn ingenios crestată. În lungul generațiilor, viziunea ar fi fost prețuită cu aceeași evlavie. Nici în epoca noastră, plină de descoperiri nucleare și siderale, n-are însemnătate primordială cine dintre poeți e mai cu renume. Precum a menționat Vladimir Maiakovski, pasărea slavei o putem împărți între noi toți, frățește. Mai însemnată decât toate este cauza comună ce ne inspiră, cauza oamenilor muncii. Pentru câte unul dintre noi se vor potrivi într-un târziu cuvintele: n-a fost de talia celor mari, dar a fost din aceeași familie. Între el și oricare dintre liricii de elită n-a fost deosebire ca între o paieț și lună. O scânteie, dar o scânteie din focul ceresc.

0: Odată, ucenicii lui Socrate, știind că înțeleptul lor învățător consideră frumosul în îmbinare cu utilul, au întrebat: ce e pentru noi mai frumos, lingura de aur sau cea de lemn? La asta Socrate a răspuns: lingura de lemn. Ucenicii au rămas foarte uimiți. Atunci învățătorul le-a explicat de ce credea astfel: lingura de lemn nu sparge strachina cu mâncare. Așadar, utilul în antichitate colabora cu noțiunea de frumos. Elementul de util a evoluat cu timpul, a progresat, ca să devină mai târziu, în formele noi de artă, o necesitate spirituală. Frumosul e necesar cât împlinește funcția unei valori spirituale. Mitul a fost de la început la obârșia lui util, devenind mai apoi frumos, adică metaforă poetică. Iar ceea ce devine frumos intră în noțiunea de necesitate a spiritului nostru de cunoaștere. O scriere bună umblă prin lume ca un om viu. Știe multe, povestește multe, te poartă pe la vetre necunoscute, îți dă hodină și îți înfiripează în imaginație chipuri și priveliști nebănuite. O scriere proastă e ca pasărea de lut. Nu zboară, nu cântă, doar mai bolborosește din când în când cu apă întrânsa. O scriere bună e ca și cremenea, la care dacă mai adaugi amnarul și iasca, dacă mai particip și tu cu evocări și gânduri, scapără scânteia adevărului uman. Spicul de grâu ți este firesc, desigur. Te-ai deprins să-l vezi din frageda copilărie. Dar el a trecut prin mii de secole, a trecut prin arșiți și ploi, s-a pârlit la soare și a degerat în brazdă, a simțit căldura palmelor aspre de plugar ca să ajungă până la noi închegat așa cum este, în armonia lui perfectă. E bine când meșterul slovei de foc și slovii făurite se uită la munca lui ca plugarul din câmp, pentru care e firesc să are și să seamene ogorul, să plivească și să prășească, și nu vede în asta nimic deosebit, nimic aparte, ca plugarul la care culoarea mâinilor e aceeași cu a brazdilor de pe ogor.
1: În cadrul ciclului Fonoteca Radio ați ascultat pagini eseistice de George Meniuc, în lectura actorului Valeriu Cupcea. Regie artistică Elizaveta Covalenco, redactor Antonina Calo. O emisiune din anul 1978.
2: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 2.
3: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Producția industrială a Republicii Moldova a crescut în luna martie cu peste 12%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit datelor prezentate de Biroul Național de Statistică. Sursa precizează că avansul a fost determinat de creșteri în industria extractivă, prelucrătoare și în sectorul energetic. Astfel, în martie, industria extractivă a crescut cu peste 16%, industria prelucrătoare cu aproximativ 13%, iar producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu 9,5%. Totodată, în primele trei luni ale anului, producția industrială brută a crescut cu peste 6% față de perioada similară din 2025. Majorarea a fost susținută de industria prelucrătoare, care a avansat cu aproximativ 5%, și de producția și furnizare de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, care a crescut cu 11,5%. Totodată, industria extractivă a înregistrat o scădere de 21%. Copiii cu dizabilități vor beneficia în luna iunie de un ajutor financiar suplimentar în valoare de 3.000 de lei. Măsura urmărește consolidarea protecției sociale prin compensarea cheltuielilor suplimentare legate de îngrijire, recuperare, mobilitate și integrare socială. Plățile vor fi făcute în fiecare an. Pentru a facilita accesul rapid la resursele financiare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a dezvoltat un mecanism de plată automat. Astfel, părinții nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze la instituțiile abilitate pentru a depune cereri. Potrivit autorităților, această plată anuală este gândită ca un sprijin universal pentru toate familiile, indiferent de localitatea în care trăiesc sau de situația lor socială. Cetățenii primesc la telefon mesaje de avertizare de la Inspectoratul General al Poliției, după ce schemele de escrocherie au luat amploare în ultimile zile. Oamenii sunt atenționați că escrocii se prezintă angajați de la bănci, poliție sau curieri. În mesajul transmis, locuitorii Republicii Moldova sunt îndemnați să nu ofere necunoscuților coduri, date bancare sau bani. Totodată, se recomandă să fie închis apelul suspect și anunțați imediat oamenii legii la numărul 112. Peste 11 milioane de lei au fost furate de escroci de la începutul săptămânii curente, iar aproximativ 100 de persoane au devenit victime. Potrivit oamenilor legii, cele mai mari sume pierdute au fost între 600.000 și 800.000 de lei. În unele cazuri, victimele au transmis escrocilor bani chiar în numerar. Bucureștiul va găzdui în octombrie un eveniment dedicat contracarării amenințărilor hibride, a declarat ministrul român de externe Oana Țoiu la reuniunea NATO din Suedia. Numărul și intensitatea amenințărilor hibride, în special venite dinspre Rusia, vor crește în spațiul aliat, a atenționat Oana Țoiu. Ea a reiterat, de asemenea, necesitatea continuării sprijinului pentru Ucraina, dar și pentru Republica Moldova, pentru întărirea rezilienței la efectele războiului și la amenințările hibride ale Rusiei. Parchetul european anunță că procurorul șef european Laura Codruța Kövesi a adresat o scrisoare Comisiei Europene în care solicită activarea mecanismului de condiționalitate care poate duce la suspendarea fondurilor europene, acuzând autoritățile elene că obstrucționează activitatea procurorilor europeni, informează G4 Media. Potrivit sursei, codul de procedură penală din Grecia a fost modificat peste noapte. Practic s-a introdus o procedură specială pentru dosarele cu membri ai Parlamentului, astfel încât aceștia să nu mai poată fi anchetați de parchetul european. Solicitarea Laurei Codruța Kövesi are implicații majore dacă va fi aprobată. EPO este parchetul independent al Uniunii Europene. Acesta este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Ministrii europeni din domeniile economice vor analiza săptămâna viitoare așa numitul act pentru accelerarea industrială a Uniunii, adoptat de Comisia Europeană la începutul lunii martie. Actul pentru accelerarea industrială este o propunere legislativă menită să facă industria europeană mai competitivă și are fixată ținta ca până în 2035 20% din PIB-ul blocului comunitar să vină din sectorul industrial. La final, datele meteo. Pe 24 mai se prevede cer variabil. Vântul va sufla din nord de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 21 și 27 de grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serele de concerte.
4: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii. Interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabajii, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2025 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Bodgros din Cahul.

Dintotdeauna am admirat personalitățile acestui neam, dar poate cea mai dragă mie a fost legătura cu Ion Druță, căruia i-am dedicat și o lucrare muzicală, Păstorul și Mioara.

Chiar dacă până acum munca de creator îmi aduce bucurie, totuși mai doream să simt pulsul unei orchestre întregi sub bagheta mea, să respir muzica prin fiecare instrument. Așa a început adevărata mea activitate dirijorală. Primii pași i-am făcut la Filarmonica de Stat din Republica Moldova. Apoi am continuat la compania Teleradio Moldova, unde activez cu dăruire până astăzi.

Astăzi culeg roadele acestor ani de muncă. Am o orchestră minunată cu muzicieni de primă clasă, oameni care împărtășesc aceeași dragoste pentru muzică, aceeași dăruire. Și știu că fiecare sunet pe care îl scoatem împreună este o punte între inimile noastre și ale publicului, între trecut și prezent, între tradiție și inovație.

0: Nu pot să mă vorbesc despre cea mai prețioasă creație a mea, copiii mei. Adrian, care astăzi este concertmaestru în Orchestra Simfonică din München, Germania, și Diana, o violonistă și profesoară de excepție, care activează în orașul Trieste, Italia.
1: Dragă tată, eu și Diana, care din păcate nu poate fi astăzi alături de mine, vrem să-ți mulțumim că ai avut răbdare și înțelepciune să ne îndumezi pe această cale. Vreau să-ți mulțumim că ai fost și ești un tată care și-l-ar putea dori orice copil.
0: Acești copii, cu talentul și dăruirea lor, ne-au arătat că muzica nu este doar o carieră sau un vis, ci mai degrabă este un dar care se transmite. Împreună cu familia mea am construit un adevărat cămin de muze, un univers în care muzica este inimă, aer și viață.

0: Mulțumesc, mulțumesc din suflet.
1: Succesul primei opere m-a impulsionat să continui, să nu mă opresc aici. Așa a luat naștere dorința de a scrie o nouă lucrare, la fel cu tematică istorică, care să vorbească despre rădăcinile și destinul neamului nostru. Așa s-a născut opera Ștefan cel Mare, după un libret de Constantin Cheia.

0: Soprana Tatiana Costiuc și Sergiu Garabagi Bariton. Maestru Gheorghe Mustea, director artistic și prim-dirijor al Orchestrei Naționale Simfonice a Companiei Teleradio Moldova.
1: Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul aniversar Gheorghe Mustea și prietenii, interpreții Vitalie Advahov, Sergiu Garabagi, Marina Dobrescu, Tatiana Costiuc, Veronica Roșca, Taisia Caraman, Marin Gheras, formația Acord și alții, au fost acompaniați de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, dirijată de maestrul Gheorghe Mustea. Înregistrare din 2 mai 2026 de la Palatul de Cultură Nicolae Boturos din Cahul.